FM. Karibu. Unasikiliza Nuru FM. Kutoka Gangilonga 88.1.

0: Nuru FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Budao kio pande hizi za Iringa mjini. Mulaobo kuna laini yake anasema kwamba ashukuriwe mama, ashukuriwe Mungu alafu ashukuriwe mama mzazi. Na mimi nasema na kushukuru wewe ambaye unanisikiliza muda huu, wewe ambaye Jumatatu hadi Ijumaa unasikiliza 88.9, wewe ambaye kila siku unaisikiliza boda boda, umetisha sana. Jalishi muda upo kwenye eneo lako la kazi, muda upo kitandani, sema sio muda kusinzia kwa sababu ni muda kazi, unapiga kazi huko unasikiliza 88.9 na kwa fresh. Kuna baadhi ya vijana ambao wanaamini kwamba ukienda Dar es Salaam unaweza ukatoboa kwenye maisha. Umeona bana, ndio maisha unaweza ukatoboa sehemu yote, lakini kuna baadhi ya vijana ambao wanaamini bana, mimi niko zangu kijijini au mimi niko mkoa fulani, nikienda Dar es Salaam pale kutoboa maisha inakuwa ni rahisi. Hivi weko upande wako na ungana na baadhi ya vijana ambao wanakuwa naamini kwamba kwenda Dar es Salaam ndo unaweza ukatoboa kimaisha faster, au sehemu yote tu mtu unaweza ukatoboa maisha fresh na mambo yakawa fresh? Wewe una mtazamo gani kwa baadhi ya vijana ambao wanakuwa naamini kwamba unajua ukienda Dar es Salaam na nini unaweza ukatoboa maisha faster na mambo yakawa fresh? Niandikie kupitia nambari 0766474290766474292. Wale marafiki zako ambao wao natatuweze tunao mpaka hiyo baadaye, pia unaweza pia ukashtua kupitia nambari ambayo nimekutajia, nambari ya kupiga simu bana, nambari ni 0735018440, 0735018440, ndio nambari ya kupiga simu. Mwambie jirani yako, rafiki yako kwamba usio muda kusinzia tena, mwambie babaki na maka yuko ndani ya mjengo, huo ndio muda wetu bana. Au vipi eh? Yeah, kujirana simu mambo vipi?
1: Yeah,
0: wewe unatokea pande gani na unafahamika kama nani?
1: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
0: Michael Valema kutokea Ilula. Ilula pameka vipi?
1: Ilula ni fresh, utulivu wa kutosha.
0: Kwa baadhi ya vijana ambao wanaamini kwamba kwenda Dar es Salaam ni kutoboa maisha, una mtazamo gani na unaungana nao?
1: Hapana, wanamihemko tu ya kwenda kukaa jiji la watu ambalo limeendelea, wakati na wenyewe wanaweza wakasalia hapa wakaendeleza mji wao na maisha wakatoboa vizuri kabisa hapa hapa.
0: Hivi kutoboa kimaisha sio kwenda Dar es Salaam, ni juhudi tu au vipi?
1: Ni juhudi, wapige kazi na maisha yatasonga.
0: Wewe nakubali sana, tondoke nao kutokea pande hizo mzee.
1: Asante sana. Nianzie pale Nyabula kwa Raymond Myowela, niende kwa ndugu yangu Mgwa Mweru, niende kwa ndugu yangu Alfani Katindasa mto wa Babas, nitamaliza na ndugu yangu Hamza Sengo Mbaba na Siti Mchanga wa Tafte Line.
0: Yeah, umetisha sana kutokea pande hizo za Ilula. Simu ya kwanza inatokea pande za Ilula, na kupongeze pia kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Kwenjana na simu, mambo vipi?
2: Yeah,
0: nakubali sana. Kuna baadhi ya ya vijana ambao wanaamini kwamba mimi hapa nilipo nikisogea Dar es Salaam naweza nikafanikiwa kwenye kwenye maisha kirahisi. Wewe unaungana nao au una mtazamo gani?
2: Yaani hapa wanajidanganya tu. Dar es Salaam iko hapa hapa tu majumbani kwetu huko. Sababu wanaenda kwa wanaanza kuhangaika. Ila kitu kiweka mdomoni ni pesa. Naona.
0: Yeah.
2: Wanahangaika. Hata pa kulala pa kwa hapa na pa shida. Wakati ukiwa hapa hapa ndani mjini Iringa hapa, utalima, utafanya kazi, ukatoboa. Naam.
0: Yeah.
2: Kuliko kwenda mikoani
0: huko. Kwa vijana ambao wanaamini kwamba ukienda da kutoboa maisha ni rahisi, haiwezekani eh?
2: Haiwezekani kabisa. Maisha ni hapa hapa kujituma, kufanya kazi, mwisho wa siku ndio umetoboa.
0: Oh yeah, Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitweru, pameka vipi pande hizo?
2: Bwana, namshukuru Mungu kumekuta salama. Yaani pametulia kwa chabaridi
0: hapa. Oh yeah, nakubali sana, tondoke nao kutokea pande hizo.
2: Bwana, ngoja niende kwa baba zangu Michael Valema pande za Ilula. Niende kwa Zeke Ribnola, Kamanjane na Mtoaloki, na ili atikima ajenda ni mkupara pasikona ndoga masinga ujube.
0: Oh yeah.
2: Ramu kulumisha kucha amani.
0: Yeah, shukrani sana kutokea pande hizo za Kitweru, Felix Magwata sema. Yeah, Felix Magwata waga na kuwaga na vibe, yani kwanzia mwanzo wa show mpaka mwisho wa show, na ni kitu kizuri. Analea kuwa na vibe hivyo hivyo mzee. Kwa jina na si mambo vipi?
3: Asa vile studio.
0: Yeah, salama. Kuna baadhi ya vijana wa mikoani wanaamini kwamba ukienda da kuna mafanikio, yani unaweza kufanikiwa kirahisi. Wewe una

0: mtazamo gani kwenye hilo?
1: Mimi naungana na mdau aliyopita bwana Felix Mwata.
0: Yeah.
1: Maisha ni hapa hapa bwana. Ndio mpaka uende mikoani hapo kwa mado utatoboa sana. Ni kuhangaika.
0: Au vibara. Unadhani kwa nini wanaamini hivyo?
1: Ni kwamba wao wanakaluka tu kwamba bwana akienda mbali kwa utatoboa. Kumbe wanaacha tukuta zipo hapa hapa.
0: Tondoke nao kutokea pande hizo.
1: Asante. Ngoja tu nimpelee bwana Felix Mwata hapo. Maiko Maleo na Valiso Chagamike na mwamke bwana kwamba nimekuja kuendea sana. Nani?
0: Endelea kusikiliza show. Wewe pia unaweza ukaelekeza simu yako mimi nayo tukazungumza. Kama mlaobo anavyokuambia kwamba ashukuriwe Mungu, akitoka Mungu afate mama mzazi, wale wanao pia ambao unataka tondoke nao unakuwa kama unashukuru na nini? Kupitia nambari 0735 01 840 0735 01 840. Kwenjana na simu, mambo vipi? Oh yeah, habari hapi na sauti ya nani?
2: Mr. Elasto Kipanga la Simbala kutoka kata ya Masaka kijiji cha Kalingoni.
0: Wewe kwa upande wako unadhani kwa nini vijana wengi wanaamini kwenda Dar es Salaam ni kutoboa kimaisha kiurahisi, na wewe una mtazamo gani kwa baadhi ya vijana ambao wanaamini hivyo?
2: Hebu nianze kwanza na ushauri. Mimi naomba kwanza ni watu ushauri hao wanaotaka kukimbilia Dar es Salaam.
0: Oh yeah.
2: Dapo kama anamtaje na ana ile juhudi ya kujituma kwenye kazi, naweza nikasema kule kuna population kubwa ya watu ambapo kuna msongamano mkubwa sana wa watu, anaweza kufanya biashara vizuri na biashara ikatoka kama anatumia akili. Lakini kama anazurura zurura kama wanavyozurura wengine, asija kajidanganya kwenda kule atakuwa ni chokolana, ataanza kuiba na atachomwa moto muda huo huo. Kama anataka kutoboa maisha, ajitume kuchapa kazi. Hata hapa ukifanya kazi vizuri na unajituma, unatoboa maisha kuliko aliyepo Dar es Salaam. Aliyepo Dar es Salaam ataomba umsaidie, umpe msaada.
0: Oh yeah, nakubali sana. Tondoke nao kutokea pande hizo.
2: Ya bwana, ni aze na wadau wote wapenzi wasikilizaji wa Linuru FM pamoja na watu masalamu wote, nawaambia waamke, kumekucha.
0: Oh yeah.
2: Ujitume kuchapa kazi. Siri ya mafanikio au kutoboa kimaisha ni kuchapa kazi. Usiji ukasema wewe kwa sababu unasikia bora mradi ni jiji liko sehemu fulani utatoboa kimaisha kama umekaa kizembe kizembe. Haiwezekani.
0: Oh yeah.
2: Kipi changu cha ujumbe ndio hicho, nawaambia watu masalamu wote na wapenda sana, amkeni kumekucha.
0: Ndio masaluti sana kutokea pande hizo ambazo huko mudao. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Nambari ya kupiga simu, wewe kama ndo unaashia redio yako mudao, nambari ni 0735 01 840 0735 01 840. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Poa baba Manga.
0: Wewe hapo studio? Yeah, kwema kabisa. Wewe unatokea pande gani na unafahamika kama nani?
3: Anatokea pande za Dodoma, Nyamuzuro Rusinde.
0: Yeye anakubali sana kutokea Dodoma. Na wewe upande wako una mtazamo gani kwenye hilo, na unaamini kama jinsi ambavyo baadhi ya vijana wamekuwa wanaamini kwamba kwenda Dar es Salaam ni kutoboa kimaisha faster?
3: Hapo duni wanazingua maisha popote. Kuna mdogo wangu paka dakika hizo Dar es Salaam anamaliza mwaka wa 5, hana kitu chochote, ni anateseka tu, maisha ni popote. Kutoboa sio Dar es Salaam. Ni kweli vijana wengi wanadanganyika tu kwamba nikienda Dar es Salaam naenda kutoboa maisha. Hapana. Yeah. Baba mama,
0: unadhani kwa nini wanakuwa naamini hivyo?
3: Alipoelewa vijana siku hizi, yani wanapenda kusikia wengine ndio wanaweka imani zao kwamba nikienda sehemu fulani kama pale Gando naenda kutoboa maisha. Kile kienda kukuta wanaenda hapo maisha yanakuwa magumu tu, ni wana yani wanazurura tu.
0: Wewe atondoke nao kutokea pande hizo mzee.
3: Ndani ondoke hapo na jairo kisaduka, tuende kwa Mkisi Boy, Felix Mwana Mangwata, Mgoa Mweru, Gerard Fugle, ujumbe.
0: Oh yeah.
3: Popote utakapokaa ukipiga kazi lazima utoboe tu maisha.
0: Maenda na umasaloti sana kutokea pande hizo, endelea kusikiliza 88.9 na rudi na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani. Tunabembea mpaka 12 kamili za asubuhi. Aslay yuko na Alikiba, enjoy nayo.

Menawe mpaka kumi na mbili kamili za asubuhi kama Moko Mundani amemshirikisha Mario anakuambia Minawe. Kwa hiyo Minawe mpaka hiyo baadaye sana, si ndio? Kana unaacha redio kwa pande za Mafinga. Na sehemu yote ambapo unaponisikiliza karibu. Shana sisi pande gani ambazo wewe unasikiliza show kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Kuna baadhi ya vijana ambao wanaamini kwenda Dar es Salaam ni kutoboa kimaisha alafu kutoboa pia kirahisi. Wewe una mtazamo gani kwenye hilo na unalipi kwa vijana? Wewe una mtazamo gani kwenye hilo? Unasema ni aje unatoa girl Ibra kutokea pande za Ipogoro? Maisha ni popote mzee, unaweza ukaenda Dar es Salaam na maisha kama magumu. Sema wewe unaamini kwenye mipango na kupambana, kila mtu anaweza katoboa hata kama unakaa kijijini. Mbona kuna watu ambao wapo vijijini wametoboa na kuna wengine ambao wanaishi Dar es Salaam wametoboa? Sema vijana wengi na kuaga tu ni shauku ya kwenda, lakini maisha ni popote mzee. Msafiri pande za mashine tatu unasema kutoboa sio mpaka uende mkoani, unaweza katoboa hata ukiwa Iringa hapa fresh, au sio bana eh? Tomasi Kalolo kutokea pande za Ilula Vikelo, da kuna maisha yote vijana, tutulie kufanya kazi huko ndo kuna huko ndo kuna maisha. Unasema tondoke na Doto Kivamba, Molea Kitosi na Cecilia Sylvester kiwa Mafinga. Ujumbe unasema tuamke, tutafute line, tunatoboa. Gripa Samira kutokea pande za Weru, huo ni ulimbukeni wa maisha. Na unasema maisha yapo hapa hapa. Tondoke na Erasto Mbala, Chongo Kimulika, Bariki Kimulika, Jeros Kasaduka, ujumbe maisha yapo hapa hapa. Kushoto pila kutokea pande za Mufindi Kibaoni, mtaa kwa mtaa, babake na manka ebana, babake na manka, watu hataki kulala, kumechangamka. Tondo kina George Valonge, Justin Mnyagani, Zari Mgala, Masem Tavango, Mwogope KP na Ili Mbale, unatakia Jumatano njema pia. Babake na manka kutoboa kwa maisha ni juhudi ya kazi. Tondo kina Michael Valema, babake na Sheila Aloni Nganunga, Mtoro Kimkuu, mapikipiki kutokea pande za Mapogoro ambapo unaponisikiliza. Unasema Hela mtoa uko na maanisha kitu gani? Sema ina noma. Kutoboa maisha sio lazima uende da, maana kutoboa maisha ni mali popote pale unaweza ukatoboa maisha na mambo yakawa fresh. Unasema tondoke na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM, wadau Masai kutokea pande za Semtema, ina noma. Unasema Nuru FM na wapenda, lakini ukiana noma kutokea pande za Kenya Nambo Mafinga, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Unasema kimaisha baba manka maisha ni popote lazima utoboe. Njelo Lusinde hapa kutokea pande za Nyabu Dodoma, tondoke na Jeroska Saduka, Mguu Mwelo, Mkesi Boy, Felix Magwata, Jeradi Furuge na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Nisome kama Richard Chimwesa kutokea pande za Mwangingo, kaka huko kumekucha vizuri ila kuna baridi fulani hivi. Unasema tondoke na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Shukrani sana ndugu yangu kutokea pande hizo za Mwangingo, kuendelea kusikiliza pia show. Maisha ni popote sio mpaka uende da kaka. Unatoka Jaribu Muhanga kutokea pande za Mwiliwa daraja mbili ambapo unaponisikiliza. Unasema kutoboa maisha ni simu yote, nategemea na wewe umejipangaje kimtaji, kazi na mtaji wake. Unatoka Rodrick Mdeka kutokea pande za Kipaduka, ina noma kutokea pande hizo za Kipaduka. Ni aje unasema baki na manka sio kutoboa maisha sio kwenda da, si mwingine, ni David Mgimu akotokea Salavano, tondoke na Jordan Mkupala, babake na Sheila Leila Kitime, Mani Lubida na wadau wote ambao wanasikiliza show muda huu. Pascal Kidava unasema popote unatoboa maisha ina noma kutokea pande hizo ambazo uko pia. Ni aje unasema unanisikiliza muda huu kutokea pande za Tarangozi, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Unasema babake na mama, maisha popote lazima utoboe, na noma Jero Lusinde kutokea pande hizo za Dodoma. Maisha ni hapa hapa, kuna kwenda da, tunatoboa na umevu Kionza, Justin Kalinga, Felix Magwata, Justin Kalinga, Alifani Kitindasa, unasema atafute line, Michael Valema, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Elula, ina noma kutokea pande hizo za Elula. Kimaisha baba manka, maisha popote lazima utoboe,
Era noma, nisome kama Richard Chimwaisa kutokea Mwangingo, ongea na mshua kaka au watu wanajidanganya wanasema kuwa ukienda dandeo unatoboa huo uongo kwa sababu kutoboa ni kokote na sio mpaka uende Dar es Salaam. Ujumbe akili ni nywele, mwenye kipara ndio wanazo. Era noma kutokea pande hizo. Era Stopimba anasema Jumatano kweze Kelly Muyula, Rose Gugame, Skola Mgata, Felix Magwata, Gerard Furuge, Nixon Mponzi, Jordan Mkuvala, Everasto Changamike, Astini Kalinga, Erasto Kisinda, babake na Sheila, Remija Mwagamba, Denis Mbuyala, Riziki Mfilinge na Justin Mnyagani na wote ambao wanasikiliza show muda huu. Tuondoke na Riziki Mreka, Sofia Lulandala, Chako Mgwele, Oliver Nosa, Luciana Kisake na Neza Mdeka, unatoga Rodiki Mdeka kutokea pande za Kipaduka. Maisha ni popote, sio lazima uende da. Tuondoke na Haji Cholela na Michael Valema, Leve Muinga anapatikana pande za Ilula Ilala, shukrani sana kutokea pande hizo. Okay, wanasema ebara ya okay, Jeros Kasaduka, Mgwa Mwelu, Mkisiboy, Felix Magwata, Jared Furuge. Okay, Angelo Lusine kutokea pande za Nyabu Dodoma, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Nyabu Dodoma. Leo ni Jumatano na hakuna kitu kizuri kama kuanza Jumatano nene alfajiri alafu una fedha kwenye simu. Ndio tunafahamu tumekuwa tunasema mara kibao, kila ambaye anayeshiriki rupesa kwa mwezi huu wa tisa lazima aondoke na ushindi, si ndio? Ukiachana ndo mbili ambazo tunazo, ndo ya kwanza ni saa 11 dakika 40, ndo ya pili ni saa 11 dakika 55. Kuna bonus ambazo zinakuwa zinatoka kama hii ndo. Kwa unaweza ukashangaa wewe umeshiriki nuru pesa muda huu alafu fedha imeingia kwenye simu yako, usishtuke wala nini, kwa sababu mwezi wa tisa lazima uondoke na ushindi. Kwa kuna hizo bonus ambazo zinakuwa zinatoka kabla ndo, si ndio? Kwa hiyo wekeza buku muda huu uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Ndo ya kwanza ambayo inatoa mitaji kwa washindi watano, ndo ya pili inatoa kifungua kinywa kwa washindi watano. Ukiachana na hivyo, kuna bonus ambazo zinatoka mara kwa mara kuanzia lisaili mpaka lisala mwisho. Kwa hiyo kila wewe unaweza ukashangaa umeshiriki la fedha imeingia kwenye simu, shtuke muda ndo hajafika na nini hii pesa nani amenipa. Kuna bonus ambazo zinaanza kutoka kuanzia siku hii ya leo. Yani lengo ni kuhakikisha wewe unaondoka na fedha bana, au vipi? So taratibu ni huu. Wewe kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kama wewe unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, atunafuatia chagua namba 4 lipia bili, atunafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atunafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, atunafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua 3 chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Unaweza ukashiriki na ukaona fedha imeingia kwenye simu yako muda huu. Nikukumbushe kwamba bonus zinatoka kila mara ukiachana na draw ambazo niko nazo, au vibana. So kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, hatua ya 6
weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua 7 ika namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Endelea kuwekeza buku uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo au vipi? Oh yeah, Baraba Mgonzo kutokea Mafinga, Kenya namba A unasema ongea na mshua, maisha ni popote la maisha hayachagui, hayachagui umri. Tondoke na Masai Mtavangu, Aloni Nganunga, Okera Noma kutokea pande hizo, Doris Jaradi Obadia pamoja na Shapetwa, Mengi Maguma kutokea Gula Isimani. Ujumbe huu ni ushamba tu wa maisha, unasema maisha ni popote mzee. Aira Noma kutokea pande hizo. Narudi na simu yako, bodaboda ambao unaisikiliza, uwekano na asha redio, karibu.

0: Tuchambe pia kwenye familia hii ya Nuru FM Mwangaza. Wajamii au vibana noma sana sobi chamsi muhibu ambayo umetoka kusikiliza dakika 38 mara baada ya 9. Weka unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unaungana na Prosper Mduda, unaungana na Barnaba Mgonzo na wanangu kibao ambao wananisikiliza pande za Mafinga pale. Kama uko Ilula, unaungana na Michael Valema na wanangu wengi ambao wananisikiliza muda huu kutokea pande za Ilula. Kuna jama mmoja bana alimfumania mke wake akiwa na jirani. Huyu jamaa akampole, akafuata akaenda kumshtaki ule jamaa ambaye alimkuta na mke wake. Ile mwisho siku tumekuwa tunaona baadhi ya watu ambao wamekuwa labda wakikuta matukio kama hayo wanajichukulia sheria mkononi. Lakini huyu jamaa hakujichukulia sheria mkononi, akaenda kashtaki na nini? Mwisho wa siku akalipwa milioni 2. Ile milioni 2 akafungulia biashara na maisha yake mpaka sasa hivi anaenda. Sema huyu jamaa ni hapa Iringa. Sema siwezi kusema anatokea wapi na maisha yake anaenda. Na mwisho siku yule mke wake amekuja kumuomba msamaha. Na kitu ambacho kilichosababisha huyo mke wake akafanya kitu kama hicho ni kwa sababu hali yake ya uchumi kipindi hicho ilikuwa ni mbaya. Kwa hiyo mke wake kafikia hatua jirani kafanya hivi na vile, ameshawishika na ni mke wa mtu. Na mwisho wa siku yule jamaa akaja kugundua kwamba mke wake amefanya hivyo kwa sababu ya masuala ya fedha. Sasa alivogundua na nini, jamaa akawa tu mpole, akaenda zake akashtaki, mwisho wa siku akalipwa milioni 2 na yule jamaa akafungua biashara na maisha yake yanaenda. Unaonaje uamuzi wa huyu jamaa? Na wewe ungekuwa ni wewe ungeweza ukamsamehe? Mara baada ya jamaa kufanikiwa nini, maisha yake yanaenda fresh, yule ambaye ni kwa sababu alikuwa ni mke wake wa ndoa kabisa, amerudi anaomba msamaha, nisamehe mume wangu. Na kitu ambacho kilisababisha mpaka mimi nikafanya hivyo ilikuwa ni masuala tu ya uchumi. Wewe ungeweza ukamsamehe? Niandikie kupitia nambari 0766742922. Watu wanapitia mengi sana kwenye ndoa zao. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kwa jina na simu, habari?
1: Habari, kina Manka.
0: Wewe ungeweza kusamehe? Na uamuzi wa jamaa unaonaje?
1: Uamuzi wa jamaa uko vizuri sana, lakini kwa upande wa kusamehe hapo sasa, hapo kwa kweli unaweza kumsamehe mtu, lakini kikumbuka kwa alishaenda nje ya ndoa inauma. Kwa hiyo naona bora angebaki tu, hakuna kumsamehe wala mimi.
0: Jamaa si tayari sasa hivi ana fedha na mke wake okay.
1: Angevumilia hata kwa kile kipindi kigumu, maisha yangebadilika na tungefanya namna yoyote.
0: Yeah. Ila pia fedha jamaa ameipata kwa sababu mke wake ali japokuwa tusemi wafanye hivyo.
1: Sawa, imeonekana fursa. Sio hata kama fursa imepatikana bado ataenda nje tena huyo. Amezoea.
0: Kwa hiyo jamaa asimsamehe au amsamehe tu kwa sababu ni mke wa ndoa. Ndio,
1: kuna maisha yake atafute mwingine.
0: Okay, unaitwaje bure, unatokea pande gani?
1: Kwa majina anaitwa Michael Valema, anapiga simu hii kutoka Ilula, Tanzania.
0: Wewe atondoke nao kutoka pande hizo.
1: Tunde zetu na Rwambano Mfiringe, Felix Mangwata. Timu zetu na Justin Nyaga ni Ezekiel Mlula, nisimsahau mzee Gerald Fuluge na Anko Juma Mnyula wa Tafute Line.
0: Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo ambazo uko au vibana . Oh yeah. Nambari 0735018440, 0735018440. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Safi, habari za hapo studio.
0: Ya salamu, unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
2: Ongera na umchegula kutoka hapa Mnanganani Vilamba Ikuha kati ya Kilolo.
0: Ya nakubali sana. Uamuzi wa jamaa unaonaje, na wewe ungeweza ukasamehe?
2: Wewe uamuzi wao mwanangu ni magumu wewe.
0: Yeah.
2: Anakuambia unaelewa kabisa kwamba jamaa yule ndo alimiliki kwenye utamu wangu. Aisee, naumiza sana.
0: Lakini jamaa akaenda kashtaki na akalipwa.
2: Sema alitumia busara kwa sababu gani?
0: Yeah.
2: Yaani yeye alipoenda kushtaka alifanya vizuri.
0: Yeah.
2: Ila sasa katika kuishi kwao anaanza kusema hivi, yule jamaa bila mimi asingefanikiwa, kwa hiyo zile hela zote zile ni za kwangu. Kwa hiyo mwache endelee kutamba, natamba kwa ajili yangu mimi. Kwa hiyo mwanamke hawezi kuwa na yule mwanaume ambaye aliyolipa.
0: yana mke wake sasa hivi ana ambaye alikuwa ni mke wake anaomba warudiane. Sasa jamaa ndo anafikiria amrudia au aachane naye.
2: Wewe achane naye huyo, watakuwa mchonganishi kwa sababu tukikutana na mimi niliolipa milioni 2 nitaanza kukujia. Hata na mume wake kule nyumbani akawa anamhitaji. Kwa hiyo aachane naye afu atafute mwingine.
0: Wewe tondoke nao kutokea pande hizo. Tondoke nao kutokea pande hizo. Ni stori ya raia watatu mzee.
2: Yeshua Chengula anakuja nde Kenya anayejitaka mbunge wa Vilamba na Joseph Sewa na wengine wote wanaosikiliza 88.9.
0: Yeye umetisha sana mzee, endelea kutubua na 88.9 kutokea pande hizo. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Salamanka, Salamanka.
0: Wewe unatokea pande gani na unafahamika kama nani?
3: Unaongea na kusitopila kwa mpili kibao na watisha kwa uzuri kabisa mzee baba. Niambia habari hapo studio mzee baba.
0: Yeah, salama kabisa. Mimi nafurahi. Jinsi ambavyo umepiga simu alafu una vibe na nene. Muda upo kwenye eneo lako la kazi nini?
3: Kama kawa zipi nimeshaamka vipi na tunachanga chai hapo, tunataka tuangalie chai sehemu ndio chanua tuingie kwenye mlaba mzee baba.
0: Naam, naenda kuchuma chai muda huo.
3: Kama basi mfuja tuja kufeja na siku moja mzee baba. Ndio mimi tunafanya kazi nzuri na kwa zetu mzee baba.
0: Uamuzi wa jamaa unaonaje na amsamee?
3: Kwa kweli Lamanga, mwizi ni mwizi, hata kisema nimeacha leo kuiba bado ataendelea kuiba. Kwa hiyo sasa inafika sehemu kila mtu aangalie maisha yake kweli. Huyo mtu kama amekusaidia namna hiyo, anamrudia tena.
0: Yeah.
3: Atarudia tena siku nyingine. Mimi wewe napiga simu moja kwa moja.
0: Na
3: kizuri kabisa.
0: Na uamuzi wake unaonaje?
3: Uko fresh, uko vizuri. Yeye sipokuwa huyo mtu huyo atakuwa anasema bila mimi asije afanikiwe, anasema potelea mbali. Wewe kwa sababu uliamua kuniingilia katika temu zangu afu na nini ndio hivyo tena.
0: Yeah.
3: Haina haja wewe kwa sababu mwizi hawezi atarudia tena, kama nitamkemea ndio arudi yule pale atafanya kitu kingine tena. Naomba tu bwana mbona nikusalimia tu uliye tena hiyo. Kwa nini majungu? Kwa sababu mwizi. Mimi napiga jamaa mnafahamu kwa mtu mzuri kabisa ndio
0: basi. Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
3: Asante nero kwa mwanangu anaitwa Zadi Mgala hapo mapinga hapo. Bila kumsahau kaka yangu mnyaga na kapu mnyaga alikuwa hapo Ifunda na Masai wa anayesuka nywele hapo mazinga hapo na huyu muogope KPC kwa matunda hapo na Masai mtawako ngopokea ngamje baba.
0: Yeah.
3: Sasa kwa mtaa kumejaa changamoto kupata kwa uzuri mtaa ni wengi sana mzee baba, tunakupata kwa uzuri sana mzee baba.
0: Kutokea Mufindi ewarae watu muda wana na zao hivi ni kuchuma chai huku wanaisikiliza show na nene metisha sana. Kwa jirana na simu mambo vipi? Kwa jirana na simu habari?
4: Ebala zati baba banga sima.
0: Ya kwema, uamuzi wa jamaa unaonaje?
4: Alo mi uamuzi wa mimi uflai sana, maona ni mzuri sana.
0: Asa,
4: sababu mtu aliozoea akiwa na tabia kama hiyo, yaani ukisema ufanye hivyo ina maana utena matatizo yatakuwa ni yale. Yaani aachane naye tu, angalie maisha mbeleni huko. Kwani yeye anang'ang'ania nini? Mwisho wa siku atapata shida. Unaona bwana?
0: Yeah.
4: Yaani aachane naye tu.
0: Felix Magoa atakutokea pande za Uyore Kitwero, tondoke nao mzee.
4: Bwana ngoja nitoe pale za msini kipepea nimempata vizuri. Alapo niende kwa ndugu yangu Zekeli mwana anaona Kenya. Bwana na mkiti boy pale za Maguli na pale. Haina sio bara ujumbe.
0: Yeah.
4: Usao kucheza rotoka ndo mpango mzee mama.
0: Yanakubali sana mzee wangu. Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani bodaboda ambao unaisikiliza.
5: Na wazuru FM.

Weka moto show power mapema hii. Itakuwa noma. Sisi tuna power ya kuendelea mpaka 12 kamili za asubuhi, power ambao sio ambao unataka kusikiliza muda huu. Ujumbe wa kumfupi na wewe unapea unasema mama Sokime Msola K, mama Msola, mama Sokime Msola akiwa pande za Mazombe angani angavu na kuna baridi kwa mbali. Ujumbe unasema kwamba tunatoboa juma na Jumanne Msumule. Msumule ya kebabu, mnyalo wa Yesu, da noma sana. Gladys Salage, mama aki na Irini Mganza, Sokime Gaga na Alberto Msea, wote wakiwa pande za Mazombe. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mazombe, rea kusikiliza show. Mi siwezi kusamea Delitosi Muyenga kutokea pande za Usenge Lindete, unasema tuondoke na Bazili Msisi wa Makombe, Michael Valema akiwa pande za Ilula, Joshua Lunyungu, Joshua Lunyungu akiwa pande za Usenge Lindete na Bryson Mgongolo wa Minyara. Ujumbe unasema usimpenda kaje, okay, na noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Pia Gripa Samira kutokea pande za Weru unasema mimi kwangu msamaha kwangu haupo, apite pembeni kabisa. Burabura kwa Jeros Kasaduka, bariki Kimulika Rastombala na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Wanatoga mengi maguma kutokea pande za Igula Isimani, huyo mke ni mzoefu, hilo jambo ni ngumu sana kusamehe, hilo jambo ni ngumu sana kusamehe, maana uweze jua anarudi kwa mazuri au kwa mabaya. Hapo mimi siwezi kusamehe babake na mama, ni ujinga, tuondoke, ni ujinga sana wake sana huyo mwanamke, ila jamaa alifanya maamuzi mazuri. Njelo Lusinde hapa kutokea Nyabu Dodoma, tuondoke na Janadi Fruge Mtoroki Mkuu, Baraka Kinami Mkisboy na Felix Magwata na wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Pascal Kidaba kutokea pande za Mwiliwa unasema Simsa May aina noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Pia unasema ni aje tuondoke na Michael Valema, Mzasengo, Mazo Fidege, Mzee Furuge, Abelingano kutokea pande za Masabika. Nisome kama Richard H. Mwaisa kutokea pande za Mwangingo, Ngera Mshua, kaka huyo jamaa yupo sahihi, hata ningekuwa mimi nisingemsamea hata kidogo, kwa maana mwanamke ameamua kufanya tukio kama hilo, basi na budi ya kumsamea. Ujumbe utampa gari, atatembea na aliyemzibia tairi. Anoma Masai, anoma mwanangu Mwaisa MC kutokea pande hizo. Masai kutokea pande za Simtema unasema nisikiliza show, achane naye atamsaliti tena, tondoke na mapikipiki. Anko Juma Muyula, Leve Mwinga, Adidas Club, Jafari Mwando, FM Buto na Ziada Kalinga, Kumekucha Michael Valema kutokea pande za Ilula, Iringa ambapo unaponisikiliza, anoma kutokea pande hizo. Kumekucha kwa Felix Magwata, Ezekiel Mlula, Adidas Club, FM Butwa, Justin Mnyagani, Lady Kilave, Everastumbugu kutokea pande za Everastumbugu wa okay, Everastumbugu kutokea pande Everastumbugu ba ujibu wako nalikimbia, okay, Everastumbugu wa mkwa wa Ganga, okay, anaoma kutokea pande hizo. Umetisha pia, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Ni aje unasema mambo vipi, unaitwa Garita, unanisikiliza muda wako kutokea pande za Ilula, uweko upande wako uweze kumsamea hata iweje, unasema huyo ni hatari sana. Kumekuja kwa Felix Magwata, Ezekiel Mlula, Didask Love, FM Butwa, Jasini Mnyagani, Lady Kilave, Verastombugu, okay, nimeruka pia. Umetuma ujumbe mara mbili, ukituma mara moja unakuwa unatosha. Hapa mimi siwezi kumsamea babake na manka, okay, na noma. Babake na manka ukilazimisha unasema hapo umeongeza tatizo juu ya tatizo. Tuondoke na Jordan Mkupala kushoto na Shujaa Kitinusa, unatoka Zakaria Maemba kutokea pande za Mtili A ambapo unaponisikiliza. Ongea na Mshua ya Zidadi Mkogo Masim Ben Alice Alifani Kitindasa Mbazo Finege Boto Lanzali Abelingando Sipirani Change Verasto Mbugu Musababa Zinaila Makasi Amza Usengo Mubaba, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unakilisha. Jambo gumu sana kusamehe, Masem Tavangu, Jordan Mkupala, Pala Cecilia Sylvester, Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga, Kenya Nambo A ambapo unaponisikiliza, Bainanoma kutokea pande hizo. Unasema jamaa alifanya vizuri lakini kurudiana naye achane naye kabisa. Yeye alishalipwa huyo sio wake tena, kwa maana alichagua pesa, ni kusamea baki na pesa. Amwache huyo mwanamke unaitoga babake na Sheila kutokea pande za Isalavanu Ugute ambapo unaponisikiliza. Babake na Sheila kutokea Ugute Isalavanu, aisemetisha sana kutokea pande hizo. Rubeni Madebo kutokea Mgungwe, tuondoke na Elasto Kisinda, Felix Magwata, Yusufu Choga, Jeros Kasaduka, Denis Muyala, Ezekiel Mlula na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Wewe ni wapi ambapo unaponisikiliza?
Nambari ya kushia na sisi pande gani ambazo unasikiliza show muda huu, nambari ni 0766742292, 0766742292. Endelea kushana sisi, wewe ni pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu. Narudi na simu yako pia, eh? Na zaja Diamond ambao unasikiliza.

Lisala tatu dakika ya sita mara baada ya kumi za alfajiri na ndo kwanza pamekucha. Yeah, kama uko mafinga pamekucha, Makambako pamekucha.

0: Hivi kwa maisha jinsi ambavyo unavyo yaona sasa maisha jinsi ambavyo yalivyo, hivi kati ya elimu ya ufundi afani ya elimu ya kawaida, uweko upande wako unaona kwa sasa bora nini? Vyote ni vina msaada mkubwa sana, si ndio? Usije ukasema nini na nini, vyote vina msaada mkubwa, lakini wewe kwa upande wako na kwa jinsi ambavyo unavyoona maisha, kati ya unavyoona maisha kati ya elimu ya ufundi fani au elimu ya kawaida, wewe unaona bora nini? Elimu ya kawaida, fani au elimu ya ufundi? Narudi na simu yako na kukumbusha tena kwa mara nyingine kwamba leo kila, yani kila unaposhiriki Nuru Pesa, ukiachana na doo mbili ambazo niko nazo, doo ya kwanza ni saa 1 dakika 40, doo ya pili ni saa 1 dakika 55, kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka mundani. So unaweza ukashiriki Nuru Pesa, bonus tayari zimetoka kwa washindi wawili kwenye doo ya kwanza, kuna ni kwenye lisa la pili, lisa hili la tatu pia kuna bonus ambazo zinatoka. Unaweza ukashiriki ukaona fedha imeingia kwenye simu yako, kwa hiyo usishtuke wala nini, ukajiuliza fedha imetoka wapi. Tunaendelea kutoa bonus, lakini pia dozi kwa pale pale. Endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa ili uwe miongoni mwa washindi ambao ataondoka na ushindi mwezi wa 9. Kila ambaye anashiriki lazima aondoke na ushindi, ndio maana tunaendelea pia kutoa hizo bonus. Sio kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, haya ndio maelekezo. Kwa ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, atonofuatia chagua namba 5 fanya malipo, atonofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atonofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atonofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atonofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atoa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, atonofuatia chagua namba 4 fanya malipo, atonofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atonofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, atua inofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atonofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, atua pili chagua namba 4 lipia bili, atua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na atua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, atua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atua 3 chagua 4 kuweka namba ya kampuni, atua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, atua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na atua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi au vibana. Huu ndo muda mzuri wa kuendelea kujitengenezea mazingira kuondoka na ushindi. Kumbuka pia kuna bonus zinatoka kila mara unapokonekeza buku, uenda fedha ikaingia kwenye simu yako na mambo yakawa fresh. Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaielekeza mundani pia. Kujanana simu, mambo vipi? Yeah, salama kabisa. Unaitwa nani? Muda unasikiliza shoki ya bande gani?
1: Naitwa Justin Mnyaga, ni funda moja Kibalali, Simbiligunga.
0: Ya nakubali sana kutokea pande hizo. Pameka vipi?
1: Ah, pako shwari baba Manga.
0: Yeah.
1: Mwezi ndio tamazama sasa hivi.
0: Yeah.
1: Huko pali hali ya hewa safi kwa kweli.
0: Weko pande wako bora nini na kwa nini?
1: Bana vyote ni bora, lakini bora ufundi baba.
0: Kwa nini?
1: Ufundi, hata ukiwa kama fundi magari wanaweza akakuita hata mtaani tukaenda kutengeneza gari la mtu.
0: Yeah.
1: Lakini ukiwa na elimu yako atakuita na niende kuandika maandishi dukani. Hamna.
0: Yeah.
1: Yani bora. Yeah. Bora ufundi, kwa fundi ujenzi, mbao, bomba, yani nalipa sana
0: hiyo. Wewe atondoke nao kutoka.

0: Pandezo mzee.
1: Asante sana. Nianze na huyu kushoto pila akiwa Mufindi, awakilishe wote wa Mufindi, nawapenda bure. Alafu nije kwa Rais Malema na mzee Jani Fulge, nimalizane na Ezekiel Mula, niwaambie wote nawapenda, watu wa salamu, niwaambie bodaboda yuko hewani, tuendelee kumsikiliza.
0: Yeah, shukrani sana Mnyagani kutokea pande hizo za Ifunda. Bana Mnyagani muda upo zake kwenye eneo lake la kazi huko, anasikiliza 88.9. Umetisha kweli kwenye nana. Si mambo vipi?
2: Yeah, baba Kinamanka.
0: Yeah, fresh. Unaitwa nani? Muda unatokea pande gani?
2: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
0: Elimu ya ufundi fani au elimu ya kawaida?
2: Babake na manga, fani ni nzuri, ila elimu ya ufundi kwa sababu tayari utakuwa na cheti, babake na manga, hiyo labda itakuwa inalipa.
0: Ilula muda upa meka vipi?
2: Ilula ni fresh, Mbaramwezi ndio ina zama zama.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
2: Huyu alioniachia line ni mzee Justin Nyagani, tupo pamoja. Lezi Minga akiwa Ilala, tupo pamoja. Anko Juma Miula, Evaristo Mbungu, msahau Hamza Sengo Mbaba wa mke wa Tastela.
0: Ai, ndo masaluti sana kutokea pande hizo za 88.9 Ilula. Kama unanisikiliza muda upo kwenye boda boda, unanisikiliza upo kwenye bajaji, unanisikiliza upo kwenye rola kula kazi, sauti ya redio izidi kwa juu. Muda wetu pia kujana na simu. Mambo vipi?
3: Kama kawaida, baba Manga.
0: Wewe unatokea pande gani na unafahamika kama nani?
3: Wananiita Mkisi wa Magulilo hapa.
0: Yeye anakubali sana. Magulilo hapa amekaa vipi?
3: Bado mshumu Mungu, baba Manga, hapa Magulilo hapo vizuri bwana.
0: Elimu ya ufundi fani au elimu ya kawaida? Wewe upande gani?
3: Uzuri ni elimu ya ufundi bwana, kwa sababu tu na cheti bwana, unaitwa mahala popote pale kufanya kazi, kwa sababu elimu ya kawaida hiyo unaweza kwa unafanya kazi kwa kulabudisha. Sehemu nyingine unaweza ukakosa kazi.
0: Tondoke nao kutokea pande hizo.
3: Bwana nashukuru sana. Ngoja niende kwa jamaa wangu huyu Pesi Mara Mangwata, huyu na nini jana tukasaduka pamoja na Alifu Msamanga na Jones. Ni bado kwa pamoja baba Manga. Kimbiza kimbiza baba.
0: Yeah, nakubali sana. Nambari ya kupiga simu. Wewe kama ndo unaasha redio yako muda huu, nambari 0735018440 0735018440. Kujana na simu, mambo vipi?
4: Poa.
0: Wewe unaitwa nani? Muda unatokea pande gani?
4: Kutokea pande za Dodoma Nyangwa.
0: Yeah, kutokea Dodoma. Dodoma pameka vipi?
4: Hapo good kabisa, pameramshi.
0: Wewe upande gani?
4: Hata Dodoma.
0: Wewe kwenye wewe uko upande gani kati ya kati ya elimu ya ufundi fani au elimu ya kawaida?
4: Hapo ni fani ya kawaida hapo.
0: Kwa nini?
4: Sababu hiyo fani kwa ndo fresh.
0: Kuliko vyote?
4: Kuliko vyote hapo mimi fani.
0: Oye, atoroke nao kutoke pande hizo.
4: Nimemsikia ndugu yangu hapo Mkisi Toy ni mshia na Jairo Saduka Flex na Mwata Mbwa Mweru, sijamsikia kutoka kipande hichi ujumbe.
0: Oh yeah.
4: Aisee kwangu mimi fani, baba Manga.
0: Ai, ndio umetisha sana kutokea makao makuu ya nchi ya Tanzania Dodoma. 88.9, endelea kusikiliza pia radio. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Mambo ni good, habari ya mjengoni.
0: Yeah, fresh kabisa. Weko upande wako ni elimu ya ufundi fani au elimu ya kawaida?
3: Bora elimu ya ufundi, lakini hii elimu ya kawaida hii tunapotezea muda.
0: Kivipi yani?
3: Hii elimu ya kawaida unaweza kusoma mpaka chuo kikuu kachukua na degree, lakini kuajiriwa ni shida, wanajiajiri wao kwa wao, ndugu kwa ndugu ambao wapo kwenye madaraka hao. Lakini ukiwa na elimu ya ufundi hii kuajiriwa, unajiajiri mwenyewe, usisubiri kuajiriwa.
0: Unaitwa nani? Muda unasikiliza show kio pande gani?
3: Ni sauti ya Mr. Elaso Pipanga Simbala kutoka kata Masaka, kijiji cha Kanigoro.
0: Yanakubali sana. Pameka vipi muda huu?
3: Bwana namshukuru Mwenyezi Mungu, hapa pamekucha salama salimini.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutoka pande hizo eh.
3: Hebu namba moja ni mchukue mke wangu, si mwingine ni Rosemary Kugami. Nije za pili ni mchukue Agripa Samila Felix Mangwata. Nije kwa Denis Myala ni malizane na huyu bwana Justin Njaga, Mr. Baba, na bwana Mike Valema pande za Ilula pale. Nawaambia waamke kuchapa kazi, ni mida ya kazi.
0: Aidano masaluti sana kutoka pande hizo. Narudi na ujumbe kwa mfupi. ambao unaelekeza mudani kupitia nambari 0766742929. Endelea kushana sisi, wewe unasikiliza show muda ukiwa pande gani.

Michael Valema kutokea Ilula pale naye anasema inde. Lakini pia dereva mstarabu kutokea Mgama Sekondari pia naye anasema inde. Inde ya Dully Sax yuko na Harmonize ambao tutataka kusikiliza muda huu kama Runasha Radio. Karibu kwenye familia 88.9 uvibara. So popote pale ambapo unaponisikiliza alfajiri hii ya leo, endelea kushia na sisi. Wewe ni pande gani ambazo unasikiliza show? Nambari ni 0766674292. 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Kati ya elimu ya ufundi fani au elimu ya kawaida, kwa upande wako na bora nene? So umesikia wadau ambao wametoa mitazamo yao, wewe pia unaweza kuendelea kushia na sisi. Jumana Stone Msumule ke babu mnyalo wa Yesu Mazombe, ningesema unasema ningesema okay, ningesema lakini nisingesahau bora aende zake. Sio uko na maanisha nini? Tuondoke na Masoki Mepsola, Gliadi Solage, Alberto Msea na Ernesto Duma wote wakiwa hapo Mazombe, bila kumsahau Damasi Madanda kiwe Lula Mtua na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Hapo mimi babake Ramaka ni bora fani, ndio mpango mzima kwangu. Njelo Rusindi hapa kutokea Nyabu Dodoma, wanasema kutokea Dodoma bana, kutokea Dodoma okay tondoke na Toroke Mkuja na Difuruge Mgwamelo. Ujumbe unasema fani haizeki na noma kutokea pande hizo. Tondoke na Yusufu Choga, Dennis Muyala, Stella Mgwamwenda, Remija Mwagamba, Boniface Ngingo, Elasto Mbala, isikilize 88.9 muda huu. Unaitwaga Rubeni Madebo kutokea Lea Mgungwe, tuko pamoja na Mwami Muhufu na ubavu wake, mamake na Jaki Baraka Kinami na ubavu wake, Latifa Lesulile. Unaitwaga mzee wa Yanga, Didas Klave Masobela kutokea pande za Ilula Itabale ambapo unaposikiliza show. Elasto Pimala kumeka fresh. Tondoke na Rubeni Madebo, Agripa Samila, Rose Gugami, Nixon Ponzi, Pasco Tim Nyifuna, Denisi Muyala, Juliana Tinda, Michael Mpoma, Remeja Mwagamba, FM Buto na Nikolaus Utenga. Elimu ya ufundi italipa. Tondoke na Erasto Pimbala, Zidadi Mkogomasi, Banae, Zidadi Mkogomasi, okay. Jafari Mwando, Adidas Klave, Ibrahim Bila Kazi na Umevukionza wacheze na Europesa. Unaitwaga Michael Valema kutokea pande za Ilula ambapo unaponisikiliza. Nisome kama Richard Chimoesa kutokea pande za Mwangingo, ongea na Mshua. Kaka, mimi kama mimi naona bora elimu ya ufundi kidogo inaweza kukusaidia hata kujiajiri mwenyewe kuliko kusubiri kuajiriwa hapo baadaye. Ujumbe, bora kujiajiri kuliko kuajiriwa. Mwesa MC unanisikiliza muda kutokea pande za Mwangingo, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Mwangingo. Kiukweli bora elimu ya ufundi hiyo, unajiajiri mwenyewe, lakini hii ya kawaida kuajiriwa bahati nasibu. Kuna watu wako mtaani ajira hakuna. Unatoka babake na Sheila kutokea pande za Ugute Salavano ambapo unaponisikiliza. Wanasema bora ufundi tondoke na Mkiss Boy, Michael Valema, Everaston Bogo, mamake na Irene na Michael Valema, Mzasengo kutokea pande za Ilula Sokoni ambapo unaponisikiliza. Wanasema Ilula Sokoni pamekucha vizuri. E bana, elimu ya ufundi unasema weko upande wako ni unaona binafsi unaona inafaa, sababu ukisha fuzu unaweza anzisha ofisi ndogo na nikaanza jipatia kipato. Alfonso Monge kutokea pande za Kigonzile na Noma kutokea pande hizo za Kigonzile. Tunatoboa na Boto Lazali, Zidane Mkogomasi, Weda Kalinga na Musa Baba, zinaita mzee wa Yanga na Sklave K Masobela, unanisikiliza kutokea pande za Ilula Itabale. Kumekucha kwa mzee mzee wa haki sawa, Mtoroki Mkuu, Barnaba Mgonzo, niite Aloniganunga kutokea pande za Mafundi Kianga. Asubuhi njema kwa James Pulule, Felix Magwata, mzee wake Sam Mgwamwelo, Prosper Mduda, Zakaria Maemba, Kilani Semba kule ni Choga kutokea pande za Yalimba. Tunatoboa na kushoto pila babake na Sheila, Ezekiel Mlula, Justin Kalenga, Jaradi Furuge, Justin Mnyagiani, Jilo Lusinde, Mkiss Boy, Michael Valema, Claudio Mitula na Baraka Kinami, Jeroska Saduga kutokea pande za Nyabu Dodoma ambapo unaponisikiliza. E bana, itondoke na Musa Babas, Kiparabonge, Makeleba Mtuga, Michael Valema, Alifo Petroli Chengula na Idani Fidege, unasema ni muda wa kuchapa kazi. Kumiteni la Luswaulu, Luswaula Mlafu inanoma kutokea pande hizo. Kushoto pila kutokea Mafundi Kibaoni, bora ufundi inanoma kutokea pande hizo ambazo huko, unasema ni aje kumekaa vizuri pande hizo. Masai kutokea Semtema, tondoke na Michael Valema, Mtoro Kimkunji na Lusinde Mgwamwelu, Lemon Biovela, Frank Cosmas, Majuto Msigala, Mary Mwalongo, FM Buto, Jeroska Saduka kutokea pande za Nyabu Dodoma ambapo
unaponisikiliza. Ongea na Mshua na Juma Moyola, mamake na Sokina Msola, Mashangi Kikoti ya Belingando na Adidas Klave Lula Sokoni pamekucha salama Mzasengo Mubaba shukrani sana kutokea pande hizo ambazo umewakilisha. Narudi na simu yako na ujumbe wa kumfupi, endelea kushare na sisi uweni wapi ambapo unaposikiliza show. Muda wangu ngoja tuendelee tu Mombasa, na hii ni Mombasa Mario ambaye unaisikiliza.

0: Na si tumekuzoea ndo maana Jumatatu hadi Ijumaa tunakuwa hapa kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi, sio bana? So dakika ya 34 mara baada ya 10 za alfajiri tayari pamekucha. Wenga wanasema habanaba ujaza kibaba yani kidogo kidogo, rafiki yangu, mwisho siku unakuta tayari kibaba kimejaa. Lakini vijana wa siku hizi kama huu msemo kama sio elewi au akisikia habanaba ujaza kibaba kama waelewi, unakuta kijana au baadhi ya vijana wengi tumekuwa tunaona wana tabia ambayo wanataka wafanikiwe faster kwenye maisha. Yani mtu anataka kupata pesa haraka yani. Yani unakuta anamwangalia mtu ambaye ana miaka 50, yani mtu ameanza kupambana na maisha kuanzia na miaka labda 18, 19, amekuja kufanikiwa na miaka 50. Huyu kijana leo ana miaka 26 au ana miaka 25, anataka afanane na huyu mtu ambaye ana miaka 50. Ndio maana unakuta baadhi ya vijana wanakuwa na msongo wa mawazo, inapelekea pia afya ya akili, kwa sababu wanakuwa na misongo ya mawazo, si ndio? Kwa sababu ya kujifananisha na nini. Hivi weko upande wako na dhani kitu gani ambacho kinasababisha vijana kutaka kufanikiwa haraka kwenye maisha, na wengine hadi inapelekea mpaka wanakuwa wanafanya vitu ambavyo vya ajabu, si ndio? Unakuta mtu anaamua kufanya vitu ambavyo sio vizuri kwenye jamii kwa sababu ya kuwa na tamaa ya kuwa na pesa haraka. Sasa kwa upande wako nadhani kwa nini baadhi ya vijana wa sasa wamekuwa na hiyo tamaa ya kuwa na fedha kwa haraka? Na wewe unakubaliana na huu msemo wa haba na haba ujaza kibaba, au na wewe unaungana na Gen Z kwamba ajira na mambo ya haba na haba ujaza kibaba, inabidi ufanikiwe hapo hapo. Na kuna mafanikio ya namna hiyo, yani leo umeanza kazi kesho umefanikiwa. Noma sana. Ela vijana 2000 bana, noma. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766744292, 0766744292. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kwa jina la simu, mambo vipi?
1: Oi,
0: haba na haba ujaza kibaba, unauelewa huu msemo?
1: Baba, huu msemo ninauelewa kwa kweli, kwa sababu huoga inataka uwe kidogo na subira, lakini kwa sasa vijana wa sasa wanahitaji wao wapate hela haraka, hawajui kwa kwamba hela tafuta mdogo mdogo. Na watu wamesema, waheza kweli wamesema, haba na haba hujaza kibaba, kidogo kidogo kwa watu wa wao.
0: Yeah.
1: Wanataka kwa mkopo, haiwezekani babake na manga.
0: Yeah, unaweza ukafanikiwa kwa namna hiyo kweli?
1: Haba, unafanikiwa ukiwa tu umetulia vizuri zaidi.
0: Yani kwa hao ambao wanaotaka kupata fedha haraka, kufanikiwa haraka, unaweza kufanikiwa kwa namna hiyo kweli kwenye maisha?
1: Kwa hapo kwa kweli tusidanganye, hauwezi ukafanikiwa kwa sababu wanakuambia kwamba itakiwa kwanza upate kitu ambacho cha halali, sio unapata kitu cha mfukuo tu kwa sababu wewe unataka hivyo, basi ndio unataka hela kwa haraka. Haiwezekani baba mangu.
0: Unadhani hiyo inasababishwa na nini, baadhi ya vijana kuwa wanataka fedha hizi za haraka haraka?
1: Kubwa zaidi mimi tu ninavyoona, kwa sababu wao tu, kwa sababu naye anataka aonekane alinganike, kama ulivyosema, na mtu wa miaka 50 anataka alinganike haraka haraka, hajui kwamba mwenzake alitembea kwa hatua mpaka kafikia sehemu hiyo.
0: Oh yeah, Jeros Kasaduka kutokea Dodoma, tuondoke nao kutokea pande hizo za Dodoma eh.
1: Asante baba, umenifuma. Ndo mimi Jeros Kasaduka bwana, nikimbie kwa huyu Njiro Lusinde, nimesema baba nimempata, hebu niamshie na mkisi boy. Lakini niende pale kwa pale Mwana Mangwata aniamshie na Silvesta wa Mapinya. Tatu na mwisho ni kwa hiyo pa Kirabi Mwitula aniamshie na huyo hapa Baraka Kirabi na wadau wote wa Nuru FM.
0: Oh yeah.
1: E baba chiri ya Mungu.
0: Na ndio mashukrani sana kutokea Dodoma, even though umetwaga na kigogo kabisa. Sio mchezo noma. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo pia. Kwa jina na simu, habari ya leo.
2: Salama kabisa na manga. Habari za hapo mjengo?
0: Yeah, fresh. Unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
2: Kama kawaida, sauti ya Denisi na Malagosi.
0: Baadhi ya vijana kutaka maisha namna hiyo, uvivu wa kazi au shida na kwa nini?
2: Babake na manga ni uvivu wa kazi, babake na manga.
0: Okay.
2: Ndio maana hata wazee walivyosema haba na haba ujaza kibaba. kwa maana unakusanya pale kidogo pale kidogo na kuja unaweka pamoja inakuwa kitu kikubwa. Sasa vijana wanasema wanaenda kupa, unakuta hata vijana wengine sasa hivi wanaenda kukota mambo mengine ambayo hayafai katika dunia hii ya leo.
0: Okay, atondoke nao kutoka pande hizo.
2: Asante sana. Naomba nikimbie kwa ndugu yangu Elia mwana wa Kitima ni amsiba babake na Shaila, nikimbie moja kwa moja kwa Jordan Mkupala bila kumzoa Zekeli Mulo na Felix Mangwato na Elaso Bala. Ujumbe?
0: Oh yeah.
2: FM Mbutu afanye kuamka kumekucha.
0: Endelea kutoboa na Nuru FM kutoka pande hizo. Nambari ya kupiga simu mimi na wewe tuzungumze, nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye nana simu, habari ya asubuhi.
2: Salama kabisa ba Manga, habari za hapo studio?
0: Yeah, fresh. Wewe kwa mtazamo wako nadhani sababu ni nini?
2: Baba Manga?
0: Oh yeah.
2: Yaani ukiwa wewe ni mchapakazi, ndio kufanikiwa lazima kwetu. Lakini kama unakuwa ni mvivu, kufanikiwa ni ngumu Baba Manga.
0: Wewe unatokea pande gani, unafahamika kama nani?
2: Yaani kwa jina?
0: Oh yeah.
2: Mimi kwa jina naitwa Baraka Chinami kutoka Isimani Mangawe hapa.
0: Oh yeah, toroke nao kutoka Isimani Mangawe.
2: Baba Manga, Isimani Mangawe pametulia hapa, ni hatari yani Baba Manga.
0: Yeah, tondoke nao mzee.
2: Nashukuru sana Baba Manga. Wa kwanza kabisa siwezi kumsahau, kuna jamaa wangu hapa amenisalimia hapa kutoka huko Dodoma, huyo nimempata huko. Namwambia nakupa aidha kutosha na wewe, yani nashukuru sana, tupo pamoja. Naenda naye hapa huyu jamaa wangu, huyu Alfonso yule mpande za Isimani Mangawe. Namwambia Alfonso yeye umepotea baba bala. Naenda naye huyu mzee mdem kwa jina lingine tunamuita Mzeruko ngwa mzee wa zamani, namwambia msalimie na Chesi Komponda pande za Isimani Mangawe. Wa mwisho kabisa baba Manga.
0: Okay, bora tu watatu wanakuwa natosha. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo ukoendelea kutoboa na 8.9 UVPA. Oh yeah, nambari 0735 01 84 0. Kwenye nani simu, mambo vipi? Kwa hiyo unaitwa nani, muda unasikiliza show kiwa pande gani?
2: Bwana, sauti ya kwenu mkwepo babake na Shaila na patikana usiku Salavani baba Manga.
0: Yeah, nakubali sana. Ya ulipo pameka vipi muda huu?
2: Kiukweli baba Manga huku nashukuru Mwenyezi Mungu, kuna kucha salama, kuko vema kabisa baba Manga.
0: Kuna kauli ya waenga wanasema, aba na aba ujaza kibaba. Vijana kama huu msemo au hii kauli kama hawaielewi hivi, unadhani kwa nini?
2: Nafikiri kwanza hiyo kauli kwa kifupi tu ilikuwa ni kauli nzuri na ni nzuri mpaka sasa. Sasa baada manake unapata kidogo kidogo unapata hela. Sasa vijana sasa hivi wanafikiri hiyo kauli kama ni kubwa, kwa sababu kwanza kitu kingine ni uvivu wa kutokufanya kazi, unaona?
0: Okay.
2: Yaani vijana manake wamekuwa na uvivu wa kutoku. Yaani wanakuwa na tamaa na pesa lakini kufanya kazi hawana tamaa nayo. Kwa hiyo ndio maana wanatumia njia za mpato mkato, sometimes ndio hivyo zinawagharimu, unakuta mambo yanakuwa ni mengi.
0: Oh yeah.
2: Mimi nafikiri vijana, hebu tufanye kazi. Fanya kazi kidogo kidogo utafanikiwa tu, tuachane na haya mambo ya kuposti pesa bila kufanya kazi.
0: Ni yanakubali sana, tondoke nao kutoka pande hizo.
2: Asante sana. Eh bwana, ngoja nikuambie kitu kingine kwenye simu yao na kati ya Maragoti pale bwana, naambia tuko pamoja. Niko kwa Jairosi Kasaduka, eh bwana, naambia tuko pamoja. Niko kwa Michael Varema, bwana, naambia tuko pamoja. Nimalizi na Yordani Mkupara bila kumsahau Elia Kitime, bwana, naambia tuko pamoja. Baba Manga, tuko pamoja na kupata vizuri babake na Shaila wajalikuachi kwenye laini. Baba Manga,
0: babake na Shaila kutokea Ugute Isalavano, endelea kuisikiliza Nuru FM. Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani, nitasema J Melody ambayo unaisikiliza alfajiri hii ya leo.

na wote tunaenda mpaka 12 kamili za asubuhi. Unasema vijana wanakurupuka kupata pesa haraka za kukuza jina ili kujilinganisha na aliyofanikiwa bila kujua walipataje. Unaitwa Garashidi Chota wa kijiji cha Dodoma Mpwapwa. Ujumbe, namwombea Mungu Jueli asome kwa bidii. Okay, na noma babake na maka, ni kweli vijana wanapita njia za mkato, ndo maana vijana wanafariki sana. Gideoni Gugami kutokea Wasaikungwe unasema kwa baraka. Mavika Mazo Kapoma unasema isikilize pia show. Majaliwa Nziku kutokea pande za Ndolezi Mafinga, waenga hawaamini vijana wa Gen Z, wanaamini haraka haraka ndo kujaza kibaba. Ndoma sana. Yaani babake na manga vijana siku hizi wamezidisha tamaa sana. Ndobana unakuta wanapita njia zingine ambazo sio halali. Jilo Lusinde hapa kutokea Nyabu Dodoma unasema pamekaa vizuri pande za Nyabu Dodoma. Okay, okay. Tondoke na wana wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Okay, na noma kutokea pande hizo. Endelea pia kusikiliza za show. Tondoke na Elasto Kesina, Felix Magwata, Yusuf Choga, Jeroska Saduka, Denisi Muyala, Ezekiel Mula, Rubeni Madebwe kutokea pande za Liamgungwe, ongea na Mshua Rubeni Madebwe, Yusuf Choga, Elasto Mbala, Fikiri Kisoma, Kila Nesemba, Lejiro Runyali, Denisi kutokea pande za Malagosi. Shukrani sana kutokea pande hizo za Malagosi. Unasema baraba ndo mpango mzima ili mambo ya kufosi kupata pesa za haraka bila hata kumwaga jasho. Unasema huo ni uzembe. Alfonsi Monge kutokea pande za Kigonzile ambapo unaponisikiliza, shukrani sana. Babake na manka binafsi na washauri vijana wasifosi kupata pesa, maana wengi wanataka kufanikiwa kwa haraka. Tuondoke na tuondoke na Zadi Mgala, Aloni Ganunga, Manrubida na Kushotopila, Mr. Batram Lianzile kutokea pande za Matanana. Ainanoma kutokea pande hizo za Matanana, endelea kusikiliza pia show. Asubuhi njema ni kwa Elasto Mbala, FM Butu, Ezekiel Mlula, Njero Magari na Mama Debora, Justine Mnyagani, Abisai Kiongo kutokea pande za Ilanduto, na wamshada wote ambao wanasikiliza 88. Ujumbe, uzito wa mtu ni akili, sio mwili. Tembo mkubwa sana lakini aweze kujenga okay, aweze kujenga nyumba anayojenga mchwa soja mkubasa kutokea pande za Don Bosco ambapo unaponisikiliza. Inanoma kutokea pande hizo. Kumekucha kwa Michael Valema, Jafari Mwando, Ezekiel Mlula, Claudi Mtula, Aridas Klave, Cecilia Silvester na Msasengo, Ibra Vumbi la Kanze kutokea pande za Ilula. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula. Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo za Ilula. Mambo vipi Masai kutokea pande za Semtema? Pameka vizuri Semtema. Unasema jamani, si unatumia jumbe za za lini? Weekend tena leo bana. Sema Masai, shukrani sana kutokea pande hizo za Semtema. Endelea kusikiliza 88.9. Leo ni Jumatano au vipi? Unasema ni aje kwa Michael Valema, Mtoroki Mkuu, Njelo Lusine, Mgomwelu, Lemoni Mbevela, Frank Kosimasi, Majuto Msijala, Mary Mwalongo, FM Buto, Netuaga Jerosi, Kasaduka kutokea pande za Nyabu Dodoma ambapo unaponisikiliza. Endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo za Nyabu Dodoma. So muda sio mrefu tapiga break, ili sala nne na la mwisho la fata usitoke. Endelea kusikiliza Nuru FM. Narudi na simu yako na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani uko unalea kushana sisi wewe ni wapi ambapo unaposikiliza 88.9 muda ukana unaasha redio. Karibu Nuru FM.

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور نمشكر من يزمونه سبحانه وتعالى أمباي أمتوبتنا وحي بعد يكوى ألتوفيشا نكوكيه تترجيا Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma rzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu. Mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, mkuu wa mkoa, umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu, tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Birahmatika ya arham الرحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
3: 88.9 نور FM Mafinga.
4: Bwana Yesu asifiwe. Wasikilizaji wa Nuru FM, kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumuhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu, maandiko yanasema

tumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Naba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini.

0: Manchester City are still alive here. Balotelli.
1: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
2: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
3: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
4: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
3: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
5: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
3: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
6: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
3: Tunahabarisha.
7: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
3: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa.
8: Tunatoboa.

0: Ni saa la 4 na la mwisho, dakika ya 12 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ikiwa ni Jumatano tarehe 23 ya mwezi huu wa 9 mwaka wa 2026, bodaboda ambao unaisikiliza. Shukrani kwa kuendelea kuisikiliza ukiwa Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Mikumi, Ilula, wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa Kiasa, Felimo, Zizi na sehemu yote ambapo unaposikiliza 88.9 pande hizo ambazo uko na familia. Pamekucha vipi? Pande hizi ambazo mimi niko pamekucha fresh. Kama uko fresh pia ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kama kuna changamoto ambazo wewe unapitia, mimi nikupe pole, lakini kwa pumzi ambayo uko nayo ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, si ndio bana? Lakini nikukumbushe kwamba watu wameendelea kuondoka na fedha kuanzia nilipokuwa nimeanza kipindi, kwa sababu dozi kwa mbili, dozi ya kwanza ni saa 11 dakika 40 ambayo inatoa fedha kwa washindi watano ambao wanaondoka na mitaji alfajiri hii ya leo. Dozi ya pili ni saa 11 dakika 55, lakini tumeendelea kutoa bonus kwa kila lisaa, si ndio? Na wengi wameshaondoka na ushindi leo. Yani wewe ukishiriki muda wako ukiwa na fedha imeingia kwenye simu yako kabla sijachezesha draw, wala usishtuke, kwa sababu hizo ni bonus ambazo tunazitoa. Lengo ni kuhakikisha huu mwezi wa 9 kila ambaye anashiriki anaondoka na ushindi. Kwa unaweza ukacheza muda huu nuru pesa na ukaona fedha imeingia kwenye simu yako, wala usishtuke, hizo ni bonus tunakupa. Uendelee kuwekeza buku ili mambo yawe mazuri, maana sisi lengo letu kwa huu mwezi wa 9 kila ambaye amewahi au kila ambaye atashiriki kuanzia sasa lazima aondoke na ushindi. Endelea kuwekeza buku leo Jumatano, hiyo Jumatano fresh kwako. Najua kuna vitu vingi ambavyo uko navyo, ukiangalia vinahitaji fedha, ukiangalia mfukoni kama peleki na nini. Kwa hiyo ni vizuri pia kuanza alfajiri yako ukiwa uko na fedha, na inakuongezea pia kujiamini. Unajua usipokuwa na fedha hata kujiamini unakuwa hujiamini. Sasa unajiamini vipi? Utaratibu ni huu, wewe kama unatumia Vodacom Yas na Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo. Nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua nane bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku ukiachana na hizo ndo mbili ambazo nimekuelekeza. Unaweza ukashangaa umeshiriki muda huu na fedha imeingia kwenye simu yako. Kwa hiyo si mbona imeingia faster na nini? Au mbona ndio haijachezeshwa? Hizo ni bonus ambazo tunaendelea kuzitoa kwako ili uanze siku yako fresh. Lakini nikukumbushe bana, kampuni ya Forest ina habari njema kwako na inapenda kuwatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa na maeneo ya jirani kwa inanunua mahindi meupe grade 1, wanapatikana maeneo ya Mlandege godown la Mola mbolea kwa bei ya shilingi 500 kwa kilo. Unaweza ukatupigia kupitia nambari ambayo unakutajia wewe, kama una mendi yako na ni grade 1 ukaje tukazungumza pia, si ndio bana? Kwa rafiki yangu, kama ulikuwa unawaza una mendi yako na nini, uko unataka kuyauza na ulikuwa unajua ni sehemu gani ambapo unaweza ukayauza, kampuni ya Forest ndo sehemu pekee ambapo unaweza ukayauza. Tupigie kupitia nambari. Nambari yetu ni 0717415540, 0717415540, 0717415540. Tupigie kupitia nambari. Bora bara, tuzungumze pande hizo ambazo kama na familia pa mekucha vipi, nambari ya kushana sisi ulipo pa mekucha vipi, na nambari ni 0766742292, 0766742292. Hivi mpaka sasa ni maendeleo gani yamefanyika chini ya serikali yako ya mtaa? Mimi najua unaifahamu serikali yako ya mtaa, mpaka sasa ni maendeleo gani ambayo wewe unayafahamu yamefanyika chini ya serikali yako ya mtaa? Niandikia kupitia nambari, itapokea simu yako. Mdao tunakusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku hii ya leo na siku na zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
1: Kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 10 katika mkoa wa Njombe. Mfumo wa upepo unaonyesha kuwa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ukanda wote wa pwani ya bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Hali kama hiyo inatarajiwa pia katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa. Lakini kwa upande wa ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Katika mikoa ya Kagera pamoja na Mara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani kijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine yaliyosalia katika nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Kabla ya kumaliza utabiri wetu, tuangalie utabiri wa hali ya hewa kwa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji na majiji hapa nchini. Dar es Salaam tunatarajia vipindi vya jua, mvua nyepesi pamoja na vipindi vya mvua. Dodoma, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 17. Mwanza, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 19 hadi 20. Mbeya, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 11 hadi 13. Kilimanjaro, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 17. Morogoro, tunatarajia vipindi vya jua, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya mvua. Na Arusha, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 14 hadi 15.
0: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, kama leo unasafiri unaenda Njombe, jipange. Nyuzi joto 13 sio mchezo, lakini Iringa nyuzi joto Njombe ni nyuzi joto 10 kiwango cha chini cha joto pale Njombe leo ni nyuzi joto 10. So kama unaenda Njombe leo jipange, lakini Iringa hapa kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 13, si ndio? Lakini hata hapa Iringa nina nini, kuna maeneo uwaga ni hatari. Sema unaweza kuwa unahisi joto na nini alifajiri. Kumbe kuna maeneo ni hatari sana. Nambari ya kupiga simu tufahamishe ulipo, mwanafamilia pamekucha vipi. Nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Hii ndo nambari ya kupiga simu, 0735 01 84 0 ndo nambari ya kupiga simu. Kwenye na simu, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi.
2: Kwenye habari, baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza 88.9 ukiwa pande gani?
2: Salama kabisa.
0: Unaitwa nani? Unasikiliza radio ukiwa pande gani?
2: Nikiwa pande za Lupiro, wilaya Kilolo.
0: Wewe jina lako ni nani?
2: Mimi jina naitwa Matema Luagira.
0: Yeah, ulipo pamekucha vipi?
2: Kwa kweli hapa amekucha vizuri, lakini mawingu kidogo, baridi wastani.
0: Ndio nakubali sana. Mpaka sasa ni maendeleo gani yamefanyika chini ya serikali yako ya mtaa ambayo wewe unayafahamu? Okay.
2: Kwa kweli hapa wamejenga zahanati na inaendelea vizuri. Tunamshukuru sana mtendaji ambaye anayesimamia.
0: Imejengwa mwaka huu?
2: Kwa kweli imejengwa, tumeanza tangia mwaka 98.
0: ila ndio imekamilika mwaka huu maana yake.
2: Imekamilika lakini baadhi tu kumalizika.
0: Inaitwaje wazarati? Hiyo zanati inaitwaje?
2: Zanati hiyo upo kijiji cha nani cha Lupisi na Wegete hapa.
0: Oh yeah. Bila inaitwa
2: Nyawegete.
0: Oh yeah, atondoke na mzee wangu kutokea pande hizo.
2: Inaita Nyawegete.
0: Yeah, atondoke nao, ni stulia raia tatu mzee wangu, atondoke nao.
2: Asante, ngoja niende pale nani kabisa nimkute Unyaka Kayage. Niende Mapinga nimkute Juma mwana wa Muhapa. Niende pale nani pale Mapinga nimkute huyu nani Kishoto Pila.
0: Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko. Ukipiga simu sinisikilizie kwenye radio, yani tutakuwa tunaenda kama ujamaa. Umeona jinsi ambavyo tumetumia muda mrefu kwa sababu alikuwa ananisikiliza kwenye radio. Ukipiga simu hakikisha unanisikiliza kwenye simu kawaida ili tusikilizane kwa uzuri. Kwenye nana simu, habari ya asubuhi.
2: Bali asubuhi njema sana. Habari hapo studio.
0: Yeah, salama. Mpaka wewe ulipo mpaka sasa, ni maendeleo gani yamefanyika chini ya serikali yako ya mtaa ambao wewe unayafahamu?
2: Bwana, mimi maendeleo ambayo yamefanyika chini ya serikali ya mtaa.
0: Yeah.
2: Kabisa, tumepata maji ya visima.
0: Okay.
2: Namba 2 ni huu umeme wa leo, ingawa umezimika nguzo lakini bado kuweka nyaya.
0: Okay.
2: Hiyo basi.
0: Kene, ni pande gani na wewe unafahamika kama nani?
2: Bana, hapa unaongea na Yusufu Choga, niko Lia Mgungu.
0: Yeye anakubali sana. Ulipo muda huu pambazuka au kuna mbala mwezi au kuna giza?
2: Bana, Lia Mgungu kumekuja na mawingu. Hali ya hewa imetulia kabisa.
0: Oh yeah, tondoke na muda wetu pia huwe.
2: Asante sana. Nianze na Ruben Madembwe, Zakaria Mbalinga, Mapinduzi Mbalinga na kitongoji wangu, Kasemba ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Tuamke
0: kupambana. Endelea kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo kwenye lana simu, habari ya asubuhi.
2: Salama kaka, habari ya asubuhi mwenyewe.
0: Yeah, fresh. Unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
2: Kaka, hapo naongea na Enoch Regina kutoka Wasa Ikungwe.
0: Hapo Ikungwe, ni maendeleo gani yamefanyika chini ya serikali yako ya mtaa ambao wewe unayafahamu?
2: Bana, hapa mimi ninachoshukuru zaidi huyu mwenyekiti wa kitongoji anaitwa Arnold Kikoti, anatusimamia matofali ya chekechea, maana watoto wanashinda tu mitaani. Endapo tafauli jambo.
0: Yeah.
2: Yakuwa ni jambo la heri sana.
0: Wanatengeneza darasa nani shule darasa la chekechea au?
2: Ah, bado tumeanza tu ufyatuzi wa tofali, lakini ni jambo la heri kwamba bado tu hiyo shule bado haijaanza kujenga bado.
0: Kwa hiyo chekechea watoto wanaenda wapi?
2: Baka sasa hivi wapo mitaani, hatujapata shule bado. Na kuna wafadhili ambao tumewaomba kwamba hilo jambo watusaidie.
0: Kwani wewe ulipo hamna shule kwenye hiyo kijiji?
2: Ah, yani kwamba shule chekechea watoto wadogo awali manake.
0: Hawa?
2: Ni chekechea watoto wadogo.
0: Kwa hiyo shule ambayo yuko darasa laanzia darasa la kwanza au?
2: Ndio, kwa sababu shule yenyewe ile ipo mbali. Sasa ile inaanza na leta kwanza.
0: Kwa hiyo watoto wengi wa iko kijiji, kwa hiyo wanazia shule na darasa la kwanza. Hawasomi chekechea.
2: Ndio. Ni sahihi kabisa, ndio.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
2: Moja kwa moja hapa niingie kwa Gideon Bugami. Pale pale niingie kwa mtu wa Loki mkono ambaye atakusaidia hivi. Niingie kwa Teddy Kiunga, pande za ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Laini ngumu kama maji ya kuoga baridi
0: basi. Eti maji. Mbona yana ugumu? Au lipo kuna baridi sana mzee. Kwejana na simu, habari ya asubuhi.
2: Baba manka.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio kwa pande gani?
2: Unaongea na Mtoto Pila kutoka Bofili kibano, kumeanza kutangamka mla mrefu mzee baba.
0: Yeye anakubali sana. Wewe upande wako, ni maendeleo gani yamefanyika chini ya serikali yako ya mtaa ambao wewe unayafahamu?
2: Kwanza kwanza kuna mambo matatu vile. Kwanza kuna baba zangu kuna kwenda mashambani huko zimesembuliwa na mheshimiwa diwani anasema tisembuliwa baba za kwenda mashambani vizuri sana. Wao mtu kwa boda boda na gari napita vizuri sana bila kupiga kitu chote. Pili kuna visima vya maji mashule yetu mashule kwa bado hivi wameshatuwekea visima vya maji watu walikuwa wanapata maji kutoka nyumbani hadi kwa shule zao wanachota pale shuleni. Na madarasa yote yameshaingia kwenye yote shule ya kilimo kibao na shule ya kibao hapo kwa kweli ni maendeleo makubwa sana. Mwenyewe ametufanyia maendeleo mazuri sana mzee baba.
0: Wewe unaifahamu serikali yako ya mtaa?
2: Naifahamu.
0: Yani maendeleo ambayo yamefanywa na serikali yako ya mtaa au serikali ya mtaa imefanya yote hayo?
2: Serikali ya mtaa ndio imefanya yote hayo.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
2: Nene kwa mwanangu mwanya nimempata kwa uzuri sana nimekuwa jina lake nimekuwa kujiamisha sio muda mrefu hapo sio baba nimekupata kwa uzuri bila kumzamu mzee George Balonge kwa nani hapo ikitota hapo na mwisho huyu nani hili bala ne baba.
0: Oh yeah.
2: Umechangamka wote tumechangamka mkono juu mzee baba.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Mufindi. Ujamaa wangu kutokea pale Bofindi kifika tosa nane nini, anaisikiliza 88.9, anaelekeza yake kwenye eneo lake la kazi shambani kuchuma chai, huku anaisikiliza show ya sio umetisha sana mzee. Kwenye lana simu habari ya asubuhi. Habari yako. Ukipiga simu usinisikilize kwenye radio, maana tutakuwa tunashindwa kuelewana. Ukipiga simu, yani ungeona simu yako nimepokea, kaa mbali kidogo na radio yako. Kama unataka kujisikiliza unaweza kumpa mtu simu akakurekodi na nini, alafu mara baada ya kuzungumza utajisikia. Kwenye lana simu habari ya asubuhi.
3: Salama kabisa baba Manga, habari za hapo studio?
0: Yeah, salama. Hivi serikali ya mtaani kina nani?
3: Serikali ya mtaa bwana inaundwa na wananchi wa mtaa husika.
0: Ehe.
3: Yes. Serikali ya mtaa inaundwa na wananchi wa mtaa husika.
0: Hivi ni maendeleo gani yamefanyika chini ya serikali yako ya mtaa ambayo wewe unayafahamu?
3: Mimi bwana kwenye serikali yangu ya mtaa jambo la kwanza.
0: Yeah.
3: Maendeleo yaliyofanyika kwanza ni kujenga ofisi ya mtaa. Tulikuwa hatuna ofisi ya mtaa.
0: Okay.
3: Lakini pia imesaidiana na mfadhili kuleta maji.
0: Okay.
3: Ndio.
0: Ni pande gani na wewe unafahamika kama nani?
3: Mimi naitwa Nathan Kutemile kutoka pande za Mtula Machine.
0: Yeah, na kijiji cha Mtula eh?
3: Bwana kijiji cha Mtula. Karibu sana bwana baba Manga.
0: Yanakubali sana. Mtula muda upa meka vipi?
3: Bwana Mtula pamekaa salama, utoko kwa umbali na ukungu, lakini baadaye kutakuwa na jua.
0: Tondoke nao kutokea pande hizo za Mtula eh.
3: Bwana hebu nikimbie hapo mpaka hapo Ifunda kwa bwana Justin Mnyaga ninamwambia aamke kumekucha. Lakini ngoja nikimbie mpaka pale Isalavanu Ugute kwa baba Sheila na Elia Kitime. Na narudi hapa Mtula kwa bwana Fadhili Mwenda namwambia Fadhili Mwenda aamka kumekucha kumsikilize baba Manga 88.9. Nuru FM.
0: Wala hujakosea. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kunyana na simu habari ya alfajiri.
4: E bwana safi kwema.
0: Yeah, kwema kabisa. Wewe unaifahamu serikali yako ya mtaa?
4: Naifahamu sana.
0: Ehe.
4: Lakini mtu mwingine kumwambia serikali.
0: Yeah.
4: Anasema serikali pengine ama ni watu gani? Serikali ni wewe mwenyewe hapo ambayo mnakaa mnajadili jamani katika mtaa wetu hapa pana changamoto gani ili kutatue pao vizuri. Hata mgeni kama serikali anajua serikali pengine ni polisi. Hamna. Wewe mwenyewe ndio serikali unayetatua matatizo. Mnakaa mkijadili fanye moja mbili tatu.
0: Sasa wewe kwa upande wako ni mambo gani au ni maendeleo gani yamefanyika chini ya serikali yako ya mtaa ambayo wewe unayafahamu?
4: Kwanza hapa kwetu bwana, katika serikali yetu bwana, yani nimefanya vitu vizuri sana. Kwanza barabara, mitaro hiyo kusafisha mpaka sasa hivi kija tu utembee huko utakuta kuna nani watu wanasafisha nani wanatoa uchafu kwenye manyama karavati. Na
0: yeah.
4: Ili kama ndapo mvua itaanza kunyesha na maana yafike kwa uzuri. ndio serikali ya kwetu. Maana kila kitu anaandika jamani wale ambao nani wanaona mfereji amejaza maana watoe. Hivi huko tumeza safisha na wanaendelea kunani kusafisha. Ndio serikali yenyewe.
0: Tondoke nao mzee Felix Magua atakotokea pande hizo za Kitweru.
4: Ama na wewe katika mtaa wako hawafanyi hivyo.
0: Tondoke nao.
4: Ewana ndoja niende kwa yeye kipime. Bwana nimeja mangamba. Rasu pipa na kimbara. Na demu sinyala paragosi. Ando jamani. Ya mtu tindu kukatia pesa wajimaja ni waya ya. Na kusahau nye watu wa mchiriki kucheza nuhu pesa. Amani.
0: Yeah, na leo kuna bonus zimekuwa zinaendelea kutoka na nene. Uwe kama tiara umeshiriki na Rupesa utakuwa labda umeona fedha imeingia kwenye simu yako, lakini pia tuko na draw. Narudi na ujumbe wako mfupi, endelea kushana sisi ulipo mwana familia hapa Mekucha vipi na mpaka sasa ni maendeleo gani yamefanyika chini ya serikali yako ya mtaa ambayo wewe unayafahamu. Niandikia kupitia nambari 0766674292 0766674292 bodaboda ambayo unaisikiliza alfajiri hii ya leo. Karibu.

0: ukiachana na bonus ambazo zimetoka kuanzia lisala kwanza. Inapofika dakika 40 sio mbali, washindi wengine wasema ni washindi watano wanaenda kuondoka na ushindi ukiachana na bonus ambazo zinaendelea kutoka kwa wale ambao wanashiriki. Tunakugea nguvu ya kuendelea kuwekeza buku. Mbona bana sodo na naichezesha muda sio mrefu, inapofika dakika 40 jitengenezee mazingira ya wewe kuondoka na huo ushindi. Alifajiri hii ya leo, ando maelekezo ambayo kiafata muda huu, marabara tu ya kutoa maelekezo. Sio utanishukuru kwa namna gani. Sasa uwe kama ni mteja mtandao wa Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, ebu fata maelekezo. Nianze na ambayo natumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 5531111, hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara utaweka namba 5531111, weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, weka kiasi cha shilingi 1000, alafu malizia na nambari hatua ya mwisho weka namba yako ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas ya tu ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni ambayo ni 5531111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua 3 chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 5531111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala. So msikilize huyu mdau hapa nikiwa nachezesha draw, narudi na washindi watano mara baada ya kumsikia huyu ambaye pia amewahi kuondoka na ushindi.
1: Habari?
2: Mama, kwema.
1: Habari asubuhi?
2: Afi bro, kwema.
1: Kwema, mimi naitwa Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo C.
1: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nurufm Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nurupesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Nurupesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara 1, sio muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message hiyo. Vipi?
2: Naona hapo.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nurupesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza, kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara 1?
2: Wengi wanashinda. Bwana mimi niliona nijaribu basi yangu.
1: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Paulo kutoka Kinyanambo C.
0: Washindi watano wengine ambao wameungana na Paulo kutokea Mafinga pale, ambao wameondoka na ushindi alifajiri hii leo, mimi nawapongeze sana. Ukiachana na wale ambao wamekuwa naondoka na bonus kwa sababu zimekuwa zinatoka kila mara, nambari ya kwanza inaanza na 06 inaishia na 66, nambari ya pili inaanza na 07 inaishia na 61, nambari ya tatu ambayo pia imeondoka na ushindi inaanza na 06 inaishia na 58, nambari ya nne ni 07 inaishia na 61, nambari ya mwisho ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 06 inaishia na 04. Hizo nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Kirelea kushiriki bana, nimebakiwa na doa ya mwisho ambayo ni saa 11 dakika 55 uenda ukaona fedha imeingia kwenye simu yako, ukiona fedha imeingia kwenye simu kaba kwenye huo muda pia hapo usishtuke wala nini ukadhani labda hiyo pesa tunairudisha. Hapana, hiyo ni bonus ambayo tunazidi kutoa kwa mwezi wa 9. Tunahakikisha kila mbaye anayeshiriki anaondoka na ushindi. Endelea kuwekeza buku, ungane na hao washiri watano ambao wameondoka na ushindi muda huo. Ujumbe wako mfupi uelekeze mudani kupitia nambari 0766742492 0766742492. Endelea kushare sisi ulipo pa Mekucha Vipi na mpaka sasa ni maendeleo gani yamefanyika chini ya serikali yako ya mtaa. Habari yako baba kina banka ukweli, wanasema tuna mkubali sana Bryson Kalinga kwa utekelezaji wa kijiji ya Pombembe kila kona. Unaitwa Gedani Msigara, shukrani sana kutokea pande hizo. Unasema nisome kama Richard Chemwaisa kutokea Mwangingo, ongea na mshua kaka, mimi maendeleo yaliyofanyika kwenye serikali yetu ya mtaa ni kutujengea barabara, imekuja hivyo. Ujumbe wako umeishia, naona kama umekuja nusu maana naona umeandika namba 2 alafu imeishia hivyo. Unasema kumekucha kwa Elasto Kesina, Felix Magwata, Yusuf Uchoga, Jeroska Saduka, Dennis Muyala, Zekele Mlola, Rubeni Madebo kutokea Lia Mgungwe, Eno Kilwe Juna kutokea pande za Wasa Ikungwe. Najiuliza kitu sipati jibu, umeme kijiji chote kimepata ila tu ni baadhi ya kamtaa kuna umeme, ni bara maanisha barabarani kabisa. Kuna jamani nilimuuliza akasema hapo ni hifadhi ya wanyama. Kumekucha kwa Devota Mavika, okay, shukrani sana. Binafsi serikali yangu ya mtaa imeleta mabadiliko ya maendeleo bora, pia imedumisha ulinzi na usalama kwa wananchi. Asubuhi njema, nilikuwa na Thane Kitemile, Mr Bookshop, we bana Mr Bookshop, okay. Ujumbe wako kama umenikimbia, sema shukrani sana kutokea pande hizo ambazo umewakilisha. Habari hapo unasema Kuretoga Masai kutokea Semtema, kumekucha salama. Hapa serikali yangu wa mtaa kwetu imetufanyia maji, imesambaza ya bomba na inaanza kujenga madarasa mawili, ya darasa la 3 na la 4. Jelo Lusindi hapa kutokea Nyabu Dodoma, tondoke na darasa umu amke. Kumekucha Jeroska Saduka, mkesiboy na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Cecilia Silvester nikiwa pande za Mafinga, kumekucha kwa kushoto pila DC Makikula Enoki na Jeroska Saduka, unatakia alfajiri njema. Okay, shukrani sana. Batram, okay. Lei Alianzile kutokea Matanana, shukrani sana kutokea pande hizo. Serikali ya mtaa Ilula Mwaya wako vizuri sana, kuna mambo mengi sana wamefanya vizuri. Kumekucha kwa Jumanne Msumule au Babu Mnyalu wa Yesu akiwa Mazombe, Jacqueline Msola akiwa Mazombe na Boto Lanzali akiwa Ilula Madizini, na Masi Madanda kutokea Ilula Mtu ambapo unaponisikiliza. Tunatubua na Gradi Furuge, Njoshukuru FM Butu, Majuto Msigala, Dennis Muyala kutokea pande za Malagosi ambapo unaponesikiliza. Bodaboda kwa Everasto Mbugu, okay, Everasto Mbugu, Francis Kadilo na ubavu wake, mama yake na Emma na Mza Sengo Mubaba, si mwingine Adidas Clave Masubwela kutokea pande za Lula Itabali ambapo unaponesikiliza alfajiri hii ya leo. Endelea kutubua na 88.9 kutokea pande hizo. Kumekucha kwa Julius Mdwale, mama la mama Epi Mfugale, Njoshukuru Dennis Muyala, Lubeni Madebo, FM Butwa, Andi Agweta kutokea pande za Mgama. Nisome kama Richard H. Mwaisa, okay, nimeruka nao pia. Okay, unasema Everasto Mbogo kutokea Mbigili, kumekucha kwa Michael Valema, Hamza Sengo, Mazo Fidege, Jenerali Furuge, Everasto Changamike, Justini Kalinga. Binafsi serikali yangu ya mtaa imeleta mabadiliko ya maendeleo bora, pia imedumisha ulinzi, okay, nimeruka nao pia. Zadi Mgara kutokea Mafinga, Kenya na Mbobi, tunatubua na paka 12, tondoke na Gaucho, Cecilia Kushoto, pila Jonasi Lovena, okay, shukrani sana kutokea pande hizo. Kaka, tunashukuru tumeamka salama, tunamshukuru Mungu sana. Tuko pamoja. George Wagile, Uponele Furniture kutokea pande za Lula ambapo unaponisikiliza, shukrani sana. Malubida kutokea Salavano unasema tondoke na David Mgimwa, Anedi Mgimwa, Adam Mwaitevele, Voni Muyinga, Ozalubida na Elia Kitime, okay, shukrani sana. Kwetu wamesambaza tu barabara. Vumbi unasema ni ni nyingi. Masai Mtavango, Jordan Mkopala, Cecilia Sylvester, Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga, Kenya Nambo A. Hey, hey, unasema kwenu wamesembua tu barabara. Unaitwa Ganodi Mavika kutokea Ikungwe. Kwa kweli nampongeza sana mtendaji wetu, anapambana sana, Mungu ambariki. Okeshukani sana kutokea pandezo ambazo uko pia. Kumekucha salama kwa Damas Madanda, Mazo Fidege, Musa Baba, Zeridas Klave, na Hamza Sengo Tuwai kuchapa kazi, Boto Lazali kutokea pande za Ilula Mtua, Blessoni Piluka, Lubwago Mafinga. Kumekucha kwa Nisima Kikula, Barnaba Mgonzo, Cecilia Sylvester. Ujumbe unasema kuche vayawe. Okay, na noma, endelea kutoboa na Nuru FM kutokea pande hizo. Muda umekimbia sana. Hivi ukimwahidi rafiki yangu Prosper Mduda, Cecilia Sylvester, Blessoni Piluka, Anodi Mavika, umemwahidi mtu, labda kuna mtu amekuja anakwazima fedha, umeona bana eh? Ukamwahidi siku fulani nitakupa. Hivi kuna ulazima wa kumpa ile pesa ile siku ile ulimwahidi? Na inakuwa kama ni deni au ni kama ukipata fresh ukikosa pia fresh? Maana unaweza ukamwahidi mtu kwamba mtu anakuja labda nakukopa fedha, unamwahidi kwamba siku fulani wenda nitapata hiyo fedha nitakupa, lakini mwisho wa siku ile mtu anaanza mtu mwingine sio anakukopa, anakuomba. Umeona bana eh? Unamwambia siku fulani mimi nitakupa hiyo fedha. Sasa huyo mtu anachukulia kama ni deni, yani amewahi kukupa hiyo pesa, kila siku ni simu. Wewe unakumbuka ile siku wewe bana nini na nini? Hivi wewe kwa upande wako unadhani ni lazima unapokuwa unamwahidi mtu utampa pesa afanye kama deni? No, maniandikia kupitia nambari 0766742292. Kuna jamaa mmoja bana nimekutana naye jana ndo analalamika. Anasema kuna mtu alimuomba hela, sio hata amemwazima. Amemwomba hela, akamwambia bana mimi nitakupa fedha siku fulani. Yaani ile siku imefika imekuwa kama ni deni, simu kama zote. Sasa hiyo siku alikuwa hajafanikiwa kupata hiyo fedha. Yaani mpaka ikapelekea ugomvi, yani jamaa akafanya kama deni. Kujana simu hapo vipi?
3: Safi kaka, baada ya asubuhi hapo.
0: Yeah, salama. Hivi inawezekana kama deni eh?
3: Yani hapo kaka, ni kweli kabisa watu sasa hivi kwenye pesa za sio waaminifu kabisa. Yani hapo nageuka kwanza inakuwa sisi ya madai.
0: Yani unakuta, yani sio kama amekukopa, yani amekuomba alafu ukamwahidi. Hivi inabidi unafanye yeye inabidi afanye kama deni eh?
3: Yani hapa nalazimisha na kosa sana kuwa deni kaka.
0: Hivi ndo inabidi iwe hivyo au kistaarabu inabidi iweje?
3: Kiustaarabu hapo nitakuwa mpeane kama mliokuwa mnapeana. Sasa utakuta tena mnaanza kuita na wajumbe kabisa, bana nisaidie jambo, na kati wale wa hata wakushiriki hata mnapopeana hiyo pesa.
0: Ukiachana na masuala ya kukopeshana, yani unakuta labda mtu amekuja labda anakomba fedha na ukamwahidi, labda ni ndugu yako, ni rafiki, alafu ile siku umemwahidi anaifanya kama yani ni deni, yani aliyowahi kukupa hiyo fedha, unadhani imekaa kistaarabu hiyo kweli?
3: Hiyo ndio sahihi kabisa. Yani tushirikiane tu kwa pamoja, kama mimi nilipatia hiyo hela na mimi nitakuwa nipatie hiyo, sio tena kesi.
0: Wewe unaitwa nani, unatokea pande gani?
3: Kaka, unaongea na Enoch Wejuna kutoka Wasa Ikungwe.
0: Yeye anakubali sana tondoke nao kutoka pande hizo.
3: Ningie kwa huyo mdogo wangu anaitwa Arnold Malika, nimempata kwenye hewani. Hapa moja kwa moja ningie kwa huyu Arnold Kikosi akiwa hapa Ikungwe. Moja kwa moja ningie kwa huyu Alfred Madati akiwa Isalalani pale, namjia tafute line pande za ujumbe.
0: Oh yeah.
3: Tufanye kazi kaka.
0: Naenda na masaluti sana kutokea pande hizo, endelea kutoboa. Na 88.9 na shukrani sana kwa kuanza alifajiri hiyo kwa nasikiliza Nuru FM. Kunyana na simu, habari ya asubuhi.
3: Safi.
0: Wewe umemwahidi mtu na sio kwamba labda anakukopa, amekuomba alafu kamwahidi siku fulani anafanya kama deni. Imekaa kistaarabu kweli?
4: Hapo yatakuwa kama ulikopa na ukaidi siku ya tarehe hiyo, kwamba hao tarehe 20 ndalipa. Enda kwa ulipe.
0: Unanisikia vizuri? Sio umekopa, mtu amekuja kukuomba fedha. Yaani amekuja kukuomba, sio kukukopa. Aha. Alafu wewe ukamwahidi siku fulani nitakupa. Ni sawa yule mtu hata kama ahadi ni deni, ni sawa yule mtu kufanya kama deni?
4: Lazima na hapo lazima iwe kama deni, manake mkishaahidiana inabidi wewe ulipe uaminifu uishe.
0: Okay, mgomoro kutokea Itamba, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
4: Asante bwana, wacha nikimbie kwa huyu anaitwa ndugu yangu hapa Itamba, anaitwa bwana Eleneo Mgomati, anapatikana hapa Itamba, anakusikilizia sana huyu jamaa wangu.

0: kuja kwenye line. Baba ujumbe.
1: Oh yeah.
0: Bana kila ukikaa mpendane na marafiki wote jamangu.
1: I don't know, masaluti sana Mgwamwelo kutokea pande hizo za Itamba. Endelea kutamba na 88.9 kwenye nana simu habari ya asubuhi. Yeah, kwema, mtu amekuja na kuazi anakuomba fedha, sio kama anakuazima na kuomba bana nisaidie kiasi fulani na shida nacho. Na shida na matatizo, unamwahidi siku fulani mimi nitakupa kama ahadi ni deni. Nisaidie yule mtu kufanya nisaidie yule mtu kufanya kama deni.
2: Hapana, hapo sio kama deni, hapo ni hali yangu mimi, nilimwahidi kama sio ni umwahidi kanikuta sina, hapo haiwezekani kitu tu.
1: Na akifanya kama deni inakuwaje?
2: Hapo hamna cha deni, anafanya kama deni hapo, yani kinachofuata tu namwambia bana hela sina.
1: Uwezo kumuelewa eh?
2: Simuelewi na dini za mabanga.
1: Lakini hadi si deni.
2: Hadi sio deni.
1: Oh yeah, unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
2: Naitwa Njiro Lusinde kutoka pande za Nyabu Dodoma hapa.
1: Yeah, tuondoke nao kutokea Dodoma.
2: Hata niondoke na wewe Mgwamwelo kutoka asubuhi, tukoka jana usiku ndo anaamka sasa hivi, tuondoke na Jairo kutoka duka na mkiki muri. Ujuzi kwa mwanga.
1: Oh yeah.
2: Ah, so then you see dai yoga mimi kinachopata tunakwambia sina.
1: Ikifika dakika 55 washindi wa wawili watano wanaenda kuondoka na ushindi. Kumbuka pia bonus zinaendelea. Au vibana sio, endelea kuwekeza buku uondoke na ushindi. Sisi ndio tumeshachezesha draw ya kwanza, lakini tayari kuna watokiba ambao wameshaondoka na fedha kwenye hizi bonus ambazo kila mara zinatoa zinatoa na fedha kwa wale ambao wanazidi kushiriki. Kama unatumia Vodacom Yas, yeah, tele pamoja na hoteli, wewe ambao unatumia mtandao wa Yas tu ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya 3 chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya 3 chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halo Pesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111. Hatua inafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Dona ichezee muda sio mrefu kuanzia sasa, na kuachia dakika moja umalize kuwekeza buku yako. Lakini nikukumbushe tu, kuna Vodacom alifajiri hii ya leo, na Vodacom wanakuambia ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada ya kufika malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima na kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha na ni ile picha au video unaofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala le karibu na ndio maana kila siku na kukaribisha kwenye hii familia ya Kishua. Vodacom bana anatupa thamani sana wateja wake, wateja wa Vodacom. Asa rafiki yangu, ili wewe kufahamu thamani ambayo anatupa Vodacom, ili ufahamu kwa nini tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao, hakikisha unapata line yako ya Vodacom, si ndio? Na ukaribie kwenye hii familia ya Kishua. Achana zile mambo za kulalamika, si nimefanya hivi na hivi, bana, achana na malalamiko. Hamia kwenye mtandao wa Kishua. Nimepata tayari washindi wawili ambao wameondoka na ushindi. Jumbe ni nyingi sana na mdango umekimea. Unasema hadi ni Deni kaka Isaya aliandala kutokea Salavano. Na nisome kama Richard Mwaisa kutokea Mwangingo. Ongea na Mshua kaka, hiyo sio lazima kumpa hiyo hela. Hiyo haijakaa kistarabu. Ujumbe kukopa ruhusa kulipa matanga. Shukrani sana. Hadi ni Deni Rebecca kutokea Mafinga. Kwa sababu ameniomba nimsaidie hela, nikamwahidi sio lazima nimpe, maana sio deni. Unatoa Batram Lianzile liko pande za Matanana, shukrani sana. Cecilia Sylvester kutokea Mafinga, ujua hadi ni deni babaki na Manka. Tunatubwa na Zadi Mgala, Barnaba Mgonzo, Bryson Mpiluka na Gaucho akiwa pande za Stendi, shukrani sana kutokea pande hizo. Nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi ni 07294. Nambari ya pili ambayo imeondoka na ushindi pia inaanza na 07241. Nambari ya tatu ni 07212. Nambari ya nne ni 06298. Nambari ya mwisho ni 06258. Jumla ni washindi 10 ambao wameondoka na ushindi, lakini kuna wengine kibao ambao wameondoka na bonus. So kama wewe umeshiriki na RoPesa leo, najua kwenye simu yako utakuwa umeona mambo. Endelea kuwekeza buku na mimi na wewe tusikilizane kesho. Kesho ni Alhamisi, ukinikosa redioni utanipata kupitia mitandao yetu ya kijamii. Instagram natumia kama Baba Manka Official, pamoja na TikTok, lakini pia FB natumia kama Baba Manka Official. Lakini pia unaweza ukatucheki kama Nuru FM Iringa Instagram, lakini pia FB pale tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9 kama neno moja. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yanafuata. Endelea kusikiliza Nuru FM. Everybody go!

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ni saa 12 Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika ya Kati. Hujambo. Leo ni Jumatano, September 23, 2026. Karibu katika matangazo moja kwa moja ya Mkana BBC. Mimi ni David Nkya. Katika Mkana BBC asubuhi hii, wajumbe wakuu wa Rais Trump wafanya mashauriano ya kwanza ya moja kwa moja miezi kadhaa na maafisa wa ngazi ya juu wa Iran. Ripoti mpya ya shirika la kuchunguza haki za kibinadamu la Jamhuri ya Kongo ya rekodi visa 561 vya watu kutoweka, hali inayohusishwa na kampeni ya usalama ya serikali iliyodumu kwa mwaka mzima. Na katika gumzo tunaangazia uhalali wa wito wa Rais Trump kwa mataifa yote wanachama mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC kujiondoa katika chombo hicho, akisema kimepoteza udhibiti.
1: Uhalali wake hauwezi kutambulisha kwa mtu kama Rais Donald Trump. Wanatambua kwamba sehemu ya hatua zao katika kujiweka kuwa taifa kiongozi itahusisha baadhi ya matukio ambayo yataingia katika utaratibu wa kukutwa na hatia na mahakama ya kimataifa ya ICC.
0: Tuna mengi tuliokuandalia, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Isabella Mogodi. Karibu Isabella.
2: Naam, shukran sana David Nkia. Rais Donald Trump ameliambia baraza kuu la Umoja wa Mataifa kwamba anakabiliwa na maamuzi makubwa kuhusu kama ishambulie tena Iran au atafute mkataba wa amani. Mjumbe mmoja pekee wa ujumbe wa Iran alitizama wakati wa hotuba ya rais huyo jijini New York, ambapo alisema anaweza kuliangamiza kabisa Jamhuri hiyo ya Kiislamu ikiwa mzozo huo hautatatuliwa. Usemi wake unajiri wakati ambapo wajumbe wakuu Rais Trump wamefanya mashauriano ya kwanza ya moja kwa moja baada ya miezi kadhaa na maafisa wa ngazi ya juu wa Iran. Hotuba ya Trump ya siku ya Jumanne ilikuja katika siku ya diplomasia ya ngazi ya juu kwenye Umoja wa Mataifa. Sudan imemhimiza mkuu wa Umoja wa Mataifa kuingilia kati baada ya kiongozi wake wa kijeshi Abdel Fattah al-Burhan kunyimwa visa na Washington kuhutubia baraza kuu. Maafisa wa Sudan wamesema hatua hiyo imekiuka mkataba wa Umoja wa Mataifa.
3: Inaarifiwa kuwa Washington imehusisha kuzuiwa kwa visa ya kiongozi huyo na upinzani wake wa utekelezaji wa usitishaji vita kwa siku 90 katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Hatua hiyo imekataliwa na kiongozi wa jeshi Abdel Fattah al-Burhani, wakisema ingewapa fursa wapinzani wao kundi la wanajeshi wa RSF kujikusanya upya. Jana Jumanne, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema Jenerali al-Burhan hakuwa akiwakilisha serikali halali ya Sudan. Jeshi lake limepambana katika vita vya wenyewe kwa wenyewe na RSF tangu Aprili 2023.
2: Mahakama nchini Sri Lanka imewahukumu kifungo cha miaka 220 jela kila mmoja wa wanaume 15 waliopatikana na hatia ya mlipuko wa mabomu ya Jumapili ya Pasaka mwaka 2019. Katika milipuko hiyo, wahanga wa kujilipua wa Kiislamu walilenga hoteli tatu za kifahari na makanisa matatu na kuua watu 270 ikijumuisha raia wa kigeni 45. Mahakama hiyo pia iliamuru kutaifishwa kwa mali za wanaume hao waliopatikana na hatia. Unajumuisha Mohamed Naufa Maulavi, aliyetuhumiwa kutoa usaidizi kwa kundi hilo la watu 19 la kujitoa mhanga. Na maelfu ya wafuasi wa muungano wa vyama vinavyotawala nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamefanya maandamano katika mji mkuu Kinshasa kuunga mkono mabadiliko ya katiba na mazungumzo ya kitaifa. Maandamano haya yanafanyika huku bunge likijiandaa kupitia mswada wa kura wa maoni ambao unaweza kufungua njia ya kufanyiwa marekebisho kwa katiba ya nchi hiyo. Waandamanaji wengine pia walitaja changamoto za usalama na hali ngumu ya maisha kuwa miongoni mwa sababu za kuunga mkono mazungumzo haya ya kitaifa. Maandamano hayo ya amani yanajiri wiki moja tu baada ya muungano wa upinzani kufanya maandamano dhidi ya mabadiliko hayo ya katiba, ukihofia kuwa hatua hiyo inalenga kumpa Rais Felix Tshisekedi fursa ya kuwania mhula wa tatu madarakani. Hii ni BBC.
0: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na Isabella Mwagodi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kikutangazia moja kwa moja kwenye FM radio ya shirika na katika internet ya bbcswahili.com. ukiwa Zanzibar pale unatupata kupitia Zenji FM, na Tanzania bara ni Classic FM na CG FM. Kenya unatupata moja kwa moja kupitia Pamoja FM na Count FM. ukiwa Uganda tusikilize kupitia Voice of Karamoja na Radio Lira, na iwapo upo DRC tegea sikio kupitia Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Aidha, inasikika moja kwa moja kupitia kurasa zetu za Facebook na YouTube, andika tu BBC Swahili. Asubuhi ya leo upo na mimi David Nkya, karibu karibia. Wajumbe wakuu wa Rais Trump wamefanya mashauriano ya kwanza ya moja kwa moja ya miezi kadhaa na maafisa wa ngazi ya juu wa Iran. Rais Trump amesema mkutano huu wa saa tatu ulifanyika kando ya mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa mjini New York ulikuwa na tija. Zaidi na Isabella Mogodi.
2: Hotuba ya Rais Trump ya siku ya Jumanne ilikuja katika siku ya mazungumzo ya diplomasia ya ngazi ya juu kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa. Anakutana na zaidi ya viongozi 12 wa ulimwengu wakati vita vya Mashariki ya Kati na Ukraine vikichacha, huku akiweka kwenye mizani ajenda yake ya sera za kigeni. Alitumia sehemu kubwa ya hotuba yake kutetea vita dhidi ya Iran ambavyo vimepandisha bei ya mafuta duniani na huku vikipunguza viwango vyake vya kukubalika tangu Marekani na Israel zilipoanza hatua hiyo ya kijeshi mnamo Februari. Rais Donald Trump ameliambia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwamba anakabiliwa na maamuzi makubwa kuhusu kama aishambulie Tehran au atafute mkataba wa amani.
4: I have a big decision to make.
5: Lakini nina maamuzi makubwa ya kufanya. Je, yatakuwepo makubaliano na Iran yatakayowaruhusu kujenga upya na kuuda nchi kubwa zaidi kuliko ilivyowahi kuwa hapo awali? Labda moja ya nchi kubwa zaidi katika Mashariki ya Kati au hata duniani. Au je, niangamize kabisa jamhuri hiyo ya Kiislamu na niifanye hivyo kwa haraka bila kuwapa tena fursa ya kuua na kuharibu watu wa nchi zingine? Je, niwatubukize kusimu bila fursa ya kunusulika na bila matumaini ya ukuu wa baadaye au wa vizazi vyao? Lakini naamini tutafikia makubaliano mara tu baada ya uchaguzi.
2: Mjumbe mmoja pekee wa ujumbe wa Iran alitazama wakati wa hotuba ya Rais Trump jijini New York. Haya yanajiri wakati ambapo wajumbe wa kwa Rais Trump

0: Ripoti mpya iliyotolewa na shirika la kuchunguza haki za kibinadamu la Jamhuri ya Kongo OCDH imerekodi visa 561 vya watu kutoweka, hali inayohusishwa na kampeni ya usalama ya serikali iliyodumu kwa mwaka mzima inayojulikana kama Operation Zero Kuluna. Mpango huu ulianzishwa Septemba 2025 na Rais Denis Sassou Nguesso, uliwasilishwa kama suluhu ya uhalifu na ghasia mijini zinazohusishwa na magenge ya vijana wanaojulikana huko kama Kuluna au Bebe Noirs. Operation hiyo imetekelezwa katika miji kadhaa ikiwemo Brazzaville na maeneo ya jirani. Zaidi na Florian Kijage.
1: Kulingana na OCDH, kukamatwa huko kulifanywa hasa na mawakala wa kurugenzi kuu ya usalama wa rais, DGSP. Familia za waliokamatwa zinasema hazijapokea taarifa yoyote kuhusu mahali au hatima ya wapendwa wao, licha ya majaribio ya mara kwa mara ya kuwasiliana na vituo vya polisi, vitengo vya polisi na mamlaka za utawala. Ripoti hiyo inaangazia kwamba waathirika wengi ni vijana wenye umri kati ya miaka 20 na 29, huku watoto kadhaa wenye umri wa miaka 15 hadi 17 pia wakiwa miongoni mwa wale waliopotea. Mashahidi wanaelezea kukamatwa katika maeneo ya umma, wakiwekwa kizuizini kiholela bila vibali vya mahakama, na katika baadhi ya matukio na kunyongwa ndani ya muda mfupi. OCDH inaonya kwamba vitendo hivi ni ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na vimeziacha familia zikikabiliwa na kiwewe cha kisaikolojia, ugumu wa kiuchumi na hali ya hofu iliyoenea. Shirika hilo pia linakosoa ukosefu wa uwazi kwa upande wa mamlaka za mahakama, kutokuwepo kwa hatua madhubuti za kurekebisha hali hiyo, na ukimya wa taasisi za kitaifa za haki za binadamu. Linabainisha kuwa Kongo haijaidhinisha mkataba wa kimataifa wa kuwalinda watu wote dhidi ya kupotea kwa lazima, wala haijaweka mifumo ya kuzuia au kuchunguza matukio ya aina hiyo. Ingawa linatambua umuhimu wa kupambana na uhalifu mijini, OCDH inasisitiza kuwa operesheni za usalama lazima ziheshimu haki za binadamu na utawala wa sheria. Linazitaka mamlaka kuchapisha orodha ya watu waliokamatwa, kufafanua hatima ya watu waliopotea, kuhakikisha upatikanaji wa vituo vya kizuizini na kuwafikisha mahakamani wahusika. Pia linapendekeza kuwepo kwa programu za kuwajumuisha tena katika jamii vijana walengwa na kampeni hiyo. Serikali bado haijatoa majibu kuhusiana na madai hayo.
0: Ni Florian Kejage. Katika siku ya kimataifa ya viziwi na kuadhimisha miaka 75 tangu kutangazwa kwa haki za binadamu kwa watu wasioweza kusikia vizuri au wasioweza kusikia kabisa, lugha inasalia kuwa haki ya kimsingi ambayo mara nyingi haizingatiwi. Nchini Kenya kwa mfano, watoto wengi wasio na uwezo wa kusikia wanakabiliwa na hatari ya kukosa elimu bora kwa sababu mfumo uliopo hawapi ujuzi unaostahili ili kuwasilisha, kuandika kwa ufanisi au kupata fursa sawa na watu wengine. Taarifa ya Damaris Kamande inawasilishwa na Agnes Penda.
2: Chama cha watoto viziwi nchini Kenya kinakadiria kuwa takriban watoto 300,000 walikuwa na ulemavu wa kusikia kufikia mwaka 2024, lakini ni takriban 20,000 pekee waliokuwa wamesajiliwa shuleni. Mambo yanasababisha haya ni uhaba wa walimu wa lugha ya alama, ukosefu wa tathmini ya mapema, sera dhaifu na unyanyapaa wa kitamaduni. Lakini katika mabara ndogo jijini Nairobi, wabunifu vijana wanafanya kazi kubadilisha hili. Nora Kimathi mwenye umri wa miaka 22 na timu yake katika kampuni ya Zero Bionic wametengeneza roboti inayoweza kutafsiri sauti kwa lugha alama papo hapo.
3: As the trainer is speaking.
4: Kwa hiyo mwalimu au mkufunzi anapozungumza, chochote anachosema kinatafsiriwa moja kwa moja kuwa lugha ya ishara. Roboti hii yenye umbo la binadamu inayopelekwa shuleni ina ishara kifuani mwake, ambapo wanafunzi wanaweza kuuliza maswali kwa lugha ya ishara, kutoa maoni, nayo inabadilisha ishara kuwa sauti kwa upande wa mwalimu wao.
2: Lakini kutengeneza kanzi data hiyo imekuwa mojawapo changamoto kubwa zaidi.
4: Tukiwa tunaanza, tulikuwa na wakati mgumu sana kwa sababu hakuna mtu mwingine aliyetengeneza kitu kama hiki barani Afrika. Tulilazimika kutafuta data mtandaoni ambazo kwa hakika hazikuwepo. Kwa sasa tuna data nyingi sana, lakini tunapanga kuzitoa kwa umma kufikia mwisho wa mwaka 2027 ili watu wengine wasikabiliane na shida tulizokumbana nazo.
2: Sasa teknolojia hii inatoka kwenye maabara na kuingia madarasani, kama hapa katika shule sekondari ya viziwi ya Kasarani Treeside.
5: I teach physics. Mimi nafundisha fizikia, na mara nyingi tunagundua kuwa mada tunazo
4: ninavyofundisha na jinsi ninavyoeleza mada hizo inakuwa changamoto wakati fulani kwa sababu ya ishara na msamiati unaohitajika kueleza mada husika. Ikiwa kile mlichokibuni kinaweza kufikia hatua ya kunisaidia kuelezea mada kwa njia ambayo wanafunzi wanaweza kuelewa vizuri zaidi, basi ninaamini mada za fizikia

0: hazitakuwa ngumu na zisizoeleweka kama walivyokuwa wakizichukulia.
1: Kwa wanafunzi, kuziba pengo hilo la lugha hufanya masomo magumu kueleweka kwa urahisi zaidi.
2: Sisi tusiokuwa na uwezo wa kusikia tunaweza kufurahia kujifunza kwa kutumia mikono na mwili kwa mara ya kwanza.
1: Roboti hii iliyopewa jina la Africa One imetengenezwa nchini kwa kutumia vifaa vilivyotumiwa tena. Kila mkono wa roboti unagharimu takriban dola 350 za Marekani na tayari inafanyiwa majaribio katika karibu ya shule 80. Ikiwa teknolojia hii inaweza kuimarishwa zaidi, basi inaweza kuwapa maelfu ya watoto wasio na uwezo wa kusikia kote nchini Kenya uwezo mkubwa zaidi katika masomo yao.
3: Namna sasa tunakwenda viwanjani kwake Florent Kejage.
4: Shukrani David Nkya. Tuanzie katika ligi ya mabingwa Ulaya upande wa wanawake ambako imepigwa michezo mitano. Bayern Munich 2 Manchester City 2 Inter Milan 1 Haken 0 Arsenal 1 Kogi 0 Juventus Turin 1 SL Benfica 2 Real Madrid 1 PSG 1. Ligi hiyo itaendelea hii leo kwa michezo minne. Mabingwa baadhi ya michezo inayotarajiwa kuwa ya kusisimua ni Barcelona ikicheza na Paris FC wakati Chelsea ikipambana na Austria Vienna. Kwa upande wa kombe la dunia soka kwa wasichana wa chini ya umri wa miaka 20 huko Poland leo ni nusu finali. Italia inacheza na Hispania, Korea Kaskazini ikicheza na Colombia. Unajua kurusha mabomu mabomu tu kaskazini wanaonekana wana
3: wakiwasha.
4: Na katika mashindano ya vijana wa umri wa chini ya miaka 20 ukanda wa Afrika Mashariki na Kati CECAFA ni kwamba Tanzania na Sudan zimefuzu kucheza fainali ya mataifa Afrika kwa umri huo zitakazochezwa Ghana 2027 baada ya kushinda michezo yao ya nusu fainali dhidi ya Uganda na Burundi. Sudan ilichapa Uganda 3-2 na Tanzania ikailaza Burundi 2-0. Mchezo wa fainali ya mashindano hayo yatafanyika yanayofanyika Dar es Salaam Tanzania ni kesho Alhamisi. Mwendesha baiskeli mwanamke raia wa Afghanistan ambaye hapo awali aliwahi kujifanya mwanaume kimavazi katika harakati za kujiendeleza kimchezo ameshinda medali ya fedha katika mchezo ya bara Asia inayofanyika Japan. Fariba Hashimi mwenye umri wa miaka 23 alikimbia nchi yake baada ya Taliban kurejea madarakani mwaka 2021. Anasema hapo awali alifanya mazoezi akiwa amejificha ili kuepuka kushambuliwa kutokana na hali halisi ya nchi hiyo ambapo haki za wanawake zimebanwa. Arsenal watatumia kipindi cha mapumziko kwa ajili ya mchezo wa timu ya taifa kuhakikisha wanampa mkataba wa muda mrefu kiungo wao tegemeo Declan Rice.
3: Mchele.
4: Amebakia mwaka moja. Hapana. Rice ni jina. Tutafsiri majina.
3: Watu wanamuita mchele
4: sasa. Shauri yako.
3: Naondoka hapa Florence, huyu anasema message ya kuachwa nilipata wakati nachunga ng'ombe. ICS je kuchapa ng'ombe namna ile maisha yangu yote.
4: Sasa kosa la ng'ombe nini?
3: Kwaheri. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kwa asubuhi hii, wajumbe wakuu wa Rais Trump wamefanya mashauriano ya kwanza ya moja kwa moja ya miezi

0: kwani upande ule vipi?
1: Leo hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam. Muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
4: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tuna

0: pale, kikweli nilipa matumaini, kasema eh, kwa hiyo biashara mimi kumbe nikiwa serious nitaifanya. Na hisi nisingeanza kipindi kile sasa hivi nisingekuwa hapa.
1: Changamoto gani uliwahi kukutana nayo?
0: Kuna mwaka niliwahi bwana kulima maharage. Paka mwezi wa pili mazao alikuwa yanaenda vizuri, lakini mvua ilizidi huo mwaka na ikapata ugonjwa mmoja unaitwa kutu. Kwa hiyo badala ya kuvuna laba gunia ambazo ulikuwa una expect utavuna gunia pungufu sana. Na nilima shamba kubwa sana, zaidi ya eka 100. Tulipata hasara kubwa sana.
1: Kijana ambaye sasa hivi anawaza kuingia kwenye kilimo, kwanza anatakiwa afanye nini? Afu pili watu wanakosea wapi?
0: Lazima uchague zao sahihi.

Nuro FM. Nuro FM.

0: ni za uhakika. Burudani na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shule safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Na mameneja ambao wamesomea kilimo, lakini kitu kingine kilichofanya watapeleka kwenye biashara ni kutokufahamu grades za mazao na demand ya soko. Yaani mtu ajui soko linataka nini, lakini kila soko lina nguvu ya manunuzi.
5: Namni Valentina Mohiyo katika mazungumzo na Skola Kisanga. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa wito kwa mataifa yote wanachama mahakama ya kimataifa ya jinai ICC kujiondoa katika chombo hicho akisema kimepoteza udhibiti. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameapa kuivunja ICC akiitaja mahakama hiyo kuwa tishio lisilovumilika kwa mamlaka ya kujitawala ya Marekani. Chombo hiki huendesha kesi dhidi ya watu wanaotuhumiwa kwa uhalifu mbaya zaidi wa kibinadamu duniani kote. Washington imeweka mfululizo wa vikwazo dhidi ya maafisa wa ICC ikionyesha hasira yake kufuatia uamuzi wa mahakama hiyo kutoa hati ya kukamatwa kwa rais kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ambaye ni mshirika wa karibu zaidi wa Marekani. Hii ndio mada ya gumzo asubuhi ya leo tukiangazia hatua hii ya Marekani na madhara gani. Nimezungumza na Mubelo Bandi kutoka Maryland Marekani.
6: Uhalali wake hauwezi kutambulisha kwa mtu kama Rais Donald Trump. Tuanze kuangalia kwanza ni kwa nini Marekani inatambua baadhi ya matendo ambayo wananchi wake, lakini pia sehemu ya wanajeshi na viongozi wamekuwa wakifanya. Unazungumzia vitu kwa mfano uamuzi ambao wao wanachukua hivi karibuni unaposema kwamba kuna madawa kulevya na kuendelea. Kwa hiyo wameanza kuwa wakilipua baadhi ya boti kwenye maji ya kimataifa, sio ya Marekani. Wamekwenda kufikia kiwango cha kuingia katika nchi kama Venezuela na kumchukua rais halali wa nchi ile, lakini pia kuwaua baadhi ya viongozi katikati ya mikutano na mazungumzo ya amani kama ilivyotokea katika SM kama Iran. Wanatambua kwamba sehemu ya hatua zao katika kujilinda ama kujifanya ama kujiweka katika taifa kuwa taifa kiongozi itahusisha baadhi ya matukio ambayo yataingia katika utaratibu wa kukutwa na hatia na mahakama ya kimataifa ya ICC. Kwa hiyo ndio maana wao wanakuwa sio sehemu yake, kwa sababu wanatambua fika kwamba wanajeshi, viongozi pamoja na rais wanaweza wakaingia katika mtego, na kama wangekuwa wanakubali ama kama wangekuwa ni sehemu hii, ina maana kwa ndio haya angalau matatu ambayo nimeyataja tayari wangekuwa wameshaingia katika kukutwa na hatia.
5: Mubelo, Trump pia ameikosoa ICC kufuatia hatua yake ya kutoa hati ya kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Je, mzozo huu kati ya Marekani na ICC unatokana zaidi na suala la mamlaka ya mahakama hiyo au unadhani ina athari pana zaidi ya kisiasa na kidiplomasia?
6: Ni mamlaka ya mahakama, kwa sababu utambua kabisa kwamba Marekani inatambua kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo itakuwa inafanya au kuna washirika wake katika vitu wanavyounga mkono. Kwa mfano kwenda kushikilia sehemu kama maji ya kimataifa kwenye sehemu kama Iran. Unajua wakati ukisema kwamba Iran haina haki ya kuchukua ama kujilinda ndani ya kilomita 30 zile kilomita 30 ambazo ziko ndani ya eneo ambalo linastahili kuwa la kwake. Ni ile dhana ya kutambua kwamba sisi kama superpower kuna baadhi ya maamuzi ambayo tutayafanya ambayo yataweza kuingia katika sehemu ya hatia ya mamlaka ya ICC. Kwa hiyo ukweli wa mambo ni kwamba Marekani inatambua jinsi ambavyo inaendesha shughuli zake na vile ambavyo italazimika kufanya baadhi ya shughuli katika baadhi ya nchi ambapo wanaweza kaingia katika baadhi ya nchi kwa kisingizio cha usalama, lakini katika ardhi ya kimataifa, kwa sababu yale anayofanya Donald Trump ndani ya kundi lake ama ndani ya wafuasi wake wa MAGA anaonekana kwamba ana make America great again, make America safe again na mambo kama hayo. Ni usalama kwanza, ni utaifa kwanza, lakini katika jicho la kimataifa ni kuingilia mamlaka na kuingilia utawala wa nchi nyingine. Kwa hiyo kinachofanyika sasa hivi ni swala tu la Marekani kutambua kwamba jinsi ambavyo Marekani inajiendesha. Kusaini huu mkataba wa Roma kungeifanya ipunguzwe nguvu na pengine kujikuta katika hatia kama ambavyo walifanya Russia, ambao walisaini mwaka 2016 wakajiondoa baada ya kutambua kwamba kile ambacho walikifanya ndani ya Crimea kinaonekana kama vile ni uvamizi kwa tafsiri ya ICC.
5: Marekani vile vile Mubelo imeweka vikwazo dhidi ya baadhi ya maafisa wa ICC. Hatua hizi zinaweza kuathiri vipi uwezo wa mahakama hiyo kufanya uchunguzi na kutekeleza majukumu yake katika kesi zinazohusu uhalifu wa kimataifa?
6: Kwa lengo ambalo limetangazwa hapa ilikuwa ni kwamba kuiwekea ICC vikwazo ambavyo vitaifanya ishindwe kutimiza baadhi ya majukumu yake. Na kwa bahati mbaya sana, Marekani ina mkono mrefu, inaweza ikahusisha vikwazo katika sehemu mbalimbali, lakini tunabaki pale pale kwamba ni kupunguza nguvu ya ICC ili Marekani iweze kufanya kile ambacho inataka kufanya. Na utawala hasa wa Rais Donald Trump umekuwa makini katika kufanya hivi. Inapunguza pesa katika baadhi ya sehemu, kisha inaweza ikaja na kujaribu kufanya kitu kile kile kwa namna nyingine. Tumeona ambavyo Marekani imesema inaondoa fungu la fedha kwenda katika Umoja wa Mataifa, wakati huo inaanzisha Board of Peace ambayo ni ya Trump Board of Peace. Kwa hiyo sasa inaonekana kabisa kwamba kile kile ambacho wangeweza kukifanya kwa ukubwa, kwa upana, kwa ufanisi chini ya Umoja wa Mataifa, afadhali kifanywe kwa namna ndogo zaidi lakini kwa jina la Marekani ama la Donald Trump. Kwa hiyo yote ambayo yanafanyika, vikwazo ambavyo vinaonekana kutaka kuwekwa hapo, ni kujaribu kuweza kuondoa nguvu na pengine kufifisha na kuua nguvu ya mahakama hii, ili Marekani ama iweze kufanya kile inachokifanya, ama yenyewe ije na kile ambacho inaweza kaamini kwamba ni suluhisho na kuifanya yenyewe ionekane sasa ndio suluhisho katika ama mbadala wa kile ambacho ICC ilikuwa inafanya.
5: Iwapo sasa nchi nyingi zitafuata wito wa Marekani wa kujiondoa katika mahakama hiyo, hilo litaathiri vipi mfumo wa kimataifa wa uwajibikaji kwa tuhuma za uhalifu wa kivita na vilevile uhalifu dhidi ya binadamu?
6: Tuanze kwanza na namna ambavyo ICC imekuwa ikifanya kazi. Nafikiri malalamiko haya kutoka katika nchi kama Marekani, hasa katika bara la Afrika, pia wamekuwa wakizungumzia namna ambavyo nafikiri swala ni kwamba inawa target ama inawalenga viongozi gani na inakuwa ina nguvu kwa viongozi gani. Tumegundua kwa watu kama Russia imeweka vikwazo lakini bado haijafanya, lakini watu wanaangalia namna ambavyo imeweza kukamata wakina Charles Taylor na sehemu nyingine. Ujerumani imekuwa ni taifa la kwanza kupinga kile ambacho Marekani imesema, na ukumbuke kwamba Ujerumani ndiye ambaye ni wa pili kwa kutoa fedha nyingi kwenda ICC. Japan anaongoza, yeye anatoa takriban 15.9%, Ujerumani anatoa 11.4%, alafu nafuatia Ufaransa pamoja na United Kingdom. Na hizi zote nne hakuna hata mmoja ambaye ameonekana kutaka kuunga mkono hasa kile ambacho kinafanywa na Marekani. Na kwa bahati mbaya zaidi, kwa siku za karibuni, ama niseme sivyo bahati, siku za karibuni Marekani imekuwa na shida kidogo ama imeingiza katika mgogoro na mataifa yote haya manne ambayo ndio hasa yanahusika na ufadhili wa ICC. Kwa hiyo kuna namna ambavyo kauli ya Marekani haijaonekana kuungwa mkono na mataifa ambayo hasa ndio yanachangia katika kile uwepo wa ICC. Na Ujerumani ameonekana kusema wazi kwamba anataka ICC iendelee na wataendelea kuiunga mkono na kuipa michango. Na tofauti na ambavyo ilikuwa katika kama kwenye Umoja wa Mataifa, labda WHO, shirika la afya duniani na sehemu nyingine ambazo tayari, na NATO ambazo tayari Marekani alikuwa akichangia fungu kubwa, hawa mpaka hivi sasa wako jinsi walivyo. Kwa hiyo kama Japani itaunga mkono azimio la Marekani ama ikajitoa, inaweza ikawa ni athari, kwa sababu tayari 15% ya mapato itakuwa imeondoka. Lakini Marekani ambayo inazungumza hivi hajawa mchangiaji wa ICC, kwa hiyo sidhani kama inaweza ikaathiri sana uendeshaji wake.
5: Sasa Mubelo, kwa upande wa Afrika umezungumza hapo, ICC imekuwa na historia ya kuchunguza na kushtaki viongozi na watu wanaotuhumiwa kwa uhalifu mkubwa. Mifano imekuwa ni mingi. Mvutano huu sasa kati ya Marekani na ICC unaweza kuwa na athari gani kwa uhusiano wa nchi za Afrika na mahakama hiyo?
6: Kwa bahati mbaya, ama niseme sivyo bahati, pia Marekani si mtu ambaye anaonekana kulenga maslahi ya Afrika, kwa sababu kama ingekuwa ni nchi ambayo inasaidia mataifa ya Afrika, basi angeweza kuyashawishi mataifa hayo kuweza kujiondoa. Lakini mataifa ya Afrika pia lazima yakumbuke kwamba kwanza ni kuangalia ni kwa nini ameweza kujiunga, na kweli kunaweza kuwa kuna mapungufu gani, lakini ni adui gani wa kuweza kuwa naye, kwa sababu anasema kwamba jaribu kuangalia pia zimu likujualo alikuli likakwisha. Kwa hiyo ICC anaweza akawa ni zimu anayemjua Afrika kuliko Marekani, kwa sababu Marekani sasa hivi ni swala la maslahi, na tumeweza kuona namna ambavyo anaweza kumgeuka mtu yeyote. Marekani ana uhusiano wa kihistoria na wa nguvu zaidi na nchi kama Israel, lakini inapofikia wakati ambao rais anaweza akamtukana matusi yasiyodhirika rais kiongozi wa nchi kama Israel na kusema nini anachoweza kufanya, lazima Afrika afikirie kwamba huyu mtu anaweza akafanya nini. Je, utakwenda na mtu mmoja ambaye maamuzi yake yanategemea jinsi alivyoamka, au utakwenda na shirikisho ama taifa ama pengine mfumo ambao hauko chini ya mtu mmoja? Kwa nafikiri kuna malalamiko ambayo Afrika lazima wawe nayo, ama na pengine waweze kuyaweka wazi na kutafuta namna kuweza kujikomboa, lakini si kwa kushirikiana na taifa kama Marekani ambalo halijaonyesha kuwa na maslahi yote na bara la Afrika.
5: na mjadala kati yangu na Mubelo Bandino intimisha matangazo ya Amka na BBC yaliyohaririwa na
7: ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 30,000 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
4: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
5: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
6: Bado kidogo kiteto.
5: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
6: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
5: Ana shida gani?
6: Amechemka tangu asubuhi.
5: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
5: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
6: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
5: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
6: Lakini matibabu gharama.
5: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
6: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
11: Kwa kweli sijajua.
10: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa
8: mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
12: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
13: Wow.
12: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
14: Jamani, Mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
15: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
14: We Mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
15: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
14: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
15: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
16: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
17: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
18: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison.
19: Wewe umekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
8: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
19: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
20: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
21: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
20: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
12: Ilikuwa miezi, wiki, na sasa zimebaki siku chache tu. Hili
0: ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026, tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1050 na VIP ni 1080, huku VVIP ni 100,000 na 1020. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765 64 83 12.

0: hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomoza hapo. Mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yoyote. Ila labda kwenye kero. Sawa. Hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu. Taifa langu Tanzania. Nchi yangu Tanzania. Nchi yangu. Ni muhimu kwa mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
3: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atike atanifanya nyanya hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo kwani uoga wako maskini wako.
4: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
5: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea. Tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
6: Umetembea Marekani. Umetembea tukajua akili imefunguka lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maana ni kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni 88.9.
1: 88.9.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani.

Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. 88.9. 88.9. Nuru FM.

0: Tunasema nyambizi kama nyambizi, siku ya Jumatano ya Septemba 23. Tunakutana tena hapa, tunazungumza pamoja, tunajadili yanayotuhusu, tunahabarishana, tunaelimishana, lakini tunaanza na muziki mzuri namna hii. Karibu sana kama ndio mara ya kwanza unafungulia redio yako. Hujakosea, hii ni 88.9 Nuru FM kutokea hapa Gangilonga. Wanasema first floor inawezekana ni surprise siku ya leo, lakini ndio mambo yanavyokwenda. Hakuna namna, lazima tukubali alafu wanasema kama ni movie iendelee, stelingi hauawi, si ndivyo? Naitwa Saum bin Said, nipo kama first lady wa kipindi cha nyambizi bwana, ikiwa ni iko pembeni yangu hapa na surprise
1: Sherina Belaga na mana Belaga Sherina Mokomo Pasi. Sasa kama wewe ni first lady, na maana mimi ni nani sasa? Hivi ngoja kwanza. Hivi mume wa rais anaitwa nani? Kwa kizungu yani. Kama mke wa rais ndio anaitwa first lady.
0: Yes.
1: Sasa mume wa rais anaitwa nani? Au wakati watu wanafikiria urais walikuwa hawajatunga kwamba marais wanawake wanaweza wakatokea duniani.
0: Okay.
1: Sasa wakasahau kuweka ile kama ikatokea mwanamke anakuwa rais. Mume wa rais anaitwa nani? Yeye amesema Saum bin Said anaitwa first lady wa Nyambizi. Sasa mimi ni gentleman. Wana hili bonge la Nyambizi ambalo siku ya leo umesikia surprise sauti ya mimi hapa kichwa mbovu niko ndani.
0: Kuna mwingine anafikiria kama unakuwa unakuwa ni first gentleman. Unakuwa first gentleman.
1: First gentleman.
0: Yes.
1: Bwana mimi naitwa kichwa mbovu aka Abasi Mliuka Abasizo, niko ndani ya nyumba.
0: Kwa hiyo wewe safari hii tutakuita first gentleman. Tuachane na Jumamosi.
1: Weka tu gentleman.
0: Achana nayo. Sasa kama mimi nimekuwa first lady.
1: Sema mimi muungwana. Muungwana yupo ndani mndani.
0: Mbona kinyonge sana?
1: Bwana
0: hii sio Jumamosi.
1: Sawa,
0: kuna mtu anaweza akawa anafikiria, mbona kama hizi sauti za Jumamosi kwenye Nyambizi mseto? Hapana. Mambo yamekuwa mambo, tupo na Abasi Mliuka, yawezekana sasa hivi unapotegea sikio, unajiandaa kwenye majukumu yako, kuna mwingine sasa hizi ndo anaamka. Sisi tumeanza na burudani safi kabisa ambayo wewe unaweza ukashirikiana na sisi kupitia nambari ya 0766744292.
1: Yeah, anaitwa Papi Taxi. Bonge moja ya ngoma inaitwa Mabere Rich.
0: Okay.
1: Hii inawaasa watu wote ambao wana tabia za mdomo mdomo wakipata fedha.
0: Kamudomo.
1: Watu wakiwa na kamdomo wakipata fedha, wakiwa matajiri, wanaanza kuleta maneno maneno kwa dharau wenzao. Yaani sasa Papi Taxi anawaambia nyinyi, mwisho wa siku binadamu tutabaki kuwa udongo. Hata uwe na pesa vipi, kuwa mnyenyekevu kwenye ardhi.
0: Hata ukizikwa nazo,
1: hata uzikwa unaenda nazo wapi?
0: Siku na watu tushawahi kushuhudia wanazikwa nazo.
1: Wewe mbwembwe tu.
0: Kama wana, kuna msanii mmoja nimeona juzi ameng'oa meno yake 16 if I'm not mistake. Akaona aweke meno ya gold, dhahabu. Akaona yaweke yale. Kuna baadhi ya watu wakawa na comment sana, wanasema unajua pesa ikishazidi sana ukiwa una cha kufanyia, basi inageuka kuwa mateso.
1: Umeona?
0: Kwa hiyo kuna namna ambavyo binadamu ukipata unasahau, japo wahenga kuna namna nao walikuja na msemi usemi wao kwamba maskini akipata wanajua wenyewe wahenga, si ndivyo?
1: Sema tu maskini ni lugha ya Kiswahili. Maskini akipata matako ulia mpwata. ni lugha ya Kiswahili nzuri kabisa.
0: Yani unaweza kukuta yule ambaye amekuwa kwenye fedha, amekuwa wakati pesa ipo, anaweza akawa hata chakula hamwagi, lakini maskini akipata utasikia hizi mwaga hizi hapana, hizi atutumiagi hizi.
1: Huyu mruke yule mpe. Sasa
0: mpe.
1: Sasa moja waanzilishi wa kampuni kubwa kabisa ya Apple duniani, Steve Jobs, ambaye aliwahi kusema kwamba wakati anaumwa hoi kitandani pale, hoi bin taabani, yani yuko mautiuti.
0: Yeah.
1: Akasema wakati huo alikuwa anashika nafasi kama ya 4 hivi ya utajiri, yani katika ile top 10 ya watu matajiri duniani.
0: Yeah.
1: Alikuwepo.
0: Sawa.
1: Akasema wakati anapumulia mashine, kama itawezekana mtu anisaidie kuniondolea hichi kikombe cha adhaa, yani cha mateso nayapata wakati naumwa, basi nipo tayari kumpa mali zangu zote, yani mimi nibaki sina hata kitu.
0: mradi tu abaki na uhai wake.
1: Abaki na uhai aweze kupumua vizuri.
0: Na
1: si
0: uhai tu, uhai na uzima.
1: Eh, abaki na uzima.
0: Yeah.
1: Akasema kweli mahali si chochote mbele ya uhai.
0: Okay.
1: Well, sometimes usimdhalau mtu kwa sababu umepata, Mungu amekujalia ukapata riziki. Watu wote wanatafuta riziki ujue.
0: Sure.
1: Miaka yote watu wanatafuta riziki, lakini Mungu huwa anatazama zamu hizi ziende kwa nani, kwa nani, kwa nani. Kila mtu anaenda na zamu yake. Kwa kile sasa wecha kwako usikipaishe ukaonekana wewe ndio bora zaidi ya wenzio na kuanza kujikweza. Kumbuka wakati, hebu fikiria wakati hauna ulikuwaje? Ulikuwa mstaarabu na unawaheshimu wenzio.
0: Unyenyekea sana.
1: Lakini ukishapata tu unaanza maneno ya hofu.
0: Unasemaga na mikono inakuwa nyuma mara nyingi.
1: Kwa hiyo ni mipango tu ya Mungu. Bana, sawa.
0: Tuambie maneno ambayo unayakumbuka kwa mtu ambaye aliwahi kupata. Umenelewa eh? Au ulimsikia ukasema na mwanangu hata mimi iko siku nitapata.
1: Unajua
0: tunaumizwa na watu ambao wakati mwingine hao watu ndo wanatumotivate sisi kuweza kufanya bora zaidi kwa ajili ya kesho.
1: Yeah.
0: Tuambie pia kupitia nambari ambayo nimeitaja hapa ya 0766744292, nambari ambayo ukiitumia hii utatuambia neno ambalo lilikuumiza na likakupa nafasi ya wewe kupambana zaidi ili ufikie hapo ulipofikia leo. Sasa sawa.
1: Yeah.
0: Tuambie kupitia nambari hiyo, lakini pia unaweza ukatupigia kupitia nambari ya 0735018440, 0735018440. Si mbili tu. Neno ambalo lilikuumiza na likakupa nguvu wewe kusonga mbele. Ukasema iko siku na mimi nitasimama. Iko siku na mimi nitapata. Kama mwanaume.
1: Nitali kwambia Saumu. Yaani kabla hujasema hilo mimi nitali igeuze kidogo, nitakuseme tunaamini washikaji, tunaamini ndugu zetu. Nitakuseme hebu mkumbuke mshikaji wako au ndugu yako yeyote unasema huyu atakija kuwa tajiri. Yaani mimi huyu hapa si mmoja tu. Yaani huyu hawezi kunizima, hawezi kunisumbua chochote. Yaani
0: lakini anakusumbua. Yaani
1: hapo ni yaani yule hata kama akitoboa huyu. Yaani huyu hawezi kunitoroka. Sema tukipata muda next time hata decision naweza tukaiongelea. Umtaje fulani. Maana tunaweka ushahidi hapo. Unaweza ukashangaa. Unaona ni rai kusema.
0: Ukatajwa wewe.
1: Ah, sasa ni rai kusema. Sema mwana huyu jamaa onekani hapana.
0: Kwenye line ya simu hello. Pole sana. Kwenye line ya simu hello.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
2: Hello.
0: Sauti ya nani kutokea wapi? Aya, naona simu yake imeondoka. Tusikilizane vizuri. Mimi
2: na kutoka Iringa.
0: Karibu sana. Usijisikilize kwenye redio yako, tusikilize sisi.
1: Twende kazi ya Amina.
0: Amina shida ya Amina anajisikiliza okay. Kwenye redio. Kwenye line ya simu hello.
3: Hello.
0: Habari ya asubuhi, sauti yako ni kutokea wapi?
3: Unaongea na Amani kufungashia toka Masinga.
0: Amani wewe ndo wakupoa namna hiyo kweli?
3: Amani Masinga kutoka Amani vifungashio kutoka Masinga.
0: Karibu sana Amani, niambie neno gani ambalo unalikumbuka lilikutia uchungu likakufanya kuongeza juhudi?
3: Nakumbuka wakati niko darasa la 5. Mzazi wangu mimi ni sina mama, alishafariki toka muda mrefu.
0: Okay.
3: Sasa baba ana mke mwingine. Wakati niko darasa la 5 kuna kosa nililifanya. Alinitandika akanipisha magoti. Akaniambia hizi mali zote unazoziona hizi ni za kwangu mimi na mke wangu tu, wala hayakuhusu. Yaani nyinyi, yaani nyinyi watoto hayawahusu haya.

0: napambana paka leo na maisha yangu mazuri.
1: Asante sana Amani vifungashio.
0: Nimejai tena kwenda kuomba huko, nikajua tu kwa sababu alisema mali hizo ni za kwake na mke wake tu.
1: Sawa, asante sana, tutarejea hapa baada ya break fupi.
2: Hivi sasa ni saa moja asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
7: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
8: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
7: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
9: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
7: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini.
10: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
7: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
10: Hei, yani Mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
7: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
8: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
11: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
8: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
12: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya, burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha, yani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo,
0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida,
1: maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV, burudani kwa wote.
3: Mimi hapa.
4: Mambo?
3: Poa.
4: Mimi Maraba, mimi naitwa Zori kutoka Norupesa. Naongea na nani?
3: Naongea na Angela Nziku.
4: Kutoka wapi?
3: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
4: Wewe ni mchezaji wa Norupesa?
3: Ndiyo.
4: Umeanza lini kucheza Norupesa?
3: Jumatatu.
4: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa vocha pia. Vipi, uliipata vocha?
3: Niliona 8500.
4: Mara ya kwanza tulikuwa na save Norupesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
3: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini, na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
4: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Norupesa tunatoa pesa?
3: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama waamini wajaribu.
4: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
3: Umecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
4: Na ikawa moja kwa moja?
3: Nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Sasa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
4: Shughuli gani hizo, shughuli zako?
3: Nilikuwa jikoni napika.

0: neno festi gentleman.
1: Wewe mimi ndo nimeshakupa sasa. Bwana mimi ulie. Hiyo achana nayo. Mimi ni first lady na utakuwa first gentleman wa kipindi hiki. Kwa sababu Azori akiwepo hapa, yeye anakuwa ni first born. Wewe utakuwa first gentleman. Sasa endelea kushirikiana na sisi, lakini katika saa hili tunapewa nguvu ya kutosha wakati tunaelekea kwenye upekuzi wa magazeti. Tunapewa nguvu ya kutosha na mtandao wa Yas Tanzania. Na sisi tunakwambia kwamba huu ndo wakati ambao kama ulikuwa haujajua kilicho bora, basi wa Tanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vile vyote. Naomba nisisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani ni mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango, tunazingatia mtandao wa Yas ambao unakupa vile vyote. Hii tunamaanisha ni kwamba mtandao unaoongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, lakini ni mtandao wenye minara zaidi ya 4,900 ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Lakini huu ni mtandao wenye kasi ambayo Watanzania wanastahili kuweza kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja wetu. Na nikwambie kwamba tumefikia hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya kiasi cha shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuweza kuboresha mtandao wetu. Ifike mahala kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Na mimi nakwambia jiunge na Yas hii leo ili uweze kujionea utofauti na uzoe viwango unavyostahili kuweza kukamilisha mishe zao za kwako wewe za kila siku, iwe ni katika biashara, iwe ni katika elimu au katika kuwasiliana na ndugu jamaa. Jiunge na Yas leo uzoe viwango unavyostahili. Hao ndio ambao wanatupa nguvu. Lakini pia tunapewa nguvu ya kutosha na Nuru Pesa, ambapo ndani ya mwezi huu wa 9 sisi tunakuambia kuna kiasi cha shilingi 300,000 ambacho kinatoka hapa ndani. Sasa shilingi 300,000 itakwenda kwa washindi 6 asubuhi hii. Ni rahisi sana kama unatumia mtandao wa Vodacom, unatumia mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas pamoja na mtandao wa Halotel. Ukiwa unatumia mitandao minne inakupa nafasi ya wewe kuweza kushiriki kwa shilingi 1,000 ya Kitanzania. Kwanza kabisa ni rahisi sana, ukianza na menu ambayo wewe unaitumia. Ikiwa ni Vodacom, menu ya M-Pesa, ikiwa ni Airtel, menu ya Airtel Money, ikiwa ni Halotel, menu ya Halopesa, na ikiwa ni Yas utakwenda kutumia menu ya Mix by Yas. Hatua ya pili nenda sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill. Hatua itakayofuata baada ya kuweka sehemu ambayo ya kulipia bill, kaweke nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Nambari ya biashara utakayoiweka pale utaiweka 553111, kumbukumbu namba utaweka 889, kiasi cha kuingiza shilingi 1,000 ya Kitanzania. Baada ya hapo kaweke nambari ya siri, kisha maliza kwa kubonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Ni rahisi sana ukiwa unafanya hivyo asubuhi ya leo, ili baadaye na wewe uweze kuibuka mshindi miongoni mwa washindi 6. Sawa sawa. Sindivyo,
0: kabisa.
1: Hiyo ndiyo ambavyo tunafanya huko ndani ili iwe rahisi kwako wewe. Kuna Mbana kitu nakutafutia hapa basi.
0: Unanitafutia. Basi wakati unanitafutia hicho kitu, mimi nakwambia tu asante. Kuna watu wanaanza kuniambia bana, basi tafadhali. Oh, sisi tumeshikilia mbavu, usije ukatuvunja mbavu, usije ukatuchekesha bana, usije ukafanya lolote. Maana yake hii miezi hali mbaya, watu wanaumwa, unajua. Katika mwezi huu wa 9 huu
1: kuna kahoma fulani,
0: kuna homa fulani hivi za matumbo. Sasa watu kama wakicheka, unaweza ukashangaa ukacheka.
1: Jambo likawa jambo. Ukaharibu mambo.
0: Ukashangaa unacheka huku umekaa na kata. Unajua kata. Ukikata ina maji, yani uko jirani na msala. Utakwenda mali watoni.
1: Lakini yani, ukienda usheharibu.
0: Bwana, sawa, nikwambie tu Azam TV bwana, yote 9:10 sasa moto juu
1: ya moto.
0: Moto. Mashabiki wa soka, moto unaendelea na umeongezeka. Azam Sport 5 bwana ipo hewani. Kule mnara mpya umezinduliwa pale Kibaha,
1: unaona?
0: Sasa burudani ni ya kiwango cha juu viwanjani. Michuano ya CAF bwana inaendelea kwa kishindo na moto, si Afrika pekee. Serie A inakuletea mechi kali na La Liga inakamilisha burudani kwa Madrid Derby. Usikose kila sekunde ya msisimko. Tunasema huu ni mbashara kupitia Azam Sports. Kwa upande tamthilia, Saumu anajua Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 kamili. Sasa sikiliza. Kuanzia saa 1 kamili niambie kuna nini? Saa 1 kamili niambie kuna tamthilia gani pale? Samoja kamili. Samoja kamili bwana kuna twist, kuna beautiful revenge.
1: Sawa.
0: Sambili kamili. Kwa
1: beautiful affair.
0: Sambili kamili kuna safir, lakini saa tatu kuna twisted affair. Saa nne kuna Marilyn. Alafu nitakwambia di marudio saa tano kamili kuna twisted affair.

0: kuna nini?
1: Beautiful Revenge. Inaendelea hivyo hivyo.
0: Sawa. Sasa furahia mapenzi ya visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka kwa mataifa mbalimbali, bila kusahau Merlin, kijana mwenye maajabu yake. Anamsaidia Arthur bila kujijua, lakini Arthur anamzingua kweli.
1: Hata hajielewi.
0: Mara mpigishe deki usoni, mara mwagie maji ajabu ajabu. Bwana sawa. Lakini ni kuambie tu wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Universe na imeshafanyika. Umeona? Pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava, tumeweza kuona, sijui tunasubiri wapi tena. Tuweze kushuhudia kwenda Zanzibar.
1: Tarehe 12 Oktoba.
0: Tarehe 12 Oktoba. Lakini pia lipia mapema kifurushi chako kwa shilingi 1028 tu kupitia Azam Pesa, uweze kupandishwa juu zaidi ili ufurahie burudani zote. Umeona? Azam TV, burudani kwa wote. Bana sawa. Sawa, kuna mtu anasema bana basi watafuta nini hapa, mimi ndio nimefika.
2: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa. Yesu
3: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo Yes ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
6: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
7: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
8: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
7: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
8: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
7: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
8: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
6: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
9: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
0: Sawa, bwana, hili ni nyambizi la Jumatatu mpaka Ijumaa ambapo leo bwana kichwa ambapo yupo ndani ya nyumba niko na Saumu binti Saidi chuma kweli kweli. Musa wa Babazi Nyamkumoga Mafwili Matali tokea Ilula Nyakilomo. Musa wa Babazi muongeza maneno. Anasema naomba kulikosoa tangazo. Haya sawa, tumeelewa. Bwana Pendo Kinyaga Posta Iringa Nuru FM ni ni wachache sana. Ah, Pendo Kinyaga ametengeneza jingo hiyo.
1: Okay.
0: Unajua ni jingo Pendo Kinyaga Posta Iringa Nuru FM ni wachache sana. Bwana kuna kijana mmoja alikuwa amejipata aisee.
1: Jingo ingetoka namna hiyo tulikuwa tunaogopa kweli kweli.
0: Siku hiyo alikutana anasema siku hiyo alikuta na kunywa pombe ya kienyeji. Mm. Bwana alitamka maneno haya: umri wako wa pombe unazotumia hamuendani. Hebu mwaga huko. Da, lile neno liliniuma sana. Lakini mimi nikamwambia usidharau pombe za kienyeji. Kwa bia ya mkopo naitwa Jafet Nyakunga wa Mafinga.
1: Okay.
9: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
1: Sawa, ni saa moja na dakika 20 sehemu ambapo tunakutana kwenye habari kuu siku ya Jumatano ya tarehe 23. Tukikupitisha kwenye taarifa ambayo imegonga vichwa kwenye magazeti ya asubuhi ya leo. Na mimi niko hapa kwa ajili ya kuanzana na wewe. Kubwa zaidi, wacha nianze na gazeti la Raia Mwema. Muungwana ni kitendo, likiwa na habari ambayo imeandika maridhiano ya kweli ya anze CCM. Maridhiano ya kweli ya anze CCM. Katika habari picture hapa anaonekana Omo Masud, Othman Masud anaonekana katika habari picture, lakini taarifa hii inapatikana kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Raia Mwema. Muungwana ni kitendo. Lakini gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo limeandika Dr. Mwinyi Omo wataka maendeleo Zanzibar, ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii likiwa limeandika Dr. Mwinyi Omo wataka maendeleo Zanzibar. Sawa, taarifa hii imeandikwa vizuri kabisa. Lakini gazeti la Mwananchi linaandika mwanzo mpya serikali ya umoja wa kitaifa pale Zanzibar SUK.
0: Mwanzo mpya kabisa.
1: Mwanzo mpya SUK Zanzibar.
0: Sawa.
1: Ni kauli ya viongozi baada ya Rais Mwinyi kumwapisha mwenyekiti wa ACT kuwa makamu wake wa kwanza. Chini hapa kuna nukuu ya Rais Hussein Ali Mwinyi anasema tumefanya kazi ya kujenga daraja la kisasa. Anasema tumefanya kazi ya kujenga daraja la kisiasa. Ni wakati wa kulivuka daraja hilo kwenda pamoja katika kuijenga Zanzibar. Ni ishara ya ukomavu wa kisiasa. Hii ni nukuu ya Rais Hussein Mwinyi. Lakini pembeni hapa kuna nukuu kutoka kwake Othman Masud. Othman anasema kila mmoja ana wajibu wa kufanikisha mageuzi chini ya SUK, kuanzia vyama vya siasa, baraza la wawakilishi hadi watumishi wa umma. Hii ni nukuu ambayo imeandikwa hapa kupitia gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Lakini kwenye habari picture anaonekana Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi akimkabidhi nyaraka makamu wa kwanza wa rais Othman Masoud Othman baada ya kumwapisha Ikulu Zanzibar siku ya jana. Taarifa hii kupitia gazeti hili la Mwananchi imeandikwa katika ukurasa wa 15 wa gazeti hili.
0: Sasa tuko pamoja.
1: Lakini gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, linaandika Zanzibar mpya. Dr. Mwinyi asema serikali ya umoja ni daraja. Othman ahimiza dhamira safari walioianza. Gazeti la Habari Leo kwenye ukurasa wa pili linakuwa limeandika namna hiyo. Lakini gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge linaandika Othman Masoud aapishwa makamu wa kwanza wa rais pale Zanzibar, ataka mageuzi ya uchumi, ni katika ukurasa wa pili wa gazeti la Wamachinga likiwa limeandika namna hiyo. Uhuru Kweli Daima likiwa pia na taarifa hiyo kwenye ukurasa wa tatu likiandika Rais Mwinyi amuapisha Othman, akemea malumbano ya kisiasa, ni katika ukurasa wa tatu Rais Mwinyi amuapisha Othman akemea malumbano ya kisiasa.
0: Kabisa.
1: Gazeti la Uhuru Ukweli Daima likiwa lina taarifa hiyo kwa uzuri, na hii ndio habari kuu tulionayo asubuhi ya leo. Sawa sawa eh? Sasa nikwambie kwamba Rais wa Zanzibar Hussein Ali Mwinyi amesema hatua ya maridhiano yaliyofanyika kati ya Chama cha Mapinduzi CCM pamoja na ACT Wazalendo ni matokeo ya makubaliano yaliyowekwa katika tamko la pamoja la maridhiano la Julai 9 mwaka 2026 ambalo lilifanyika pale Ikulu Zanzibar. Na kwa siku ya jana amemwapisha bwana Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza. Yapo mambo mengi ambayo ameyazungumza siku ya jana, lakini ukweli ni kwamba Othman ameapa mbele ya Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi katika hafla iliyohudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kitaifa. Na katika uapisho huo ulifanyika baada ya kufikiwa kwa makubaliano katika mchakato wa maridhiano ya kisiasa pale Zanzibar, ambapo Othman ameteuliwa kushika nafasi hiyo katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa katika uapisho huo Othman anaanza rasmi kutekeleza majukumu yake ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa makubaliano ya maridhiano na ushirikiano wa nchi. Tupate nafasi ya kusikiliza hali ilivyokuwa pale Ikulu Zanzibar siku ya jana kabla hatujapitia kile ambacho kilizungumzwa baada ya uapisho huo.
0: Kabisa.
1: Sawa sawa eh?
0: Sawa sawa.
10: Na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinikia kwa moyo wangu mimi Othman Masoud Othman, na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar, na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda, nitatii na kutetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa, na kuomba Mwenyezi Mungu atusaidie. Mimi Othman Masoud Othman na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo wangu wote serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kutekeleza wajibu wangu, katika kutekeleza kazi zangu za mjumbe wa Baraza la Mapinduzi, na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na kwa uaminifu mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za Baraza la Mapinduzi, na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Othman Masoud Othman na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo wangu serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi, na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na kwa uaminifu, na kwamba Zanzibar, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie.
1: Ilikuwa hivyo bwana wakati wa uapisho akimwomba Mwenyezi Mungu amsaidie. Lakini baada ya uapisho huu rais wa pale Zanzibar Hussein Ali Mwinyi alipata nafasi ya kuzungumza, na miongoni mwa mambo ambayo alipata nafasi ya kuyazungumzia alisema bila maridhiano yamefikiwa bila msaada wa nje, kwamba haya ni mambo ambayo yanawezekana tukayafanya wenyewe. Na amesema hatua hiyo pia ni ishara ya ukomavu wa kisiasa na uwezo wa viongozi wa nchi wa Zanzibar kutafuta suluhu za masuala yanayowakabili kupitia mazungumzo. Tupate nafasi ya kusikiliza kile ambacho amekizungumza rais wa Zanzibar kabla hatujaelekea kwenye break. Sawa sawa eh?
0: Sawa sawa.
1: Mambo ambayo alipata nafasi siku ya jana baada ya uapisho, akasema bwana hili linawezekana, sisi hatujapata msaada wowote kutoka nje.
11: Matokeo ya maridhiano kati ya Chama cha Mapinduzi na Chama cha ACT Wazalendo
10: yaliyopelekea kusainiwa kwa tamko la pamoja la maridhiano tarehe 9 Julai 2026 katika viwanja hivi vya Ikulu. Jambo la kujivunia ni kwamba maridhiano haya yamefikiwa bila kuhusisha mtu au taasisi yoyote ya nje ya nchi. Kwa hakika huu ni ushahidi wa dhamira ya dhati tulionayo ya kuweka mbele maslahi ya taifa. Aidha, hatua hii ni ishara ya ukomavu wa kisiasa na uwezo wetu wa kutafuta suluhu kwa masuala yanayotuhusu kwa njia ya mazungumzo. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wajumbe wa kamati iliyosimamia mchakato wa awali wa majadiliano kwa kazi kubwa na nzuri walioifanya. Nawapongeza na kuwashukuru viongozi wetu wa staff, Mheshimiwa Dr. Amani Abedi Karume na Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, marais wa staff wa Zanzibar, pamoja na Mheshimiwa Juma Duni Haji, mwenyekiti mstaafu wa chama cha ACT Wazalendo, kwa uzoefu, hekima na busara zao katika kufanikisha mchakato wa awali wa maridhiano. Nchi yetu ina uzoefu wa kutumia mazungumzo kwa madhumuni ya kupata maridhiano katika kutafuta ufumbuzi wa changamoto zetu. Sote ni mashahidi namna mchakato wa maridhiano wa mwaka 2010 ulivyopelekea mabadiliko muhimu ya kisiasa na kikatiba ya kuweka msingi wa serikali ya umoja wa kitaifa.
11: Nyedha gito, tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa Usambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya, nye jidada de mpaka kululanda kumapanda na kusokami, nige Yas 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yas leo upate mtandao full network vijiji vyote. Nye tuilumba Yas.
7: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
12: Afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
13: Bado kidogo kiteto.
12: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
13: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
12: Ana shida gani?
13: Amechemka tangu asubuhi.
12: Mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
13: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
12: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
13: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
12: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
13: Lakini matibabu gharama.
12: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
13: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
14: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
15: Tunza afya yangu.
16: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: Kwa habari na taarifa za wakili ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.
1: Bana, tulia, tulia kabisa, hili ni Nyambizi na bado tupo katika habari zilizoandikwa katika magazeti, hususani tupo na habari kuu ambayo siku ya leo bana imeandikwa katika magazeti, tunasema lineup, ambayo imecholwa na ikacholwa na wino mweusi katika magazeti. Katika magazeti yote siku ya leo, na habari hiyo ambayo unaiona hapo ndio ambayo ipo na inazungumzwa, ndio ambayo ipo katika taifa letu la Tanzania, hususani kule Zanzibar baada ya kupata serikali ya umoja wa mataifa. Na tulikuwa tunazungumza, tumesikia hotuba ya mheshimiwa rais na sasa tunakwenda kusikiliza hotuba ya
2: alichokizungumza Omo, yani Othman Masoud Othman, baada ya kuapishwa.
1: Miongoni
2: mwa mambo ambayo ameyazungumza baada ya kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, Othman Masoud Othman maarufu kama Omo, yeye amesema kukamilika kwa serikali ya umoja wa kitaifa SUK hakumaanishi mwisho wa safari kwa wananchi wa Zanzibar,
1: kwanza,
2: bali ni mwanzo wa hatua muhimu ya kujenga ukweli, ushirikiano na mshikamano miongoni mwa wananchi.
1: Alitupa na neno jana akasema tuwe kama falsafa ya Togwa.
2: Tuwe kama falsafa ya Togwa. Wajua Togwa inapokaa muda mrefu ndio inakuwa na ladha nzuri.
1: Alisema Togwa linatengenezwa na maji na mtama.
2: Okay.
1: Mtama ule sasa vikichanganywa pamoja, vikiwekwa katika chupa, vinajitenga.
2: Okay.
1: Maji yanakaa juu, mtama unashuka chini. Lakini mnywaji akija, anatikisa na vikunywa vyote.
2: Anavikunywa vyote. Tusikilize alichokiongea Omo.
3: Leo na uteuzi wa mawaziri hapo baadaye hakuhitimishi safari ya watu wa Zanzibar, bali kunaanzisha safari muhimu ambayo inahitaji dhamira ya kweli ya dhati, kweli uelewa na ushiriki wa kila mmoja wetu. Hii si safari ya viongozi wala vyama vya siasa, ni safari ya watu wote wa Zanzibar katika kuijenga na kuipatia Zanzibar, kuipata Zanzibar wanayostahili. Huu si mchakato wa kisiasa kwa faida au manufaa ya vyama, ni mchakato wa kuangalia hali ya dunia, mabadiliko ya siasa ya kidunia, mabadiliko makubwa ya kiuchumi, mabadiliko ya mfumo wa fedha na mabadiliko ya teknolojia yanayokwenda kwa kasi kubwa. Na vipi Zanzibar itaweza kudiriki na kufaidika na hali hiyo kwa faida ya ustawi wa kijamii na kiuchumi? Waheshimiwa viongozi na wananchi kwa ujumla, dunia inashuhudia mageuzi makubwa sana ya siasa za kilimwengu. Waliokuwa maskini, hasa nchi za Asia, Amerika ya Kusini na Afrika, wameanza kuzipiku nchi ambazo kwa zama na dahari zilikuwa zikiitwa zilizoendelea. Wanazipita nchi hizo sio kwa rasilimali asilia, bali kwa maendeleo ya teknolojia, uzalishaji na sera bora za ushindani. Mafanikio yao yamepelekea kuzaliwa kwa sera mpya za uchumi na fedha duniani. Nchi hizi nyingi zilikuwa marafiki zetu wa kiitikadi.
2: Bwana, haya ni yale ambayo alipata nafasi ya kuyazungumzia. Lakini pia miongoni mwa mambo ambayo alizungumza pia ni kusema kwamba hivi sio vyeo wanavyopeana kwa maslahi ya watu binafsi, bali ni kwa maslahi ya taifa.
1: Hivi Saumu, nafahamu kwamba watu wengi labda hawafahamu.
2: Sema umepoa, yani sio yule basi ninayemjua mimi.
1: Bwana, hem niache kwanza. Haya, kwa si twende hivi. Nasema unafahamu serikali ya umoja wa kitaifa maana yake nini? Watu wengi labda wanaweza kusikia hili neno maridhiano, maridhiano. Watu wengi wanaweza asielewe kiundani sana maridhiano
2: ni nini?
1: Maridhiano ni nini? Na sababu na malengo yake makuu. Lakini ni vile ambavyo tunasema inaleta kusameheana, inaleta kupunguza zile chokochoko, lakini pia malengo ni kujenga amani na umoja wa nchi yote ile. Na Saumu, ni kuambie tu hii kitu inaleta pia maendeleo.
2: Okay.
1: Lakini pia inaleta mageuzi ya kidemokrasia kwa sababu mnapokuwa mmeleta serikali ya umoja wa kitaifa maana yake kuna kuwa hakuna maneno maneno. Hakuna mtu kusema unajua mimi, kunungunika unajua sisi, unajua nyinyi. Mwisho wa siku tunaamua bwana tuwe kitu kimoja, tufanye sasa maendeleo.
2: Tulijenge taifa moja.
1: Nyinyi mna mtu wenu na sisi tuna mtu wetu. Sisi tunaepa kusemea bwana tusaidie hapo mbona kama viendi sawa. Lakini hii si kitu cha kwanza kufanyika, maanake tumeona Zanzibar wakati wa kafu na hivi sasa ACT Wazalendo. Hata duniani kote vinafanyika, watu wanasema Ulaya huwa wafanyi, hata Ireland wamewahi kuwa na serikali ya umoja ya kitaifa. Lakini mfano mzuri ambao tunauona katika bara letu la Afrika mwaka 1990 na ngapi wakati Mandela anaishika nchi ya South Africa, ndipo ambapo umoja wa kitaifa unaanza kufanya nini? Kuonekana pale. Mandela yeye akasema mimi bwana nitatengeneza nchi ya maridhiano. Baada ya kutoka katika nchi na migogoro ya ubaguzi wa rangi na nini, jamani tusameane, tutengeneze serikali ya nini? Ya umoja wa kimataifa. Hapo ndio nakutana na wale kina Desmond Tutu wale. Wanaongoza sasa.
2: Sasa huyu ndio Abasi ninayemjua mimi.
1: Huyu ndio Abasi. Nakupa madini tu ya. Wanakutana na Desmond Tutu yule. Yeye ndio anasimamia haya maridhiano. Mandela anakubali kuwa yeye kiongozi na mtu mwingine anafuatia pia. Lakini hata Rwanda, Burundi
2: wameweza
1: kufanya maridhiano. Rwanda mwaka 94 baada ya kutoka kwenye mauaji ya kimbali wakasema tuweke serikali ya nini? Ya umoja, hata ya umoja wa kitaifa. Hata Kenya
2: wamefanya namna hiyo.
1: Mwai Kibaki umeona Raila Odinga anakuwa waziri mkuu, Mwai Kibaki anabaki kuwa rais.
2: Okay. Sasa tunachotakiwa kujifunza ni kwamba hili kwa Zanzibar ni hatua moja wanasema. Imewezekana. Vipi bara? Watu wanauliza maswali. Vipi bara? Kwa nini na sisi hatufikii? Lakini kwa Zanzibar wenyewe wamejitanabaisha wenyewe kwamba hili wamelifanya wenyewe bila usimamizi wa mtu mwingine wa katikati kutoka nje
1: na
2: ya taifa.
1: Hilo ni neno kubwa sana kwa sababu kule Kenya ninavyozungumza Mwai Kibaki na Raila Odinga alienda pale Kofi Annan.
2: Kaweka.
1: Akaes, jamani, sikiza mimi ndio nimekuja kuwasimamieni hapa. Lakini Burundi ilikuwa inaitwa sijui nini, kuna kitu fulani kwa inaitwa Arusha.
2: Okay.
1: Walikuja kusuluhishiwa Arusha.
2: Kwenye ICC nafikiri.
1: Kitu kama hicho ilikuwa ni nimesahau.
2: Haya, sawa. Hii ndio habari kuu tuliyokuwa nayo. Ulikuwa
1: unaitwa mkataba wa Arusha.
2: Mkataba wa
1: wa mwaka
2: 2000. Nilijua tu umesahau.
1: Mkataba wa Arusha mwaka 2000.
2: Okay. Maana
1: kwa hiyo ndio maana hata Wazanzibari pale au sisi wa Tanzania eneo la Zanzibari pale tunasema sisi wenyewe tunaweza.
2: Haiko maana yake
1: sio unamuita mtu mgeni anakuja bwana mimi na mke wangu tumegombana. Sasa
2: naomba
1: tena unajua ukija kusuluhisha kesi za wanandoa inabidi mkae chumbani mnapolala wewe na mkewe, yeye anakaa katikati ya kitanda.
2: Anakunja miguu.
1: Wanaisikiza
2: wanaelewana.
1: Lakini Wazanzibari wenyewe wanasema hapana, sisi tumesuluhisha
2: wenyewe.
1: Jambo la kujivunia.
2: Tusubiri kwa huku kwetu bara tuone inakuwa vipi. Lakini hii ndio habari kuu tuliyokuwa nayo asubuhi ya leo kabla hatujaelekea kwenye magazeti mengine na kuona taarifa nyingine.
1: Umeona?
0: Habari kwenye magazeti.
2: Tunakusisitiza tu uendelee kutumia mtandao wa Viwango Tanzania kwa sababu ni mtandao ambao unakupatia vile vyote. Naomba nisisitize tena kuwa mtandao wa Viwango ni mmoja tu Tanzania. Yani ni mtandao wa Yas. Na tukisema kwa nini ni mtandao wa Viwango ni kwa sababu unakupa vile vyote ambavyo wewe unastahili. Hii tunamaanisha ni mtandao ambao unaongoza kwa 4G na 5G peke yake kila kona ya nchi, lakini ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1400 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Lakini ni mtandao wenye kasi wa Tanzania wanayostahili kuweza kufanikisha ndoto zao, lakini ubora wa mtandao huu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Na kwa nini tumefikia huku ni kwa sababu ya uwekezaji ambao tumewekeza kiasi shilingi trilioni 1.2 ndio sababu ambayo imetufanya kuweza kuboresha mtandao wetu. Ifike mahala kama taifa tukubaliane mtandao wa Viwango unaokupatia vyote ni mtandao wa Yas pekee. Na sisi tunakuambia jiunge na Yas leo uweze kuzoea viwango unavyostahili.
1: Bwana, asante sana baba Teddy Kivinge wa Sedani Mafinga, Iringa, Tanzania. Kumbe Zanzibar wana katiba yao, nilikuwa sijui. Sasa nikwambie tu, Zanzibar ni nchi pia ambayo ina katiba, lakini pia ina hata wimbo wa taifa na hata bendera ya Zanzibari ipo, na ndio maana wao wana baraza la wawakilishi na wana ikulu pia, na wanaye rais pale Zanzibar ambaye tunamfahamu Dr. Hussein
2: Ali,
1: Ali Mwinyi. Huyu hapa anasema basi umepoa mpaka inogi jamani, saumu mpe kale kadawa basi. Mimi nimeshaamka hapa jamani, mambo yamekuwa oya oya. Sasa hili shetani likiamka, nadhani mnafahamu kwamba inabidi sasa litulizwe tena. Sasa sijui litatuliaje, nyinyi tulieni, msije mkaamsha mashetani hapa tukakimbiana wote. Jamaa huyu hapa anasema basi jana tumepoteza vijana wawili.
2: Wapi?
1: Anasema jana tumepoteza vijana wawili, sijaelewa ni wapi. Anasema kwa ajali pale Ifunda.
2: Pole ni sana.
1: Okay, sawa. Kaka Zoli Kamwene, tuendelee kujuzana yanayojili mambo ya kitaifa na kitaifa. Gilbert Kibiki kutoka Ikongosi pale. Umeona bana?
2: Sawa, tuende kwenye taarifa nyingine
1: kabisa.
2: Na mimi ninalo gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo.
1: Nipashe mwangaza wa nini?
2: Mwanga wa Jamii
1: asubuhi ya leo.
2: Tunzeti. Ukasema nuru mwangaza wa nini? Wa jamii. Isio mwangaza wa jamii, ni mwanga wa jamii.
0: Tunapekua magazeti.
2: Gazeti la Nipashe linaandika Lisu kurusha karata yake ya mwisho hii leo, kesi ya uhaini yaingia hatua ya mwisho ya hoja. Mwenyekiti huyu wa Chadema alipewa muda wa kujiandaa baada ya kueleza mwenendo wa kesi una zaidi ya kurasa 1000. Gazeti hili linaandika hivyo katika ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. So sawa. Na taarifa nyingine katika ukurasa wa 3 wa 11 na wa 23 ni wananchi na viongozi waeleza mazito ya mama Fatma Karume. Siku ya jana amepumzishwa, si ndivyo? Amepata nafasi ya kumpumzisha mama Fatma Karume.
1: Umeona,
2: katika safari yake ya mwisho ambapo alisaliwa na kwenda kumpumzisha pale kwa lengo tu la kwamba hakuna namna nyingine. Na nikwambie kwamba mwili wa mama Fatma Karume ulikuwa ukishushwa pale kaburini wakati wa maziko yaliyofanyika siku ya jana Septemba 22 katika makaburi ya familia ya Mbweni, mkoa wa Mjini Magharibi pale Unguja. Lakini huyu alikuwa ni mjane wa rais wa kwanza wa Zanzibar, Abeid Aman Karume, ambaye alifariki dunia akiwa na miaka 97, na alifariki siku ya Septemba 21 akiwa nyumbani Mbweni visiwani Zanzibar. Sawa sawa, sasa hii ndio habari ambayo ipo pia kwenye gazeti la Nipashe asubuhi ya leo, ikiwa imeandika vizuri kabisa kuhusiana na mapumziko haya ya mama Fatma Karume, ambapo watu wengi walitamani sana kufahamu inakuwaje, ataagwa atapumzishwa wapi. Lakini yote haya tumeshuhudia baada ya kumpumzisha. Taarifa nyingine ni pamoja na askari polisi waliofariki dunia ajali ya Sekenke Wagwa, ni katika ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe. Na mimi nakuwa nimetamatisha namna hii kupitia gazeti la Nipashe asubuhi ya leo. Lakini gazeti la Raia Mwema, Muungwana ni Kitendo, linatoka siku ya Jumatano pekee, linaandika katika ukurasa wa tatu, nafasi ya Ndejembi ya tesa vigogo. Nafasi ya Ndejembi ya tesa vigogo ni katika ukurasa wa pili. Taarifa hiyo ikiwa imeandikwa kwa uzuri. Lakini pia ukurasa wa nne ukiwa umeandika masimulizi ghorofa Mtikila lililouzwa lina thamani ya shilingi bilioni 2, lauzwa kwa milioni 250.
1: Ghorofa la Mtikila
2: limeuzwa bwana, na alionekana mjane akiwa nje akiwa na lalama kutokana na kile ambacho kimefanyika.
1: Hivi kuna siri gani kule kuuza ya magorofa? Ghorofa hili la pembeni yetu limeuzwa
2: lipi?
1: Ghorofa hili la jirani yetu limeuzwa
2: lipi hilo?
1: Mbona Iringa kuna magorofa yanauzwa?
2: Lile ambalo limeuzwa, mimi nalolijua ni moja tu.
1: Iringa
2: rangi flani.
1: Iringa tumeendelea.
2: Limeuzwa lile.
1: Hadi magorofa yanauzwa.
2: Kama ulikuwa hujui, limeuzwa. Mapema sana.
1: Nani kanua kati mimi?
2: Alafu limeuzwa likiwa na vitu vyake
1: huko. Kati mwenyewe nilikuwa najichanga,
2: hajatoa chochote mle ndani.
1: Nilikuwa nilibakiza fedha ndogo tu kama 1050.
2: Ya, wakati tunakwenda kwenye gazeti la Mwananchi ambalo pia limeandika taarifa tatu ambazo nikupitishe hapa, ni dalili mbaya zilizojificha katika uchovu. Dalili mbaya zilizojificha katika uchovu.
1: Ndiyo.
2: Ukrasa wa tatu wa gazeti la Mwananchi likiwa limeandika hivyo. Lakini pia siku 1890 Zena Saidi akiwa katibu mkuu kiongozi. Ukrasa wa 12 wa gazeti la Mwananchi ambalo limeandika namna hiyo, na mimi nakuwa nimetamatisha. Break fupi inafuata, tutakaporejea hapa taendelea na upekuzi wa kwenye magazeti ya asubuhi.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
7: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
8: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
9: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
8: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
9: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
8: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
9: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu halitakuangusha.
7: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
10: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
11: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Sawa. Sisi bado tunakupekulia taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo, na hivi sasa tunayageuza magazeti yetu upande wa pili. Tumeamua. Usiwe niambie kwamba tunaweza kujiamulia mambo.
2: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
3: Bana, zinasoma kurasa za nyuma katika magazeti asubuhi ya leo hapa katika Nyambizi. Nyambizi la Azoli pamoja na Saumu, lakini leo yupo Abasi featuring. Hii inaitwa bonge moja ya korabo, mimi nimeingia hapa. Bana, nikwambie tu kabla tujageuza ya magazeti asubuhi ya leo, Iruasa bana ana jambo, sio? Ili jambo ni zuri sana, inabidi upate taarifa wewe mwananchi na mkazi wa Manispaa Iringa na Iringa kote kupitia Iruasa. Sasa inawataarifu na kuwatahadharisha na wadau na wakazi wote wa Manispaa Iringa kuwa kumekuwa na wimbi kubwa la wizi wa mita za maji katika maeneo mbalimbali. Wananchi wote mnaomba kushirikiana na Iruasa kutokomeza changamoto hiyo kwa kutoa taarifa zitakazowezesha kuwabaini na kuwakamata watu wanaojihusisha na wizi wa mita hizo za maji. Sasa kuna namba hapa za kupiga ukiona kama una watu ambao waelewelewe mtaani kwako, wanavizia mita au umepata taarifa kuna wezi wamekaa sehemu fulani, au ndio kazi yao, au ndio shughuli yao, umesikia rumors, tetesi. Namba hii hapa ni ya bure kabisa, unapiga 0800 11 0122. Hebu nirudie tena, 0800 11 0122, au namba nyingine ni 0713 35 36 95. Hizi ni namba ambazo unaweza ukapiga simu. Zawadi nono ya shilingi 500,000 itatolewa kwa yeyote atakayefanikisha kukamatwa kwa wahalifu wanaiba mita hizi. Iruasa kwa kushirikiana na jeshi la polisi linaendelea na msako mkali wa kuwakamata na kuwafikisha katika vyombo vya sheria wale wote wanaojihusisha na wizi wa au kuhujumu miundombinu ya Iruasa. Bana, nilitaka kusema ninataka kuwakamata na kuwapeleka kwenye vyombo vya habari. Lakini sawa, wezi wakamata lazima wapelekwe kwenye vyombo vya habari. Alafu tunawafahamu.
1: Wanakuja kuhukumiwa.
3: Tunawatangaza.
1: Gazeti la Mwana Sport kata kiu ya michezo na burudani asubuhi ya leo linaandika FIFA yaibeba Simba. FIFA yaibeba Simba, lakini anaonekana hapa kocha wa Yanga kimataifa. Yanga imetoa mastaa watano akiwamo kipa Jigui Diara aliyekwenda kuchezea pale Mali, kiungo huyu Duke Abuya pamoja na Hussein Zakwani ambao hawa wametoka sawa. Lakini kabisa, kwa Simba anaonekana pia kocha wa Simba Steve Barker. Lakini wachezaji wengi wa Simba wako kwenye kikosi cha Taifa Stars. Hao ni beki Nathaniel Chilambo pamoja na kiungo Morris Abraham. Wanaonekana vizuri hapa kwenye taarifa ambayo imeandikwa. Lakini kwenye ligi kuu basi Simba anakwenda kukutana na Yanga, itakuwa ni Oktoba 10 Uhuru Stadium pale.
3: Anapigwa tena.
1: Unasema kweli?
3: Anapigwa. Yaani unajua uwezi uka baba ni baba tu. Yeah. Alafu hizi timu zina roho, hadi roho ya Nyerere iko pale.
1: Lakini pia Azizi Ki ashusha pressure ya dabi. Matokeo ya mechi nne yanaonekana hapa vizuri. Yanga alikutana na Geita akamcharaza goli moja. Yanga pia alikutana na Gaborone akamcharaza goli mbili kwa moja.
3: Kwa mbinde.
1: Lakini Gaborone alikutana pia na Yanga wakadraw kwa goli moja moja, na Fontaine alikutana na Yanga akacharazwa goli mbili. Lakini Azam alikutana pia na Simba akacharazwa goli mbili. Simba alikutana pia na Mighty Wanderers akacharaza goli sita kwa moja. Lakini pia Mighty Wanderers alikutana na Simba na Simba akaondoka na ushindi wa goli moja, huku Simba alikutana na Geita na akaondoka na ushindi wa magoli mawili. Lakini kwenye kufuzu AFCON Septemba 25 Tanzania inakwenda kukutana na Guinea Bissau, itakuwa ni saa 10 jioni pale Aman. Sawa.
3: Kule Zanzibar.
1: Pale Zanzibar. Lakini taarifa inayotamatisha hapa ni ya Lady JD amegeuka darasa la mastaa. Mwana mama huyu chuma.
3: Yeye amekuwa mwalimu. Mabinti machozi.
1: Binti machozi.
3: Goma ambaye ilimtoa hiyo.
1: alikuwa anaimba sema saizi sizioni zile pick za Lady JD.
3: Umri unaenda, unajua unapokuwa umri unaenda.
1: Unaenda wapi? Mbona Celine bado tunaona anaenda haya?
3: Sasa ametoa ngoma gani?
1: Nani?
3: Kaza zaidi ya kufanya tour.
1: Nani?
3: Celine Dion.
1: Lakini si tunaona anafanya vile alivyokuwa anafanya. Saizi Lady JD hawezi kufanya show ya ngoma ambazo amezifanya kitambo.
3: Hata Michael Jackson naye alikuwa anatafuta ad boost.
2: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
1: Tunajiamini, tumesimama,
0: hatuogopi.
1: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
1: Mkuu wa mkoa wa Iringa Heri James amewataka wananchi kuchukua tahadhari mapema dhidi ya mvua kubwa zinazotarajia kunyesha, akisisitiza kuwa maandalizi na tahadhari binafsi ni muhimu katika kulinda maisha na mali. Akizungumza na wananchi wa kijiji cha Kidete kata ya Mdabulo jimbo la Mufindi kaskazini wilaya ya Mufindi, amesema wananchi wanapaswa kuwa makini na kuchukua hatua stahiki ili kupunguza madhara yanayoweza kusababisha na mvua hizo.
2: Mmesikia kwenye vyombo vya habari huko, Elinino sio mgombea kwamba anafanywa kampeni, ni mvua inakuja. Maana kuna mtu anaweza kusema kuna mtu anagombea anaitwa nani? Maana anasemwa asubuhi ile jioni, anasemwa mchana, anasemwa usiku. Kwa hiyo wengine wanasema labda Elinino ni mgombea anaombewa kura. Hapana. Elinino ni mvua. Mvua nyingi na kubwa ambazo kwa vipimo vya wataalamu wanasema itakuwa na madhara kwa ukubwa wake. Kwa hiyo wametushauri wale watu ambao tunakaa kwenye mabonde tutoke mabondeni. Wale watu ambao njia za maji zinapita kwenye maeneo yetu tutoke kwenye maeneo njia za maji. Wale ambao tumezizuia hizo njia za maji tukazibue hizo njia za maji ili mvua itakaponyesha hiyo hayo madhara yasitukute. Lakini pia tumeshauriwa wale ambao tumezoea kulima kwenye mabonde, safari hii tuepuke kwenda kulima wapi? Mabondeni. Maana tukilima kule hakuna tutakachokipata. Mvua inayokuja itapita na kila kitu.
1: Sekta ya usafirishaji nchini zimezalisha takriban dola bilioni 2.7 za Marekani mwaka 2025 kutoka dola bilioni 2.2 mwaka 2024, ikiwa ni ongezeko la takriban dola milioni 500 sawa na 23%. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano wa 8 wa Afrika kuhusu usimamizi wa uendeshaji na mnyororo wa ugavi, naibu waziri wa uchukuzi David Kihanzile amesema sekta ya usafirishaji ni muhimili wa uchumi, unaunganisha wazalishaji na masoko pamoja na kuwezesha biashara, utalii na uwekezaji. Na katika habari za mataifa mbalimbali, Umoja wa Mataifa umeeleza wasiwasi mkubwa kufuatia hali mbaya ya usalama na maendeleo ya karibuni nchini Ethiopia, ikiwemo kuundwa kwa muungano mpya wa makundi yenye silaha na ripoti za kuendelea kwa mashambulio ya droni na ukosefu wa usalama. Akizungumza kwenye mkutano wa wanahabari, Stefan Dujarric, msemaji mkuu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, amewataka wadau wote kuhusika kuzuia kutenda ama kutoa kauli zinazoweza kufanya hali kuwa mbaya zaidi katika wakati huu wa mvua, mvutano mkubwa. Na hatimaye serikali ya Uganda imewasii wakulima wa kahawa kutokata tamaa kutokana na kuyumba kwa soko la dunia na hali mbaya ya hewa inayoathiri uzalishaji. Haya yamesemwa na waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi Frenki Tumwe Baze, na kuongeza kuwa soko la kimataifa la kahawa hivi karibuni linakabiliwa na shinikizo la kushuka kwa bei kutokana na ongezeko la usambazaji.
0: Nane nane nukta tisa.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo, mtenda miujiza, atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
4: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
5: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
6: Bado kidogo kiteto.
5: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
6: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
5: Ana shida gani?
6: Amechemka tangu asubuhi.
5: He? Mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
5: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.

0: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
1: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
2: Changamkaga wewe.
1: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
3: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
4: Hii ni Nyambizi. Tulia.

0: Nyeva gito. Tangu mtandao wa Yas, wafunge 4G na 5G. Sisi wa Usambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya, nye, jidadade, mpaka kululanda, kumapanda, na kusokami, nige Yasi 4G na 5G, tukuinoma. Jiunge na Yasi leo, upate mtandao full network, vijiji vyote. Nye, tuilumba Yasi.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
4: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Figo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Figo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Figo Herbal Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745 001 500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Quarters namba 43, au piga simu namba 0750 150 100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767 944 0041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769 028 574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767 007 704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752 151 005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753 540 375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744 687 649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
5: Hii ni Nyambizi.

0: Everybody. Hapo. Bwana, wimbo unaitwa Sultan de Brunei. Sasa mwimbaji huyu, unajua waimbaji ambaye mimi nawafahamu walioimba katika wimbo achili ambali Jibe Mpiana.
1: Okay.
0: Yupo mtu mmoja anaitwa Alain Pela. Alain Pelazi. Hatari sana, lakini pia kuna mtu mmoja huyu anaitwa nani anaitwa Alimpela Afande. Alimpela Z alikuwa anajiita Afande Alimpela Alenpela. Lakini pia alikuwepo Julius Kibes, Leo Kazadi, Jibe Mpiana mwenyewe. Sasa alikuwa na majina mengi huyu baba. Ana jina lake moja nilikuwa nalipenda sana, anajiita Salvadora de la Patria, yani mwokozi wa nchi.
1: Okay.
0: Alafu jina lake jingine alikuwa anajiita Lemekal Mukulu, binadam Mukulu wa bendi Moto Pamba.
1: Ukiona hivyo unajua kuna jambo limenihit.
0: Alafu kuna jina moja refu hilo alikuwa anatumia huyu jamaa Jibe Mpiana.
1: Alikuwa anaitwaje?
0: Alikuwa anaitwa Leham Hamise Le Hassan Le Coco. Leham Hamise Le Hassan Le Coco.
1: Tafadhali punguza sauti kidogo alafu tusikilize.
0: Alikuwa anaitwa Leham Hamise Le sikiliza. Leham Leham Hamise Le Sau de Le Coco. Yaani maana yake mtu aliyeweka maji ndani ya nazi.
1: Maji, mtu aliyeweka maji ndani ya nazi.
0: Lile tu ila yani yale maji yanayokunywa yale. Yale maji ndio yeye yani Jibe Mpiana.
1: Okay. Hilo jina ni refu sana.
0: Eh bwana de coco. Coco tunajua ni nazi.
1: Coco, yes.
0: Sasa
1: hiyo coco kama hauna coco sasa.
0: Kisi Kifaransa.
1: Yaani coco kama na hauna coco.
0: Sasa Jibe Mpiana bwana.
1: Unganisha vitu viwili. Coco na co.
0: Coco, le coco. Le coco.
1: Ntaje na hii hapa.
0: Hiyo coco. Coco.
1: Cool.
0: Bwana Jibe Mpiana na Wenge Muzika. Huu wimbo bwana ni wimbo wa promotion.
1: Okay.
0: Yani kama wewe, sisi hapa tunakuja asubuhi hapa kwenye Nyambizi, alafu tunaamua tunamtafuta tajiri yote anatupa hela ya matumizi ya mwezi mzima, alafu tunaanza kumtangaza yeye tu yani. Tunasema bwana
1: na sisi hatushindwi. Hivyo vitu hatushindwi kabisa.
0: Papa mkuu umetisha igwe. Umepoa tajiri.
1: Na hapo na igwe ni papa de yani, papa.
0: Mfano mtu amekwambia bwana Saumu na basi tunawapeni milioni 20 hizi hapa papa. Mtakuwa mnatutangaza tu asubuhi. Kwa hiyo wimbo kuna mtu mmoja anaitwa the Sultan de Brunei. Kasikinto. Kasikinto okay. Ni jamaa alikuwa pale Kongo ambaye ni maarufu. Kama kuna vasa papa Musofe.
1: Okay.
0: Ndio alikuwa anaimba katika wimbo huu.
1: Sawa.
0: Ni kwa vietu eh?
1: Sawa. Kwa, wakati huu bwana
0: le coco.
1: Le coco. Yaani mimi sasa nitaongeza vitu viwili. Le coco. Kwenye saa hili tunapewa nguvu ya kutosha pia. Kwa sababu huo wimbo ni wa promotion.
0: Yeah.
1: Sawa eh? Kwa sababu huo wimbo ni wa promotion. Na sisi kuna watu ambao wanatupa nguvu na sisi tunasimama nao kwa miguu miwili.
0: Kabisa.
1: Kwanza kabisa tupo na Ivigo Herbal Clinic.
0: Kabisa.
1: Ambao wanatupa nguvu ya kutosha saa hili.
0: Kabisa.
1: Na mimi nitakuja kukuambia kwa uzuri kabisa. Ivigo Herbal Clinic wanashughulika na nini, lakini kwa nini tunakupa taarifa kuhusiana na wao, si ndivyo?
0: Umeona?
1: Kwa sababu naona kuna jambo linakuvuta shati hapo basi au bado.
0: Lazima nikukumbushe tu kwamba
1: bwana kuna jambo linakuvuta shati hapo.
0: Nikwambie tu lakini kumbuka kwamba unapokuwa unakaa popote pale zingatia
1: mtandao
0: wa viwango Tanzania ambao unakupa vyote wewe.
1: Sawa.
0: Hilo liweke akilini.
1: Ya, na sisi tunakwambia hivi kwa sababu Yesu anatambua unachostahili wewe Mtanzania. Na ndio maana kwa sasa wana mtandao tu wenye 4G na 5G.
0: Maana.
1: Lakini uwekezaji wa Tirion 1.2 umesababisha sisi kuwepo na minara 4,900 lakini ni zaidi ya minara 1,000 kupitia mtandao mwingine wowote.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yes ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba yasi napozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
5: Kwa kweli sijajua.
4: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
6: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
7: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
8: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
9: Changamkaga wewe.
8: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.

0: tisa. Kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Sawa, 34 dakika ambazo zimetoweka tangu kutimu pale majira ya saa 2 kamili asubuhi. Tunapewa nguvu ya kutosha kabisa na Ivigo Herbal Clinic. Basi bwana, fanya jambo hapa.
4: Wapi tena?
3: Hapa. Hapa mambo yanakuwa magumu sana sana sana yani.
4: Huyu ndio anaweka nani?
3: Ee bwana wewe. Wakati ni mzito. Sasa hapa unaweza kutaja hata Kiingereza ama Kizungu kaongea vitu vyote. Sasa fanya jambo, fanya jambo. Na uzuri ni kwamba Ivigo Herbal Clinic bwana, hiki ni kituo cha tiba asili na wamehakikisha wanapatikana maeneo mengine, lakini wanatibu maradhi yafuatayo: kama unashambuliwa na tambazi ambazo zinashambulia joint pamoja na mifupa, kama una changamoto ya matatizo katika mfumo wa moyo, matatizo ya figo kufeli au mawe kwenye figo, mfumo wa damu kwenye mwili, matatizo ya ini kuvimba, kama una changamoto ya vidonda vya tumbo, yani watu wamekwambia wewe kupona huponi, basi waone Ivigo Herbal Clinic. Lakini magonjwa ya zinaa kama vile PID, UTI na gonorea, miguu kwa kamoto na kuvimba, kisukari, bawasiri, meno kutoboka ama kuvimba kwa fizi za meno, lakini maumivu ya shingo au kukakamaa kwa shingo, degedege, kifafa na kukosa kumbukumbu. Na kama unapitia changamoto ya mwili wako unakosa nguvu, lakini una shida katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, usisite kuwatembelea Ivigo Herbal Clinic. Kwako wewe mwanamama, kama unatokwa na damu mfululizo, lakini pia unapitia matatizo ya kutoka na uvimbe mwilini au majipu kwenye mwili, lakini pia wewe mwanababa, kama unakosa uwezo wa tendo la ndoa, waone Ivigo Herbal Clinic, kwa sababu wamehakikisha kwa mkoa wa Iringa, wewe mkazi wa Iringa unawapata pale Mshindo, karibu kabisa na mashine ya mpunga. Sawa sawa, ukifika pale unawaona vizuri kabisa Ivigo Herbal Clinic, utaona bango lao kubwa na utaingia ndani, utapatiwa huduma. Lakini ukiwa hapo nyumbani kwa hivi sasa, hatua ya kwanza ambayo utakayoifanya ni kuchukua namba yao ya simu, wapigie, alafu waeleze changamoto yako. Nambari ya 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Hawa ndio Ivigo Herbal Clinic. Lakini ukitoka mkoa wa Iringa, utawapata Ivigo Herbal Clinic katika kituo kikuu cha kwao, wanapatikana pale Njombe mjini, maeneo ya Vijiweni. Lakini ukiwa pale Mbeya karibu na benki kuu, unawapata Ivigo Herbal Clinic. Lakini wanapatikana pia Kahama CDT. Ukifika pale Manyara pia wanapatikana opposite na River Nile. Ukifika maeneo ya Songea pale nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisuma Pai, wanapatikana vizuri. Mwanza tembelea pale Nyegezi upande wa kutokea magari opposite na Coast Lodge. Lakini kwa Tunduma wanapatikana Transformer mtaa wa Zagwira. Watembelee Ivigo Herbal Clinic uweze kupata matibabu ya uhakika. Ukiwa Iringa, wapigie kupitia nambari ya 0752 15 10 05.
5: Jina langu naitwa Dr. Titus Mabula, napatikana kituo cha Ivigo Herbal Clinic hapa Iringa. Kwa leo tutazungumzia maambukizi ya PID. Watu wengi wananiuliza, Dr. Mabula, je, PID, mwanaume pia anaweza kupata maambukizi ya PID? Hapana. Jibu ni hapana, kwa sababu maambukizi ya PID maana yake ni pelvic inflammatory disease. Haya huwa ni maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa upande wa mwanamke. Kwa hiyo ni maambukizi kwa njia ya uzazi wa mwanamke. Kwa maana hiyo mwanaume hawezi kuwa na PID, ila anaweza kawa na magonjwa yanayotokana na magonjwa kujamiana. Kuna PID mtu anaweza kama mwanamke anaweza kaambukizwa pia magonjwa ya kujamiana, lakini yakawa kwenye njia ya uzazi. Mwanamke ana njia mbili. Ana njia ya haja ndogo, lakini pia ana njia za uzazi. Kwa hiyo hii njia ya uzazi pia inajitegemea, ana mirija miwili inajitegemea. Kwa hiyo haya maambukizi sasa badala ya kuingia kwenye kibofu cha mkojo ama kwenye njia ya mkojo, yenyewe yanaingia kwenye via vya uzazi. Kwa hapo sasa ndo tunasema kwamba mwanamke ana maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa maana ya PID. Mwanamke anaweza kupata PID kutokana pia na mazingira machafu, ama kuoga ama kujisafisha kwa kutumia maji ambayo yana vimelea vya bakteria wanaosababisha maambukizi ya PID, mfano fungus ama Escherichia coli. Hawa ni bakteria ambao wanaweza kujipenya kupitia maji ambayo anaoga au akafua nguo yake kwenye maji ambayo si salama. Kwa hali hiyo inaweza kapelekea akapata hayo maambukizi ya PID. Sasa mwanamke anaweza kujigunduaje kwamba anayo maambukizi ya PID? Ni pale ambapo ataona sehemu zake za uzazi zinatoa maji yasiyokuwa ya kawaida, ama yanatoa uchafu usiokuwa wa kawaida, ama damu, ama kupata maumivu wakati wa kushiriki. Hiyo tunasema ni dalili mojawapo ya maambukizi ya PID kwenye via vya uzazi. Maumivu ya tumbo chini ya kitovu ambayo pia inaweza kambatana na hali ya kichefuchefu. Hali hiyo pia inaweza ikambatana pia na maumivu wakati wa kujisaidia haja ndogo. Hiyo yote tunasema ni dalili ya maambukizi ya PID. Madhara ya PID isipotibiwa inaweza kaathiri afya ya uzazi kwa mwanamke, ikapelekea miscarriage kwa maana ya mimba kuharibika ama kuporomoka. Uziba kwa milija ya uzazi inaweza kapelekea hali hiyo. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao haupaswi kuchukuliwa ni wa kuishi nao. Ni ugonjwa ambao unapaswa utibiwe uondokane na changamoto ya maambukizi ya PID. Ivigo Clinic tunapatikana hapa Mshindo, Ilinga Mshindo, kwenye hizi mashine za ukoboa mpunga. Barabara ambayo inapandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic ambayo ipande wa nyuma kutoka barabara kuu. Hii hapa ya nyuma yake ukiwa hapa Mshindo. Kwa hiyo ukishafika tu hapa kwenye hizi mashine, upande wa pili utaona kuna mafundi furniture. Kwa hiyo angalia sasa nyumba ambayo inatizamana na mafundi furniture. Utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Namba yetu ya simu ni 0752 15 1005. Ni 0752 15 1005. Nyote tunakaribishwa Ivigo Herbal Clinic.
1: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia.

0: kudhibiti huwa nikiwa nyumbani na wasikiliza huwa inanivutia sana. Sasa leo
1: na wewe kumbe ni miongoni mwao. Leo uko ndani ya hilo beat sasa.
0: Naamua nicheze hii leo.
1: Ndio roho ya kutoka namna hiyo.
0: Eh bana, sawa, asante sana. Huyu hapa anasema basi ya Zoli umempeleka wapi jamani? Naona unatamba sana. Mimi si mzee wa vimbola. Nimepiga kimbola, Azoli amekaa pembeni. Na safari hii sasa nataka Azoli.
1: Unachuana naye kwa
0: sababu. Unachuana naye, nataka akirudi hapa Azoli. Kila ninachomwambia aseme ndio brother. Ndio brother. Naambia sasa wewe nenda kwenye nyambizi mseto kule. Mimi nakaa hapa. Kwenye nyambizi ile.
1: Okay.
0: Ndio brother. Eh bana, anasema naona unatamba na Saumu. Tomu Gulumo Kinyanambo, mafinga pale. Basi naomba kama inawezekana urudie hizo namba za Iruwasa. Haipana shaka, mimi nitarudia tu. Nikukumbushe tu kwamba Iruwasa ina taarifa kuwa kuna watu bana hapa manispaa Iringa, kuna wimbi la kubwa la wizi wa mita za maji.
1: Okay,
0: katika maeneo mbalimbali. Sasa bana, wananchi mnaambiwa mnaomba na hawa Iruwasa kushirikiana nao kutokomeza nini changamoto hiyo kwa kutoa taarifa zitakazowawezesha kuwabaini na kuwakamata watu wanaojihusisha na hizi mita, uwizi wa mita. Sasa namba za kupiga narudia hizi hapa: 0800110122, au sio?
2: Narudia tena.
0: 0800110122, namba za bure hizi, umeona? Namba nyingine ni 0713353695. Bwana, kuna zawadi ya shilingi 500,000. Namba nairudia: 0713353695. Kuna zawadi ya shilingi 500,000 kwa yeyote atakayefanikisha kukamatwa kwa wahalifu hao. Sasa msije ukafanyiana fitina kwa sababu kuna 500,000 hapo jamani. Itakuwa sio poa. Bana, kuna mtu anasema
1: watu watoe taarifa za kweli.
0: Taarifa za kweli kabisa. Kuna mtu anasema basi naomba kama sawa, basi habari hapo mjengoni. Huyu basi anajua lugha kama mimi, anaitwa Prince Mliuka kutoka pale Mafinga Boy.
1: Okay.
0: Huyu ni Prince Mliuka.
1: Okay.
0: Bwana, kama kuna Mliuka wapo hadi
1: wapo hadi
0: na Prince. Bwana, tarejea hapa nikupe story mbili tatu alafu tukupigie na story za kwetu hapa, au sio?
1: Bwana sawa, lakini pia kuna taarifa ambayo ya mauaji na wacha tuifuatilie vizuri, tutakuja kukufahamisha ni wapi, nini ambacho kimetokea. Uzuri kabisa. Wanasema network yetu inafanya kazi vizuri kwenye satellite.
3: Mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
6: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili: tangawizi, pilipili manga na toni la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
7: Vini Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
9: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
10: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Mbizi, tulia.
1: Sawa.
2: Muda sio mrefu hapa, tutaungana pia na mwenyekiti wa Mtuvila Strong Group, sawa?
1: Bwana Harun Kio Ngole.
2: Ehe, ana jambo bwana, nataka kuzungumzia hapa ndani. Sawa.
1: Ni ukisikia Mtuvila Strong Group. Ni kati ya magrupu ambayo yanakuja kwa kasi sana hapa Manispaa Iringa. Mimi mwenyewe ndio msemaji wa group.
2: Kwa hapo tuko na msemaji humu ndani.
1: Bwana mimi shajipa cheo pale.
2: Mapema kabisa.
1: Mimi simzi wa kuona mbali. Kuangalia fursa unajua. na mpango ni amie Mtuvila.
2: Unaanzaje? Ninavyokujua.
1: Beba magodoro yangu unapeleka Mtuvila.
2: Frelimo Vigengeni utamwachia naye.
1: Frelimo Vigengeni ndio home. Frelimo gang. Bwana asante. Kuna msikizaji hapa bwana anasema nikiwapa laki mnitangaze ndani ya siku mbili, vipi? Basi wala ina shida, karibu sana, tunakupa na invoice kabisa.
2: Mapema
1: inakuwa iko official, yani ofisi nzima inajua jamaa wamechukua laki kwa ajili ya kumtangaza mtu. Sisi tunakutangaza wewe bwana. Basi Azolo umempeleka wapi? Sawa, lakini pamoja sana na gurudumu la Nyambizi, anasema pamoja sana na gurudumu la Nyambizi by Mafinga. Huyu hapa anasema basi Azolo umempeleka wapi jamani, naona unatamba sana wewe mzee. Anasema wewe mzee, kumbe mchawi. Kuna mtu ameniita mchawi. Msimu huu amtoboi. This is Simba Bukuku Junior wa kutoka Kitwiru. Bwana sasa Yanga isipochukua ubingwa nani anachukua ubingwa? Kuna mtu wa kushangaa na Yanga. Hizi kaya za mwanzo tu watu wanajitutumua, wanajitunisha tunisha, waonekane kwa mabosi wanafanya kazi kwenye usajili, lakini ikifika katikati nguvu zimeisha. Yanga tunarudi sehemu zetu, tumekaa vipi? Basi bwana, kwani vipi? Bwana sawa. Kuna mambo mengi sana unajua saumu yanaendelea katika jamii ambayo mimi huwa napenda kuyasema, haya ni mambo ya kijamii. Na mambo ya kijamii yako mengi, si mambo ya kijamii. Mambo ya kijamii ukitaka uyajue yako mengi, ni pamoja na yale ambayo yanatokea kule kwenye madawati ya kijinsia, kwenye mahusiano.
2: Na pia taarifa bwana, Nuru FM ni walezi wa ile group pia.
1: Umeona?
2: Love TV la Strong Group.
1: Ndio maana nikwambia mimi ndio msemaji mwenyewe.
2: Na kama msemaji kwenye ile group, basi wamepata pia msemaji.
1: Umeona?
2: Tuendelee.
1: Sasa mambo ya kijamii yako mengi sana. Unajua watu wengi ukisema ana mambo ya kijamii, anajua mambo ya kijamii labda kwenda kutoa misaada hospitali tu. Mambo ya kijamii. Mambo ya kijamii yana mchanganyiko mwingi sana, pete, uchumba, ndoa, hayo ni mambo ya kijamii pia.
2: Na jana tumeanza kuzungumzia mambo ya kijamii miongoni mwa mambo hayo bwana. Tulikuwa tunaangalia kwa nini pete inavaliwa mkono wa kushoto. Pia ni mambo ya kijamii.
1: Pete?
2: Ya ndoa.
1: Inavaliwa mkono
2: wa kushoto.
1: Sasa nikwambie kitu. Ulivyosema pete nimekumbuka kitu.
2: Achana na pete bwana.
1: Mimi sindio.
2: Mimi lengo langu ilikuwa siku kukumbusha.
1: Sasa mimi nimekumbuka kitu, acha nikupe tu nikupe. Mimi napenda story bwana. Yaani hivi ndio tunatangaza sasa. Muda wote nilikuwa sijaanza kutangaza. Bwana hili ni Nyambizi, endelea kuenjoy na sisi hapa. Usi niko na Saumu hapa. Mimi nasema Saumu akitabasamu basi mimi na enjoy zaidi.
2: Muda wote nilikuwa nakuangalia kama mgeni humu ndani.
1: Sasa bwana. Ulivyosema pete.
2: Achana na pete.
1: Lazima niseme.
2: Isije ikawa ni pete ya maajabu.
1: Hivi Saumu. Unafahamu siku hizi nyinyi wanawake mmeanza kuwa mvai pete za uchumba eh?
2: Na baadhi ya imani hazina.
1: Yaani watu kwenye imani, sasa wenye imani wanatoa. Ipi
2: ile pete waga inatolewa au haitolewi? Ukishavalishwa inatolewa, inavuliwa au haivuliwi tena yani? Ndio mpaka ikubane.
1: Mimi mwenyewe sijui. Lakini mimi nasema hivi, kwenye imani hizi pete za uchumba hizi watu hawajui, hawavai. Ukitaka umjue mchumba wa mtu saizi. Unajua saizi mabinti wengi wale wenye ubikra ni tabu sana kuwapata. Lakini ili umjue huyu ni mchumba wa mtu, yani usihangaike. Unajua vijana wanahangaika. Hey, dada, unajua sijui nini. Ukiona tu sikizi mabinti wanavaa jezi. Ukiona
2: nilijua tu tatizo ni zito. Ukiona amepiga jezi.
1: Ukiona amevaa jezi, achana naye. Yoweza hii mali ya mtu hii.
2: Kwa nini? Kwamba wakina dada hawawezi kununua yani, jezi. Hawezi kwenda dukani akanunua jezi yake ya timu anayoipenda.
1: Twende taratibu. Twende taratibu. Yaani ukiona vijana wana nawapa ushauri vijana. Ukiona unaenda kumapproach binti mbele yako yani amevaa jezi. Kama ulikuwa umeinuka mbele za wenzio unamfuata sasa huyu ndio nataka nioe. Sasa unapoenda pale piga soga, piga sasa stories ule uongo ule unajua kabisa unaenda kumapproach mchumba wa mtu. Sasa mdanganye ili ame kwa yule mchumba wake aje kwako. Kwa sababu ukiona amevaa jezi ujue ni wa mtu. Sasa kama nyinyi hii hoja nyingine, kama wanawake mnaweza kununua jezi, nyosheni yani hapo hapo mwanamke ulipo hapo. Kama unaweza kununua jezi, niite si nani, niite kinyonga. Yani kama kuna mwanamke ambaye anaweza kwenda dukani,
2: wewe tukikuita kinyonga si unabadilika kutokana na mazingira.
1: Kama kuna mwanamke anaweza kwenda dukani kabisa
2: akanunua jezi,
1: akanunua jezi
2: akaivaa kwa yake mwenyewe
1: ya Yanga au Simba
2: au timu nyingine
1: au Chelsea, yani niite kinyonga.
2: Haya, assalamu alaikum kinyonga. Basi
1: amna mtu ambaye amewahi amna alijitokeza
2: kama mimi nimejitokeza.
1: Yaani jona receipt yako kabisa. Hii nilinunua mimi, imeandikwa Saumu.
2: Nikija nayo kesho.
1: Isiandikwe nani?
2: Isiandikwe nini?
1: Na ndio bana, sasa ukifuatilia tafiti zinaonyesha jezi zote zinazovaa wanawake zinakuwa kubwa kubwa.
2: Asalamu alaykum kinyonga basi.
1: Kwa sababu
2: sasa kama ndivyo.
1: Kama ndivyo nini sasa? Hizi hapa mkifika.
2: Wewe unachotaka kusema ni kwamba ameikuta jezi nyumbani.
1: Kabisa. Kama unajua unanipa tu. Yaani hapa yani wewe endelea. Nipe uzoefu, endelea. Ogudu bye. Nipe uzoefu, endelea.
2: Kaichukua.
1: Sema eh.
2: Akaivaa, akaondoka nayo.
1: Usio unasema hivyo. Sema hivi. Hizi jezi huwa tunazikuta, tunazichukua. Baby naomba hii.
2: Nasema kuchukua. Hautuombi kwa sababu ukisha kwa kwenye mazingira hamna kuomba. Anakuta tu shaiva.
1: Nikwambie wewe inavaliwa muda gani hii jezi? Ili nguo za kwako ulizo kuja nazo zisikunjane.
2: Au na mengi. Bosi una mambo mengi.
1: Sasa alafu nikwambie kitu. Jezi.
2: Tunaanza kufuta neno kinyonga basi.
1: Jezi. Mimi siwezi kuitwa kinyonga. Kama 0766744292. Kama kuna mtu aliwahi kununua jezi. Jinsia ya kwako wewe hapa. Tunaongea na wewe hapa.
2: Mimi hapa nimenunua basi.
1: Jezi ya Simba. Umeenda kununua
2: mwenyewe. Na ndio maana nimenunua lakini nimenunua ile ambayo ni ya kwangu mimi.
1: Sipendi kugombanisha watu. Ukiona una girlfriend wako,
2: sema tunapendaga zile kwa sababu ni rahisi kufua.
1: Sipendi kugombanisha watu hapa saizi. Ukiona girlfriend wako ana jezi hujawahi kumnunulia wewe, jiulize maswali sana. Yani ukiona una mpenzi wako amevaa jezi, lakini kuna jezi moja hivi ile jezi ile kidogo anaweza kununua wenyewe sababu zinauzwa hadi. Lakini hapana, wenyewe wanakuambia bado. Wanasema yani, jezi nzuri ni kununuliwa.
2: Basi wanakuambia. Labda tuseme mwanamke ambaye ana jezi lakini sio size yake.
1: Wewe mwanamke unamkuta
2: amevaa jezi. Kwa sababu hatulingani.
1: Unamkuta mwanamke amevaa jezi imeandikwa Frankfurt. Yaani timu ya Frankfurt anaijulia wapi?
2: Shabiki. Shabiki. Hebu tuambie kupitia 0735018440. Tuambie haya anayozungumza basi yana ukweli kiasi gani? 0735018440. Alikuja naye mwamba akabeba ya kwako au ilikuaje? Ni kweli
1: basi. 04 Donetsk. Kuna jezi moja ngumu hiyo. Hapo ina rangi haziwavutii kabisa wanawake, utaona watu wamevaa. Evi. Jezi ya Bayern Munich. Bayern ile ina marangi.
2: Bayern Munich.
1: Bayern Munich.
2: Okay.
1: Kuna rangi jezi moja yani ina rangi za ajabu na mtu ngumu mwanamke amevaa wewe. Hiyo na yake na jezi na rangi nyeusi wapi na wapi? Jezi. Jezi.
2: Kwani la simu hello? Hello.
0: Hello.
2: Habari ya asubuhi?
1: Nimekamatwa.
2: Utakuwa kinyonga basi.
1: Hello.
2: Simu yake imekatika jamani. Piga tena. Afu ni mwanamke. Yaani simu yake imekatika na yeye ni mwanamke. Tuone tatizo ni jezi, tatizo ni nini? Kwenye line ya simu hello.
3: Hello basi.
2: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
3: Habari ya asubuhi.
2: Salama kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
0: Halo, Efes Chaula kwa Twitter.
2: Karibu sana Efes Chaula. Yana ukweli kiasi gani haya ambaye anasema basi?
0: Kweli basi kweli. Kuna mwanamke anaje zijua zaidi zaidi na kwa lipana pana.
2: Yamekukuta nini? Efes Chaula amekimbia huyo. Yaani wachague kuna ukweli ama tukuite kinyonga basi. Haya, simu nyingine hiyo hapo. Kwenye line simu hello.
3: Yende,
2: Moi. Anauza. Punguza sauti ya radio yako tafadhali, tusikilizane vizuri.
1: Nikisikia sauti ya mwanamke natani kimbia hapa.
2: Unaweza kapewa jina la kinyonga basi, usishangae kabisa. Sasa sisi tunakwenda zetu break fupi, lakini pia tuandikie ujumbe wako kupitia nambari ya 0766744292. Wanawake msiniangushe kwamba hatuna uwezo wa kununua jezi.
1: Uwezo mnao.
2: Kupitia nambari hiyo tuandikie hapo. Aitwe kinyonga basi au haya tunayoambiwa hapa yana ukweli.
1: Ila uwezo mnao, ila jezi ya kununuliwa ndio inanoga zaidi.
2: Tukirudi tunaongea na mwenyekiti, sawa?
1: Sawa. Sawa sawa. Tuko pamoja.

kufunzwa nidhamu. Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: mlango. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Figo Hebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Figo Hebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Figo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
2: Bado kidogo kiteto.
1: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
2: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
1: Ana shida gani?
2: Amechemka tangu asubuhi.
1: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
1: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria, na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
2: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
1: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
2: Lakini matibabu gharama.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
2: Asante Kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.

0: Halo.
1: Habari za wakati huu?
0: Safi.
1: Habari za asubuhi?
0: Safi.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
0: Naongea na Ashe Fred Mason Ziku.
1: Nani?
0: Fred Mason Ziku.
1: Freddy Nation Ziku, uko wapi bosi?
0: Mafinga.
1: Uko Mafinga sehemu gani?
0: Lumwago.
1: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
0: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
0: Ndio.
1: Umeanza kucheza Nuru Pesa lini?
0: Ah, nimeanzia muda tu.
1: Ulianza muda tu, si ndio?
0: Ndio.
1: Wakati tunasema leo tunatoa washindi 10 wa shilingi 10,000, ulikuwa umetusikiliza?
0: Ndio.
1: Wewe vipi, simu yako haujaona jambo hapo bosi?
0: Nimeliona.
1: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Maana Lumwago kubwa bosi.
0: Kwa Minza.
1: Ah, kwa Minza hapo Lumwago.
0: Ndio.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini, na sasa hizi baada ya muamala kusoma unaamini nini bosi?
0: Nilikuwa jamii, sasa hizi hapa naamini kwa mnatoa pesa.
1: Unaamini sasa hizi eh?

0: Sijioni tunaweza tukarudi na kilo ya nyama, si jambo baya.
1: Bana, hii ni Nuru FM na moja kwa moja bana, tunaendelea kuenjoy na kile ambacho tunakifanya hapa. Zile show za kikubwa ambazo zinapigwa hapa na watu wamewasha 88.9, wamezima kelele zote hapa Manispaa Iringa na Iringa nzima na kwingineko. Au nabisha? Bana, mimi naitwa Abbas Mliuka, supere mukozi. Hapana, yeye jaka sawa. Nilitaka kuiita ile Rida Charismatic. Rida Charismatic. Hey, bwana, nimeongeza jina.
2: Rida Charismatic. Kuna majina mengi sana. Sawa. Tupo na mwenyekiti bwana wa Mtwivila Strong Group. Anataka kuzungumza hapa, analipi, ana mambo mazuri kwa ajili yako wewe, lakini pia kama ulikuwa haufahamu Mtwivila Strong Group ni nini, basi atakwambia, kwa sababu tuko naye hapa Mr. Harun, na tupo naye kwenye line ya simu. Kwenye line ya simu, hello.
3: Salama, habari za hapo studio?
2: Salama kabisa.
3: Unaendeleaje Saumu hapo studio?
2: Mie naendelea vizuri kabisa. Unasikilizwa na wananchi wa Iringa na wanasema Harun ni nani? Lakini pia kwa sababu msemaji wako amepata nafasi ya kukusemea vizuri, basi sisi tunatamani kulisikia jambo kutoka kwako moja
1: yani,
2: kwa moja.
1: Yani Harun huwa mimi ni kwenye usemaji yebo si wangu, ila huwa tunapishana sehemu moja tu. Yani mimi ni njano, yeye mwekundu.
3: Mkuu wangu ni kweli lazima tupishane ili kusudi twende sawa. Ndio. Kwanza mimi ni shukuru kwa kukaribisha kwa studio. Sasa hivi naweza kusema kwenye usafiri tunaelekea Marangari.
2: Okay.
3: Huku Mfindi. Nadhani ifahamike kwa mimi ni mwenyekiti kwa kundi la Mtwivila Strong, ambao ndio kundi kubwa hapo mjini. Kundi linalochipia na lenye mipango mikubwa. Kwa tunakuja huko Marangari, kwanza tumepatwa na msiba toka jana wa mwanachama wetu ambaye anaitwa Yoisi Luka. Unaona? Yeye amepatwa na msiba wa mapata na msiba wa shangazi yake mlezi. Kwa maana hiyo yeye hana wazazi, kwa hiyo shangazi yake aliyokuwa anamlea amefariki jana. Kwa hiyo leo ndo kama kwa umoja wetu, kwa nguvu yetu tulionayo, tunaenda kuhakikisha tuna mshika mkono ndugu yetu, tunamzika shangazi yetu, lakini pia kufika msibani na kuona taratibu zote za kumhifadhi ndugu yetu zinaendaje. Kwa hiyo tumekuja kuhakikisha kwamba anafarijika, lakini pia kuona namna gani ile ule utaratibu tulioweka ndani ya kundi wa umoja na mshikamano maendeleo unaendelea kama ilivyo slogan yetu. Kwa hiyo tuko njiani, lakini siko peke yangu, nimetembea, tuko na wajumbe wanne. Niko na dada yangu anaitwa BTC Mwasalemba, lakini pia niko na ndugu yangu anaitwa Konzo, lakini pia na dada yangu anaitwa Shukuru Kamtande, ndio tupo nao. Tunaelekea huko, bado hatujafika, ila sio muda mwingi, nafikiri tutakuwa tunakaribia kabisa kufika katika sehemu ya tukio huko Marangari.
2: Kwanza tuwape pole sana mwenyekiti Harun kwa changamoto ambayo umepitia kwa mjumbe wenu, lakini kwa mwanafamilia wenu wa kikundi cha Mtwivila Strong Group tuwape pole sana.
3: Ndio. Nashukuru sana, lakini zaidi ni waombe tu wana kikundi wapo ambao yawezekana kwa namna moja ama nyingine walikuwa hawajapata taarifa, maana kundi hili ni kubwa, ni kundi la watu zaidi ya 600. Ni kama tumechukua mji wote. Kwa hiyo kuna namna fulani wengine hawapati taarifa kwa wakati, simu zao zimezima, kwa sababu chombo hiki kimekuwa ni chombo na nuru kubwa ya watu kwa sasa, ndicho tunachokitegemea kwa kusikiliza kulingana na ubora wenu. Niseme tu kwamba wasikie taarifa hii na wajue kwamba leo tuko Marangari kuhakikisha ndugu yetu tunamfariji, lakini umoja wetu uendelee na zile taratibu zetu waendelee kuzifuata ili kusudi kundi letu liweze kukua. Na hii niseme tu mchakato wetu utakuwa ni taasisi kubwa ya kiraia ambayo ni tegemeo la jamii.
2: Bwana sawa, tunakushukuru, lakini maswali yameendelea kuwa mengi kupitia nambari ya ujumbe mfupi hapa studio, wakitamani wale ambao hawajajiunga

0: najiunga vipi, na hili tunatamani pia siku upate nafasi uje uzungumze na wananchi wa mkoa wa Iringa, kwa sababu wako ambao wako ndani ya mkoa wa Iringa, wengine wako nje ya viunga vya mkoa wa Iringa, wanatamani kushirikiana pamoja kama nuru inawakutanisha pamoja na kuhakikisha familia inaendelea kuwa kubwa kwa Mtuvila Strong Group.
1: Asante sana. Mimi niseme tu kwamba tunawakaribisha wote. Kundi hili kumekuwa na uhitaji mkubwa sana wa kila mmoja kujiunga kulingana na falsafa na taratibu tulizoziweka. Tumejitofautisha sana na makundi mengine. Nadhani mwezi wa 12 tutaenda kuzindua ofisi moja kubwa ya kisasa, lakini zaidi tutaenda kufanya mambo makubwa na sherehe kubwa ambayo itaonyesha dira sasa tunaelekea wapi. Lakini mpaka sasa watu ni wengi kweli wanaohitaji. Nitataja mawasiliano ya kwangu mimi kama mwenyekiti, lakini pia hapa ninaye mjumbe mmoja, natamani walau waongee hata mawili matatu.
0: Karibu sana.
1: Kwa hawa ambao nimeongozana nao, Tata Beatrice.
0: Karibu sana Beatrice.
1: Huyo hapa, karibu.
0: Hello Beatrice, karibu sana. Unasikilizwa na wanafamilia wa 88.9 Nuru FM kwa mkoa Iringa.
2: Asante sana. Habari ya kazi?
0: Salama kabisa. Poleni na changamoto ya msiba.
2: Asante sana. Mimi napenda tu kuwashukuru kwa sababu mmekuwa msaada sana katika jamii na habari nyingi zinafika kupitia redio yenu. Mungu awabariki.
0: Amina.
2: Na pia napenda niwahimize watu wote ambao tuko grupu la Mtuvila Strong, tujitahidi kutoa michango kwa wakati, kwa sababu kundi letu liko makini na mambo yetu tunatatua kwa wakati. Kwa hiyo sitamani nione hata mmoja anakuwa nyuma tofauti na wenzie, kwa sababu sisi ni familia na sisi ni ndugu.
0: Okay. Asante sana Beatrice kwa taarifa hiyo.
2: Asante sana, mwe na kazi njema.
0: Shukrani sana.
2: Aye.
0: Harun, tumalizie kwa kupata namba yako ya simu kwa yule ambaye anatamani kufanya mawasiliano, lakini pia kwa yule ambaye hakupata taarifa aone namna ya kuwasiliana na wewe moja kwa moja ili kujua nini ambacho kinaendelea hapo Malangali.
1: Asante. Basi namba yangu ya simu kwa wale ambao wanasikiliza kwa sasa ni
0: 0745 0857 0857 0857 0857. Kwa mara ya mwisho tafadhali.
1: Lakini mwishoni kabisa nimshukuru meneja MC wa maana kabisa, ambaye kiukweli kwa sasa matukio mengi sasa tunataka tuanze kumtumia, na niseme tunaendelea kumtumia. Kakaangu wa muhimu kabisa, ambaye kiukweli tunamtegemea. Mungu ambariki sana. Amekuwa ni dira, lakini pia mpongezi, pia ni mtu, watu ambao ni wanasaidia sana jamii ya Iringa kuona namna gani tunakuwa pamoja. Niwashukuruni sana.
3: Gerard Marekela
1: ze super MC.
3: Bwana asante sana ndugu yangu, wasalimie hapo Malangali, waambie tuko pamoja pia. Waambie wasikilize 88.9 Nuru FM.
1: Nashukuru sana, naweza nikasema hili ni kundi ni lenu nyinyi Nuru, la kwenu sasa.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka, najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
1: Nkolomboka. Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Nkolomboka, Vini Nkolomboka,
2: Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo, yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika, ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ebana tulia, hili ni Nyambizi Babu kubwa ambalo tuko na wewe hadi pale saa 4 kamili. Mimi naitwa Basim Liuka. Nimesema leader the charismatic. Leader the charismatic.
1: Hiyo tunaishi nayo sana.
0: Tunaishi nayo. Au unaweza kusema leader charismatic, lakini pia unaweza kaniita super, unaweza kaniita binadamu. Majina ya watu yanayachukua. Bwana, mimi naitwa Basim Liuka kichwa mbovu. Niko na Saumu binti Saidi hapa kupitia 88.9. Tunaenjoy na wewe hadi pale saa 4 kamili za asubuhi. Tunaendelea kukupa taarifa mbalimbali, lakini pia tulikwambia kwamba
1: tupo na Vodacom ambao wanatupa nguvu ya kutosha, na sisi tunakufahamisha namna ambavyo ni rahisi wewe kutumia mtandao huu wa Vodacom. Na kubwa zaidi, baada ya kupatia maneno mazuri kutokea Vodacom, tutaelekea zetu pale Tanangozi kuona taarifa ambayo imejitokeza ya mwanaume mmoja kuuawa. Nini ambacho kimejitokeza? Kwa nini tumefikia huku? Usisite kushirikiana na sisi kupitia nambari ya 0766744292. Tukio hili bwana limetokea usiku siku ya jana kuamkia leo. Tutaongea na mwenyekiti hapa, alafu tufahamu vizuri kabisa juu ya tukio hili.
0: Bwana, kwetu Vodacom bwana ni zaidi ya mtandao. Nakwambia kabisa, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu, ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima, mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB, ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka la lote la Vodacom au wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Unasikia?
1: Yeah, Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Kuna msikilizaji anasema, kaka Basi na dada Saum na wasabahi, habarini za asubuhi hapa studio. Mimi ni Mwaisa kutoka pale Uihanzi. Bwana, asante sana ndugu yetu Mwaisa kutoka Uihanzi. Tuko pamoja sana sana. Wasalimie jamaa zangu, washikaji zangu hapo, wadogo zangu katika vijio vya bodaboda vyote vya mitaa hiyo hadi Frelimo Magengeni. Kutoka Uihanzi hapo hadi Frelimo Magengeni tuko pamoja pia. Lakini wewe hapa nasema shalom kaka Basi, na mimi nasema shalom, shalom. Ukisalimia shalom, hii ni lugha ya Kiyahudi.
1: Okay.
0: Unajibu nini najua? Unasema shalom lekem.
1: Shalom lekem.
0: Shalom lekem, na mimi nakujibu hivyo.
1: Sawa. Tupo na mwenyekiti wa kitongoji cha Kimwanyula, kijiji cha Tanangozi, sasa hivi hewani hapa. Anaenda kwa jina la Jordan Gabriel Mkonda. Tupo naye hapa kwenye line ya simu ili tuzungumze naye vizuri kutokana na tukio hili ambalo limejitokeza pale maeneo ya kijiji cha Kimwanyula. Kijiji cha Kimwanyula, kitongoji cha Kimwanyula. Kwenye line mwenyekiti Jordan, habari ya asubuhi.
2: Jema, asante.
1: Karibu sana, unasikilizwa moja kwa moja kupitia kipindi cha Nyambizi live kabisa kutokea nyanda za juu kusini, na unasikilizwa na Watanzania. Nini ambacho kimejitokeza hapo?
2: Hapa kuna tukio ambalo limetokea usiku wa kuamkia leo. Kwa bahati mbaya sina ushuhuda wowote. Kwani kwa sababu sikuwepo tangu jana mchana wa saa 7. Nimepigiwa simu usiku wa saa 7 kuwa kuna raia wangu anaitwa James Mtadamasi, inaonekana yupo nyumbani kwake, lakini hali yake si nzuri. Simu niliopigiwa, nilipigiwa na mtu anaitwa Bonifasi Ngogosi ambaye ni shemeji yake na marehemu. Ndipo nilipoamuru moja kwa moja kumwagiza kwa kusema, kwa sababu nipo mbali, ninaomba ufanye mawasiliano na mkuu wa kituo cha Tanangozi ili aweze kutoa miongozo. Lakini kwa bahati nzuri nafikiri alinielewa huyu bwana Bonifasi, akalifanyia kazi. Asubuhi ya saa 11 nimerudi, ndipo napokuta sasa ni kweli yule bwana James Mtadamasi amekufa, na wameshamwandaa askari tayari kwa kuondoka naye kwenda jini kuhifadhiwa mochwali.
1: Okay.
2: Kwa hiyo kifupi ndicho ninachokifahamu
1: kuhusiana na tukio la bwana James. James alikuwa kwenye eneo lako, ni anajishughulisha na nini?
2: Aha, kwenye eneo langu kifupi alikuwa anajishughulisha tu na shughuli ndogo ndogo za kilimo.
1: Okay. Ana familia, labda mke na watoto?
2: Ndio, ana familia, ana mke na watoto.
1: Watoto wangapi na anakadiriwa pia na kuwa na umri gani?
2: Kwa idadi ya haraka haraka nafikiri wapo watano.
1: Watoto watano.
2: Ndio.
1: Anaishi na mkewe nyumba moja?
2: Naam.
1: Anaishi na mkewe nyumba moja?
2: Hebu samahani kidogo tu, kuna kelele. Unasemaje?
1: Wanaishi na mkewe katika nyumba moja au wametengana?
2: Na uliza
1: mwenyekiti, James marehemu huyu anaishi na mkewe nyumba moja?
2: Ndio, wanaishi pamoja, ndio.
1: Okay. Kwa taarifa za awali wakati tukio linatokea, labda mke wake alikuwa wapi, kama umepata taarifa kuhusiana na hili?
2: Wakati napata tukio, taarifa ya tukio kwa usiku ule, nilikuwa nje ya kijiji cha Kanangozi kwa sababu nilikuwa na dharura.
1: Okay.
2: Niliondoka jana toka mchana wa saa 6. Hivyo sikuwa mazingira ya Kanangozi, nilikuwa nje ya panda ya Tosa.
1: Okay, marehemu anakadiriwa kuwa na umri gani, labda na ni kabila gani, kama unamfahamu vizuri?
2: Umri wa miaka ya marehemu? Anakadiriwa kama miaka 50 na kitu, kama 55, 56.
1: Kuna migogoro yoyote kama mwenyekiti ambayo umeipokea kutokea kwake marehemu James, labda ambayo imeshawahi kufikishwa kwenye ofisi yako?
2: Kifupi nafikiri hapana, kupitia tangu nilipoanza utawala wangu sijawahi kusikia tukio lolote kwake.
1: Okay, taarifa za awali zinasemaje, labda amevamiwa akiwa nyumbani kwake, kama umepata taarifa yoyote, kwa sababu unasema haukuwepo pia?
2: Kifupi ni kwamba sijapata taarifa yoyote, kwani kwa sababu tangu nilipopata taarifa hiyo ya usiku basi asubuhi ni saa 11 hiyo nikapanda gari moja kwa moja, na nilipofika tu pale kilichonifanya nisiulize wala nisifanye chochote ni kwa sababu mwili ulikuwa umeshaandaliwa tayari kwa kuondoka, na mimi nikaungana na mwili wa marehemu kwa nini gari ya polisi.
1: Okay. Tukio hili katika eneo la Kimwanyula hapo, ni tukio la ngapi, ama kumekuwa na matukio kama hayo katika kitongoji hicho cha Kimwanyula?
2: Yani kwa tukio la hivyo nafikiri kuna tukio tu jingine, labda tukio tu la kunywa sumu ishatokea mwaka juzi. Kuna tukio lilitokea mtu hapo alikunywa sumu.
1: Okay.
0: Alifariki alipokunywa sumu?
2: Alifariki ndio, kwa sumu. Yani alikuwa anaitwa Azela Lupeza.
1: Okay, sawa. Kama mwenyekiti, rai yako ni ipi kwa wananchi wa kitongoji cha Kimwanyula, kijiji cha Tanangozi? Una rai gani kwao? Una lipi la kuzungumza nao kupitia masafa haya ya 88.9?
2: Kifupi ni kwamba labda tu mimi kama kiongozi wa eneo, jambo la msingi ni kwamba nachokizungumzia kwamba kwa kuwa ningelikuwa ninajua taarifa ya kunyoka moja kwa moja kwamba huyu mtu ameuawa kwa namna gani, labda ningeweza kuwa na neno la kusema. Kwa sasa hivi siwezi kusema neno lolote kwa sababu sijajua jambo lolote kwamba umauti wa marehemu amekufa kwa namna gani.
1: Okay.
2: Kwa sababu sijajua hivyo.
1: Jordan, pia tufahamishe, yawezekana taarifa ambazo umezipata wewe na mwananchi mwingine amepata taarifa kama hizo na zikatengeneza hofu. Kwa sasa unawaambia nini wananchi ambao wanatusikiliza?
2: Naam.
1: Kwa sasa hivi taarifa ambazo uko nazo kama mwenyekiti, yawezekana na wananchi nao wamebeba taarifa hiyo hiyo ya mauaji na ikawa ni sehemu ya hofu kwa mwananchi mmoja mmoja. Unawatuliza vipi wananchi ambao wanakusikiliza hivi sasa kama mwenyekiti?
2: Yani kifupi ni kwamba yani watu basi tujitahidi walau kuwa makini kwenye namna ya kuishi, kama endapo kifo hicho kitakuwa kimesababishwa na baadhi ya wananchi inawezekana, lakini mimi na afisa kama kiongozi kwamba basi kama kuna namna ambavyo kifo kimesababishwa, yani na hata kuwa hebu tusijichukulie mamlaka mikononi, sheria zifuate, zitafute sheria ambazo zinajitambua ili kwa usalama zaidi.
1: Okay, sawa. Utakapopata taarifa kamili na zaidi nini ambacho kinaendelea, basi hatutasita kuungana na wewe tena.
2: Naam.
1: Tutakapopata taarifa kamili basi usisite kuwasiliana na sisi tena ili kuweza kufahamu nini ambacho kinaendelea. Haya, ni mwenyekiti yupo kwenye kelele sana, tunashindwa kuungana naye, lakini walikuwa wamekuja mjini kwa ajili ya kustiri mwili wa marehemu kutokea pale kijiji cha Kimwanyula, kitongoji cha Kimwanyula kumradhi, kijiji cha Tanangozi, ambapo inasemekana yamefanyika mauaji usiku wa kuamkia leo. Mwenyekiti alikuwa nje ya eneo kidogo, na sasa alipofika pale amekuta taratibu ni kutoa mwili wa marehemu kutoka pale kuleta katika sehemu ya kuhifadhi. Nini ambacho kinaendelea, kwa nini matukio haya yamekuwa namna hii, yamekuwa yakizidi yakiwa na Shamiri? Na nikwambie kwamba anafahamika kwa jina la awali tu la James, na anaishi na familia yake, lakini pia anakadiriwa kuwa na umri wa miaka 50 na kuendelea, mwenye watoto watano. Tutaendelea kukupatia update zaidi kutokea pale kitongoji cha Kimwanyula kuhusiana na tukio hili. Na hili ni Nyambizi, usiondoke wala usibanduke, shirikiana na sisi kupitia nambari ya 0766744292.
3: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.

Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoani Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312.

0: yote tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: You cannot be defeated.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
5: Adonai Secondary School
4: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote.
5: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
4: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
5: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
4: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
5: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
4: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
5: Ada ya preform 1
4: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
5: na utapata ofa ya godoro moja bure.
4: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Sawa.
1: Endelea kutumia mtandao wa Vodacom, na sisi tunakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inaweza kutupatia ile ziada.
0: Bwana, nikwambie tu kama nilivyokuambia, Vodacom sisi kwetu
1: ni zaidi ya mtandao.
0: Ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, au sio?
1: Yeah.
0: Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inafika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Bwana, hii ni Nuru FM 88.9 na hili ni Nyambizi. Hadi saa 4 kamili sisi tunafungasha virago, tunatembea. Mimi naitwa Abasi Mliuka the Supreme, niko na Chuma Saum binti Saidi, mimi ni kichombovu pia. Bila kungu ni anasema bila kungu nikiwa mtambula. I say inasikitisha sana kwa kifo cha James, lakini pia tunahuzunika hapa mtambula kwetu kwa kuondokewa na kijana mwenzetu bwana Wile Dugange. Tunaumia sana kweli kweli. Kwa kweli
1: wakazi wameumia sana.
0: Tukio
1: la mauaji sio tukio zuri
0: kwa kweli. 88.9 wamekubali da, na wapa pole familia yote kwa ujumla na wananchi wote wa hapo, maana wamepatwa na pigo kubwa sana. Mungu awape wepesi. Ngadaya Thomas kutoka Isakalilo Consolata pale Kijiweni. Da, tuliambiwa siku za mwisho kutakuwa na majanga ya sona tiba, ndo haya. Lala salama baba. Baba Mlishayo Mafinga hapa nasema wanatupata vyema kabisa pande za Mwangata mtaa wa Isoka. Tumezima zote, imebaki 88.9. Anaitwa Julius Zuberi Nyomolelo pande za za Isoka, mzaliwa wa Mbalamaziwa. Zisoka Mbalamaziwa ndio amezaliwa . Pamoja anaitwa Hamisi Mapeza. Sawa. Ewana, kuna kitu kimoja Saumu natani kushauri. Kuna watu wengi sana wameniambia kuhusiana na mimi, hususani wanawake, kuhusiana na jezi. Wengi wamesema wamenunua wao, wanataka kuniita kinyonga.
1: Unajiangalia mpaka kinyonga
0: basi ni, kuna mtu anasema basi nimenunua mwenyewe jezi ya PSG, Simba, Arsenal, zote nimenunua mwenyewe, wala hata sijawahi kubeba nguo ya mwanaume yeyote. Happy kutoka Tumaini. Sasa
1: kinyonga
0: happy, ah, mimi
1: tumuite kinyonga, hapana. Ama
0: mimi namuuliza happy, we happy unakuwaje mshabiki wa Arsenal, Man U, Simba, hizi jezi zote mchanganyiko wewe mwenyewe, ni kazi na kuvuruga yani.
1: Okay.
0: Sawa. Sawa, tuko pamoja. Hamisi Mapenza kutoka Chira Njiriro Dodoma. Bana, tuko pamoja pia. Lakini pia tuliambia siku za mwisho nishaisoma. Huyu hapa anasema Musa wa baba Nyakumoga mafuili matali tokea Ilula Nyarkilomo. So sad. Na kupata vilivyo hapa studio anaitwa Msamila Mdemu Ilala Mfindi pale Ilasa Mfindi.

Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 290,000 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym.
5: Baada ya uchovu wiki nzima,
4: afya ni mtaji.
2: Hakika ni wiki nzima.
6: Bwana baba Teddy Kivingi wa Sadani Mafinga anasema tuko pamoja Iringa Tanzania, na wapata vizuri hapo studio. Mliuka kwani umetokea wapi? Maduma, Makangwe, Kinenge Mbasi au Kuia? Pamoja sana. Mimi nimetokea Frelimo Magengeni, Tanangozi kule ndani ndani ndio kwetu. Ukienda Mkungugu kule ndani kule hadi Kengeza ndio kwetu.
2: Hivi abasi wakati unaelezea hayo, nini ambacho kinaweza kumpelekea mtu kufanya mauaji?
6: Hasira.
2: Yani hasira ya siku moja tu umenikasirisha, naweza nikafanya mauaji eh? Inawezekana.
6: Bana, Vodacom ni kukumbusha bado tuko nao sana, kwa sababu ndio mtandao wa zaidi ya mitandao.
2: Okay. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
6: Mama, na sasa Vodacom kwetu ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
2: Au mauaji yanaweza kusababishwa na kisasi.
6: Lakini kwa yote
2: mtu analumbikiza maneno, mambo anakaa nayo muda mrefu, inaweza ikawa ni sababu.
6: Yote na hasira ndani yake.
2: Na hasira ndani yake.
6: Bana, pamoja Edgar Maginga Image Ibumu pale. Watu Image bana wako pamoja na sisi. Image bana ni kubwa sana. Unapotoka Ilula tu, ukihama tu kidogo pale, kipita tu yale makolongo uwanda fulani, basi unaingia Image. Hiyo Image mpaka kule ndani ndani kule kuna sehemu moja kunaitwa Kilala Kidewa. Image namba 7.
2: Ushafika huko?
6: Liasa.
2: Kilala Kidewa.
6: Liasa hiyo. Siji.
2: Kwa nini walipoita hivyo?
6: Oh. Bana, asante pia watu wa Mufindi, tuko pamoja sana, tunaenjoy na Nuru FM. Sasa nakupa ushauri, ishi nao Saumu.
2: Okay.
6: Ishi nao. Ah, so ushauri wenyewe mbona kama umepotea gafu.
2: Shida ya ushauri wako waga una create nusu nusu. Yawezekana umejifuta.
6: Saumu,
2: na huwa unatumia AI akili mnemba kuhakikishia kwamba akili yako yenyewe tayari imeshajituni hivyo. Sasa wakati tunatafuta ushauri, tuna habari njema kwa wakulima wote wa mkoa wa Iringa, hususan wale wanaotokea maeneo ya Ilula, Ruaha Mbuyuni, Mgama Vitono, Image mpaka Uambengeto pale na maeneo yote ya jirani, bila kusahau Ifunda na Mafinga pamoja na Kidamali. Najua wengi mna hofu hasa kuhusiana na mvua kubwa ambayo inakuja, lakini usiwazi wala kupata pressure kuhusu shamba lako, na tukwambie kwamba mvua ikinyesha bila kukoma, tunaye mkombozi anayeitwa Good Luck F1, mbegu bora ya nyanya inayosimama madhubuti kabisa. Ukiwa na Good Luck F1, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, wala hakuna hasara sokoni. Mbegu hii inahimili magonjwa ya ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inatoa mazao mengi kupindukia hata ukiwa na mvua kubwa. Ndio maana tunakwambia sokoni sisi kama Good Luck F1 tunaongoza kwa ubora. Wahi mapema uweze kupata mbegu yako, na zinapatikana madukani kote Tanzania. Kwa Iringa mjini nena pale Fair Agro pamoja na Fair Miche, au wasiliana nao kupitia nambari ya 0677 157271. Ukiwa maeneo ya Ruaha Mbuyuni, fika pale Asia Agrovet, au tupigie kupitia nambari ya 0786 13 35 11. Ukiwa maeneo ya Ruaha Mbuyuni, tupigie kupitia nambari ya 0786 13 35 11, au tupigie moja kwa moja kwa afisa wetu kupitia nambari ambayo mimi naitaja, nambari ya 0685 20 64 22. Narudia tena, tupigie kwa afisa wetu nambari ya 0685 20 64 22. Sasa
6: bana, ni muda unakwenda kweli. Kwa sababu tazama saa, kumbe inabidi tuondoke huko ndani. Sasa bana, kabla tuondoke ushauri, Saumu, ukiona binti una miaka 20, 21, 22, 23, usikubali kuitwa mama wa kambo. Yaani mama wa kambo au baba wa kambo, tuachie sisi watu wenye miaka 50, 70 kuendelea huko.
2: Miaka baba wa kambo.
6: Yaani unakuta kijana mdogo ana miaka 22 tayari anaitwa baba wa kambo. Ah, ndugu yangu, tafuta mwanamke wako safi. Pata naye mtoto. Sio una miaka 22, 23.
2: Sisi ndio unamwacha huyo mwanamke wa 22 endapo baba wa kambo.
6: Sasa wewe kijana una miaka 23, unaacha kutafuta mwanamke wako uoe, au uwe na mwanamke wako uzae naye mtoto, unaenda kupalamia wake za watu, unaenda kupalamia wajane wameachika huko, kijana mdogo una miaka 23 unaanza kuitwa baba wa kambo. Baba wa kambo haipendezi kuitwa kijana miaka 23.
2: Ndio bwana ulitafuta kuitwa kinyonga. Kuna watu wanasonya saizi huko.
6: Mimi nakwambia, yani hiyo ndio kweli. Yani kwamba kijana wa miaka 23 ushakuwa baba wa kambo, mzee. Ujaribu kuanzisha familia yako kwanza. Yani
2: yani ya kwako kabla ya kuitwa baba wa
6: yani,
2: kambo. Yani
6: kijana una miaka 22 unaitwa baba wa kambo. Yani umempalamia
2: mshangazi.
6: Mshangazi ana watoto wanakuita baba wa kambo. Hebu anzisha familia yako tafadhali. Popote pale.
2: Unafeli wapi?
6: Unafeli wapi? Shauri mwingine wa mwisho tunaondoka.
2: Sawa.
6: Tunakwenda. Kama unahisi unampenda sana mke wako, muonee huruma, mwambie mke wangu tafadhali, jinsi ninavyokupenda, naomba hata ujauzito usibebe, basi abebe au usigeri ujauzito.
2: Unatafuta makubwa kwenye familia za watu wa basi.
6: Zingatia 8.9.
2: Najua ndo maana mimi nilikuwa naenda na kukimbilia mbele. Zingatia mtandao wa Vodacom, na sisi tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, na hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliyoko mbali, zaidi ya kuwa na Mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, ama kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Tuageze tutusepe.
6: Tusepe vijana, vijana
7: pesa, miaka
6: 22 msije mkanipiga huko mtaani. Ila kama unaona unapenda kuita baba wa kambo, ruksa, endelea. Ila anzisha familia yako. Baba wa kambo sio ishi.
7: Tukatafute pesa na Mr. Blue. Tunatumia pesa.
6: Muda wa kutumia pesa.
7: Ni muda wa kutumia pesa. Pesa ulionayo iheshimu, itakuheshimu. Umeelewa Pesa ukiheshimu itakuheshimu.
6: Busy Babylon. Eh bana, mimi naitwa Abasi Mliuka Abasizo, kichwa mbovu supre, reader charismatic. Ngoja nimekuzimia mic.
7: Inatosha.
6: Ishi nalo hilo. Reader charismatic.
7: Basi sawa.
6: Baba Chari.
7: Haya, nitaje na mimi.
6: Anaitwa Chuma. Na mpa jina moja. Sasa nakupa jina moja hilo la Kifaransa. Inaitwa Le Macho mama. Yani huyo ni Fidi Macho.
7: Le Macho, yani Fidi Macho
6: wa kike.
7: Mama Sito. Kila laheri. Kesho nayo ni siku, basi hawezi maliza hapa inshallah.
6: Tukutane siku ya kesho, endelea kuenjoy, endelea kuburudika na Nuru FM, hasa vipindi vinavyofuata. Bye bye.

0: yako mjomba
1: walishi wa hapa. Utaivaa kabisa. Na kupigia video call uione.
2: Ah, asante sana.
3: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959367.
5: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
6: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele, kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo, inakuja anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
5: Masomo.
7: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
5: Na mipasho. Hii ni Raha Leo. Tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
8: Ooh, yeah, yeah.
5: Hii ni Raha Leo.
8: Yeah, yeah.
9: Kwenye upepo jua zuri la mapema baada ya breakfast. Safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
10: Leo tunajanga, hela tuna pesa.
11: Bado tumebaki tena kwa utatu tena jamani.
12: Hapo ni baba ngumeiliwa.
13: Papa tena anameiliwa.
9: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu, wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
13: Hii ni raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
14: Kipi tena?
15: Msumario.
14: Msumari una nini?
15: Unachoma.
14: Moyoni machoni.
15: Kote kote.
14: Baki story.
13: Raha leo, tiba ya maneno.
9: Mambo ya pwani. Minyosho na maneno koko kuntu. Kanya Nuru FM.

0: Mchuzi mix.
1: Kachumbari, kachumbari flavor.
0: Kachumbari flavor. Vipi?
1: Poa mambo.
0: Safi kwema.
1: Kwema.
0: Uzima upo?
1: Burburu.
0: Alhamdulillah.
1: Yangu yananiendea. Sijui yako kama yanaenda au yamestop.
0: Mimi yangu yanaenda.
1: Yako yanaenda?
0: Yanaenda, wewe unaonaje?
1: Ndugu yangu kweli yanaenda. Leo nimekubali. Gonga kidogo.
0: Naingia kama mama mishughuliko.
1: Yaani nakwambia unatamba. Mapana 60 mtoto wa kike.
0: Niko hapa.
1: Nimejea. Uko juu juu.
0: Nasema hapa tu ndo panazinza jeshi.
1: Nikuazime au nikukopeshe?
0: Ah, nikopeshe.
1: Utalipa?
0: Nitajitahidi hivyo hivyo.
1: Niambie.
0: Leo ni tarehe 23.
1: Siku zinayoyoma.
0: Siku zinaenda ndugu yangu. Tarehe 23 mwezi wa 9 leo 2026. Dakika ni 12 saa za asubuhi. Tuko pamoja hapa hadi mishale ya 6 kama ile za mchana.
1: Ewa.
0: Ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani. Tunakwambia karibu sana ndani ya raha leo. Tuzungumze pamoja. Tucheke pamoja. Tufundishane pamoja.
1: Ewala.
0: Tuburudike pamoja. Tupeane fedha pamoja.
1: Kwa kweli.
0: Hayo ndio mambo ya msingi makuu ambayo yanatufanya tukae kwenye hivi viti tukipata ile nembo ya 88.9 pale mbele yetu. Na sisi tukikwambia hivi usitoke kando redio yako. Cha msingi ongeza volume
1: ili tuweze kusikilizana na tushie mauli matatu sote kwa pamoja.
0: Haswa hilo ndo la msingi na la muhimu zaidi. Na leo bwana ni Jumatano leo.
1: Na Jumatano
0: Leo Jumatano.
1: Okay.
0: Kuna moja wazee ambao sioni mkikatika.
1: Ha. Hiyo redio yako haina kioo.
0: Ingekuwa na kioo ungetuona.
1: Ungetuona udugu wetu.
0: Siku nyingine ukienda dukani, sema naomba redio yenye kioo.
1: Nuru utapata tu shida. Waka zitafute.
0: Niwe naona watangazaji.
1: Radio TV.
0: Radio yenye kioo, atajua
1: yenye kilole.
0: Radio yenye kioo aombe anunue dukani ili apate kushuhudia.
1: Kutushuhudia live.
0: Mimi bwana naitwa Nuru Joni.
1: Mimi naitwa Fatma Ayubu.
0: Tuko pamoja hapa. La msingi tu ni la kuhakikisha. Wewe ambaye unaendelea kuitegea sikio 88.9. Kile ambacho tunakizungumza basi unashirikiana nasi kupitia 0766 74 42 92. Kama kawaida yako. Wala hata sijali. Upo kwa ajili ya supportive motion.
1: Wow.
0: Kama kawaida yako. Tunapita pita kama kawa. Tunakimbwanga.
1: Harikadharika.
0: Tunasomo la ziada. Lakini bila kusahau chuzi. Tuko nalo hapo baadaye. Kwa hiyo cha msingi tu ni kuhakikisha wewe unatulia hapo hapo. Wanasema usitoke, usiondoke na wala usibandoke.
1: Haswa.
2: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
3: Kwa kweli sijajua.
2: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi

0: Zima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited. Ubora wa kuaminika.
1: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
2: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
3: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
2: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
5: Nye. Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
7: Raha leo

0: kucheka.
1: Nini?
0: Hapana, akili zako zinakutoshaga mwenyewe.
1: Mimi tena? Umefanya nini?
0: Hapa nani wewe, itakiwa uito kipepeo. Ila tu ndo bahati mbaya umeitoa nuru. Sijategemea ulichoniambia.
1: Ah, hujategemea? Ah, na wewe si ndo ulikuwa unahitaji?
0: Tit for tat.
1: Eh. Hey. Ah. Mlemle. Mkulima wa Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro nakwambia hivi, msimu huu usichague mbegu kwa mazoea, fanya kuchagua mbegu kulingana na mazingira ya eneo lako. Na kama uko katika ukanda wa juu wenye mvua nyingi, uliza Kitale 614, Kitale 628 au Kitale 6213 zenye uwezo wa kutoa hadi magunia 40 hadi 55 kwa hekari. Na kwa maeneo ya ukanda wa kati au chini au wa chini yenye mvua za wastani, hapa tukizungumzia Dodoma, Singida, basi ulizia Kitale H513 inayokomanda ni siku 110 hadi 120 na inaweza kutoa hadi magunia 35 hadi 40 kwa ekari. Na kama eneo lako lina changamoto ya ukame, fanya kuulizia Kitale DH04 inayokomaa hadi siku ndani ya siku 75 hadi 90 na inaweza kutoa hadi magunia 30 na 35 kwa ekari. Mbegu za Kitale na Kenya Fedha zinapatikana kupitia Amani Agro Choice Limited ambaye ndiye msambazaji mkuu wa mbegu hizi. Mbegu zinapatikana kote nchini kwa mawakala wote wa pembejeo nchi nzima ikiwemo Iringa, Dodoma, Njombe pamoja na Morogoro. Na hapa kwa Iringa unapatikana kituo cha 77 jirani na ofisi za CCM wilaya Iringa, na mawakala pia mnakaribishwa kuweza kuingia na ubia kwa ajili ya kufanya wakala wa mbegu hizi au wapigie simu kupitia 0740510111 au 0740960111. Instagram wapate kama Amani Agri Choice, Kibo Seeds, tunakuambia ubora wa kuaminika. Jambo hilo dugu wangu. Twende pita pita ya leo inasemaje? Yeah.
0: Pita pita ya leo bwana, katika pita pita zangu na mipuyangiko yote.
1: Sasa mipuyangiko.
0: Mipuyangiko. Mipuyangiko ni mizunguko.
1: Ah, okay.
0: Nuru, kwani umehisi nini?
1: Na unachoma kamsi mda mwingine?
0: Ah, mipuyangiko hiyo inajulikana.
1: Ah, sawa.
0: Ila wewe sasa.
1: Mimi we.
0: Bwana, katika pita pita yangu mimi Nuru. Nimekutana na jambo moja ambalo kidogo linanitia mushkeli. Sisi watu wa nyanda za juu kusini.
1: Haya, nyinyi tena.
0: Wote na wewe ukiwemo.
1: Ah, okay.
0: Wote. Kwa nini watu wamegombana na maji?
1: Kiaje? Kinamna gani?
0: Wewe kugombana na maji ujui?
1: Sijui.
0: Kwa nini watu wanasingizia baridi, kuoga inakuwa changamoto?
1: Ah, watu wa waogi. Watu wa nyanda za juu kusini.
0: Yaani tunazungumzia ukanda wetu huu wote.
1: Kwa hiyo hapo unazungumzia watu wa Iringa, Njombe,
0: Igowole,
1: Songwe, hao wote au?
0: Hao wote huko.
1: Ah, okay. Hao waogi.
0: Wengi wamekuwa na changamoto hiyo, wanasingizia baridi. Au mwingine akienda kuoga anatumia maji lita 5 au nusu ndoo. Yaani nusu ndoo tuseme hasa.
1: Anajimwagia.
0: Sasa wewe unahisi nusu ndoo anaweza kutosha mtu kujimwagia?
1: Na hajimwagii, anajipaka.
0: Anajipaka. Hiyo umetumia lugha nzuri.
1: Anajipaka.
0: Anajipaka mikononi, miguuni, usoni, labda na shingoni, sijui.
1: Jamani.
0: Na ili nalizungumza kwa sababu sasa hivi tuko kwenye nyakati za sherehe. Kwa hiyo tunapokea ndugu tofauti toka wilaya na vijiji tofauti na mikoa mbalimbali.
1: Ndio.
0: Kila mmoja anakuja na lake. Kwa hiyo kwenye wengi tunakutana na mengi.
1: Kwa kweli.
0: Na penye wengi tunaona mengi. Mwingine unajiuliza au alioga nyumbani alivotoka?
1: Amna lolote. Mwingine yupo na mume wake umo ndani lakini haogi.
0: Mwingine unafika mgeni unasema hapa ugenini, ngoja tumwekie mgeni maji. Unashangaa, hayo mengi. Punguza kidogo tu. Anakuambia yale mengi yani. Punguza.
1: Ndoo moja hiyo?
0: Ndoo moja ndogo. Anakuambia mengi.
1: Na hapo haijaje?
0: Unamwambia ina shida utaamu, acha tu huko bafuni au utamwaga. Lakini unakuta bado mwingine yupo nyumbani na mumewe. Na mume amezoea kuona huyu wife mbona design kama simuelewi. Akimuza anamwambia mume wangu maji mimi ananitosha. Unajua wanaume mara nyingi tunasema wengine wanaoga site. Wanaoga makazini.
1: Na wanaume hawapendi kuoga.
0: au wanajulikana.
1: Hilo tusifiche. Yaani wanaume na maji walishagombana.
0: Hawapendi.
1: Hawapendi
0: ila kuoga. Sio wote.
1: Na sio hawapendi, hawataki.
0: Hapo umeongea hawataki, sio hawapendi.
1: Yaani wanaume waseme hapa, wanaume hawataki kuoga. Wanakuambia mwanaume uoge mara mbili au uoge kila siku ili iweje?
0: Ili iweje? Kwa nini eti?
1: Yaani kwa nini mwanaume uwe unaoga oga?
0: Kwa mwanaume kuogaoga sio tabia. Sio vizuri kwanza mimi nioge nataka kugundua nini?
1: Eh, mimi mwanaume nioge ili iweje? Sasa mwanaume
0: afa anakuwa mkali kabisa.
1: Mwanaume kwanza, mwanaume akiwa ameoa utasikia tayari. Wenzio utasikia tayari mshikaji ashaanza ashaingia kwenye chama cha kuoga kwa siku mara mbili.
0: Au mwingine au hao wanaume utasikia huyu sio mwenzetu tena kashakimbia group.
1: Kakimbia group.
0: La kutooga.
1: Kwa nini? Yaani wanaume kwa nini hamtaki kuoga? Maana sio kwa hampendi, hamtaki kuoga. Wanawake tena na wenyewe hawataki kuoga.
0: Yaani wanawake ndio changamoto mimi wananichosha.
1: Mwanamke anakuambia kabisa, "Ah wewe na hii baridi siku ya leo isioge." Ikifurutiza mara mbili mara tatu. Eh. Mwanamke anapiga kavu.
0: Tena ngumkumeza ana hata aibu yani.
1: Anafanya tu kazi ya kunawa ndugu yangu.
0: Ah.
1: Haogi.
0: Kina dada, kina mama. Kweli kwa nini?
1: Kuna mwingine amesema hivi, "Dada zangu, kuna wanawake wanaoishi peke yao bila bwana. Wanasema nioge mimi sijaolewa. Wananuka mpaka kero kwetu. Mwanamke hey, usafi ni suna."
0: Ngile kwambia nalala kama basikeli.
1: Eh, hey, nioge ili iweje?
0: Nioge kwa nimelala nana niko nimelala mwenyewe jamani.
1: Amezunguka siku nzima.
0: Siku nzima nuru. Jua la sasa hivi lilivyokuwa kali hili.
1: Analala bila kuoga.
0: Hebu anika hata maji tu uanjani kama kupasha unaona adhabu.
1: Kama unaona shida kuoga asubuhi, basi oga hata ile mida saa 8 saa 9.
0: Saa 8 8 ile. Hivi kama sisi wanawake wote. Mwingine unakuta labda anatembeza mitumba. Mwingine anashinda gengeni, wengine wanafanya kazi ya saidia fundi. Kifupi mwanamke unashindwaje kuoga?
1: Anachokifanya kama anatembea ile anauza labda nguo. Biashara yake ni ya kutembea. Ananawa miguu na uso. Shughuli imeisha.
0: Mikono atanawa wakati wa kula.
1: Mikono atanawa wakati wa kula. Na huo uso inategemea.
0: Tena.
1: Huo uso inategemea. Wanawake wengine hata huo uso hawanawi feti. Yana anachokifanya anapitisha tu ile miguu anamwagia hivi. Maji anaenda kulala.
0: Akiamka asubuhi ananawa uso, anatoka mwangalie kisigino.
1: Utasikia naoga baadaye.
0: Baadaye nje bado inapita kavu.
1: Baadaye inapita kavu. Haogi.
0: Hauna kazi. Upo nyumbani jamani. Anika maji uwanjani siku nzima kuanzia saa 4 hii. Yaanike maji mpaka saa 9. Oga. Maji yanakuwa ya moto.
1: Maji yanakuwa ya moto.
0: Mbona yang'ati?
1: Ah jamani. Wanaume ukuje juu wamesema muongo. Wanaume tunaoga jamani. Vipi nyie?
0: Ah. Mbona tumesema sio wote?
1: Ah we, ulimdes.
0: Ha.
1: Umgosi vako ndo siva sieka lava.
0: Nani yo?
1: Sijui mimi. Alivyoandika ndo hivyo hivyo.
0: Ndio alichoandika hicho. Kwa sisi wamezetu ndo waoge.
1: Sasa dada Nuru acha uongo. Mimi naoga kila kukicha. Tena napenda kuoga kuliko kula.
0: Nani yo? Tajeni na majina tuwajue.
1: Wanywa pombe wapo hivyo anaitwa Eric. Majina nawataja. Anasema mwingine sio wote. Huyo amesema sio wanaume wote. Emmanuel Yobwa kutoka Mtuvila Viziwi.
0: Emmanuel Yobwa.
1: Amesema sio wote, hasa bodaboda wachafu kwenye kwapa.
0: Ha.
1: Tomo gulumo kinyanambo ama finger. Wanaume hamtaki kuoga. Yaani katika unajua, sikiliza nikwambie feti. Ukisema hivi baadhi wanaoga. Baadhi.
0: Baadhi.
1: Kwenye 10 wawe wanne. Sasa kwenye 10 yupo mmoja au wawili? Hapo si wote hawaogi.
0: Ina maana ni wote.
1: Wote tu hawaogi.
0: Samaki mmoja akichina wote.
1: Kibla. Kwa wanaume asili yao hawatakagi kuoga.
0: Alafu wenyewe kwa hiyo hawaambizani.
1: Hawaambizani. Alafu unakuta huyu mwanaume akioga saizi asubuhi. Ngoma hiyo hadi kesho.
0: Shwishwa. Unaya.
1: Kapiga mstari. Yaani kwenye 10 utakuta wawili ndo wanaoga
0: na bado unavaa koti zito. Ukitembea mwendo mrefu linatoa jasho.
1: Na asilimia kubwa wenyewe hawaogi ni wale ambao shughuli zao ni sio anaamka asubuhi anaenda kazini. Ni yule ambaye yupo
0: around tu.
1: Wale ndio hawaogi.
0: Katoka nyumbani amekaa kijiweni, katoka hapo ameenda kijiwe cha bodaboda, ametoka hapo ameenda kukaa kijiwe cha chipsi. Lakini kuoga hataki.
1: Mmoja amesema nioge nisipokauka. Ila jamani yote 9. kisemea Azam TV. Kumi jamani tu tunapenda usafi.
0: Kubwa kuliko lote.
1: Mwanamke oga. Mwanamke unajua kabisa usipooga siku mbili. Kwanza hata sio siku mbili, siku moja tu.
0: Siku moja tu nuru.
1: Eh, kuanzia asubuhi hadi jioni. Kwa wenzako ukaa hii, wenzako unashindwa kuwa na amani.
0: Unapataje usingizi?
1: Alafu usipooga lazima uwashwe. Wewe hauwashwi.
0: Yaani utakuta ukikaa hivi.
1: Eh.
0: Hata ukae tu ikifika mida saa 9 asubuhi kuoga. Unaona tu yani mwili umegoma kabisa. Utajikuna hapa, utajikuna. Mwili unawasha, unakosa ushirikiano.
1: Watu jamani watu tu tunaoga. Yote 9 tu tunaoga ili kusudi tuepushe kero na majirani tunaoka nao.
0: Tunawakwaza afu kuna mwingine ndio anapenda kukaa karibu ya wenzie hatari. Hata muame benchi yupo.
1: Na mwingine haogi wala asugui meno. Ambrashi meno.
0: Mtu akikatisha nuru anatoa yani ana ile sio tusemeje. Hata kakibeberu kana afadhali. Unajua beberu nyama yake ile kidevu kikugusa nyama kwa nyama ile uhailiki. Asa wewe binadamu uwe hivyo kweli kwa nini? Mnakwaza wenzenu inafikia stage mtu anakuta kabisa dafeti njoo. Tunaomba ukawaseme hawa watu. Hapana.
1: Tena wanawake.
0: Jamani hivi hivi umesikia yule dada alivyokatisha hapa? Hapana. Dafeti jeskia harufu. Mtu anafanya kumuita kama masiara fulani njoo. Mwisho anasema ah ndugu yangu sababu umenitia karibu yangu. Unamjua huyu ndo dafeti. Unasema ah asante nashukuru. Nashukuru nimekuja.
1: Kumbe kakuita upate ushahidi.
0: Wewe.
1: Mwanaume analalamika mke wake anaoga maji lita 2.
0: Mwanaume analalamika kabisa dafeti. Mimi mke wangu toka nimemuoa anaoga maji lita 2. Lita 2.
1: Hata lita 2 unaoga unajikuta.
0: Anakuambia hayajawahi kuzidi hata niongee mke wangu aje kusikia. Sasa dafeti naomba umseme.
1: Abadilike.
0: Abadilike.
1: Anatuzalilisha wanawake.
0: Hebu niambie.
1: Unatuzalilisha wewe. Kwamba mwanamke unaoga lita 2?
0: Eh.
1: Jamani, mbona hiyo nayo shughuli?
0: Lita 2 nuru unaogea jebu. Lita 1 lita 2. Jagi moja lenyewe sometimes ni lita 2 na nusu. Unasimama unafanya kama bomba la mvua.
1: Eh.
0: Unajimwagia usoni kuja tumboni ama unajimwagia shingoni kuja. Mimi sijamuelewa.
1: Popote kambi. Kama utaanzia shingoni, utaanzia kichwani?
0: Hapana.
1: Huyo ndo kama ana nywele fupi anafanya tu hivi.
0: Hakuna kitu kizuri kama usafi nuru. Hivi unajua kuna vitu vidogo vidogo vinaweza vikasababisha unakuwa very comfortable. Kwa mfano ndani, uwe nyumba yako safi. Umetandika vizuri, shuka safi, nguo zote safi. Wewe mwenyewe ukiingia kuna karaha fulani unasikia.
1: Kwanza muonekano tu unakufanya chumba kinakuwa chepesi. Nyumba inakuwa nyepesi. Nyumba ukifanyia usafi
0: inakuwa nyepesi. Uoge.
1: Kuna nyumba ikiwa chafu.
0: Umeoga vizuri, ukaingia ndani tena umevaa nguo safi na chumba chako kisafi au nyumba yako safi, unajisikieje? Yaani kuna vitu tu mwenye automatically ndio viko hivyo. Unaona hey.
1: Sawa, tupate taarifa kutoka Iruansa ambao wanakuambia hivi na wataarifu na kuwatahadharisha wadau na wakazi wote wa manispaa ya Iringa kuwa kumekuwa na wimbi kubwa la wizi wa mita za maji katika maeneo tofauti. Wananchi wote mnaombwa kushirikiana na Iruansa kuweza kutokomeza changamoto hiyo kwa kutoa taarifa zitakazowezesha kuwabaini na kuwakamata watu wanaojihusisha na wizi wa mita za maji. Na fanya kupiga namba 0800 110 122 au 0713 35 36 95. Zawadi nono ya shilingi 500,000 itatolewa kwa yeyote atakayefanikisha kukamatwa kwa wahalifu hao. Umesikia feti?
0: Ndio.
1: Iruansa kwa kushirikiana na jeshi la polisi linaendelea na msako mkali wa kuwakamata na kuwafikisha katika vyombo vya sheria wale wote wanaojihusisha na wizi au kuhujumu miundombinu ya Iruansa. Hii taarifa ikufikie wewe Mtanzania popote pale ambapo unaendelea kuitegea sikio 88.9.
0: Ndio.
1: Ikiwa imetoka pale mamlaka ya maji safi mjini Iringa. Iruansa. Wacha tufanye hivi kwanza.
2: Ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yaani wewe ukikaa safi na sisi. Yaani ukianza kesho ofisi ya kinya. Na wewe unatukafukana kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.
2: Haya, mitaa inaongea na inazungumza ndani ya raha leo. Tunazungumza pamoja kupitia 0766744292. Hiyo ni nambari ujumbe mfupi wa maandishi kwa kila ambacho tunakizungumza huko ndani. Hadi hapo Michelle 6 kamili za mchana uko nami Norojoni akiwa na udugu wangu MC Feti.
3: Una jambo? Na yetu. Una jambo?
2: Haya nipe.
3: Jambo hili bwana mimi nasema siku zimekwisha.
2: Mhm.
3: Jambo limechangamka.
2: Niambie.
3: Shughuli kwa uwanjani.
2: Yeah.
3: Taasisi ya Mama Fafa. Royal Event wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026. Ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi kujifunza na kupata fursa mpya kuwezeshana kibiashara na wajasiriamali na mambo ya afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 na leo tarehe 23 mwezi wa 9. Siku zimekwisha.
2: Kwa kweli
3: kuanzia majira saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo ni Chris Mauki na Lilian Mwasha.
2: Ndiyo.
3: Na wengine wengi. Vazi la siku hiyo
2: ni
3: rangi nyekundu na rangi ya dhahabu na fasneta kichwani. Kama unahitaji tiketi, ebona tunakwambia usikose. Kwa shilingi 50,000 tu unapata tiketi ya kawaida. Harikadhalika VIP kwa shilingi 80,000 na VVIP kwa 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari 0765 64
2: ndio
3: 83 12.
2: Okay.
3: Tunawaambia karibuni sana, siku zimekwisha. Imebaki kama wiki moja tu.
2: Wiki moja.
3: Yeah.
2: Na sio kama ni wiki moja.
3: Ni wiki moja, tarehe 4 leo 23 wiki. Jamani siku zimekwisha.
2: Haya, anasema hivi, wanaume huwa tuogi, huwa tunatingwa sana. Josekewe kutoka Lugoda ndiko ambako anatokea. Umesikia udugu wangu hiyo Amesema dada Nuru, mbona mnapenda kusema uhalisia wa maisha yetu? Jamani wakati mnajua na msimu wenyewe wa baridi huu, jamani si kwetu maji ni shida. Jamani kuoga kwa wiki mara tatu tu. Anasema hivi, kuoga kwa wiki mara tatu tu. Jumanne, Ijumaa na Jumapili. Kasbet Lusaulu kutoka Lupala Mabii. Sio mimi, ni Kasbet.
3: Kwa wiki mara tatu, Jumanne, Ijumaa na Jumapili. Kasbet.
2: Rosi Beatus Migodele Gingila Nyibi barabara ya Dodoma anasema baadhi yetu akina mama kuoga mbinde.
3: Oho.
2: Bisha hodi asubuhi mwanamke miguu michirizi miguu anasema michirizi miguuni kama alikuwa anacheza ngoma usiku. Rosi una nini lakini mama yangu? Nashindwa kukutetea. Anasema hivi, dafeti kwani fashineta ndo rangi gani hiyo?
3: Fashineta sio rangi. Ni kile kama kikofia ambacho kinavaliwa pa kichwani.
2: Ni urembo kichwani.
3: Ni urembo. Yeah. Wakina mama wengi sasa hivi unaona wamepigilia yale malesi yao. Alafu kichwani na kama kakofia amevaa kwa pembeni hivi.
2: Siku hizi wanavaa hata kama kaua.
3: Wengine huwa.
2: Zamani tulizoea walikuwa wanavaa kina mama wa Nigeria.
3: Au wa Nigeria na watoto. Lakini siku hizi ndio fashion.
2: Ndio fashion hiyo. Ukionekana umevaa fashioneta bwana, unaonekana ni mwanamke wa kisasa.
3: Mwanamke nangai.
2: Mama wa kisasa. Anasema dada wapo ni kweli, lakini sio wote. Hasa wale wanaokunywa pombe wamekuwa wachafu sana. Hata asipooga wakizima yeye poa tu. Tuoge jamani, maana akina Danuru na Feti wanatucheka kweli. Mika kutoka Isalavanu Uguta. Wanakuambia umeumbwa kwa udongo. Kuogaoga wanamomonyoka.
3: Hivi no ni lakini.
2: Hivi navyo vimbwanga jamani.
3: Wameumbwa kwa udongo.
2: Anasema hivi, wanakuambia wameumbwa kwa udongo. Wakiogaoga wanamomonyoka. Hawa ndo majirani zetu.
3: Huyu Fundi International kumbuka anasema hivi, Feti mbona mnatuchamba sana? Mimi si wachambe, si tunaongea ukweli. Wewe umemsikia huyu? imagine wewe ni fundi ujenzi. Eh. Alafu umalize kazi usioge. Unalaleje?
2: Alafu kesho uamke uamkie tena kazini.
3: Asubuhi uamke unaenda site, anikuulize wewe KB. Unatokeje tokeje nyumbani?
2: Anasema huyo mwanaume anayetingwa akashindwa kuoga ni mchafu tu. Emmanuel Yobwa kutoka Mtuvila. Ila sio wote wanaume, wengine tunapenda sana usafi. Anasema hivi mtu huogi na joto hili hapa Iringa kweli? Mimi siwezi kutoka kutoka kuoga kwa majina. Siwezi kushindwa kuoga. Anaitwa Oswald Mhema kutoka Mawelewele, Kilimani au baba nani, baba Helen.
3: Sasa hivi kuna joto nuru, tena joto tu haswa. Hatutijua siku hizi.
2: Wamomonyoke.
3: Eti tumeumbwa kwa udongo, kwa wakioga watamomonyoka.
2: Mama hii ni kutoka Mafinga Lumwago, anasema anapenda jamani mtu kwanza ukiwa msafi wewe mpaka nyumbani. Yaani hiyo inasaidia hata kupunguza msongo wa mawazo.
3: Kwa kweli.
2: Tunashukuru somo hilo tayari. Mwambie, mwambie Kasbet Lusalulwa aache udes. Catherine Kihomwe kutoka Lupala Mabii. Kuna mwanamke kuoga kwa wiki mara tatu. Msolo Pakalinga Ilasa ndio kwetu. Anakusungizia mimi na kama mufindi huku baridi siwezi kuoga.
3: Sio kweli.
2: Amesema hivi dada Nuru, bora hata mmesema kuna jirani hapa.
3: Wameanza. Wanatoa kodi.
2: Anajichubua tu usoni. Miguuni soksi jamani mwe. Mary Miala kutoka Maragosi. Na wanawake wanaotumia vitaulo taulo hawa.
3: Vipako.
2: Ndio huwa waoge kabisa.
3: Wananaoga uso tu na kitaulo anapaka cream.
2: Yaani huwa anazingatia yango 360 hapa. Maana huyu ni mdua na 360. Anazingatia sura tu.
3: Anakuwa kama amevaa kinyago hivi.
2: Yaani unamuuliza hivi huyu.
3: Unamwangalia. Mikono kimwangalia haendani na miguu.
2: Mikono. Masikio. Mikono mbona umeenda mbali? Unajua masikio yanakataa kubadilika
3: Mara nyingi nawe.
2: Masikio yanakataa kubadilika. Masikio.
3: Sana kwa kama umevaa maski. Nipe jambo huko, mimi watu wananichosha.
2: Naombeni muoge.
3: Wanasema wanamumunyuka.
2: Unavaa maski. Haya, mwanamke mmoja ameweza kuangua kilio kwa kukosa usingizi baada ya kupanga karibu na klabu.
3: Nipo kwanza kaifa afu nitakuja kuongea.
2: Unaambiwa huyu ni mwanamke mmoja kutoka pale nchini Nigeria. Yeye bwana amejikuta akipitia wakati mgumu baada ya kupanga nyumba karibu na night club, hali inayomfanya kukosa usingizi karibu kila siku. Yaani yeye na watu ambao wapo club mendani.
3: Sawa,
2: wajepishana. Sema tu kwa vile yupo nyumbani, yaani yeye anapiga tu back vocal. Ya nyimbo zote zinazoendelea.
3: Kwa hayuko ndani ya tukio, ila yuko nje ya tukio.
2: Na anaendelea kuelewa kile kinachoendelea.
3: Muziki unausikia, makelele unasikia.
2: Kila kitu.
3: Yeye yuko kitandani, wenzio wamesimama wima na kukaa kwenye viti.
2: Sasa bwana mwanamke huyu amekuwa kilalamika sana kutokana na sauti kubwa ya muziki inayotoka kwenye hiyo club. Huku kelele hizo zikimfanya shindwa kupata usingizi kwa muda wa kutoa, shindwa kupata muda wa za kupumzika wa kutosha na kulala kwa amani. Yani imekuwa kama kero kwake.
3: Afu unajua hii changamoto nuru iko sehemu nyingi.
2: Kila mtu ambaye amepanga karibu kama ana
3: club.
2: Ama zamani.
3: Ba.
2: Zamani baa zilikuwa zipo maeneo ambayo hakuna watu unajua.
3: Ndio maana ilikuwa kama pembeni ya miji.
2: Au mjini kati. Unajua mjini kati ni mara chache kuwepo kwa
3: watu,
2: makazi ya watu. Asilimia kubwa inakuwa ni sehemu tu za biashara. Makazi ya watu ni machache. Lakini sasa hivi ndugu yangu, hata vichocholoni pale Kiesa kwenu, kuna club. Yaani mtu atakapopata tu eneo,
3: nyumba anageuza inakuwa club.
2: Nyumba anageuza inakuwa club. Sasa hilo limekuwa ndo shida. Huyu mama watu wamelalamika kaona hapati usingizi. Kwake usingizi.
3: Wakienda kulalamika kwenye nini hizi za mitaa. Utasikia, mbona makanisa yanakesha kwa maombi wanapiga nyimbo wamlalamiki?
2: Mbona makanisa yanakesha?
3: Lakini wengi jamani kama sisi tumezungukwa. Na hivyo huku kigeuka huku makanisa mawili, ukigeuka huku klabu, ukigeuka huku kilabu. Yaani usingizi ni mbinde.
2: Unasikiza mayena ya huku.
3: Unalala saa 11 muda ambao wao wamezima
2: saa mbili. Wamezima.
3: Saa moja makelele watoto wanaenda shule wameshaamka.
2: Kwa unalala saa moja.
3: Unalala saa moja. Watakosa kwa watu na uwage wage.
2: Unaachaje kuwa na wagi wagi?
3: Unaachaje kuwa na wagi wagi?
2: Aste aste inashirikanaje?
3: Afu, tuami.
2: Hei, inashirikanaje? Hivi, nani ya wawezi wakaweka nani hii?
3: Wakaweka?
2: Soundproof ndani.
3: Kilabu nuneka soundproof?
2: Wenye hizi club night.
3: Wakichota zile za kudibua, wajamwagia zile sponge kutana. Nuru.
2: Mimi naona tena bora mziki wa kilabuni.
3: Ah, hauna ubora. Vyumba viko 30. Huyu anapiga reggae. Huyu wa chumba cha pili apiga taarabu. Tatu bolingo, nne zilipendwa. Tano kama mtu kuweka hivyo nchaka chaka. Mwingine anapenda nyimbo za Diamond. Mwingine nyimbo we Nuru. Haziwi nyimbo zinakuwa ni kelele.
2: Na ukiwaambia utasikia mimi na kibali.
3: Na kila mtu anaongeza sauti utasikia ni mpaka saa 6 mwisho. Hizo sauti hapo. Sio nyimbo. Ujue usikilize ipi. Kweli huko nyumbani kwako.
2: Lakini uelewi.
3: Hata weka ile nini Shazam, imention nyimbo inagoma kusearch. Haisomi kwa sababu nyimbo zinazopiga pale zaidi ya 15. Kila chumba kina sabufa. Mwingine anaweka speaker kubwa. Yeye ndo anasikika kuliko nzie wote. Kaweka mlangoni kwake. Siko kwa mlango wake ofisi.
2: Na uwezi ukamwambia bwana toa.
3: Unazimaje? Anakuambia wateja wangu wanaburudika.
2: Mimi nataka wateja wangu furahi.
3: Wewe jirani unaenda kulalamika jambo nyumba ya pili wanakupigia kelele. Wapi na wapi?
2: Unaenda kusema jamani.
3: Inabidi uvumilie. Sasa kabla hujasaa wanaanza watu wamkesha. Maombi.
2: Kanisani.
3: Au waimba kwaya, wanafanya mazoezi. Wanawasha magitaa, maspika na wao. Kanisa la pili wanamkesha. Na hawa vilabuni ukijumlisha. Watoto asubuhi, afu watoto kifeli tunalaumu. Hajui asikilize nyimbo ya dini, maombi au kelele za kilabuni.
2: Atasoma mchana huyo mtoto.
3: Kwa hili watu hurumie.
2: Kwa unataka kufanyaje? Wasiwashe miziki, watumie, watafute namna ya miziki hiyo iwe isiwe nasikika sana nje au ifike muda, maana sikuna kibali cha serikali
3: ambao ndo saa 6.
2: Saa 6 mwisho. Ila siku hizo upo mpaka asubuhi.
3: Yaani mimi ombi langu tu Nuru.
2: Yaani unajua ile kokoleko ndio muziki unazidi.
3: Yaani kinaamlia kuwa yeye mwasha muziki ana usingizi.
2: Asipokuwa na usingizi udugu wangu.
3: Wakipokezana.
2: Saa 12.
3: Mpaka liamba. Yekuche.
2: Tena bora hata hizi night club zingine zimeendelea. At least unaweka soundproof. Ya ndani uyasikii. Wewe hata kama mnasikia ni kidogo
3: sana.
2: Kidogo. Wanaelewa kidogo lakini ndugu yangu ukute huyo ndo anaanza na klabu yake mpya. Ndo anaanza kujitafuta. Na ana kibali kutoka serikalini. Ila tu tunaomba jamani mwe mnatusaidia.
3: Mwe mnafikiria tu ubinadamu.
2: Ubinadamu tunajua mnatafuta hela. Mnatafuta hela na sisi tunahitaji kupumzika. Mwingine ikaeka zake yani akiweka pale ule mwili pale kitandani. Ndio nasema asante Mungu kwa siku ya leo.
3: Na kingine Nuru. Wawe tu wanawaza kuwa na hawa watu na nyumba ya pili ya tatu ni watu pia. Wanahitaji kupumzika. Endapo Nuru ukifungulia muziki unaousikia wewe ndani tu kama wa nyumbani, hata nyinyi mkikaa ndani mnaelewana. Lakini unajikuta picha linaanza nyinyi wenyewe mnaokaa hapo hamuelewani.
2: Bwana unasemaje?
3: Sasa tuongee mimi na wewe, afu aongee na yule na yule na tena yanakuwa makelele. Ukijumlisha na ule muziki. Hatuelewani humo ndani.
2: Haya, Azam TV wanakuambia yote 9:10 sasa ni moto juu ya moto, mashabiki wa soka moto umeongezeka. Azam Sports 5 ipo hewani hivi sasa huku mnara mpya Kibaha ukiwa umezinduliwa. Burudani ya kiwango cha juu kabisa viwanjani, umeendelea kushuhudia michuano mbalimbali pale nchini Italy Serie A pamoja na nchini Spain La Liga ambayo inaendelea na michezo mbalimbali. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 pamoja na Azam 2 zinakuletea burudani kale kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali bila kumsahau Meren, kijana mwenye maajabu yake. Ndiyo. Na unaambiwa hivi, sinema zetu, tamthilia za nyumbani zinaendelea pale. Shughuli ni wewe tu kuweza kununua kifurushi chako cha shilingi 28,000 ili uweze kufurahia. Na ukinunua kupitia Azam Pesa, basi unafurahia zaidi kwa sababu wanakupandisha kifurushi cha juu zaidi ili uendelee kufurahia burudani zote bila kikomo. Azam TV tunakuambia burudani kwa wote.
3: Kwa wote. Lakini pia mimi niwakumbushe Nuru wale watu wote ambao wanacheza Nuru Pesa kupitia mitandao yetu yote minne ikiwapo Vodacom, Yas, Airtel na Halotel. Tunakwambia shiriki sasa, shilingi 300,000 iko mezani. udugu wangu Nuru leo ataniambia anatoa zawadi kwa watu wangapi. Jana mimi nilitoa kwa watu 30. Lunch ikawa burudani mwanana, leo nakupa offer wewe.
2: Mimi hapa tena.
3: Eh, kwa wale wanaotumia mtandao wa Vodacom, watabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya leli, watachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, hatua 3 wataenda kuchagua tena namba 4 kuweka namba kampuni. Pale unapoulizwa namba kampuni weka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000. Halikadhalika utaweka namba asili kuthibitisha malipo yako, lakini kumbuka kubonyeza namba 1 ili uthibitishe ule muamala wa shilingi 1000. Na utakuwa umeshacheza Nuru Pesa siku ya leo kupitia mtandao wa Vodacom. Wanaotumia mtandao wa Yas,
2: ndio
3: bonyeza nyota 150 nyota 01 alama leli, chagua namba 4 lipa bili, kadhalika nenda namba 3 kuweka namba kampuni. Pale ulikulizwa namba kampuni eka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba weka 889. Ukiulizwa kiasi ni shilingi 1000. Halikadhalika utakapoulizwa namba siri weka namba siri unayoifahamu wewe katika mtandao wako na simu yako ya mkononi. Hii ni kwa wale wanaotumia mtandao wa Yas.
2: Haya, sawa. Mitandao mingine utakwenda kuzungumza hapo baadaye. Anasema hayo utachoka kama kila buni, kama mlivyosema hivyo hivyo hawaambiwi kitu. Utatukanwa, watu ni wengi, wastarabu wachache. Waida Kalinga Ilula Ilala ndiko ambako anatokea. Jamani, mimi wa kwangu ukimwambia kuoga anakuuliza kwani inanuka? Unaishiwa pozi na kweli hanuki. Ila sisi wanawake usipooga watu wanakukimbia. Ah, akimuuliza mume wake kwa nini hujaoga, anambia kwa nini
3: nanuka. Kaoge. Anamjibu kwa nini nanuka. Tunapitia kipindi kigumu sana.
2: Kwa kweli. Anasema dada Nuru, mmesahau wale wanaojaza movie. Vipi nao wao? Ha! Wanakera. Neema kutoka Mtuvila.
3: Wanaojaza movie wanakera nani?
2: Kelele.
3: Ha! Hey.
2: Sasa wale waweke nini zile movie zao zilizotafsiriwa.
3: Hey. Akamchukua. Afu jamani, movie tunadanganywa zile jamani. Unaona pale kuna subtitle kabisa imeandikwa English. Ukiisoma na alichokizungumza huku mpaka unajiuliza jamani, bora tu uchukue movie ya kizungu
2: uangalie.
3: Sasa kuta ndo ana test mitambo. Nuru, Nuru, Nuru, Nuru, Nuru. Ukikuta ndo ana test hiyo movie, Nuru cheka tu ndugu yangu. Mbambala mbambala mbambala, afu amekele sema mbondo kama iko kwenye maji. Wah! Unajipitia mama watu, una pressure, unaenda hospitali kununua vidonge au duka la dawa.
2: Presha inazidi, hebu kwanza ongea.
0: Za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani wewe kwanza kesho ofisi ya kinya. Na wewe unatukafukana kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo. Vimbwanga. Vimbwanga. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: ili kwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026, tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1050 na VIP ni 1080, huku VVIP ni 1,120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
2: Ininko. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na toni la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vinin
3: Kolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Somo la ziada. Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
1: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
2: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Hili ni somo la ziada.
1: Hili ni somo la ziada, wakati wa somo somone. Kabla hatujaangazia somo la ziada kwa siku ya leo, kuna nini? Ehe, nikupe jambo hapa kutoka kwa mabati ya Simba Doom, ambao wanakuambia walikuwepo, wapo, na wataendelea kuwapo toka enzi na enzi, toka enzi za mababu, miaka hiyo ya 47 hadi leo hii bado wanaendelea kuwepo na wanakufanya wewe ambaye unatumia mabati ya Simba Doom usichoke, uendelee kuwafurahia kwa sababu ni mabati imara. Na wanakuambia siri ni moja tu, mabati ya Simba Doom yametengenezwa

0: ya kutu, yani hapa sahau swala kula kutu, bila kusahau pia mapana zaidi, hivyo tumia bati chache katika kuwezekea na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Dumu unapata na warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora wake. Yanapatikana kirahisi nchi nzima, fanya tu kuwapigia kupitia kwa mawakala wa Alaf Unlimited nchi nzima. Kwa hapa Iringa pia wapo, kwa Njombe wapo, kwa Mbeya wapo, Dodoma pia wapo. Nikiwa na maanisha nchi nzima, tunaelewana ndugu zangu. Kumbuka kuwezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Unahitaji mabati ya Simba Dumu kutoka Alaf Limited? Fanya kupiga simu kupitia 08-00-75-01-94, 08-00-75-01-94. Huyu anasema, jamani, kuhusu kuoga, wanawake wengi wakiamka wao kuoga usiku kutwa nzima, anashinda hivyo hivyo. Ukimuuliza anakuambia hivi, akiwahi kuoga atachafuka. Anaitwa Waida Kalinga toka Ilula Ilala. Kwenye bajaji, feti, kuna siku nilishukia Kihesa, nilishukia Sabasaba. Wakati nakaa Kihesa, niliona bora nipate hasara nitembee kidogo. BBJ kutoka maeneo ya Retco. Kwa maana hiyo, hali uliokutana nayo si hali. Na kwenye bajaji, swala jingine ambalo wanaendelea kututesa, kufunga vile vioo upande wa abiria havifunguki. Jamani, hali ya hewa tunazokutana nazo huko kwenye bajaji zinatupa kero, tunapata shida. Yani shingo umeiweka juu juu hivi, utafikia upo unakukimbiza mwenge muda wote, shingo umeiweka juu juu. Kwa nini? Hali ya hewa nzito, madirisha mmefunga, hayafunguki. Hivi mnahisi mbona nyinyi kwenu pale madereva madirisha yenu yako wazi, ama sisi pua zetu ndo zinahemea juu juu? Hatuhitaji kupata hewa safi. Maana kwa upande wa dereva, dirisha lake liko wazi. Ila kwa upande wa abiria, kidirisha chake kile mmekifunga kabisa, mmekiloki pap. Akihitajiwi tena kufunguka. Kwa hiyo muda wote upo roho juu juu kama unakimbiza mwingi wa serikali. Ukiulizwa nini hali ya hewa mbovu, unaemea tu juu juu, unaisubiria hewa itoke kule kwa dereva ama itoke mwanzoni. Na ndio maana abiria wengi wanang'ang'ana kukaa pale mwanzoni, kwa sababu wanaona akikaa mwishoni kule, anachokutana nacho siri yake. Tunakutana na watu wengi hasa mchana, shughuli tunaipata. Anasema sasa ole wako ukutane na mtu anayevuta sigara na haogi na mvua imempiga. Anaitwa Bawukasi. Haya, kumekucha sasa, wanasemanga fata nyuki ule asari. Anasema hivi, lakini huyo kafata asali kala nyuki wachache. Wacha ale nyuki alizozifata, kwani ya kujua akome kwanza. Mika kutoka Isalavano Ugute. Okay, anazungumzia yule ambaye analalamika kuhusiana na kupanga karibu na klabu, kelele zinamtesa usiku kucha, halali anafanya kupiga back vocal tu muda wote. Nyimbo gani imeanza? Hii hapa Slay anaenda nayo. Nyimbo gani Mario? Hii hapa anaenda nayo. Ni mwanzo mwisho, hakuna kulala, wasaidie watu wanaokesha.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani, na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiona Bolt? Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika mahali na wakati wote.
4: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet

0: simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, faiba inayotembea na wewe popote.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
7: Haya, ukiwa unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292, udugu wangu unatumia maziwa fresh wewe?
8: Udugu wangu maziwa fresh natumia, na hapo yapo kwenye chupa kama kawaida.
7: Unatumia maziwa fresh?
8: Ndio.
7: Sikusikii. Ndio. Shida gani wewe?
8: Wewe ndo huko, wewe mwenye ndo, wewe ndo ueleweki.
7: Mimi tena.
8: Hey, wewe tena.
7: Ah, asante.
8: Maziwa fresh ndio natumia udugu wangu.
7: Unatumia eh? Ah, okay. Kuna watu wanatumia maziwa fresh, alafu kuna madaktari ambao wapo kujitegemea. Ndiyo. Utasikia unasumbuliwa na nini, vidonda vya tumbo?
8: Kunywa maziwa.
7: Tumia maziwa.
8: Sio kweli.
7: Wewe tena daktari, sio kweli. Kweli ni ipi?
8: Ah, kama mimi nikinywa maziwa ya moto, ndio vidonda vinauma.
7: Kwa hiyo kweli yako ni ipi?
8: Kweli yangu ni kunywa maziwa ya baridi.
7: Kweli yako?
8: E.
7: Daktari.
8: Daktari mimi.
7: Mm-hmm.
8: Lakini tukiwasikia madaktari wenyewe, wanatucorrect.
7: Haya, kazi ya maziwa ya ng'ombe, maziwa fresh.
8: Ndio.
7: Ehe. Na matumizi yake.
8: Ndio.
7: Hasa hasa kwa ndugu zangu wale wenye vidonda vya tumbo.
8: Ndio.
7: Na daktari wako wa mtaani huyo aliyokuambia utumie maziwa fresh. Basi tusikie hapa wataalamu wenyewe wanasemaje.
9: Maziwa ya ng'ombe imekuwa kidogo naleta kanganyiko, kwa sababu miaka ya nyuma wamekuwa kishauri matumizi ya maziwa ya ng'ombe ikiwa kama sehemu ya tiba ya vidonda vya tumbo. Paka sasa kuna ambao bado wanatumia kama sehemu ya matibabu ya vidonda vya tumbo. Katika hao ambao wanatumia, wengi wanabaki tu wanasema kwamba huwa wanapata kaweni kidogo kupunguza tu maumivu, lakini baada ya kama ile sasa wanapata maumivu makali sana. Maziwa ya ng'ombe yamekuwa kishauriwa hata mazingira ya hospitalini kwa miaka ya nyuma, japo kwa sasa huwa haishauriwi mgonjwa mwenye shida ya tumbo kuweza kutumia maziwa ya ng'ombe. Sio kwamba haina faida, yana faida yake, ambao katika faida niseme kwamba ipo moja ambayo ni kwamba yanasaidia kupunguza yale maumivu ya tumbo ama ule moto tumboni kwa yule mgonjwa ambaye ana shida ya vidonda vya tumbo. Japo faida hiyo inadumu kwa muda mfupi. Unaweza kuta mgonjwa mwenye shida ya vidonda vya tumbo ni ametumia maziwa akapata ahueni wa maumivu kwa takriban nusu saa au lisali moja. Lakini kinachotokea baada ya hiyo lisali moja ni kwamba moto huwa unaongezeka maradufu, kama ni maumivu yanaongezeka maradufu tofauti na ilivyokuwa awali. Lakini mwanzo ilimpatia kaweni kidogo, kwa maana kwamba inatoa suluhisho la muda mfupi. Moja ni kwamba maziwa yanaongeza ongezeko la asidi tumboni. Hiyo ni changamoto ya kwanza tulionayo kwa wagonjwa wote ambao wanatumia maziwa ya ng'ombe. Kwa sasa wale ambao wana shida ya vidonda vya tumbo, ndio unasema kwamba kwa mwanzo yanasaidia, lakini baada ya hapo mtu anahisi moto mkali kwa sababu asidi inaongezeka maradufu kwa ajili ya kuja kumengenya yale maziwa. Kwa hiyo kuna inapelekea ongezeko la asidi kwenye tumbo lako. Hiyo ni hasara ya kwanza au madhara ya kwanza ambayo tunakumbana nayo kutumia maziwa ya ng'ombe. Lakini hasara ya pili au madhara ya pili yatokanayo na matumizi ya ng'ombe kwa mgonjwa mwenye shida ya tumbo, maziwa yanapunguza kasi ya chakula kujiongea kwenye mmeng'enyo kutoka pointi moja kwenda pointi nyingine. Na inapokuwa imepunguza ile speed ambayo inasababishwa, hii ni kwa sababu ya wingi wa mafuta, ni kwamba ile asidi inazidi kumiminika kwa ajili ya kuendelea kumeng'enya yale maziwa. Kwa hiyo maziwa ni kwamba yana slow down na punguza kasi ya vyakula kuweza kujiongea, na ni kwa sababu ya masuala ya mafuta. Lakini kitu kingine ambacho ukifahamu hapa, maziwa ni asidi kiasili. Maziwa sio alkali. Maziwa ni asidi kiasili. Kwa katika tafasiri hiyo, wewe una changamoto ya asidi au una changamoto ya donda la tumbo, na tunajua kabisa kuwa tunajihami katika kupunguza ongezeko la kuzalisha kwa asidi kwenye tumbo lako, afu unatumia maziwa, unakuwa hauko sahihi, kwa sababu maziwa yale yenyewe bado pia ni asidi wala sio alkali. Lakini pa maziwa ni kingine, katika tafiti zinaonyesha kwamba maziwa pia ni makazi mazuri sana ya bakteria aina ya H. pylori, ambayo tunafahamu kwamba inapelekea vidonda vya tumbo. Lakini katika namna nyingine tunasema kwamba maziwa pia yana support kuishi kwa H. pylori bakteria, ambao kwa mtu ambaye ana vidonda vya tumbo na kwa kwake ni changamoto ambayo ametumia maziwa.
6: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
7: Haya. Umesikia eh?
8: Nimesikia.
7: Bila shaka. Hata msikilizaji ambaye alikuwa haelewi.
8: Ameelewa.
7: Maziwa tayari ni asidi.
8: Asidi.
7: Yep. Alafu vidonda vya tumbo na vyenyewe
8: vina asidi.
7: Kwa hiyo sasa ukinywa maziwa freshi, acid plus acid
8: inakuwa accident.
7: Iziko tu
8: inakuwa accident.
7: Ambayo ndio unaanza kupata shida.
8: Unajikuta jambo linazidi. Unauma zaidi.
7: Kwa hiyo sasa, ndugu zangu, sio kila unachoambiwa ukifanye.
8: Kweli.
7: Mimi Nuru hapa, utaalamu wangu ni kuongea.
8: Nije nikushauri wewe unaumwa.
7: Haya, mimi nije nikwambie unaumwa nini? Vidonda vya tumbo? Bwana wewe, tumia maziwa freshi.
8: Kunywa mchai chai uliochemka sana.
7: Kunywa mchai chai. Kunywa au ufanye hivi, kwenye ule mchai chai weka na mdalasini kidogo.
8: Umeajulia wapi Nuru Joni?
7: Weka na tangawizi nyingi.
8: Nuru taua.
7: Si unatoa ushauri. Na wewe bila kuchuja.
8: Mimi sitaki.
7: Wala kuwaza.
8: Kutafakari wafanya.
7: Moja kwa moja tu wa.
8: Kaniambia Nuru
7: tena. Kaniambia Nuru tena. Nuru yule mtangazaji. Ile jambo lenyewe. Anakutana mbona na madaktari muda mwingi. Anakutana nao, anaongea nao. Kwa hiyo anasema, ameuliza kwa daktari. Wewe, mimi sio daktari. Kuanzia leo, ukiona nakupa ushauri wa ugonjwa kwamba tumia dawa fulani, tafadhali chuja mara mbili. Mtafute mtaalamu, muulize. Hii itakusaidia wewe na afya yako kesho na kesho kuto. Maana hapa tunaijenga afya ya wewe. Hatuijengi afya yangu, ndugu yangu. Mimi hapo nitakuwa mzima buheri wa afya.
8: Ndio.
7: Unavyotaabika kama wenzangu, nasema wewe, kwani wewe ulishindwa kujiongeza usingempigia daktari? Kwani usingeenda hospitali? Afya kesho na kesho kuto baadaye nikiona vidonda vinakuzidia.
8: Ndio nakwambia nenda hospitali basi.
7: Au unaonaje uende hospitali?
8: Dokta wewe tena.
7: Au unaonaje ukaenda hospitali? Inaweza ikawa haya maziwa wewe hajakupenda ya?
8: Haya kupendi.
7: Inaonekana hii dawa. Ila mimi msakuwa natumia. Inaonekana hii dawa hajakupenda ya?
8: Kumbe vidonda pia vina stage. Wewe unakurupuka tu. Ndio maana unapoumwa chochote tunakwambia hivi. Pata ushauri wa daktari. Usijiamlie mambo mwenyewe.
7: Mwambie ndugu yangu.
8: Maana sisi tunaongoza kwa kujiamlia mambo.
7: Tuambie sifa dako mwanasemaje?
8: Sisi Vodacom kwetu ni zaidi ya mtandao. Tunakwambia Vodacom kwetu ni zaidi ya mtandao. Maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana ni zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanaye aliye mbali. Zaidi ya kutumia M mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani.
7: Ndiyo.
8: Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inakufikia kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Tunasema huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao.
7: Ndiyo.
8: Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao.
7: Haya, Vodacom ni zaidi ya mtandao kama ambavyo umeweza hapo kusikia ndugu yangu akikuambia kaifa hiyo inayohusiana na masuala mazima ya Vodacom. Lakini mimi ninakuambia hivi kutoka pale chuo cha Moshi, cha ushirika, chuo kikuu cha ushirika Moshi, makamu mkuu wa chuo anawakaribisha wale wote wenye sifa kuweza kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-27. Na chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi za stashahada, yani certificate, lakini ndiyo, pia stashahada nikimaanisha diploma, shahada ya kwanza yani bachelor's degree, stashahada ya uzamili yani postgraduate diploma, pamoja na shahada za uzamili yani masters na uzamivu nikimaanisha hapa PhD katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoa wa Kilimanjaro na campus ya Kizumbi mkoa wa Shinyanga. Ndiyo. Fanya maombi yako bure kabisa kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokwas.moku.ac.tz. Ada ni nafuu zaidi, zinalipwa kwa awamu mbili. Fanya kupiga simu kupitia 0738568023 au 0738568025. Hiyo ni nambari ambayo unaweza ukapiga simu alafu ukapata maelekezo juu ya udahili kutoka chuo kikuu cha ushirika pale Moshi ambacho kinafahamika kama Moku.
6: Somo la ziada. Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
1: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
10: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
6: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.
7: Habari za wakati huu?
11: Salama.
7: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
11: Unazungumza na Imani Jago kutoka Mafinga.
7: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga mmeamlia leo?
11: Kinyana Mbobi.
7: Kinyana Mbobi. Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
11: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe niko nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea si ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
7: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
11: Asante sana, asante sana.
7: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
11: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
7: Oh, ndio mara ya kwanza.
11: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
7: Hongera sana. Kwa hiyo ongekewa kwa kweli.
11: Asante, asante sana. Nirudie.
7: Wape hai Kinyana Mbobi bwana.
11: Salamu zimefika.
7: Shukrani.
6: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745-001-500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750-150-100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana Mji Mwema vijiweni.
12: Kilimani, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
13: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
14: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
15: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
16: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
17: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
18: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEM, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
19: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
20: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
21: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
20: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
22: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifu. kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
0: You cannot be defeated.
22: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: limemwagika. Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzie aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa mjua kama hili, mwanangu ambaye ni sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati huo mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo kwanza mama Sani asije sokoni kule. Yaani ndio kisa kivuani.
0: Chuzi limemwagika.
3: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taxi, huyu dada sijui. Aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini? Ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, anakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea. Yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.
5: Tasikia utali jua jiji bisho. Muda wake umefika.
6: Muda wa chuzi chuzini.
5: Muda wa chuzi chuzini. Una kisanga chako, una grupu la raha leo pale. Unaweza ukasema mimi ninacho lakini siwezi kumwaga hapa mchele kwenye watu wengi. Unamfuata kama ni Fetin Boxi, kama ni Nuru, unasema nina jambo langu moja mbili
6: tatu.
5: Nahitaji lifike na sisi bila kisanga cha aina yote tunalifikisha kama ifuatavyo. Nipe kaifa hiyo ndugu wangu kwa siku ya leo.
6: Kaifa tulionao leo chuzi letu. Limetokea hapo Kihesa.
5: Kihesa.
6: Ila hivi Lugalo ni Kihesa Gangilonga?
5: Gangilonga.
6: Ah, ni Gangilonga.
5: Gangilonga. Lugalo hii hapa juu?
6: Hapa juu.
5: Na jua wewe ujui location ya huku wapi sasa, Miomboni au?
6: Huku. Ah, sio Miomboni. Lugalo.
5: Hapo sana.
6: Undani kuna nchanganyo. Yaani ukitaka unipoteze niweke umundani.
5: Hivi umundani eh?
6: Ah, kuna nivuruga. Lugalo. Angalia Lugalo huko. Imbombo ngafu.
5: Shule nzuri. Shule jamani ina maana.
6: Shule na kichupa kinahusiana nini?
5: Shule ina maana.
6: Vinahusiana nini na umundani?
5: Amna.
6: Hapa kusini wapi atuanzia?
5: Ile kuskasi mashariki magharibi.
6: Nilikuwa naipenda watu hawajui ile, mimi naipenda sana ile kitu.
5: Haya twende.
6: Udugu wangu, jambo letu leo lipo Lugalo. Lugalo hii imepakana na mwanzo wa Idunda.
5: Okay.
6: Kwa hiyo hapo ni katikati ya Kihesa na Lugalo, lakini main point mlengo anakaa Lugalo.
5: Okay.
6: Mwanadada huyu au mwana mama huyu, yeye maisha yake ni ya hali ya chini na ya saizi ya kati kabisa. Mume wake anaokota makopo, yeye mwenyewe anafua nguo majumbani.
5: Mume wa dada.
6: Mume wa dada. Kwa maisha yake ni ya kawaida sana sana sana. Kwa mume akitoka asubuhi anaenda tafuta riziki, anarudi, wanapata chochote kitu anaishi.
5: Okay.
6: Sasa kabla ya hapo bwana, huyu bidada alipata msaada wa kuhifadhiwa katika nyumba ambayo haikaliwi na mtu. Akapewa nyumba akae bure.
5: Watu wakasema bwana jistiri
6: hapa. Kuna mwingine akamsaidia godoro. Mwingine akampa shuka. Na mwingine tena akiona nguo, hata wewe Nuru kama una nguo aitumie kesho mimi niletee.
5: Tunampatia.
6: Nitampatia. Tena kama sasa hivi anahitaji sana wa madera kwa sababu ni mama kijacho.
5: Twende.
6: Wa miezi sita. Bwana bidada huyu punde si punde akawa yuko akaanza kuishi na mwenzi wake baba kijacho. Baba kijacho akamwambia njoo tukae huko na kukaa mimi. Kwa akaenda kwa baba kijacho.
5: Kwenye nyumba ya bure.
6: Akatoka kwenye nyumba ya bure, akaenda kwa baba kijacho Lugalo. Picha kamili linakuja. Kule maisha bado yamekuwa kama yale yale ya mwanzo, lakini ilimradi riziki ya kula wanapata. Changamoto iliyopo, ile nyumba ya bure aliyotoka, aliacha godoro, aliacha mashuka na baadhi ya vitu vyake. Wene nyumba wakafunga nyumba. Ameenda kuomba, jamani naombeni lile godoro, naombeni na mashuka, naombeni na au vitu vyangu. Kwa nini uondoke kwenye nyumba yetu?
5: Hatutaki
6: uondoke. Tunahitaji uendelee kukaa. Akamwambia sasa hivi mimi nipata pa kukaa. nakaa Lugalo, akawelekeza. Wakamwambia fungua tu ioni ya nyumba. Akavuta subira, akaenda tena, jamani samahani, basi mnisaidie zile shuka. Tutalishughulikia, ngoja tumtafute mtu tulikuwa tumemkabidhi kufuli. Mwene lile kufuli. Mwene kufuli akamfuata, naomba mkanifungulie siku ya Alhamisi ya juzi, Jumatano Alhamisi. Wiki iliyoisha. Nitakutafuta nikilipata. Yule dada kanitafuta mimi. Dafeti, sasa hivi hali yangu mimi ni hii. Kuna mtu kanipatia msaada kagodoro kadogo ndo nalalia mimi. Ila watoto nawatandikia mkeka chini na wafunika vitenge. Naomba unisaidie. Wanisaidie mimi wanipe vitu vyangu. Sihitaji kurudi kukaa pale.
5: Na kwa nini unangangania vitu vya mwenzao ambavyo sio vya kwao?
6: Nikamwambia hivi, udugu wangu umemtafuta mwenyekiti? Akasema ndio, nilienda kwa mwenyekiti. Mwenyekiti akaniambia hivi, alivyowatafuta wamemrudishia jibu nirudi kukaa nyumba ile ile.
5: Kwa nini?
6: Na mimi sitaki.
5: Yaani kwanza taratibu. Sababu kubwa ya kuzuia vitu vya huyo mama ni nini?
6: Si wameamua tu.
5: Hawana sababu.
6: Hawana sababu.
5: Sababu yao kubwa arudi kukaa.
6: Hata kama alikuwa anakaa pale anawasaidia kufanya usafi. Sasa hivi amempata amerudiana na mwenzi wake.
5: Kwa hiyo na wao wanataka yule mama arudi kukaa pale.
6: Kwa ile nyumba yao.
5: Kwa sababu ili aendelee kuwasaidia kufanya usafi.
6: Nadhani kwa mahitaji yao.
5: Kuna wanawake umo ndani.
6: Hao wote ni wamama.
5: Wamama. Wanataka wakafanywe usafi. Na mama yeye kwa nini hataki kurudi?
6: Amesema yeye kifupi ile nyumba kwake ina changamoto.
5: Changamoto kubwa hasa ni nini?
6: Kulala ni mtihani na mauzauza. Ndio maana alikubali kurudi kwa baba mpenzi, akasema ngoja nikaishi tu na baba kijacho.
5: Tulia kwanza, ina mambo ya Merini mengi.
6: Kama yuko kwa Demeri.
5: Kwa hiyo mambo ya kina Merini yako mengi sana kwenye hiyo nyumba.
6: Mambo kama ya titia chumba la dhahabu.
5: Okay, mambo kama ya jumba la dhahabu yako mengi kwenye hiyo nyumba.
6: Amesema ni changamoto.
5: Yeye anashindwa kuvumilia.
6: Na sasa hivi ukija kuangalia tayari hali yake alionayo, anazidi kuwa na hofu.
5: Anaona akilala usiku watu wanapiga mara honi, mara wanapiga honi, mara wanamuita toke nje.
6: Mara baridi wakati kuna joto, mara joto wakati kuna baridi.
5: Kwa hiyo dada watu wameona hiyo mambo hayawezi.
6: Ameona hayawezi.
5: Jamani mumrudishie vitu vyake.
6: Akasema hivi, nilivyoenda kwa mwenyekiti wametoa jibu lile lile. Nirudi kukaa pale.
5: Hasa arudije kukaa pale? Si yuko na mume wake jamani?
6: Na mimi nikasema kwani wewe unakaa unapokaa unapata shida? Hapana. Una changamoto yote?
5: Ndio.
6: Hapana. Ndio akanambia mimi siwezi.
5: Dada
6: alikuwa amehifadhiwa. Kwa hiyo ameambiwa aliharibu kitasa. Mimi nikamuuliza hivi, hicho kitasa shilingi ngapi? Akasema hivi, ni komeo tu ya kawaida.
5: Ile 3,000
6: hata ikiwa shilingi 10,000.
5: Kwa hiyo anashindwa kumrudishia vitu vyake kwa sababu ya komeo. Au kuna sababu nyingine?
6: Ndio hiyo sababu tulitaka kuijua.
5: Kwa sababu
6: lakini nilipoenda siku hiyo kwa mlengwa, muhusika sikumkuta. Ijuzi kushinda jana. Siku mkuta. Nikambeli jambo limefika. Na chuzi hili kwa hata wao nyumba hapa najua unaweza shaga hapa nimekaa simu ikaita. Ni wapenzi wangu sana kusikiliza redio. Hao ambao wanazuia kutoa vyombo. Na leo hii nikitoka hapa nitaenda, nikitoka hapo nitaenda tena kwa mwenyekiti. Kwa sababu mwenyekiti anaumwa, sijahitaji kumpigia hapa simu kwa sababu anaumwa.
5: Waseme kwa nini wanazuia vyombo vya dada wa watu kama hawataki kumrudishia, waseme sisi hatutaki.
6: Na mimi niliwaambia hivyo, waseme sisi hatutaki. Hapa raha leo tutatoa harambee ya kununua godoro.
5: Godoro kwa ni shilingi.
6: Tutawaambia wadau jamani, mwana 1,000, mwana 500, mwana 2,000. Alafu tunamtafuta mdau anayeuza godoro hapa hapa kama yule baba wa Ilula, tunamtolea tangazo. Atatuambia godoro hata la inchi 6, la inchi 8 shingapi?
5: Ili mama yule apate godoro.
6: La 5 kwa 6 kwa sababu tayari ni mama kijacho. Mbaya zaidi, astahili kama juzi nyonga iligoma, mguu uligoma kabisa kutembea. Alafu bado akalale chini. Watoto wadogo wanalaza kwenye mkeka, anawafunika vitenge. Jana nilimwambia mimi aje achukue mashuka. Hakuweza kutoka, nadhani bado alikuwa ana changamoto ya afya. Kwa hiyo jana sikuweza kuonana naye. Kwa hiyo leo nitamtafuta kwa sababu nahitaji kumpatia shuka.
5: Haya, kwanza tufanye hivi.
7: Nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison. Nye,
8: Nye, nye.
9: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagiisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
10: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
9: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
11: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
12: Yes, yeah.
11: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
10: Unyonyo wa taarabu.
13: Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa taarabu ndani ya Raha Le.

0: Vipi ndugu yangu, kwema?
1: Namshukuru Mungu, kwema kabisa.
0: Pande za wapi hizo unatokea?
1: Huko ninakotoka mimi ni mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, tarafa ya Kalenga, kata ya Ulanda, kijiji la Ngamoyo. Eh.
0: Ah, wewe yani umejieleza vizuri kama ule wimbo, jieleze, jieleze, safi sana. Bwana vipi, umecheza Nuru Pesa?
1: Ndio, nimecheza ndugu yangu.
0: Unawaambia nini watu ambao bado hawaamini ya kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
1: Mimi nasema hivi, waendelee kucheza, hata kwa hela ya kukopa wacheze. Nuru Pesa inalipa, iko siku Mungu atawajalia.
0: Amina. Imani kwanza.
1: Imani mbele.
0: Shukrani sana. Wape hai Ulanda.
1: Asante sana ndugu yangu, manake nimefurahi kiasi kwamba angekuwa mama watoto yuko hapa, ningemkamata kwanza nimbusu mara moja kwa furaha.
2: Watu wana nini leo?
0: Mbusu, mbusu hata baadaye. Mwambie ili busu nilikuwekea la akiba mama watoto.
1: Na mimi namwambia nitamvuvi tu kwa sababu sitamuonyesha kirudi.
0: Umetisha. Haba haba.
1: Asante sana.
2: Asante.
3: Unyonyo wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyonyo.

0: Riziki mwanzo wa chuki, Bibi Hadija Yusuf anasema dada zangu, huyo dada awe makini, au watu wenda anasema watu wenda wanga, awe nao makini sana, wenda walitaka mfanyie
1: maneno ya waja sio
0: mfanya hili, yao yanalinda nyumba yao asirudi hapo. Mika kutoka Isalafanu Ugute, sio mimi huyo. Ni bwana Mika,
1: sio sisi.
0: Anasema jamani, hao wenye nyumba wana roho ngumu, ila ni dhambi kwa kweli, wampe vitu vyake. Anaitwa Plague Dimsola kutoka Ikuvala Ilula. Hao watakuwa wanga kweli, wanajiamini nini? Halo nana, halo, nilijua kwamba hao watu hawakuwa wema kwa huyo dada. Wao wanaona shida gani? Lazaro Luswaula kutoka maeneo ya Pawaga. Anasema dafetu huyo mama asiende kwa mwenyekiti.
1: Ndio.
0: Ushauri huo? Si anahitaji ushauri?
1: Namsikiliza.
0: Anahitaji ushauri. Anasema dafetu huyo mama asiende kwa mwenyekiti. Tena anyoshe mazima polisi. Kule watamsaidia. Anaitwa Plague Dimsola. Nasema ujumbe wenye nyumba hapo inaonyesha ni wanga, sio bure. Haya. Anasikia ushauri huyo bidada.
1: Anasikia vizuri.
0: Kila mmoja ana la kwake. Yaani hapo atacha kufanya, atachuja.
1: Lipi
0: atachanganya, lipi linafaa,
1: lipi halifai.
0: Anasema yule dada alikosea kuondoka bila kuaga. Kwa maelezo hayo hata angeaga wangegoma tu. Sasa pamoja na kutompa vitu, pamoja na kutompa vitu vyake, Mungu awe pamoja naye na atajifungua salama. Amen. Mama Steve kutoka Lumwago.
1: Amina.
0: Bibi haelewi, watoto wake wanalala kwenye mkeka. Vitu wanavyo, godoro zuri analo, lakini kuna waja tu wenye roho mbaya, hawataki kumpa mama watu vitu vyake. Alijitafutia mwenyewe kwa nguvu zake zote, kwa njia halali kabisa.
1: Aswa.
0: Lakini wengine ndio hivyo tena, ambao hawataki mafanikio ya mwenzao, wanavizuia vitu vya mwenzao asivichukue. Haya, mnataka kuvifanyia nini?
1: Vimekaa tu ndani.
0: Vimekaa tu ndani.
1: Au havipo?
0: Mseme, kama mmeuza semeni.
1: Kama havipo,
0: kama mmegawa semeni.
1: Ila kama komeo mimi nilijitolea, nitanunua komeo.
0: Utanunua komeo.
1: Warejeshe.
0: Kama ni komeo waseme, wanunuliwe. Na kama kuna kodi wanadai waseme, walipwe. Na sio kodi, zako ni bure.
1: Walimpa bure.
0: Wana shida gani?
1: Kwa hiyo ameamua kuondoka, yani hali alivomzidia ndo aliamua kurudi kule kwa bampenzi.
0: Au alimfanya kwamba awe anafanya usafi kila siku.
1: Ndio na hicho ninachosema mimi. Sasa kama tusemeje?
0: Inawezekana alikuwa anataka awe anafanya usafi kila siku. Kwa hivyo anaondoka. Sasa mbona kamfanya kazi wetu anaondoka?
1: Naombeni mnifungulie, akipatikana mtu wa kukanda tutafungua mlango.
0: Asipopatikana.
1: Asipopatikana.
0: Acheni roho mbaya.
1: Sio tabia nzuri bwana.
0: Roho mbaya haijengi, ubomoa kila kitu.
1: Roho mbaya haijengi.
0: Anasema wapi Danuru na Dafeti, bida kama hii nawaga na waga kupitia 88.9 Nuru FM. Twende tukapate mchana mwema kidogo. Anasema tukapate mchana mwema kidogo kitu. Mwaisa Balozi wa Nuru FM Iringa Wihanzi. Tunakupatia wapi?
1: Tunakupatia wapi?
0: Kwa hicho kidogo cha mchana mwema.
1: Ranchi hii.
0: Maana sikasema twende tukapate.
1: Tukapate ranchi kidogo.
0: Au imejiandika message?
1: Haijajiandika Nuru. Si ndio umesoma kama ilivyoandikwa?
0: Inawezekana imejiandika.
1: Uko Ihanzi ndio wapi?
0: Tumuulize mwenye.
1: Kwa kweli?
0: Kwa kweli. Hao watu si wazuri kwa kweli, wanataka arudi aje afanye, wanataka mistake jamani.
1: Mbona message usome mpaka mwisho hizo Nuru?
0: Niache mimi bwana.
1: Zina nini?
0: Sitaki mimi shuruba jamani feti.
1: Kwa nini?
0: Mistaki ndugu yangu. Mimi naitwa Nuru Joni bwana.
1: Mimi naitwa Fatma Ayubu. Kama kawa tukutane kwenye grupu, una changamoto yako na mali matatu tuzungumze. Njoo kule tu yamalize hayo.
0: Haya.
1: Toa kisanga chako tuje tuilimwage hapa.
0: Kesho nayo ni siku
1: Tukutane panapo majaliwa, endelea kusikiliza vipindi vinavyoendelea.
0: Haya.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Jumla ya shilingi milioni 52.64 zimetumika katika ujenzi wa daraja la Mto Mgega linalounganisha kijiji cha Milavila na Isimikini kata ya Malangali halmashauri ya wilaya Mufindi mkoa wa Iringa. Akitoa taarifa ya ujenzi wa daraja hilo wakati wa ziara ya mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James wilayani Mufindi, kaimu mkuu wa idara ya miundombinu maendeleo ya miji na vijijini wa halmashauri ya wilaya Mufindi mhandisi Saidi Kachenje amesema ujenzi huo ni sehemu ya jitihada za serikali za kuboresha miundombinu na kurahisisha maisha ya wananchi hususan maeneo ya vijijini.
6: Mheshimiwa mkuu wa mkoa, daraja hili ni la muda mrefu na lilitoboka katikati kwenye bridge deck na kulifanya daraja hili kuwa hatarishi kwa watumiaji. Hivyo halmashauri ilichukua jukumu la kulikabati na kuliimarisha. Shughuli zilizofanyika kwenye hili daraja ni pamoja na kuimarisha foundation ya daraja, kujenga upya bridge pier, kujenga upya bridge deck na kingo zake, pamoja na kuweka kifusi kwenye maungio ya daraja na barabara ili kulinda dhidi ya mmomonyoko wa ardhi unaosababishwa na mvua. Lengo la mradi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, lengo la mradi huu ni uboreshaji wa hali ya usafiri na usalama wa watumiaji wa barabara, kupunguza muda wa safari na kuchochea maendeleo ya shughuli za kijamii na kiuchumi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ukarabati wa daraja la Sikimi Nyanyembe imetumia shilingi milioni 52,604,050.
5: Halmashauri ya Manispaa ya Iringa imeanza kuchukua hatua za kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua kubwa, ikiwemo kuzibua na kusafisha mitaro katika maeneo mbalimbali ya manispaa hiyo. Hatua hiyo imekuja kufuatia taarifa ya mamlaka hali ya hewa Tanzania TMA kuhusu uwezekano wa kuwepo kwa mvua kubwa zinazohusishwa na hali ya El Nino.
4: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
5: Mashirika ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa yameeleza wasiwasi wao kuhusu kuongezeka kwa vurugu, kuongezeka kwa watu wanaokimbia makazi yao na kuongezeka kwa ukosefu wa usalama wa chakula nchini Sudani. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA imesema mapigano katika majimbo ya Darfur mashariki na kusini mwa Sudani yamesababisha vifo vya watu 13, yakiathiri masoko na kupelekea watu wengine wengi kuhama makazi yao, huku bei ya mikate ikipanda kaskazini mwa Darfur. Na hatimaye rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi hatakuwepo kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa bila sababu kuwekwa wazi. Vyanzo kadhaa vilivyowasiliana na RFA vinadai kwamba inahusishwa na vikwazo vya usafiri vilivyowekwa na Washington kutokana na hali ya kiafya nchini humo. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni. Kwa niaba ya dawati la habari, likiongozwa na Hafidhi Ali, jina langu ni Telesio Chalamila, nikutakie mchana mwema.
4: Raha ya Radio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
7: Tunajiamini. Tumesimama.
4: Hatuogopi.
7: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
4: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: 2026 tunatoboa. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
3: Bado kidogo kiteto.
2: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
3: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
2: Ana shida gani?
3: Amechemka tangu asubuhi.
2: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Ni kahoma tu.
2: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
3: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
2: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
3: Lakini matibabu gharama.
2: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
3: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 2 71. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
7: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
8: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
7: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
9: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
10: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
11: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugitanda.
7: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
9: Ha, di, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
7: Lakini bado, tumesimama imara.
8: Wawa kuluwa kunaitwa ilambiruli.
7: Si tunaipenda.
8: Hey.
7: Oh, tunajivunia pia.
8: Awe, he.
7: Tunaenda mbali zaidi.
8: Mbele kule.
7: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
8: Hey. Ilambiruli.
5: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
12: Safi, kwema.
5: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
12: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
5: Obedi nani?
12: Mkini.
5: Kutoka Isakalilo?
12: Ndio.
5: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
12: Ndio.
5: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
12: Nimeanza jana asubuhi.
5: Umeanza jana asubuhi kucheza?
12: Ndio.
5: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
12: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
5: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
12: Ndio.
5: Umeangalia simu yako bosi?
12: Nimeiona mheshimiwa.
5: Hongera sana pia kwa kuwa moja kati ya

0: Nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
1: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
0: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
1: Nina hilo hilo, Obed Mkini.
0: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
1: Asante sana.
0: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3 dakika 55.
1: Haya, nashukuru sana.
0: Shukrani sana.
2: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanaji fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
3: Champion Hours.
4: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
5: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na mbea sita.
3: Champion Hours.
6: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
3: Ni muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
7: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
8: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
9: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
10: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
3: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
11: Jidongul. Sisenyo. Jidongul.
12: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula ajuya na pinta wapu. Kamuona leo.
13: Bangula ameutanguliza. Anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo.
3: Champion Hours.

0: basi. Wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoani Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1050 na VIP ni 1080 huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi Dr. Linda Salekwa. Kumbuka mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
1: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app.

0: Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Mula Umari, akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
2: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani leo mimi tu unalalamika na Mbeya City?

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia Champion Hours ya Nuru FM. Habari za wakati huu msikilizaji, karibu tuzitazame zile taarifa nyingi ambazo tuko nazo. Kubwa zaidi, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limesema limesikitishwa na matumizi ya nembo yake kwenye mkutano wa waandishi wa habari ulioandaliwa na kampuni ya Sunderland Fashion Wear, wakisema kuwa hawakuwa na vinasaba vyovyote kwa maana ya uhusiano na kile ambacho kilizungumzwa katika mkutano huo. Kati ya kijiri, taarifa nyingine ni timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20 Ngorongoro Heroes imeweza kuibuka na ushindi wa goli 2-2 dhidi ya Burundi katika mchezo wa nusu finali ya kuania kufuzu kombe la mataifa ya Afrika AFCON kwa vijana chini ya umri wa miaka 20 ukanda ule wa Sekafa. Sasa rasmi timu hiyo imefuzu kwenda katika michuano ile ya AFCON mwaka 2027 itakayofanyika kule nchini Ghana. Wakati ya kijiri, taarifa nyingine kimataifa ambayo tuko nayo ni kuhusiana na meneja wa klabu ile ya Arsenal, Mikel Arteta, amefikia makubaliano kusaini mkataba mpya wa kuendelea kusalia pale katika klabu ya washika mitutu wa London Arsenal mara baada ya kufanya vyema zaidi katika msimu uliopita. Uko nami Hafidh Ali, Captain Rajun, niko sambamba na Rashid Lihoha, yuko hapa pia Ben Kashirilika, sambamba na Enoch Teramiho. Hapa studio pia tutakuwa na wahamasishaji, wanajiita wazee wa kijiwe nyuma ya goli, kwa ajili ya kuzungumza hamasa kuelekea mchezo ambao utawakutanisha kikosi cha TMA hapa mkoani Iringa, ambao watacheza dhidi ya timu ile ya Chamalawana Stand United katika mechi ya ligi daraja la kwanza Championship, ambayo itapigwa pale katika uwanja wa Samora siku ya Ijumaa. Unaona nafasi ya kushiriki nasi kwa kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292. Bwana Sauli Mbogo, karibuni sana katika studio za Nuru FM. Elia Kahemela sambamba na Mr. Books, habarini kwanza?
1: Salama kabisa.
0: Bila shaka tunakutana kwa mara ya kwanza kijiwe cha nyuma ya goli mkiwa wengi.
1: Wazee wa muda umo.
0: Wazee wa muda umo, manake tumezoea mara nyingi anakuja Sauli mwenyewe.
1: Mara nyingi anakuja Godi.
0: Godi Mkushi.
1: Mara nyingi anakuja mzee wa anga. Fauzi.
0: Mko wengi.
1: Tuko wengi. Yaani tunapozungumzia kijiwe nyuma ya goli kina takriban ya wanachama zaidi ya 200.
0: Mmejisajili? Sijamkaa mnasema tukijia nyuma ya goli, alafu siku akaja mtu akakisajili, alafu rasmi jina likawa la kwao, alafu nyinyi mnakuja kukosa haki zenu.
1: Sisi tunadi katiba yetu, tuna kila kitu tumekamilisha. Na ukisema kijiwe cha nyuma ya goli, wanamaanisha ni watu ambao wananongwa, wana mdomo, ni watu ambao wana fitina ya soka, ni watu ambao wana matani ya soka. Umeelewa? Hata ndugu yetu Ben Kashirilika, ndugu yetu bwana Pelamio Rashidi, hata wewe mwenyewe unajua shughuli ambayo inafanywa na kijiwe nyuma ya goli. Ni kijiwe ambacho kinaleta appetite ya watu kuangalia mpira. Ni kijiwe ambacho kinafanya Iringa inakuwa pamoja katika jambo lao moja ambalo la muhimu sana. Unaelewa? Tukimaanisha kwamba zile timu ambazo zinaiwakilisha ndani ya manispaa ya Iringa pamoja na nje ya Iringa, lakini iwe tu jambo la ndani ya Iringa, kijiwe cha nyuma ya goli tunasimama kwa pamoja, tunaisupport. Tumefanya vitu vingi sana. Kuna ile timu ya wanawake, timu ya ambayo kipindi fulani ilikuwa inapitia msoto mkubwa sana.
0: Tulisimama kwa kuna
1: sisi ya Queens ambayo ilipitia msoto mkubwa sana. Kijiwe nyuma ya goli tulivyoingiza nguvu yetu, ile timu ilirudi na kabaki ndani ya ligi kuu ya wanawake mpaka leo ipo. Tulifanya hivyo kwenye ligi ya mkoa, finali ilichezwa, ilikuwa ni kati ya wale Itsi dhidi ya Waliali moja moja. Kijiwe cha nyuma goli tulichukua usafiri wetu, tukasafiri tukafika Dimafinga. Kijiwe cha nyuma goli tunafanya maendeleo ya mpira ndani ya mkoa Iringa. Tunashukuru sana mwenyekiti wa chama cha soka CPN Kuyava, naye ameona hilo sawa. Tunashukuru tena katibu wa chama cha soka wakina Cholobi, wakina Aya Mpelembwa, wote wameona jambo hilo, wakina Busili wameliona jambo hilo, ndio maana wakatuita kijiwe cha nyuma goli, tuongeze nguvu sehemu ambapo hapana nguvu. Sisi kazi yetu ni fitina katika mpira. Sisi kazi yetu ni kama tuseme wale watu ambao wana michezo michafu ndani ya mpira wa miguu. Mchezo wa mpira wa miguu sio rahisi kama ambavyo unafikiria. Mchezo wa mpira wa miguu unahitaji vita. Mchezo wa mpira wa miguu vyote vinatokea. Kila kitu, bato zote zinatokea kwenye mpira wa miguu ili tuweze kushinda. Sisi tunachokitaka pointi tatu zibaki ndani ya mkoa wa Iringa katika uwanja wa Samora. Ndio maana kijiwe cha nyuma ya goli. Tunapambania kila jambo la mkoa wa Iringa likae sawa. Ndio maana kijiwe nyuma ya goli.
0: Okay, sasa nije kwako Mr. Box, mtuambie sasa maandalizi kuelekea katika hamasa ya mechi dhidi ya TMA. Kwanza kwa nini mmeamua kuisupport TMA?
2: Tumeamua kuisupport TMA kwa sababu moja mkoa wa Iringa tulikuwa hatuna timu ligi daraja la kwanza. Kwa hiyo tumepata hiyo timu kama timu yetu ya mkoa wa Iringa, na maana tunataka tutumie nguvu zetu kubwa sana kuweza kuisupport. Awali tulikuwa hatuna timu, tulikuwa na Lipuli, lakini Lipuli kaja ikapotea. Tumefanya hivi kwa sababu tunaamini nguvu ya ushindi ni kuweza kuhamasisha watu waweze kujitokeza uwanjani, watu waweze kufika, watu waweze kuisupport timu, kuipa nguvu timu ili tuweze kushinda.
0: Okay, na kwako bwana Elia Kahemela, support ipi ambayo sasa mtawapatia zungusha tu Sauli. Unazunguka ambayo mtawapatia sasa hao TMA kuelekea katika mechi hiyo?
3: Mimi nafikiri sisi kama mashabiki tumejiandaa kuwapa nguvu wachezaji, tunawahamasisha na mashabiki wenzetu wajitokeze kwa wingi uwanjani. Vibe likiwa kubwa uwanjani pale, nafikiri wachezaji watatumia hiyo nguvu na wao kupambana uwanjani kuonesha walichonacho. Kwa sababu hamasa ya mpira wa Iringa nafikiri inaletwa na sisi wana Iringa, sio watu wengine. Kwa hiyo jambo la msingi ni mashabiki kujitokeza uwanjani, basi tuwapambanie wachezaji, tuwape hamasa, tuwape nguvu, tuwape moyo. Nafikiri watashinda, tupambane kwa hilo, mashabiki wajitokeze kwa wingi uwanjani.
0: Okay, mnahisi support ya mashabiki tu inatosha katika kuhakikisha TMA inapata matokeo siku ya Ijumaa?
3: Nafikiri timu inahitaji mambo mengi ukiacha tu hamasa ya mashabiki, lakini kwa kuanza nafikiri mashabiki tunaweza kutumia nafasi hiyo kuwapa nguvu wachezaji. Unajua mchezaji anapocheza uwanjani anaangalia jukwaani, kuna watu wanamshabikia, wanamshangilia, wanampa nguvu. Yeye binafsi atapambana. Hayo mengine ya nje ya uwanja atakuja tu kama ni mambo mengine tofauti na nguvu ya mashabiki, nafikiri atajitokeza.
0: Okay, sasa Sauli, bila shaka mimi najua una experience na soka la Iringa. Moja kati ya changamoto kubwa ambayo ipo ni wadau kuamua kuisupport klabu katika nyanja ile ya kiuchumi.
1: Kwa tukizungumzia swala la kiuchumi, tunazungumzia timu nyingi ndani ya Tanzania kiujumla ni waanga wa swala la kiuchumi. Kuna mfano mzuri ambao kipindi fulani Iringa tulinunua Ruvu Shooting. Tunakuja kukumbuka kwamba timu inakaribia kushuka, tumeharibu kila kitu duru ya pili. Lakini kwa TMA tumekuwa tofauti, na tunawaomba vile vile wadau wa mpira wa Iringa watusupport kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo ambao utafika siku ya Ijumaa uwanja wa Samora pale kuanzia saa 10 kamili mechi inaanza pale TMA dhidi ya Chama la Wana Stand United. Tunaomba wote wafike katika uwanja wa Samora kuja kuisupport timu ya TMA. Unajua tokea Lipuli imeshuka kila mtu anazungumza yake, na kumekuwa kuna zile zana nyingi, mtu anakuambia Iringa mpira haiwezekani, Iringa mpira haiwezekani. Kila mtu anaweza kaisemea mkoa wa Iringa vibaya, lakini safari hii tumeamua kwamba Iringa tunaenda katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita. Sawa, tumepoteza michezo miwili ya awali, na ukiangalia katika ile michezo unaona kabisa kuna vitu vichache ambavyo vimekosekana. Mechi tumechezea ugenini. Unajua ukiwa ugenini ni ugenini tu. Lakini katika uwanja wetu wa nyumbani tuna mechi mbili. Ni mechi ambayo itapigwa Ijumaa dhidi ya Stendi cha Malawana, na kuna mechi nyingine ambayo tutakuja kuwatangazia watu ambayo itapigwa tena uwanja wa Samora. Umeelewa? Kikubwa zaidi sisi tunachotaka Iringa wote tuungane kuwa kitu kimoja. Tukiungana kuwa kitu kimoja, mimi naamini tutaenda kushinda katika mchezo unaofuata. Kwa sababu tukiwapa nguvu wachezaji wetu sisi wenyewe, tukihamasisha vizuri wachezaji wetu. Mfano mzuri, unajua mashabiki wana nguvu kubwa sana. Mfano mzuri, unakumbuka Simba inakuja kucheza na timu kama Al Ahly, unakumbuka Simba ilivyokuwa. Ilikuwa ni wasema watu Simba leo atafungwa AS Vita. Simba alikuwa anatumia vizuri uwanja wa nyumbani. Yanga Afrika wanacheza na Blozdad, unakumbuka ile mechi? Yanga anahitaji ushindi wa zaidi ya goli 3. Lakini Yanga mashabiki wanaitika kwa pamoja, kwa hapa comedy, watu wakajaa uwanjani wakashinda. Na sisi Iringa tukiungana kwa pamoja wote, mimi, Elia, Blaza Buksi, Beni, kapteni mwenyewe hapo, sijui Rashid Lioa, sijui nani, wote tukiungana kwa pamoja, tukatengeneza kitu kikubwa. Mimi naamini tutaenda katika ligi kuu msimu unaofuata. Ili jambo sio tu la kijiwe nyuma ya goli, ili jambo ni la na Iringa wote.
0: Lakini nakumbuka njia ambayo TMA inapita ni njia ambayo pia tulishuhudia Ruvu Shooting ikipita lakini matokeo yake timu ya Ruvu Shooting yenyewe ikapotea kusikojulikana. Sasa hivi tupo na TMA.
1: Sio tu Ruvu Shooting, nakumbuka Iringa United.
0: Nakumbuka.
1: Unakumbuka? Turudi pale pale Ruvu Shooting,
0: naikumbuka pia.
1: Ruvu Shooting ilicheza mechi zake za kwanza. Lakini iliboronga sana. Lakini ukiangalia tunakuja kushirikishwa wadau wa mpira, muda ulikuwa umeshaenda. Umeelewa? Lakini TMA tunaanza naye. Mechi mbili tumepoteza. Tuna mechi nyingi za kufanya maamuzi magumu. Tuna mechi nyingi ambazo tutacheza katika uwanja wa Samora. Mara kwanza uwanja wa Samora walikuwa wameufungia. Lakini tunashukuru sana viongozi wetu wa chama cha soka mkoa, wamepambana. Uwanja wa Samora kuanzia Ijumaa utatumika katika mechi za ligi daraja ya kwanza. Endapo tukifuzu hapo, tukaenda, maana hiyo mwakani tunaiona ligi kuu Tanzania bara ndani ya mkoa wa Iringa. Tumemisi sana. Wadau wa Iringa wote tumemisi sana kuangalia mpira ndani ya pichi yetu ya Samora. Unajua iko hivi. ETMA ni timu ambayo inashirikisha watu wote, nyanja zote. Unajua kuna mtu mfano kama Books pamoja na Elia, Rashidi pamoja na wadau wengine. Unajua leo Yanga inacheza Dodoma. Kuna watu ambao wana uwezo atawasha ndinga yao, ataweka mafuta yao ataenda. Je, kuna wale watu ambao sisi wali ya chini tutaenda kuangalia wapi? Kama sisi tukipambana, tukiibakisha hii timu au tukifanya timu hii iweze kwenda ligi kuu, mimi naamini kila kitu kitakaa vizuri sana. Shughuli za kibiashara zitafunguka, fursa nyingi zitatokea ndani ya mkoa wa Iringa.
0: Okay, Mr. Books, hivi kutakuwa kuna kiingilio hiyo siku au ni mechi itapigwa free?
2: Kwa sababu ndio timu yetu tunaipokea kwa mara ya kwanza na uwanja wetu kidogo ndio unaanza kupokea wageni. Tumeona hiyo game tuweke free ili watu wengi waweze kuja kuiona timu yao, kwenye maoni waweze kutoa maoni ili tuweze kusonga mbele.
0: Amuone sasa katika kutoa maoni hapo inaweza ikawa ni sababu ya watu kutoa maoni ambayo yanaharibu. Katika kutoa maoni yale ambayo kwa maana ya kama kuna changamoto katika benchi la ufundi, tunasema maneno mengi huwa hayajengi.
3: Mimi naamini kwenye maneno mengi kuna maneno unaweza kuyachukua yakajenga, kwa sababu unajua mtu anapofika hatua anaongea jambo kwa uchungu, anaumia. Ina maana ana uchungu na hiyo timu. Kwa hiyo nafikiri viongozi wa timu pamoja na benchi la ufundi cha kuzingatia ni kwamba kuchukua maneno yanayojenga. Kuna baadhi ya mashabiki wanaweza wakatoa maneno lugha kali, matusi. Lakini yote ni katika kujenga. Mimi nafikiri jambo la msingi zaidi ni kwamba wakati timu inacheza uwanja wa Samora, mashabiki watajitokeza, wataona timu yao. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba kuconcentrate tu na matokeo ya uwanjani, basi hizi hamasa za nje ya uwanja sisi mashabiki tunaziweza. Na tutajitahidi kuwapa support uongozi pamoja na benchi la ufundi. Tutajitokeza kwa wingi sana nafikiri. Hayo maneno ya kutoa ushauri kila sehemu unapofanya jambo lazima watu wataongea. Mimi nafikiri jambo la msingi zaidi ni kwenye kujenga hoja, tunafanyaje timu iweze kusonga mbele.
0: Okay, nikirejea kwako Mr. Books, una lipi la kuambia sasa wasikilizaji wa Nuru FM kuelekea katika mechi hiyo ambayo TMA anakupo nyumbani katika ardhi ya Mkwawa, tunasema pale Samora dhidi ya Stand United chama la wana?
2: Cha kuambia ni wanairinga kwamba tumehaswa kwa muda mrefu, tuipokee timu yetu ya Tima kama timu yetu ya ligi champion ligi daraja la kwanza ili tuweze kuisupport na tuweze kwenda mbele. Naomba sana watu wajitokeze kwa wingi ili waweze kufika uwanjani tuweze kuisupport timu yetu.
0: Okay, Sauli Mbogo, najua mnakutana na chama la wana na wenyewe pia wanataka kurejea ligi kuu.
1: Wana experience kubwa sana Stand United, chama la wana ni timu ambayo ukiangalia kuna kipindi ambacho Simba na Yanga kupata pointi 3 ilikuwa ni ngumu. Ni timu unaweza tukasema ni katika ile mizani ya yani tuseme wakongo wa ligi daraja ya kwanza, unaweza tukasema Stand United chama la wana na timu ambayo ilifanya vizuri kabisa. Sisi tunachokihitaji, wewe mwana Iringa ambaye unaipenda mkoa wa Iringa, unaupenda mpira, siku ya Ijumaa tukutane pale uwanja wa Samora. Tuwe mchezaji wa 12 ili tuweze kushinda. Kama wewe una mbinu yoyote ya ushindi, sisi tunakaribisha kwenye kijiwe cha nyuma ya goli. Umeelewa? Una mbinu yoyote ya ushindi, tunakaribisha kijiwe cha nyuma ya goli. Umeelewa? Kama unajua tena, kama unajua kina Beni Kashirika, babu zao ni wataalamu kabisa, tunaweza tukakuita. Unajua kwenye mpira kuna mambo mengi sana japo watu wazungumzie. Umeelewa? Yaani tunakuita sisi, hata kama unatokea
4: kilolo,
1: kamati za ufundi nje ya uwanja wa mpira. Mambo haya yako, umeelewa? Books pale simuona. Walikuwa wanamtumia sana Pawaga pale. Umeelewa? Na wewe kama nini anakuepo pale TMW? Sisi tunachotaka tushinde. Umeelewa? Ndio maana nakwambia ile punda afi la mzigo ufike. Sisi tunachohitaji Ijumaa ni point 3. Umeelewa? Sasa hizi ndio muda wa mkoa Iringa kuungana, kuwa kitu kimoja, kuisemea timu yetu ya TMW. TMW sio timu ya kusema ya kiongozi juu sipi yani kuyava. TMW ni timu ya watu wote ambao wapo ndani ya mkoa wa Iringa. Tunaoomba hata wewe kapteni na wewe huko ndani ya TMW. Mimi naamini mtaisemea vizuri sana watangazaji wangu, wachambuzi mtazungumza mengi sana. kuna muda fulani tuangalie tunaenda wapi. Sio kila siku tunakosoa tu, Tujaribu kuangalia nini ambacho kinafuata kwenye mpira wa Iringa. Tufanye kitu ambacho kinakuwa tuseme ni mmoja au 40 wa mpira wa mkoa wa Iringa. Hivi kweli mkoa wa Iringa jamani una magorofa, una kumbi za starehe nyingi, una kila kitu, una njia huku unaenda Dodoma, huku unaenda Dar es Salaam, kila sehemu yani kuna njia yani unaweza ukatokea mkoa mwingine. Kwa nini tushinde kucheza mpira?
4: Na kuna watu pia wanashiriki ligi mbalimbali. Wanashiriki ligi mbalimbali.
1: Yani jamani tujaribu kufanya jambo. Kuna wadau ambao wanaweza wakasupport. Njoo msupport wale madogo. Unajua hizi timu zetu hizi tunazochukua viongozi muda mwingine sawa. Ile timu imenunuliwa hela nyingi. Umeelewa? Watu wanasema zaidi ya milioni 300 imenunuliwa. Sasa unakuta saa nyingine ndio ulikuwa mfuko wa chama cha soka huo huo. Sasa kuna kuelekea kuendesha ni nini, unaendeshaje? Umeelewa? Tunaomba support yenu. Rashidi, uza hata kiwanja chako cha ulisi. Bwana nani pale? Mambo mazuri buksi. Kuku zako zile zandro, uza sungura. Yaani mradi tu tufike sehemu timu ipande daraja. Kwa wewe ambaye unaweza kufanya lolote, karibu.
4: Bwana mimi nashukuru sana. Timu ishinde.
1: Tunashukuru sana.
4: Tukutane Samora.
1: Tukutane Samora Ijumaa.
4: Saa 10 kamili jioni, msikilizaji, ambapo kikosi cha TMW wanawakaribisha chama la wana Stand United. Asante sana Lulu wa Allen. Anasema mwana wa Mbogo anasema ndugu mtangazaji, maneno yanayokera ndio yanayojenga timu. Anaitwa Ibra Vumbi la Kazi kutoka pande za Ilula. Anasema anaitwa Merkis Mime, balozi wa Nuru FM. Itona Mufindi, shida kinachotutesa wana Iringa ubinafsi wa viongozi wetu wa mpira wa Iringa. Sasa hizi viongozi wamejishusha kusapoti, kuomba sapoti ya mashabiki na wadau, ila timu ikiingia ligi kuu tu mashabiki hawana nafasi. Hatuthaminiki, tujifunze wanachokifanya wambea wana Mbeya. Kwa timu ya Mbeya City wanaongea lugha moja na timu inafanya vizuri. Anasema Bilo Kungu, anasema mimi napenda michezo. Kiukweli timu yetu inawapokea vizuri na tutashirikiana kwa uzuri. Tunapenda kuwaona wakicheza NBC. Tutarejea kuja kuangalia taarifa nyingine za kimichezo. Hii ni Champion Hangers.
5: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: Jamani yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
1: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
8: Wow.
7: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
9: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
10: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
11: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026
10: mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
9: Adonai, we glorify your name.
8: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
12: Safi, kwema.
8: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
12: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
8: Obedi nani?
12: Mkini.
8: Kutoka Isakalilo?
12: Ndio.
8: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
12: Ndio.
8: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
12: Nimeanza jana asubuhi.
8: Umeanza jana asubuhi kucheza?
12: Ndio.
8: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
12: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
8: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
12: Ndio.
8: Umeangalia simu yako bosi?
12: Nimeiona mheshimiwa.
8: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe kati ya wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
12: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
8: Huko Isakalilo sehemu gani?
12: Isakalilo stendi ya zamani.
8: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
12: Kwa jina la Obedi Mkini, hivyo.
8: Obedi Mkini?
12: Ndio.
8: Mara ya kwanza kati nasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
12: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
8: Ulijua utapeli eti?
12: Ndio.
8: Sasa hivi
12: nashukuru sana mheshimiwa.
8: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
12: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
8: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
12: Nina hilo Obedi Mkini.
8: Obedi Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi 7. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
12: Asante sana.
8: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
12: Haya.
13: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
14: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
15: Ha, mbona haisomi?
16: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
17: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
13: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
16: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
18: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
19: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pesa kuka. Na unataka pesa kuka nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pesa kuka mbovu, uanze kunisimanga.
18: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa. Ah.
20: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
21: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea. Kwa sababu timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
22: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano.
23: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
24: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
25: Champion Hours.
26: Bwana championi hawa ziko hewani msikilizaji wa Nuru FM. Vita iko nzito kwa kweli kesho kutwa katika mechi ambayo itawakutanisha kikosi cha TMA dhidi ya chama la Wana Stand United. Sasa kimbembe kilichopo ni kuhusiana na nani fanya hivi kwa huyu hivi. Yes, bwana Beni, si unajua kikosi kile cha chama la Wana Stand United wako chini ya kocha mpya. Namzungumzia Yusuf Chipo. Kocha ambaye ana profile kubwa sana hapa Tanzania. Atacheza, atakiongoza kikosi hicho dhidi ya TMA. Ipo chini ya Amri Said, Star.
27: Amri Said ambaye aliwahi pita pia mkoani Iringa.
26: Kabisa, anakumbukwa.
27: Akiwa mwalimu wa Lipuli katika nyakati tofauti tofauti.
26: Kabisa.
27: Wakati wakiwa ligi kuu, lakini pia aliwahi pita hapa wakati wakiwa ligi daraja la kwanza. Na baadaye akatimkia visiwani Zanzibar. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye kwa ufupi tu kwa kumzungumzia mwalimu Amri Said, ni mwalimu ambaye unategemea kufanya vizuri na TMA kutokana na kuwa mwenyeji wa mazingira. Ana uwezo wa kustadi mazingira ya kwetu sisi, akajua ni wachezaji gani wanaweza pia kuafford kuishi kwenye mazingira ya kwetu sisi, kwa maana ya mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, na akaijenga timu according kwa mazingira haya ya kwetu sisi na wachezaji wanaweza kusustain kwenye mazingira haya. Lakini kitu kingine ni uelewa wa mashabiki na wadau wa soka wa tunasema kila upande kuna, yani kila kanda kuna gubu lake. Kwa sababu mpira wa miguu ni mchezo wa gubu hivi. Kwa hiyo kila ukanda una gubu lake. Ukienda kaskazini kutokana na nini wanakihitaji au wanakipima kama criteria za mpira mzuri, wao watakitumia hicho kukuhukumu kwenye kigezo cha mafanikio. Ukija huku ukanda wetu sisi wa Nyanda za Juu Kusini, now the same applies, watakupima na kuhukumu kutokana na watu wa kusini huku wanayapimaje mafanikio ya mpira kama criteria yao ya kuwaongoza ku demand kitu kutoka kwenye timu zao. So nafikiri anajua wagaya shida wanataka nini. Tulikuwa tunasikiliza hapa wahamasishaji wameondoka. Mmoja wa watu ambao wanapenda kazi wanaoifanya kijiwe nyuma ya gori. Wanakubali kabisa timu haijaanza kwenye performance ile ambayo kila mkazi wa Iringa angetegemea, lakini kurudi kwenye mazingira ya nyumbani inakuwa ni kigezo kingine. Wanakwenda kukutana na timu ya Stand United ambayo imekuepo hapa kwenye kwa maana kwenye hii level First League Division kwa msimu takriban wa pili sasa, si ndio, kutoka waliposhuka kutoka championship wamekwenda kwa msimu wa pili, kwa maana msimu jana wakicheza hapa na msimu huu mpya wakicheza hapa. Kwa hiyo wanakutana na timu ambayo kitabia ina haina tofauti sana na aina ya timu ambazo unategemea kuona zina challenge kwenye michuano hii ya First League Division. Kwa hiyo tunategemea kuona timu A kutokana na kuwa na fresh cream kubwa, wao wanatakiwa kuingia kama second team bila kujali kama watakuwa kwenye uwanja wa nyumbani au vipi.
26: Bwana ndio hivyo, mechi itapigwa pale katika uwanja wa Samora. Wakati ya kijiri pia Pelamio, tumeona taarifa ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF ikisema kuwa imesikitishwa na matumizi ya nembo yake katika mkutano wa waandishi wa habari siku ya jana ulioandaliwa na kampuni ile ya Sunderland ambayo ilisema iliitisha mkutano huo wakilalamikia kitendo cha waziri wa michezo Paul Makonda kuweza kuichafua brandi yao na wakitaka kulipwa fidia. Kwa hiyo hile limepelekea sasa TFF na wao kusema kuwa hawahusiki katika hicho ambacho wamekizungumza.
0: Kwa juu ya sakata hili bado inashindwa kuliweka sawa, kwa maana ya namna ambavyo kila taasisi ambayo labda inadhani inaweza kuja kutolea ufafanuzi sahihi kwenye hili, lakini bado kila upande unazidi kujitetea kivyake, kwa maana ya kwa upande wa tulishuhudia jezi kitambulishwa na baadaye waziri mwenye dhamana ya michezo akawa na doubt juu ya hilo. Hali kadhalika baadaye wale ambao wana mamlaka na jezi kwa maana ya Sunderland tukashuhudia wakitoa tamko jana, lakini jana hiyo hiyo kwa maana leo pia tamko jingine kutoka TFF wao wanadai kuwa brand yao haikutumika visivyo. Mimi nadhani labda kabla ya yote maana yake TFF ndio ambao wangekuja kutolea ufafanuzi juu ya kile ambacho kinaendelea, kwa maana ya mkataba ulikuwa ni Sunderland na TFF, lakini bado wakati hilo likiendelea wamekuja na wao na swala jingine, kwa maana ya wao hawakuwa wakijua juu ya kile ambacho kinaenda kuongelewa. Na hilo ndilo ambalo limewafanya wao kwa maana ya baada ya press ya jana shutuma ambazo Sunderland wanazitoa juu ya waziri mwenye dhamana ya michezo wao nao kwa maana ya hawakuwa wakijua juu kile ambacho kinaenda kutolewa, kwa maana kama ni shutuma au vinginevyo, lakini baada ya kuwa ni shutuma manake TFF nao wameona hilo halikuwa sawa. Kitu ambacho kinasalia sasa kuwa ni nani ambaye anaweza katoa taarifa sahihi juu ya kile ambacho kinaendelea, either ni TFF ambao waliingia mkataba na Sunderland au ni yupi ambaye anaweza katoa hilo. Manake nasalia sasa tunasubiria mamlaka, kwa maana mamlaka zote tatu, kwa maana ya msimamo wa serikali, kwa maana msimamo wa waziri mwenye dhamana ya michezo tuliusikia juu ya jezi, halikadhalika msimamo wa wale ambao ni wanahusika na design jezi tulishuhudia wakizungumza ya kwao jana, halikadhalika TFF nao wamekuja juu na la kwao. Manake sasa kinachosubiriwa ni nani ambaye yupo sahihi juu ya hili, kwa maana ya namna ambavyo sakata hili linazidi kwenda.
27: Unajua Rajun, hili swala limekaa kwanza kiweledi, lakini pia lina upande wa pili linaendeshwa kama nje ya uweledi. Upande wa kwanza tukizungumzia katika maana business wise, zitakaa kandarasi kwamba nani na nani walisign, lakini pia wizara inaingia kati kwa sababu wao ni wahusika wa jambo linaloendelea la kimichezo liko chini yao. Lakini wizara kwenye jambo hili anakuwa ni third party kama ni sheria, si ndio? Manake pande mbili zinazotazamana ni zile zilizokaa mezani
26: kwa maana ya shirikisho
27: na
26: mzabuni mwenyewe
27: na mzabuni. Ukienda sasa kwenye upande wa mambo yanavyoenda bila weledi ni kwamba kwa mujibu wa shutuma, kwa sababu hapa na shutuma mbili, kuna shutuma ya shutuma tatu, kuna shutuma ya wizara kwenda kwa mzalishaji na msambazaji, alafu kuna shutuma ya msambazaji kwenda kwa wizara kwa kutumia mgongo wa shirikisho ambaye wamesign naye contract, alafu kuna shutuma ya shirikisho kurudi kwa mzalishaji na msambazaji kwamba amekwenda kinyume au amekiuka utaratibu wa kwenda kufanya hiyo tunasema
0: utambulisho wa jezi,
27: sio utambulisho, kilichofanyika jana kwa maana ya kushutumu wizara
8: na kutaka
27: kwa kutumia nembo yake. Kwa kuna shutuma tatu hapa. Sasa ukitaka kujua kwa namna gani mambo haendi kwa weledi, ni pale ambapo unamtoa third party, yani tumtoe wizara tumweke pembeni, tubaki na Sunderland na TFF. Kama hawa watu ni wapo kwenye karatasi na karatasi ndo zinawatambua, inawezekanaje mambo yakawa nafanyika bila wao wawili kuwasiliana? Ndipo ambapo unajifunza mambo yanaendeshwa nje ya weledi. Yani kama Sunderland jana ametoka nje ya utaratibu kwa mujibu wa TFF, nje ya utaratibu wa makubaliano hizi pande mbili, tumwache third party ambaye ndo amelianzisha hili upande wa tatu, iliwezekanaje Sunderland kutoka nje na kulize hoja bila kumuhusisha
8: ambaye ameingia naye mkataba,
27: ya mtu aliyoingia naye mkataba,
8: na kumwambia kabisa, bwana, mimi hapa brand yangu labda imechafuliwa, kwa hiyo nataka nikazungumze jambo hili. Na ndio maana hata TFF wamekuja juu, ni swala la nembo ya TFF,
27: nembo ya TFF kutumika kwenye ile background. Lakini pia mara kadhaa kwenye akati vinanukuliwa pale vifungu vya kanuni na sheria, TFF wametajwa
8: kabisa
27: kama msimamizi na mtu ambaye alikubaliana na upande wa msambazaji. So nafikiri tumechagua kuzozana kuliko kujenga pamoja, na wakati tunakwenda kwenye kitu kinachoitwa pamoja AFCON, sisi tumeamua kutokuwa wamoja kama taifa. Hoja ya msingi ni kwamba tunazungumzia timu ya taifa, alafu kwenye namna gani itakwenda kuonekana kuliko kwenye timu ya taifa namna gani itakwenda kuperform.
8: Ngoja tutarejea kuja kuizungumzia hii scenario. Msikilizaji wa Nuru FM, kumbuka hii ni Champion Hours, endelea kutuma ujumbe wako kupitia 0766742 92. Bado kunami Hafidh Ali, yuko Ben Kashiririka, Rashid Lihoha na Enoch Peramiho.
1: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
2: Bado nasubiri mkataba.
3: Refresh email yako.
2: Wow, umeingia, sikuona.
3: Perfect, tusaini tumalize biashara.
4: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Yote 9:10 sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
4: Bado kidogo kiteto.
3: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
4: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
3: Ana shida gani?
4: Amechemka tangu asubuhi.
3: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
3: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
4: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
3: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
4: Lakini matibabu gharama.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
4: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Halo.
9: Mambo?
8: Poa.
9: Za kwako?
8: Nzuri.
9: Mzima. Mbona unaongea kwa wasiwasi?
8: Ni mzima kabisa.
9: Ni wewe mwenyewe na unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Nzuri kutoka Nuru Pesa.
8: Okay, okay, sawa, twende.
9: Unaitwa nani?
8: naitwa Benedetta Msamba.
9: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
8: Kutokea Iringa.
9: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
8: Kutoka Lugalo, Iringa.
9: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa.
8: Ndio.
9: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
8: Ndio.
9: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
8: Leo tu.
9: Wewe Benedetta wewe?
8: Ndio.
9: Umecheza mara ngapi?
8: Nimecheza mara moja.
9: Wewe Benedetta wewe?
8: Nzuri, mbona unachekesha
9: sasa? Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Samba?
8: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, wanashinda. Basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
9: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
8: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
9: Sawa. Umeshaliona jambo letu Benedetta jamani?
8: Be.
9: Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
8: Amina.
9: Basi Benedetta, najua maoli itakuwa imekaa vizuri. Tutakuja kukutembelea Benedetta.
8: Karibu.
9: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
8: Asante sana.
9: Haya, asante sana bwana.
10: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi? Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi? Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano.
11: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
12: Champion Hours.
13: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
14: Kumbuka zile penalty za ujenge ujenge. Nani alala miti unalalamika na Mbeya City?
15: Dakika ziko zinakimbia, msikilizaji wa Nuru FM, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio, lakini kukumbusha takavyo timu saa 7:55 kabla tujaondoka hapa, tuna washindi wanne wa Nuru Pesa, kila mmoja anavuna shilingi 1050. Sasa cheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 5531111, kumbukumbu namba malipo 889, unaweka kiasi cha shilingi 1000 tu, alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Kumbuka pia una fursa kuendelea kufurahia mtandao super wa Vodacom, kwa sababu ni zaidi ya mtandao, inakupa zaidi ya kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi pia kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, lakini pia zaidi ya kuona MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni ile pia na unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu. Hii Tunasema huu si mtandao, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Rashid alikuwa anataka kuzungumza jambo kuhusiana na sakata hili la Sunderland pamoja na TFF, lakini pia Wizara ya Michezo tunasema. Tunasema hizi ni pati tatu.
6: Da, kiukweli hii issue imekaa controversial kidogo. Lakini mimi sitaki kuamini kama eti TFF wao walikuwa hawana taarifa au hawajui kwamba Sunderland anakwenda kufanya press akiwa na yeye atahusika moja kwa moja. Si ndio, kwa namna moja au nyingine ya ku, kwa sababu wale wameenda pale kwa kile ambacho wanakwenda kuzungumza ni kinachohusiana kile ambacho walikubaliana kati yao na TFF, si ndio maana yake? Kwamba sisi tumeingia mkataba na TFF, tutakuwa wazabuni wa jezi na kila ambacho kitakuwa kinatokea, maana yake TFF watakuwepo, watakuwa wanahusika kwa namna moja au nyingine. Lakini sasa kwa sababu hii issue ilivokaa, wizara imeingia humo, lazima ili kutoku, yani hao wanatafuta mahusiano kutokuwa mazuri, yani wanataka mahusiano yao yaendelee kuwa mazuri, sawa? So lazima waangalie wao wanajiteteaje kwenye hili au wanajiondoaje kwenye hili, na ndio maana ilikuja swala lazima la kuonekana logo ya TFF imeonekana pale. Ni kama wao hawakushirikishwa na hawakujua nini kinaendelea kati yao, kati ya Sunderland na Makonda wenyewe. Hata Sunderland wenyewe wamesema hawajaishtaki wizara, wanamshtaki mtu binafsi. Umeona sasa hapo controversy inapotokea? Manake kama mheshimiwa waziri yeye kaenda kuzungumza pale anawakilisha ni wizara, manake ajaja tu kusema kwamba yeye hajafurahia kile kitu ambacho kimetokea hususan kwenye jezi. Manake mpaka anatoka front kuja kuzungumza, manake yeye anawakilisha wizara, ujue, si ndio? Kwa hiyo kusema kwamba sisi hatushtaki wizara, tunashtaki tunamshtaki mtu binafsi ilikuwa ni, nayo pia ni controversial. Kwa hiyo kwa hichi kinachoendelea tusubiri, kwa sababu hata yeye muhusika zaidi hajaje kuongea kutokana na hichi ambacho kimetokea mpaka sasa hivi. Baada ya kutoa tu yale maagizo, ni kuangalia na yeye anakuja kuzungumza kitu gani.
15: Anasema ushauri wangu kwa TFF, tusianze kuleta siasa kwenye timu ya taifa. Kama mlishakosea mwanzo, basi uwe funzo na wakati mwingine. Asante sana Merki Simime kutokea Itona Mufindi, anasema sakawanyika, kwani hao watu wanaosema jezi mbaya wanataka mafanikio au wanataka usumbufu? Anasema ni usumbufu. Florian Kilieni kutoka Kiponzelo anasema hata Iringa tunapenda sana timu, viongozi wanaopewa zamana kusimamia waache siasa. Haya bwana.
16: kwenye nani kashtakiwa kuhusiana na swala la kwa upande wa Sunderland, wao wanamshtaki nani? Mimi nadhani pia nao wanatafuta sympathy, yani wanatafuta ile huruma kwa jamii, kwa sababu statement ya Paul Makonda ilikuwa ni official statement to me, nilivyoisoma, kwa sababu anasema msimtumie naibu wangu. Hajasema msimtumie Mwinjuma, ndio?
6: Yeah, ndio.
16: Amesema msimtumie naibu. Naibu ni cheo cha kiofisi.
6: Yeah.
16: Make statement inakuwa official automatic kwa neno tu lile na

0: si ndio? Na moja ya mamlaka ambazo wanafanya nazo biashara zinahusiana moja kwa moja na mamlaka wanaovutana nayo mashati, na maanisha ni kipande cha serikali. Kwa hiyo serikali kwa ujumla ndio unapata hizo wizara tofauti tofauti. Nafikiri Sunderland wangetafuta mutual agreement wakae
1: wajenge
0: wao na second party ambayo ni TFF, lakini pia wao na third party ambayo ni
1: wizara,
0: ni wizara kwa sababu ile ni comment. Tukibaki kwenye hoja ya comment binafsi na wao wamemshuu mtu binafsi, tunasema basi pia hawana haki kwa sababu yale ni maoni binafsi. Ni sawa na mimi huku leo kashirika ningesema jezi sijaipenda mbaya, si ndio? Ni mdau wa michezo, ningekuwa nimetoa maoni yangu binafsi. Kwa kusema kutoa maoni binafsi ni kuharibu ile
2: status,
0: awareness ya brand yao, au tunasema kuchafua brand yao. To me nadhani ni
2: lakini
1: yani ile hali
0: take kitu emotional zaidi kuliko
1: basi. Sasa tumsikilize kwa kifupi pia huyu mwanasheria wa Sunderland ambaye ni bwana Cletus. Yeye Cletus Nziku ameweza kuzungumzia utaratibu ambao huwa unatumika, amezungumzia utaratibu ambao unatakiwa utumike katika masuala yale ya kuingilia masuala yaliyo chini ya mamlaka. Huyu hapa na vile vifungu ambavyo alikuwa anavisema sasa tutavisikia sasa hapa.
0: Vifungu vingi sana jana.
1: Tumsikilize.
3: Naomba nianze kujitanabaisha bayana pasi na shaka, nikianza na sera ya maendeleo ya michezo ambayo ni ile sera yetu ya mwaka 1995 iliyotiwa saini na Profesa Philemon Salungi wakati ule. Katika sera hii ya maendeleo ya michezo, tukienda katika clause 5.1.1 wameeleza kazi za vyombo vyenye dhamana ya kusimamia shughuli za sanaa, habari, tamaduni na michezo. Na hii sera yetu ni hapa kama nilivyosema, iko hapo inaonekana. Sasa ukitizama katika hii clause 5.1.1 kwa ujumla wake ukitazama sehemu popote, hakuna sehemu yoyote ambapo waziri wa michezo amepewa mamlaka ya kuingilia chama cha soka kinachojitegemea, kwa mfano TFF na vinginevyo vinavyofuatia baada yake. Katika majukumu yake wamepewa majukumu ya ujumla ya usimamizi, naomba hapa tuelewane, ya usimamizi. Sasa twende katika ulimwengu wenzetu kidogo, afu tutarudi hapa. Maona ndugu zangu wachambuzi wamekuwa kichambua, nimekuwa nikiona wanahitaji sana FIFA statute. Leo bwana sisi tumekuja nayo. Hii ndio FIFA statute. Watu wanasaga kwa mujibu wa sheria za FIFA. Hii ndio FIFA statute ambayo inatumika na ndo sheria ambayo iko valid. Nataka kuhusianisha sasa nafasi ya serikali na chama cha soka kinachojitegemea. Hapa kwa leo, kwa sababu hatuko mahakamani, tutatumia ibara moja tu ya FIFA statute. Japo sio kwamba ni kwa moja tu, ibara ya 19, ibara ndogo ya kwanza na ibara ndogo ya 4 ya FIFA statute iko wazi. Iko wazi na imesema maneno yafuatayo: each member association shall manage its affairs independently and without undue influence from third parties. Kwa nini nimeitaja ibara ya 19 ibara ndogo ya kwanza? Yaani kifungu hichi kinasema kwamba kila chama cha soka katika nchi husika kitatakiwa kuendesha shughuli zake pasipo na ushawishi ama maelekezo kutoka kwa mtu wa tatu. Ni wasilisho langu kwenu ndugu zangu wanahabari na wote wanaotufuatilia. Mheshimiwa waziri wa michezo ndugu Paul Christian Makonda, katika tamko alilolitoa linalohusisha TFF kama chama cha soka, yeye ni mtu wa tatu, ndio huyu third party, huyu third party anayeongelea.

0: katika ibara ya 19 na ibara ndogo ya kwanza kwa minajili ya sinario tulionayo mbele yetu ni mheshimiwa waziri.
1: Bwana, bila shaka contradiction ambayo ilikuwa inazungumzwa, sasa mwanasheria mwenyewe Cletus Nziku amesema kwa mujibu wa taratibu za FIFA, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF lina mamlaka ya kuendesha shughuli zake kwa kujitegemea bila kuingiliwa katika masuala yaliyo chini ya mamlaka yake. Kwa hiyo amesema wizara yenye dhamana ya michezo haikuwa sehemu ya mkataba wa jezi za timu za taifa uliosainiwa kati ya kampuni ya Sunderland, Fashion Wear Limited na shirikisho la soka Tanzania TFF. Sisi hapa tuweke nukta hapo.
2: Kwenye nukta mimi naacha swali ambalo hata wasikilizaji watatujibu. Nani mlezi wa timu ya taifa?
1: Wizara.
2: Baba swali langu usijibu. Nani mlezi wa timu ya taifa?
1: Wa timu ya taifa. Haya. Sasa nikukumbushe tu kuwa mkulima wa Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro, msimu huu usichague mbegu kwa mazoea. Chagua mbegu kulingana na mazingira eneo lako. Kama uko katika ukanda wa juu wenye mvua nyingi, ulizia Kitale 614, Kitale 628 na Kitale 6213 zenye uwezo wa kutoa hadi magunia 40 mpaka 55 kwa ekari. Kwa maeneo ya ukanda wa kati au chini zaidi, kwa maana maeneo yenye mvua za wastani, ulizia Kitale H513 inayokomaa ndani ya siku 110 hadi 120 na inaweza pia kutoa magunia 35 mpaka magunia 40. Kwa hiyo katika eneo kama eneo lako lina changamoto ya ukame, ulizia Kitale DH04 inayokomaa kati ya siku 75 mpaka 90 na inaweza kutoa magunia 30 hadi 35 kwa hekari. Mbegu za Kitale na Kenya Feathers zinapatikana kupitia Amani Agri Choice Limited ambaye ndiye msambazaji mkuu wa mbegu hizo, na mbegu zinapatikana kote nchini na kwa wakala wote pembejeo waliopo maeneo ya Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro. Kwa Iringa wanapatikana kituo cha 77 jirani na ofisi za CCM wilaya ya Iringa. Mawakala wanakaribishwa pia. Kwa maelezo na upatikanaji wa mbegu hizi, basi unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari zao za 0740 510111 na 0740 96 01 11. Instagram unapatikana kama amani_agri_choice. Kibo Seeds, ubora wa kuaminika. Muda umetukimbia sana. Tumeshuhudia siku ya jana timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20 Ngorongoro Heroes inaungana na Sudan kufuzu finali za kombe la mataifa ya Afrika AFCON kwa vijana chini ya umri wa miaka 20 mara baada ya Ngorongoro Heroes kuichapa Burundi katika mchezo wa nusu finali iliyopigwa siku ya jana pale Uhuru. Lakini pia tukishuhudia pia Sudan wakimtungua Uganda goli 3-2. Kwa hiyo kwa sasa hao bwana watacheza mchezo wa finali ambao utapigwa siku ya Alhamisi tarehe 24 kwa maana ya kesho. Sasa msemaji wa timu za taifa Haji Manara amesema kufuzu kwa Ngorongoro Heroes katika finali za AFCON chini ya umri wa miaka 20 ni heshima kwa Tanzania na ni matunda ya uwekezaji ambao umefanyika katika soka. Huyu hapa Haji Manara.
3: Hii ni heshima na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Unajua jana nilikuwa naambia baadhi ya watu, sasa hivi tulipo Tanzania, kutofuzu kwa finali zozote kwenye level ya AFCON Under 17, under 20, za wanawake, senior team, ni aibu kwetu. Tumewekeza sana kwenye mpira, serikali imewekeza, lakini shirikisho linafanya vizuri. Kwa hiyo ni jambo la kawaida, obvious. Yani hamna aliyekuja hapa alitegemea sisi tutafunga. Of course kwenye mpira lolote linatokea, lakini tulipo sasa tuko mbali sana na wenzetu. Kwa hiyo tumefanikiwa alhamdulillah. Kama ilivyoada tutakwenda katika mashindano ya maasa. Imekuwa ni ada kwa timu za Tanzania kufuzu kwenye finals za AFCON. Kwa hiyo namshukuru Mungu na tunawapa hongera sana vijana, wamecheza vizuri hasa first half, na umeona kuna kitu wanacho ambacho kama waki kwenye hizi clubs wanazocheza hususan za Premier League. Mimi rai yangu ningeomba wapate sana playing time, muda wa kucheza. Inaonekana baadhi ya wachezaji kwenye club zao hawapati muda mrefu wa kucheza. Kwa hiyo wakipata muda mzuri wa kucheza kwenye club zao, wakija kwenye level ya national team kama hivi, watakuwa best kabisa. Kwa hiyo rai, of course kwenye clubs, kila klabu ina malengo yake, lakini wapate muda, angalau unacheza mechi, akija hapa anakuwa na faida kwa taifa.
1: Haya bwana. Eh bwana, ndio hivyo. Timu za vijana zimefanya vizuri zaidi Peramiho. Haya, manake hii ni jinsi gani uwekezaji ambao Haji Manara ameuzungumzia, ambaye ni msemaji wa timu za taifa, unaonekana kuzaa matunda.
4: Uwekezaji unazaa matunda, na hii project ikiendelea, maana kuna namna siku za mbele ni kwenda tukashuhudia timu ya taifa ile bora zaidi, na tayari chachu imeshapandikizwa kwa vijana. Jana tumecheza miongoni mwa michezo ambayo ni migumu, lakini inaonesha namna ambavyo wachezaji wetu wamekomazwa kiakili kukabiliana na mechi ambayo inakuamua wewe, kwa maana ya kuvuka hatua moja kwenda hatua nyingine. Tumefuzu kwenda AFCON, ni hatua nyingine, lakini jana kwa kile ambacho kimeonekana kwa vijana wetu, wanastahili pongezi. Ndio maana hata kuna baadhi mambo kwenye TFF wamewakabidhi na kiasi cha milioni 20, kitu ambacho kama pongezi kwa upande wao, kitu ambacho kinawapa morali zaidi kuelekea finali tale, kwa maana ya kuvuka hatua kutoka hatua ya kwenda hatua ya finali ni jambo jingine ambalo linawahitaji pia commitment, ili mwisho wa siku waweze kutoa kombe, kitu ambacho kwa upande wao kama wameanza kwa maana ya group stage, tumeshuhudia the way ambapo performance yao ilikuwa bora. Jana wamecheza nusu finali, performance imekuwa bora, halikadhalika wametoa timu ambayo ilikuwa na takwimu nzuri hata tunapoendea mchezo wenyewe. Wanaendea mchezo wa finali. Tunahitaji tena kwa maana ya ile nguvu ambayo wameitumia kwenye hatua ya nusu finali ni kusahau, kwa maana hilo tayari lishapita. Ninachofuata sasa ni stage ambayo inahitaji tu kuamua kombe lipo mbeleni, ili mwisho wa siku atakayefanya vizuri ndiye ambaye ataweza kuwa na uhakika wa kutoa kombe lenyewe. Kwa hiyo ndio kinachohitajika, maana yake ni mwalimu kutoka kwenye mbinu ambazo alitumia dhidi ya wapinzani kama Burundi, kuendea mechi dhidi ya Sudan ambao wameonesha pia kuwa wana kitu cha ziada kwenye mchezo wao dhidi ya Uganda siku ya jana.
1: Haya bwana. Kwa hiyo ndio hivyo, ni muhimu sasa wachezaji pia kupewa muda wa kutosha kucheza katika vilabu. Manake sawa, project imekuwa ikifanya vizuri.
2: Yeah.
1: Lakini kimbembe kinakuwa ni muendelezo wa wachezaji ambao wanasajiliwa na hivi vilabu ambao vimewaona.
2: Yeah.
1: Angalia hata bwana mdogo yule ambaye yupo Yanga.
2: Yeah, kwa maana ya
1: Chuga
2: JR alifunga moja goli zuri sana jana. Ingekuwa miaka ya nyuma kidogo lingeitwa kichuu ya kona, si ndio? Lakini kwa jana tunaliita Chuga kona. Lakini kuna hoja ya msingi kwa Haji Manara akizungumzia wachezaji hao kupata nafasi. Unajua kuwekeza ni jambo moja, lakini kusimamia ule uwekezaji ni jambo jingine. Sasa kwenye vitu ambavyo vinahusiana na vipaji, usimamizi wa vipaji ni engo mbili tu: nidhamu ya maisha nje ya mchezo na nidhamu ya maisha ndani ya mchezo. Nidhamu ya maisha nje ya mchezo hivyo ni vitu vingine, ila hapa Manara anagusia ile nidhamu ya maisha ndani ya mchezo ni pamoja na kupata game time, lakini pia kuitumia effectively ile game time. Tunamzungumzia, umemtaja mfano Chuga. Tumeona amesajiliwa dirisha kubwa la mwanzo wa msimu, na amekuwa akipata nafasi kwenye klabu ya Yanga. Inampa confidence kwa sababu anacheza kwenye ligi, kwenye taifa letu sisi, ile ndo top level ya ushindani, ligi kuu. Mtu kama Kibaila kutoka kwenye kikosi cha Simba, ambaye I think aliassist goal la pili, si ndio? Anatoka kwenye timu kubwa pia Simba, lakini ameshacheza senior timu huko kwa msimu wa pili. Alipandishwa mwishoni mwa msimu uliopita, anacheza msimu huu, tumemwona pre-season na akipata baadhi ya game za ligi kuu. Lakini angalia center back ile inatengenezwa na vijana kutoka Kagera Sugar, wengine kutoka hapa timu za Kariakoo, na lile eneo la katikati lote linatengenezwa na vijana ambao wanacheza first league division, wanacheza championship. Tafsiri yake ni kwamba wanatoka kwenye ushindani. Kwa hiyo kuwekeza kupambana hizi shule za vijana ni jambo jingine, lakini cha pili ni kuwafanya wacheze mpira wa ushindani, ambapo hapo ndipo ilipo platform yenyewe. Sasa hii hoja si hoja ya kupuuzwa, kwa sababu TFF wenyewe, walezi wa mpira wa nchini, walianza kuliona hilo toka mwaka jana. Walipitisha kanuni ya kwamba walau kwenye benchi la ufundi kuwe na kijana, lakini mwaka huu wameikazia. Sio tu walau kuwe na kijana, apate nafasi ya kucheza katika kila mchezo walau robo ya mchezo. Robo ni dakika 15, si ndio?
1: Kabisa.
2: Kwa walau umpe dakika 15 kijana acheze kwenye kila mchezo. Sasa hapa ndo sisi kama wadau na wapenzi wa mpira ambao tunataka maendeleo, tunapaswa kuvipigia kelele hivi virabu kuwapa nafasi vijana hiyo robo kweli itumike na tuone wakicheza.
1: Kabisa. Anasema anaitwa Florian Kilienyi kutoka Kiponzelo, anasema hapa mwana michezo wekezaji natakiwa usimamiwe sana na wachezaji wapewe muda ili wafanye vizuri. Anasema mlezi wa timu za taifa ni TFF mwenyewe, but ifike wakati watu wa serikali waache kuingilia mambo ya soka. Kiufupi, mpira sio kama siasa ambazo wamezizoea wao wenyewe. Samuel Mgogosi kutoka Ugesa, asante kwa message yako. Pia tunawapata kwa uzuri kabisa Waida Kalinga yuko Ilula Ilala. Fundi Alex Kisiga wa Makombe anasema timu ya taifa ya vijana ipo vizuri, imezidi kuwa bora. Asante pia kwa message yako. Anasema nilikuwa naomba kuuliza, hivi mashabiki wa timu mbili tofauti wakileta fujo wakati mpira unaendelea uwanja huwa unafungiwa? Anaitwa Kilufi mwenda pole kutoka Ugute Isalavano.
2: Adhabu inakwenda kwa timu
1: mwenyeji,
2: na mashabiki wake mara kadhaa wanaweza kuta wakafungiwa kabisa kujihusisha na
1: michezo au timu ikacheza labda bila mashabiki
2: uwanjani. Hiyo ndio hiyo kwamba mashabiki wakafungiwa kujihusisha na kuingia viwanjani
1: labda kwa muda labda wa michezo kadhaa, maana yake inakuwa ni hasara sasa kwa timu.
2: Tushaona ile mechi za Zamalek na Ahli kwa zaidi ya misimu minne zilikuwa zinachezwa bila mashabiki. Mashabiki
1: ni hasara.
2: Ni hasara. Afu ndo dabi ya ligi. Dabi si tu ya Kailo, ndo dabi ya ligi. Yaani ni sawa uifungie dabi ya Liverpool na United. Hawatokei mji mmoja, lakini ndo dabi nao define league.
1: Au El Clasico.
2: Au El Clasico. Hawatokei mji mmoja, ila dabi yao ndo ina define league.
1: Yaani kweli mtu anaenda Madrid pale afu hakuna mashabiki. Alafu mtu anaenda Catalonia pale hakuna nini?
2: Mashabiki. Bernabeu bila mashabiki.
1: Unaingia Catalonia.
2: Catalonia bila mashabiki.
1: So ni mtihani.
2: Ni mtihani.
1: Mashabiki anaitwa Musa wa Babas anasema anaitwa Musa wa Babas Mnyakumoga kutokea Ilula Nyakilomo. Basi sema eti kwa nini makocha huwa waitwi hata kwenda tu kusupport timu zao za taifa, kwani hawana mchango? mambo mengine hayo. Asema yule waziri anasema aache bana masuala hayo bwana. Anaitwa Baba J. Asante pia Dorothea Pamagila kutokea Mafinga Ihongole, natupata kwa uzuri kabisa. Asante pia kwa meseji zenu wote ambao mnazidi kuzituma hapa studio. Takaporejea takuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo. Hii ni Champion Hours, bado kuna nami Hafidh Ali Rajun, niko sambamba na Rashid Lihoha Ben Kashiririka sambamba na Enoch Piramio.
5: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745-001-500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Quarters namba 43, au piga simu namba 0750-150-100. Kwa Njombe Mjini, tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga piga simu namba 0752 151 005. Tunduma tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753 540 375, na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744 687 649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
6: Kwa kweli sijajua.
5: Usijali, Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari, na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
7: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
8: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani, na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
9: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
10: Changamkaga wewe.
9: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt? Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
11: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
12: Habari?
13: Salama.
12: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
13: Mimi naitwa Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo.
12: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
13: Mimi nasikiliza sana Nuru Pesa.
12: Unasikiliza radio lakini?
13: Nimesikiliza sana na ni mpenzi wa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
12: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
13: Wewe unacheza mara nyingi lakini leo nimecheza mara tatu tu.
12: Ah, leo umecheza mara tatu tu.
13: Mara tatu tu kiongozi.
12: Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
13: Nimeona bosi wangu, nimeona message imeingia hapo muda si mrefu.
12: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
13: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kama mbona wenzetu waona wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishindwe? Lakini nikasema siku kupata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
12: I say, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
13: Ni kweli huu, yani ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza tena, tucheze mara nyingi.
12: Asante. Mesha
13: kwele, ni hakika ni halali kweli, ukicheza unashinda.
12: Okay. Mesha Kalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
13: Mimi niko njia panda Igele, ukifika hapo tukiulizia Kalinga utanipata.
10: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa asilimia 100%.
14: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanaji fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
5: Champion Hours. Oh, that's broken through for Sadio Mane. Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa. Na sasa ni extra time.
15: Balotelli.
5: Karibu extra time.
1: Yes, bwana, tuangalie taarifa nyingine za kimichezo zilizojiri upande wa pili wa shilingi. Lakini nikushukuru pia Pendo Kinyaga kutoka Posta Iringa, anasema wachezaji kazeni buti, mtafika mbali, msilewe sifa. Anasema fundi mkweli Cosmas Mangawe, anasema siasa kwenye michezo jamani, tuachane nayo. Asante kwa message zenu wote ambao mnaendelea kuzituma hapa 88.9 Nuru FM. Sasa nikukumbushe tu kuwa taasisi ile ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women Gala, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili litafanyika pale Mafinga mjini katika ukumbi wa Mam Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo watakuwa ni Chris Mauk, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 1,050 tu kawaida, VIP ni shilingi 1,080 na VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu namba 0765648312. Narudia 0765648312, msikilizaji. Kwa hiyo ndio taarifa njema. Bwana, rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, Dr. Patrice Motsepe kakutana na rais wa Kenya William Ruto katika ikulu ya Nairobi kule kujadili maandalizi ya fainali za mataifa ya Afrika AFCON 2027. Na Motsepe ametembelea pia kukagua maendeleo ya maandalizi ya AFCON, ukiwa ni mwendelezo wa kuangalia maandalizi ya pamoja ya Tanzania, Kenya na Uganda. Naona sasa kumekucha, tunasema kumekucha.
2: Pamoja AFCON imepamba moto.
1: Imepamba moto. Sasa hivi bwana, wanapotembea kule wanakuwa wanaangalia watu pandakuwa papewe heshima ya ku hosti mshindi wa tatu na kupigwa finali. Ila mimi nahisi hivi, unajua sisi wabongo ni wazuri kwenye ku host mechi ya kwanza. Lakini kwenye close up ceremony hatuwezi, kwa sababu kama ikitokea timu yetu ndo imeishia katika hatua za awali, sidhani kama Watanzania wanamwamko
2: kwenda viwanjani.
15: itategemeana. Itategemeana finali ameingia nani na nani.
16: Ndio maana nimesema kama ikitokea.
15: Yani mfano finali let's say ameingia Morocco. Let's say ikajirudia au Senegal. Yani finali ya Morocco na Senegal. Engagement itakuwa ni kubwa sana sana kwa sababu inaweza ikawa ni rematch ambayo inaturejesha kwenye AFCON ya Morocco pale. Sasa watu watataka waende wakashuhudie kile ambacho kilitokea Morocco. Je, hapa kinaweza kikajirejea vile vile?
16: Kwa sababu pia na fitina ambayo tulikutana nayo sisi Tanzania.
15: Yeah, kwa sababu pia angalia ujue AFCON tofauti na CHAN. Yanayokuja hapa sasa hizi ni majina makubwa ambayo yapo bado ukiacha wao ambao wameondoka kwenye game sasa hivi, lakini still wanaokuja bado ni majina makubwa ambayo mashabiki wengi wamekuwa wakifuatilia kutokea kwenye timu zao za klabu ambazo wanazichezea kwenye ligi mbalimbali duniani. Kwa mfano pale Man City wana mtu anaitwa Ndiaye anacheza Senegal, umeona? Kwa hiyo lazima watu watataka wakamtazame akiwa live anafanya nini. Yani kile ambacho huwa wanakiona kwenye TV. Je, watu wanashawishika vipi kwenda kwa Ashraf Hakimi? Ni moja ya kivutio bora kabisa ukimleta kwenye AFCON kama Morocco atafanikiwa kufika mbali. Kwa hiyo nafikiri kwenye ceremony ya mwisho ya afu ile ni finali. Ni moment ambayo haiji kujirudia. Kuipata watu itakuwa ni kawaida, lazima watu watakuja tu kwa sababu ile CHAN ile ilikuwa haina majina ya kutisha ile. Ndio maana hata Tanzania huku mashabiki walikuwa hawaendi mpaka Stars ikiwa inacheza. Lakini kwa AFCON hii kama majina yanayokuja hapa ni makubwa sana, lazima watu watakuwa wanakwenda tu viwanjani.
16: Kweli?
15: Yeah, mimi naiona hiyo.
2: Wakati anaongea Liho hapa, nilikuwa nimeingia kidogo Google na jaribu kupima tofauti ya streaming kati ya mechi ya ufunguzi ya World Cup na mechi ya finali. Inaonesha mechi ya ufunguzi ilitazamwa na watu wengi kuliko mechi ya finali. Na sababu ambazo wanazimention hapa ni kwamba the more unavozidi kwenda
16: ndio
2: mataifa yanavozidi kupungua yanapunguza na watu wenye interest ya kuangalia
16: mashindano
2: kwa hasa mataifa ambayo yanaondoka kwa madukuduku watu wake huwa wana kama wanasusia mashindano. Kwa hiyo business wise
16: na hata katika
2: opening ceremony ni haina bias kuliko ile final ceremony. So kama tutabahatika kupata opening ceremony to me, naamini ni dhahabu kuliko ile final kwa mujibu wa hii research niliyoifanya hapa ndani ya muda mfupi.
16: Bwana Pelamio, tumeona sasa meneja wa Arsenal Mikel Arteta anafikia makubaliano ya kusaini mkataba mpya wa kuendelea kusalia pale katika viunga vya Emirates, na akitaraji kutimiza kwa maana ya miaka 10 tangu anze kuwafundisha washika mitutu wa London. Mkataba ambao una maboresho pia ya maslahi, atakuwa ni miongoni mwa makocha ghali, atakuwa akipokea pauni milioni 10 kwa mwaka na bonus ya pauni milioni 5.
4: Kuna muda uvumilivu unalipa kwa sababu toka aondoke Arsenal Wenger kuna namna ambavyo Arsenal huenda walikosa mwalimu kama ambaye angeweza kuongoza kwenye njia ya mafanikio kwa kama ilivyo Arsenal Wenger mwenyewe. Lakini kwa upande mwingine, kwa maana ya Mikel Arteta, amekuwa kama jasiri mwongoza njia kwa upande wao kwa sababu ya uvumilivu ambao pia Arsenal wenyewe walikuwa wamempa. Kama isingekuwa uvumilivu, maana yake huenda tungezungumza mambo mengine, kwa sababu kiangalia budget kikosi yenyewe ilikuwa sio isingemwezesha mwalimu yeyote ambaye angehitaji, kwa maana ya wale wa makocha ambao wanahitaji zaidi kujenga kikosi kupitia majina makubwa. Lakini yeye amejenga Arsenal kwenda na bajeti yao ambayo walikuwepo nayo, na sio hivyo tu, amewasaidia kutoa EPL ambayo ni muda mrefu toka wametoa, na kwa upande wao pia kufika finali ya UEFA Champions League, kitu ambacho huenda kimeongeza pia imani kwa upande wa mabosi wa Arsenal, kitu ambacho kimewafanya pia kumwezesha kumuongezea mkataba mwingine. Na ukiangalia ndani ya kwa uwepo wake pia umesaidia vitu vingi Arsenal kwa sasa, kwa maana hata kwenye soko la usajili pia wachezaji wengi huenda wakawa wanavutiwa na wanavutiwa na Arsenal tofauti na ilivyokuwa mwanzo. Vijana wengi ambao walikuwepo, kwa maana kina kama kina Bukayo Saka, ambao kwenye mafanikio ambayo Arsenal wameyapata ni uvumilivu, kwa maana ya kama isingekuwa uvumilivu wa walimu, maana kuna namna ambavyo huenda ingekuwa kwa upande wao ingekuwa ngumu kufanikiwa hilo, na pia leo hii kuzungumzwa kwa maana ya kuwa miongoni mwa walimu ambao wanalipwa pesa nyingi, kutoka kuwa msaidizi chini ya Pep Guardiola hadi kuwa kocha ambaye anaweza kusimama peke yake.
16: Haya bwana, Mikel Arteta anaongezewa mkataba, lakini watu wengi wanahisi ujio wake uende ukawa sasa ni anavyoendelea kuwepo pale Emirates akafikia zile zama za Pep Guardiola, kwa sababu Guardiola ndiye ambaye alikuwa anaonekana ndo DNA, ndio ubongo wa matokeo kwa klabu ile Manchester City.
15: Na ni kitu bora sana Arsenal ambacho wanakifanya, kwa sababu Arteta yeye ndo kaitengeneza Arsenal hii tunayoiona sasa hivi, ambayo imechukua ubingwa wa EPL na bado imeendelea kuwa timu bora, consistency inaonekana. Ukisema sasa hivi, let's say Arsenal kwa uongozi mzima ungekuwa hauna mpango wa kumuongezea mkataba, nafikiri wangeenda kwenye kufrustrate timu ama kuwaondoa mchezoni pia hata wachezaji ambao tayari wamezimaster sana mbinu za mwalimu Arteta zaidi kulitofauti akija kocha mwingine. Mara nyingi tumekuwa tukizungumza hapa kwamba coaches wanavyoondoka huku wanaowaacha nyuma, akija kocha mwingine anaweza akasurvive kwa msimu mmoja, lakini msimu ambao unafuata, ambao sasa anatakiwa mbinu zake zaidi ndo zitumike, huwa zinakwenda kuwa zinagharimu timu kwa namna moja au nyingine, kutokana na wachezaji wengi wanakuwa wamezoea kucheza kwenye mbinu za mwalimu huyu. Anapokuja mwalimu mwingine na akatwist mfumo kidogo, huwa inawaondoa mchezoni na inapelekea timu kufanya vibaya. Kwa hiyo kwa progress ambayo Arsenal wanaionyesha, lakini pia kwa malengo labda Arsenal ambayo wamejiwekea kwa viongozi kwenda kwenye benchi la ufundi, wanaona kabisa Arteta ni mtu ambaye anatakiwa kuendelea kubaki, kwa sababu moja ya maono ambayo Arsenal wako nayo anaweza kuyabeba vizuri zaidi ni Arteta. Kwa hiyo kwa kumuongezea mkataba, manake unaifanya timu iendelee kuwa na rhythm ile ile kuwepo, lakini pia unafanya baadaye usipate tena tabu kuendana na falsafa ambayo mwalimu tayari alikuwa ameshaiweka kwa wachezaji. Kwa hiyo hata wachezaji wapya wanaokuja wanakuwa wanaingia haraka zaidi kwenye mfumo, kwa sababu wanaikuta tayari timu ipo kwenye usawa mmoja.
16: Na Beni, sasa hivi najua Arsenal kiu yao ni kutaka kuchukua ubingwa wa UEFA, kitu ambacho wamekikosa.
17: Hawana historia,
16: hawana historia. Na mafanikio haya yamekuwa yakipelekea sasa vilabu ambavyo vimefanya vizuri kama Man United, Liverpool, Chelsea wakiwacheka kwamba sawa, tunajua nyie ni wakubwa wenzetu, lakini katika mafanikio ya Ulaya nyie hampo vizuri kama sisi. Arteta anaweza kuwafikisha huko?
17: Matumaini ya kumuona Arteta anaweza kuwafikisha kwenye hiyo nchi ya hadi ambayo Arsenal hajaingia, ningemaanisha UEFA yanakuja. Kwanza aliwafikisha tuachane na final. Aliwafikisha kwenye aliwakatia kiu yao ambao wamekuwa nayo kwa muda mrefu, takribani miaka 15 10 na ngapi plus, wakiwa wana kiu ya EPL. Arteta ndo mtu aliyokuja kukata hiyo kombe kiu toka alipoondoka mwalimu Arsenal Wenger, ambaye yeye pia ndo alikuwa mwalimu wa mwisho kufanya hivyo 2004. So mwaka ambao anawapa kombe ndo mwaka ambao pia aliwafikisha finali za UEFA kwa muda mrefu. Arsenal amecheza nusu finali msimu juzi, si ndio? Akatolewa na PSG mwenyewe. Msimu jana akacheza finali akapoteza mbele ya PSG. Hata mimi ningekuwa ndio bosi wa Arteta, naanza kuiona hiyo clear vision kwamba mwelekeo wake ni chanya. Amefanya vizuri kwenye EPL, lakini amefanya vizuri kwenye UEFA misimu miwili mitatu mfululizo. Misimu mitatu mfululizo akifika hatua za muhimu, nusu finali misimu miwili, finali msimu mmoja, manake ni amebakiza kuconnect doti moja tu kuleta kombe kabatini. Kwa trust ile inakuja kutokana na mwenendo wake mwenyewe. Yani Arteta ameishawishi Arsenal kutokana na performance yake mwenyewe, jitihada zake mwenyewe na matokeo aliyowawekea mezani. So ni rahisi kumwamini kwenye matokeo yajayo kwa sababu yaliopo mezani ni sehemu ya jitihada zake.
16: Haya bwana. Naona Mbappe bwana anaiandama sana tuzo ya Ballon d'Or. Amekuja na jipya akisema kwamba akipata tuzo ya Ballon d'Or anaipeleka kwa Waafrika. ameahidi kama atatoa Ballon d'Or mwaka huu itakuwa ni kwa ajili ya Waafrika wote, na amefunguka ya moyoni kuhusu mapenzi anayoyapata kutoka kwa bara la Afrika. Na anahanikiza kabisa, anasema yeye ndio mchezaji anayestahili kuchukua hii tuzo.
17: Of course inawezekana Mbappe ana unajua kwenye mitandao ya kijamii interaction ile algorithm inavyosoma inakuonesha kabisa na population ipi inakufuatilia sana, wapi una comment sana, yani inakuonyesha comment nyingi zinatokea upande wapi. Inawezekana kweli Mbappe kwenye algorithm yake anaona sana takwimu nzuri kutoka barani Afrika. Lakini hiyo ni moja. Mbili, asili yake ni barani Afrika. Tunafahamu ana asili ya Cameroon, lakini pia wakisema ana vinasaba pia na Senegal kwa maana ya wazazi wetu ile sifa ya kuhamahama. Lakini kitu kingine inawezekana ndo bara pekee ambalo halijawahi ku turn back on him, yani kuongea vibaya kuhusiana na kila Mbappe. Unajua Afrika ni mashabiki wa vitu vizuri. Yaani ukiwa una performance nzuri Afrika wataondoka tu na wewe. Kwenye jambo lolote Afrika wanapenda vitu vizuri. So nafikiri amegundua pia katika ups and downs zake zote. Watu wanaombaka up ni kutoka barani Afrika. Lakini cha mwisho ambacho naweza kusema kiu walionao Afrika. Unajua toka George Weah amefanya hivyo mara moja na ikawa ndo ya mwisho, si ndio? Kuwa Mwafrika pekee ambaye aliwahi kuchukua tuzo ya Ballon d'Or, hajatokea mwingine. So yeah, nafikiri Kylian Mbappe pia anataka kuja kulevo hapo mambo kwamba isionekane kutoka miaka ya 90
16: kitambo
17: alipofanya Weah, hajatokea tena Mwafrika mwingine kufanya hivyo. Though wakina Dembele nani wenye asili ya Afrika wameshawahi kuchukua, lakini hawajawahi fikiria kama alivyofikiria Kylian Mbappe.
16: Kumbuka Mbappe ana asili ya Afrika kupitia wazazi wake. Baba yake ni Wilfred Mbappe akiwa ni mzaliwa wa Cameroon, na mama yake ni Faisal Amar akiwa ni na asili ya Algeria. Amekuwa akifanya ziara mbalimbali ikiwemo kuangalia mechi za AFCON na kuanzisha pia miradi ya kijamii barani Afrika, hatua ambayo inamfanya kuendelea kuwa shujaa na kipenzi cha mashabiki wengi wa soka hasa barani Afrika. Bwana, muda umetukimbia sana msikilizaji wa Nur FM. Ni washukuru wote ambao wanaendelea kutuma meseji zao hapa. Nasema tuko pamoja mpaka tamati. Tunashukuru pia kwa kuendelea kutufuatilia hapa 88.9 Nur FM. Anasema Nur FM, tunaomba mtujuze kuhusiana na ratiba ya Yanga. Bwana, sasa hivi unajua ligi zimesimama kwa ajili ya kupisha FIFA kalenda tunasema.
17: Lakini wakirudi tu wananchi wana mtani.
16: Mtani wa jadi.
17: Kwa kujuza ratiba kwa kifupi tu kama yeye ni mwananchi ajiandae baada ya international break
16: wanakutana na
17: mtani.
16: Bwana, washindi wa Nuru Pesa washapatikana. Wa kwanza katika wale washindi nambari yake ni 0766 inaishia na 15. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0627 inaishia na 85. Mshindi wetu wa tatu katika wale washindi ambao nimeweza kuwasema nambari yake ni 0655 inaishia na 93. sisi hapa ngoja tupishe sayari ya burudani. Ulikuwa nami Hafidh Ali Rajuni sambamba na Ben Kashirilika, Rashid Lihoha na Enoch Peramiho. Tane wakati mwingine.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card.
2: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
2: Ha! Bona Ison.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech?
4: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: inatoboa. Taratibu ni ule ule kuhakikisha unakaza kwenye kile ambacho unakiaminia, ambacho unakipambania. That's why 2026 tunakwambia lazima utoboe. Na hii hapa ni 88.9 Nuru FM Radio, unasikiliza live bila chenga kutokea nyanda za juu kusini, Iringa mjini, maeneo ushuani kabisa, Gangilonga, siasa ni kilimo ndipo sisi ambako tupo. Lakini washikaji zetu kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Green City, Mbeya pamoja na Dodoma, Morogoro na mitaa yote ya Iringa mjini pamoja na mitaa mingine ya Morogoro pamoja na Dodoma, washikaji zetu pia wanatusikiliza muda huu hapa kupitia kodi ya 88.9. So time hii hapa, hakikisha kwamba sauti ya radio inakuwa juu, lakini pia hakikisha unawasanua washikaji tunaondoka nao mpaka mida saa 10 kamili za jioni, ndipo ambapo sisi tutakuwa tunakamilisha ili tinga la sayari ya burudani. So make sure time hii hapa, kama tunasikilizana kupitia kodi ya 88.9, unaweza kutucheck kupitia 0766744292, 0766744292. Hili ni nambari ya SMS za kawaida kabisa, una nafasi ya kutucheki. Lakini kwa wale ambao wanatusikiliza kupitia radio tadio muda huu hapa, hakikisha unaandika Nuru FM Iringa, afu unagusa linki kwa pale juu, inakupeleka moja kwa moja kutusikiliza popote pale ulimwenguni ambapo upo. Lakini pia kama umejoin kwenye akaunti yangu ya TikTok, muda huu hapa inapatikana kama NASI Nas wa kunyumba au DJ Nas wa kunyumba muda huu hapa. Sawa, so kama unasikiliza kupitia 88.9, yep, unaweza ukajoin pia live kwenye akaunti yangu ya TikTok pamoja na Instagram, inapatikana kama Nas wa kunyumba au DJ Nas wa kunyumba. Niko na MC Bizo, yeah. Mimi naitwa Mjikuu wa Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas wa kunyumba au Mgashida au Baba Momo. Time hii hapa mpaka mida 10 kamili za jioni, umemsikiliza Nenga kama Nenga, kuna D Voice pamoja na Mzee Box, lakini pia umemsikiliza MC Zomofan, goma linaitwa Huna Hela. Kini pia umemsikiliza Dula Makabila J Melody, goma linaitwa Kidonda kama Kidonda. Pia umemsikiliza hapa muziki fulani wa Singeli ambao inawezekana tukiukazia na tukiupa nguvu unaweza ukatuvusha kutupeleka international, si ndio?
1: Yeah, kabisa.
0: Eh, bana, tukikoma nao inawezekana ukatuvusha kutupeleka international. Lakini mchongo huu hapa tunaoanzisha na tuko nao Vodacom Tanzania. Vodacom Tanzania wanakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao. So kama bado hautumii Vodacom, make sure kuna line ya Vodacom, alafu kila kitu kitakuwa mpango.
1: Yeah, kabisa. Lakini mchongo kwa sasa ni Nuru Pesa. Either kutoka weekend, kutoka Jumatatu, kutoka Jumanne umepoteza pesa nyingi na unataka kuzirudisha pesa zako kwa wale juu kabisa, basi mchongo right now ni mmoja tu wa Nuru Pesa. Kwa nguvu ya buku tu unaweza kushinda mtonyo mrefu. Kwa watumiaji wa Vodacom, kwa watumiaji wa Yas, kwa watumiaji wa Airtel na kwa watumiaji wa Halotel. Nikianza na watumiaji wa Vodacom, hatua ya kwanza unaingia kwenye menu ya M-Pesa, unabonyeza *150*00 leli, unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni ambayo namba ya kampuni ni 553111. Hatua ya 5 ni kuweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Hatua inayofuata ni kuweka kiasi cha 1000. Hatua inayofuata ni kuweka namba ya siri kudhibitisha malipo yako 1000. Hatua ya mwisho ni kubonyeza 1 kudhibitisha muamala wako. Kwa watumiaji wa Yas, unaingia kwenye app ya Yas Pesa au unaingia kwenye menu ya Yas Pesa ambayo ni *150*01, unachagua namba 4 kulipa bili, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni ambayo namba ya kampuni ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba ambayo ni kodi ya radio 889. Unaweka kiasi cha 1000. Unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. Kwa watumiaji wa Airtel, basi unaingia kwenye menu ya Airtel Money ambayo unabonyeza *150*60, unachagua namba 5 kufanya malipo, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni ambayo namba ya kampuni ni 553111.
0: Yeah.
1: Unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Unaweka kiasi cha 1000. Unaweka namba yako ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. Hatujasahau watumiaji wa Halotel, pia unaingia kwenye menu ya Halo Pesa ama app ya Halo Pesa pia. Unabonyeza nyota 150 nyota 88 reli, unachagua namba 4 kufanya malipo, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, ambao ukiweka namba ya biashara ni 553111, unaweka kumbukumbu namba ambayo 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. So either kama umepoteza pesa nyingi na unataka kurudisha pesa yako, unavocheza ndio unapata chance nyingi sana ya kushinda. Tunasemaga vipindi vyote ni mtonyo, vipindi vyote ni pesa, Nuru Pesa namba 1. Oh yeah.
0: Okay, nikajua bado unaweka.
2: Hapana, si
0: mchezo hii. Bali kupitia 0766744292 hii nambari ya SMS za kawaida, pia unayo nafasi kubwa ya ku request ngoma yote ambayo unataka kusikiliza leo hapa, lakini kama unasikiliza online kupitia Radio Tadi unao nafasi pia ku request ngoma yako. Ukiingia Instagram, TikTok, popote pale, natuambia tu ngoma ipi ambayo unataka leo kusikiliza hapa. As a biggie Gumbilo Iringa Tanzania, tuko naye hapa Arnold Amis Chiboli, tuko naye hapa Fundi Mkweli Cosmos Mangawe, tuko naye hapa Nisome Kama Lewi, natafuta mke awe na umri wa miaka 23 au 24. Ameweka namba yake hapa ni 0693457239. Anatafuta mke. Kwa hiyo kama uko single hapo mwanamke na mcheki mshikaji wetu Baba Jay toka Ilula Gingilani, bila bwana sauti na nane inasikika mpaka kwa jirani watu wo yo aina nao masaa. So guys, kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, sasa usio na wasiwasi, fresh tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo, kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, pia Fresh Tech mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga, soko kuu mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799 101 000 kwa maelekezo zaidi, au kutembelea ofisi zetu za Fresh Tech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali pia. So hakikisha unapiga namba ya 0799 101 000. Hii ni nambari ya kupiga ili uweze kupewa maelekezo ya kutosha kabisa, na kama hauna fedha ya kutosha unaweza kujipatia simu kwa mkopo wa bei nyasi au bei rahisi kabisa, si ndio?
1: Yeah, kabisa. Lakini kwa wanawake wote waliopo Mafinga na Iringa Tanzania, basi taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na kijasiriamali, afya pamoja na mambo ya familia. Tukio hili linafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall. Inafanyika Jumapili siku ya tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji wa tukio hilo ni Chris Mauki pamoja na Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na rangi ya fascinator. Kama unahitaji kushiriki unaweza kujipatia tiketi yako kwa kawaida shilingi 50,000, kwa VIP shilingi 80,000 na VVIP kwa shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga namba ya simu 0765648312.
0: Oh yeah. Ebande sawa. Dubai Mambas anazidi kushusha upako. Anasema inabidi tuishinde tamaa. Yaani katika mapambano yako au vitu vyako ambavyo unavifanya, make sure unaishinda tamaa. Yaani inawezekana ukawa unatamani vitu vingi kuvifanya, au inawezekana ukawa unatamani kitu fulani ukakifanya zeni baadaye kikakuletea matatizo makubwa zaidi. Inawezekana unatamani kuwa na mkwanja mwingi, ukafanya vitu ambavyo sivyo, ambavyo baadaye vitakuja kukukosti pia. Sawa bana. So baadaye tumsikilize Dudu Baya. Ngoja tumsikilize muda huu hapa, yuko hapa.
3: Tumpende Mwenyezi Mungu, tumwamini Mwenyezi Mungu, tumtumaini Mwenyezi Mungu, tuishinde tamaa. Dunia sasa hivi ukitawaliwa na tamaa, tuishinde tamaa, tuichukie tamaa. Ukichukia tamaa dunia hii, utamiliki upendo na amani na furaha. Upendo, amani na furaha ni Mwenyezi Mungu. Na dunia hii, ili uishi vizuri, utajiri wa kwanza mwanadamu ni upendo, amani na furaha. Mfano, mimi sasa hivi naweza nikaiba bilioni 200, sawa, alafu nasakwa na serikali, nina mke mzuri na watoto wazuri, nawapenda sana, alafu naenda kujificha mafichoni. Mke wangu nampenda simuone, watoto wangu nawapenda siwaone, niko mafichoni na sako, si ndio? Maana yake hapo nimepoteza, nimepoteza upendo kwa wale ninaowapenda, nimepoteza furaha sababu niko mafichoni, nimepoteza amani kwa sababu nasako. hiyo you better watch your back. Miliki
0: upendo wa mdau hapa.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
5: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
6: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
5: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
8: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
9: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
8: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
9: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
10: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
8: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
11: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
12: Double 8.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
13: Karibu usikilize sayari ya burudani.

0: nikipata akiba nichange, ili hata kajumba nipange. Nilikuwa sijui kanifunza michezo.
1: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 72 71. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
2: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1,050 na VIP ni 1,080, huku VVIP ni 1,120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312.

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya, burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha, yani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo,
0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida,
1: maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV, burudani kwa wote.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Sayari ya burudani.

0: Quintana. Bwana bwana. Bwana dakika 58 za mchana, time inakimbia sana. Leo ni tarehe 23 mwezi wa 9 2026. Tunakumbushana tu kwamba unachotokea kukifanya kwa sasa, kwa sababu tuko mwisho wa mwaka, zingatia kulipa sana madeni ya watu. Sijui ukavuka na madeni ya watu kwa sababu vitu ni vingi sana.
1: Ah, watu wanakaba za hivi.
0: Shout out to Angel G, kama G, Mama G yuko hapa pamoja na Shaski Amani, Lilo Shausi, bwana Mama G. Nimekuona pia wana washikaji zetu ambao wamejoin, wako live na sisi mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Sasa bwana, kuanzia leo kama uko Iringa mjini hapa, unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wote. Iringa na pia katika majiji na miji mingine zaidi ya 7 nchini. Haijalishi ni asubuhi au mchana au usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Na kinachofurahisha zaidi, nauli zinaanzia shilingi 1500. Kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza, kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Basi unachotakiwa kufanya ni kupakua app ya Bolt sasa kupitia Google Play Store au App Store. Wekeni mnapokwenda, chagua chombo mnachohitaji, pikipiki, bajaji au gari. Hakiki dereva wenu na safari yenu inaanza, au sio? Na unaweza kupata usafiri wa Bolt muda wowote na mahala popote pale, kama uko Iringa mjini, time hii hapa ambayo mimi nazungumza. Na malipo unaweza kulipa kwa cash, kadi au mitandao ya simu, lakini unaweza kuweka vituo vitatu kwenye safari moja. Panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt Send. Kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, discount, au sio? Hivyo kila mwisho wa safari unatakiwa kulipa nauli ambayo inaonekana kwenye screen yako tu. Sikubali kulipa zaidi ambayo inaonyeshwa kwenye app pale. Sio cha kufanya ni kulipa ile ambayo inaonekana, ambayo unakuwa umerequest safari inaonekana pale juu kwenye app. Inakuonyesha kama bwana hapa mtakiwa ulipe 5000, 3000 au 1500 ndio ambao unatakiwa kulipa. Sio dereva akakwambia bwana hapa inabidi ulipe kiasi fulani. Hiyo inakuwa sio kweli, si ndio?
1: Ya kabisa. Lakini pia tupo na Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani vya umeme kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo yanatumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye makapet, blender za kisasa ambazo zinatumia umeme kidogo na zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi yasiyopooza, food hydrate. Sasa wameshusha mzigo mpya na ndio na offer kwako. Ukinunua chochote kutoka Mwaliko Store utapata na zawadi pia. Unaweza kulipa kidogo kidogo paka utakapopata bidhaa yako. Tunapatikana Uwendini au wanapatikana Uwendini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322. Na kwa sawa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Oh yeah.
0: Ebere sawa. Shout out to leader kama Lina, sipa tukuna ya pamoja muda huu. Rui madam kama madam pia tukuna ya pamoja muda huu. Au ni wale washikaji zetu ambao wanaendelea kujoin kwenye akaunti yangu ya TikTok ambayo inapatikana kama Nas wa Kunyumba.
1: Yeah.
0: Au DJ Nas wa Kunyumba. Mdemida tafuta DJ Noah 255 hapa kwa ajili ya kuhakikisha hizi singeli zinalia sana leo, na leo tunazidedicate sana kitaani
1: jioni ya leo
0: tembo tunasikilizana muda huu hapa. Asante kwa kuwa umeichagua 88.9, lakini pia asante kwa kuwa umeichagua Sayari ya Burudani mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Baadaye pia tegemea ugeni utakuwepo hapa ndani, tutapiga na story, lakini pia tegemea ma story mengi pia tayadondosha hapa ndani. Shout out to Heria Timariga kutoka Dodoma, pia najua tunasikilizana muda huu kutoka Green City Mbeya, Morogoro, mitaa ya Ilula, Mafinga, Makambako, Njombe, pamoja na kipande cha PG Pawaga na mitaa yote ile ambayo tunasikilizana muda huu hapa. Asante. Anasema Play God Msola kutoka Ilula Ikuvala na wasalimia sana. Dijerasi bida kama hii nikiruka na ngoma tufanye kama kwa chengo mamoja ya madi. Yote ni maisha ifike kwa Ida ni Fidega Ilula, Musa Baba Zekia Ilula, pamoja na Bibu Rubava wa Igole, Niamini Msakwa Iringa Towni. Habari za hapo mjengoni, naomba nipige ngoma ya maboki tose maganga itakuwa poa sana. By Jafet Bagubika toka Ilula. Mida kushow love na wana kutoka Nuru FM, tukiwa tumepata lunch time. Tuendeshe ngoma ya nani tena? Tuendeshe ngoma ya 10%. Chunga tabaa mbaya ni Moisa pande za Iringa Town. Haina noma. Jioni kama jioni yuko hapa na kuona huyu anasema naomba ngoma ya Fari Pupa May Day. Nita Janet nje pande ya Tosa na wapata vyema pande za Ilula DC, itapendeza kama Italia ngoma yoyote ya Bala MC of KJ Fari Mwando, Jailos Kasaduka, Musa Babas Baraka Kinami na Rashidi Chota Ibla Vumbi. Baba Jay kutoka Ilula Gingilanyi. Bada bidodosha mashavi yake hapa. Tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Bei Majolino Mtati kutoka Luhanzo. Na pia tuko naye pamoja muda hapa. Sema wewe huko kimewaka sana mzee wangu. Tunasikiliza kupitia kodi ya 88.9. Asante kutoka pande hizo hapo kupitia 0766744292. Hili nambari ya SMS za kawaida pia, lakini ukidondoka pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kisha umetufollow pale muda huu hapa. Usahau pia Facebook unaweza kutufollow pia kama Nuru FM Iringa. Sawa, pia kumfollow MC Bizo, yuko live muda huu hapa TikTok pale, anapambana, anahangaika na maisha.
1: Hangaika sana.
0: Ni mengi. Bado sisi tunaenda kulipa bills na tarudi hapa na DJ Noah 245 on 1 and 2.
2: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
4: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.

0: Tisag, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya, burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha, yani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo,
0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida,
1: maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV, burudani kwa wote. Bininko.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: It's 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs na request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM. Close to me, she ain't going home when she bows to bed.

Finga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
2: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
3: Kwa kweli sijajua.
2: Usijali, Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
4: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
5: Yes, yeah.
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
6: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
7: Kodi ya mtaa.

0: inatoboa 2026 kahumu.
1: Unasikiliza ushamba hii hapa kutoka kwa Zoo Winner. Kuna Stino, mmoja wasanii kutoka nyanda za juu kusini, represent kodi ya 88.9 mafinga usio bwana, goma linaitwa ushamba, moja joint kali kabisa. Hii hapa pia ni moja hapa usio bwana. So time hii hapa tunaikamilisha kodi ya mtaa tukiwa na Yas na Yas anakuambia wa Tanzania tunajua kilicho bora, na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Hapa naomba nisisitize tena kwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas unakupa vyote, tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania, mtandao wenye kasi wa Tanzania wanaostahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu. Jamaa, jiunge na Yas leo uzoe vile viwango ambavyo unastahili kuwa navyo. Au vipi?
2: Sawa. Hii ni kwa wakulima wote wa mahindi Iringa Tanzania. Kampuni ya Forest napenda kuwatangazia wananchi wote mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kwa inanunua mahindi meupe grade 1, wanapatikana maeneo ya Mlandege go down la Mombolea kwa bei ya shilingi 500 tu kwa kilo, wananunua mahindi ya grade 1 meupe. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ifuatayo au namba ya simu hii hapa 0717 41 55 40. Karibuni sana.
1: Ebada sawa, taarifa nyingine kutoka Irwasa ina taarifu na kuwatahadharisha wadau na wakazi wote wa manispaa ya Iringa kuwa kumekuwa na wimbi kubwa la wizi wa mita za maji katika maeneo mbalimbali. Wananchi wote mnaomba kushirikiana na Irwasa kutokomeza changamoto hiyo kwa kutoa taarifa zitakazowezesha kuwabaini na kuwakamata watu wanaojihusisha na wizi wa mita za maji. Piga namba hii hapa bure kabisa ya 0800110122 au 0713353695. Zawadi nono shilingi 500,000 itatolewa kwa yote atakayefanikisha kukamatwa kwa uhalifu wao. Irwasa kwa kushirikiana na jeshi la polisi linaendelea na msako mkali wa kuwakamata na kuwafikisha katika vyombo vya sheria wale wote wanaojihusisha na wizi au kuhujumu miundombinu ya Irwasa. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano mahusiano kwa umma Irwasa. Sawa, bana, time inakimbia. Dakika ya 40 hii hapa inabidi tukamilishe mastori hapa ya makodi ya mtaa, na tutapiga pia story hapa na DJ Isam. Bana, tutazungumza naye hapa, tupige naye story nyingi. Lakini bwana Rose yuko hapa, inabidi tumsikilize muda huu hapa. Yeye amesema anatamani sana tena kuja Tanzania.
2: Ni kwa waziri Paul Makonda. Naona kama alimgusa hivi Rose. Kwa Rose baada ya kuguswa na waziri Paul Makonda akasema anatamani sana kuja Tanzania kufanya collab tena na A-list wa Tanzania, kujua culture ya Tanzania, kutembelea vivutio vya Tanzania. So tumsikilizie sana Rose. Msikilize Rose, Rick Rose.
3: Ricky Rose in Tanzania been on my mind lately. The music, the talent, the energy coming out of there is so powerful. And I think the rest of the world needs to pay attention. Big respect to the president, Samia Suluhu Hassan, for putting Tanzania on the world stage. And my brother, Paul Makonda, you've been telling me about Tanzania for so long. The Serengeti, Zanzibar, all that beauty, I'm ready to come see it and experience it for myself. I want to spend some real time there, connect with the people, feel that energy, really tap in, and I mean really tap in. And believe me, me and Paul got some big ideas, extremely big ideas, and when I say big, I mean the biggest. I'm talking about working with some of the biggest names in Tanzania, but also tapping into that next generation of artists that's coming up. There's some incredible talent out there, and I want the world to see it. Paul, my brother, we just getting started.
1: Bwana sawa, mkuna msikilizi ya Rose muda huu hapa, lakini pia tuko na mshikaji wetu anaitwa Mjeshi Kikofia Ndaro yuko hapa. Amesema yeye anamzungumzia Koi Mzungu, anasema hata asipomlipa mkwanja wote au kumpa mtonyo wowote, yeye anaweza akafanya kile ambacho anataka yeye akifanye.
2: Way back bwana, yani ya Koi Mzungu ndo aliyowatoa au my list comedians, hajaishi Ndaro, Steve Mweusi, Eliudi, Leonardo, yani wote ndo waliowatoa. So kulikuwa na show hapa Last Dance ya Chekatu ambayo inakuja.
1: Yeah.
2: Sasa kulikuwa na confliction, maana yake kila siku show inapelekwa muda mbele. Ndaro akajibia bwana akasema tatizo ni muda. Unajua washakuwa wakubwa wote hao kina Ndaro, kina Leonardo. Kwa ratiba za miezi miwili, miezi mitatu before wanazo. So ndo hiyo conflict inatokea hapo jinsi ya muda. Lakini sio kwamba yani malipo maybe ni tatizo.
1: Yeah.
2: Maybe kuna conflict nyingine, maybe au wamegombana au ili stole wamegombana, no. Yani wale kwa Koimzungu walipotoka, na Ndaro always anampa sifa sana kwa Koimzungu, manake hata bila hela yeye anaweza kufanya show hata kwa ahadi. Manake yeye ndo aliyowatoa. Hiyo ni shukrani kiasi gani kuonyesha kwamba ana respect sana pande alizotoka.
1: Yeah.
2: So msikilize Ndaro.
4: Cha kwanza kwenye masuala ya pato, kitu asichokijua mimi, Koi ana uwezo kuni afford hata kama ana mimi. Nikisema anaweza kuni afford ni kwamba ofisi yake ni kwamba atakachonipa chochote mimi nakipokea, hata kama akinipa ahadi, hata akinipa ombi, bana mimi naomba uje ufanye show sina tamia nafanya. Kwa hiyo cha kwanza kwenye masuala ya kipato watu watoe. Sio kipato, ila changamoto labda kiubinadamu kiukwetu ambacho kinaweza kikawa kinatokea ni kitu cha kawaida. Ilikuwa kuna mkanganyiko wa ratiba. Unajua ratiba unakuta na of course hiyo ina disappoint hata coin. Sio tunapendi itokee hivyo. Lakini mbona ilikuwa inatokea, unakuta labda event inaandaliwa lakini changamoto inakuja kutokea, labda unataka mtu kama Leonardo hivi. Unakuta ana ratiba ya miezi mitatu tayari ishaandaliwa. Iko yeye. Ratiba unakuta miezi mitatu, unajua kwa mwezi wa 10 na mimi nitaenda huko mwezi wa 10 nilikuwa hivi hivi. Ratiba mwezi mzima anajua ambacho anatakiwa akifanye. Kwa unakuta vitu vinakuwa back to back kwamba huyu akiwa na muda huyu ma yuko Mbeya, huyu muda ukipatikana huyu inabidi awepo Mwanza, kwa tunapata tunakosa ile organization nzuri ya kufanya kitu kwa pamoja. Lakini pia kingine kilicho natokea ni of course watu wanakuwa kuna muda poi naye akala toa room ya wapi ya kujijenga. Unajua ile kwamba sio kila siku tunakuwa tunavutana eti lazima niandae mimi ndo uje, sio nini, hebu jipeni na nyie room ya kukua, sio, naelewa, jipeni room lenyewe kukua, andaeni vitu vyenu pia, andaeni ili kesho kirudi kwenye event yangu ujue ugumu wa kuandaa hiki kitu, ujue umuhimu wa hiki kitu, ukija tunafanya kitu kwa ukubwa.
1: Yes, tunakamilisha story ya mwisho inamhusu DC Mwijaku na TTCL wako hapa wanatupa power na energy pia kwenda kumsikiliza DC Mwijaku.
2: TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji tena kununua voucher, unaweza tumia GB dakika kwenye simu yako mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, yani internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako mkononi, unapata dakika za muda maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu yako mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja, zote zikiwa za mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganisha ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733 600 0060. Tarudia 0733 600 0060. Vigezo na masharti huwa vinazingatiwa.
1: Ebane sawa. DC anasema Harmonize amemkataza kabisa kumzungumzia Kajala kwa sasa, na DC Mwijaku anakili kwamba yule ni bosi wake. So lolote ambalo anapewa maelekezo yanafuatwa, na DC yuko hapa.
5: Harmonize anachonambia, Harmonize kanipiga beat, akasema sitaki kumzungumzia tena Kajala, na mimi Harmonize ni bosi wangu. Kwa hiyo nilichosema, nimenyosha mkono juu, bosi akisema mimi ni nani. Sitaki kuinua mdomo. Harmonize kaambia sitaki uinue mdomo kutakumtaja Frida Masanga. Pigia simu tatu. Sitaki mtaje Frida Masanga. Mimi sijui, mimi sijai kutumwa na Harmonize. Kwa sababu Harmonize ana uwezo capability ya kunituma mimi. Chochote ninachofanya nafanya for my own. Mimi mwenye namu. Harmonize hawezi kunituma chifanya hicho, sifai, hawezi.
1: Yo, we here DJ Sam in the house right now. Inabidi tuzungumze, tupige story hapa mbili tatu kwa hizi dakika kama 10 hivi ambazo tuko nazo hapa za kuzungumza na kuendelea kubonga. Tuche kupitia 0766744292 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa. Una nafasi ya kutucheki na kutudondoshea ujumbe mfupi wa maandishi. Anasema naitwa Chino kutoka ngambo ya mtu huko Mvumani, na wapata vizuri kaka Naski ukweli Nuru FM. Kwa magoma tu hatari, mpe shavu DJ Noah. Estoni Matanila anapatikana Mafinga Kikombo, nipo na wanangu hapa tunawapata vizuri. Naitwa Money Boy Godi Kisinda, tuko pamoja Rikitenteni. Aidan Fidege from Ilula Madizini tumekuona. Tinga Kipingi Unjani Ilula Mtua finest pale. Oya, Sare Burudani kama kama please kama goyo kutoka Ilula Mtua. Fredi Mgimba pande za Ilula Madizini, Dijanasi na wapata vizuri. Ikisikika ngoba zedi Anto Binti Kiziwi, anaito AY kutoka Ilula Ilala. Ni aje hapo studio nisome kama Atibu Badilu, nipo Iringa njia ya panda wenda. Nipigia ngoma Bebeleza Maro ni play good msola ikuvala kama ikuvala. Itakuwa aje mzee?
6: Bana kama kawaida.
1: Tuko vizuri eh?
6: Bana tuko fresh kabisa.
1: Vitu vinaenda?
6: Mungu mwema sana.
1: Au sio? Yo
6: yeah.
1: Eh bwana. Oya. Unajua kio unapiga story na bwana bwana DJ Isam kuna muda kama anajisikitisha sana ili uweze kumuonea huruma. Sasa
6: tena.
1: Sasa ya mambo leo yanakuwa yapo kabisa. Sio unaanza kujitilisha huruma hapa. Sio baya. Wewe ni DJ hapa Nuru FM Radio lakini pia ni DJs sehemu nyingine ambazo tunakimbizana mawikiendi kwa ajili ya kutafuta ugali. So far, soko la DJs kwa sasa mkoani Iringa nyanda za juu kusini unaizungumziaje?
6: Soko la DJ kwa nyanda za juu kusini nafikiri linakuwa. Linakuwa kwenye upande kwamba tumetoka kule ambako tulikuwa tunalipwa kidogo. Tupo angalau sehemu ambayo tunalipwa kiasi ambacho kinakizi kidogo mahitaji. Tofauti na hapo zamani. Kwa kidogo soko linakuwa japokuwa wale pro kabisa kwa hasa kwa Iringa wako wachache.
1: Ba okay.
6: Hey, wako wachache sana. Unajua okay, kwa mfano kama sasa hivi nasi ukitumia sasa hizi labda invoice kwamba kuna chimbo labda Mbeya linahitaji DJ haraka haraka kwa hapa Iringa. Yaani tayari kwa una watu ambao hata watano hawafiki. Kwa maana yake kwa kama wana kazi yao ambao wewe unawajua uwezi kumpata mtu mwingine. Yaani maana yake sio kwamba DJs wapo ila yule wa kumwamini kwamba nikimpeleka aenda kafanye hichi kitu atafanya kwa ubora ule ambao unahitajika. Umekuwa ni wachache. Kwa wengi wamejiwekeza kwamba mtu akipata sehemu ya kufanya kazi basi anaona kwamba amemaliza. Yaani kazi yake anakuwa amemaliza hapo. Yaani sio watu wenye njaa kutaka kufika sehemu fulani.
1: Sio sehemu ambazo mnakuepo wale matajiri wataki watu muende sehemu nyingine. Au mikataba au watu vitu vinawafunga. Kama bwana weekend zote inabidi uwepo hapo utoki ku move on kwenda sehemu nyingine.
6: Hapana. Kwa Iringa hasa mimi hapa ndo niko kwenye kasumba sana hiyo. Mimi ndo mmoja wa anga wakubwa sana. Na uanga wangu ni kwamba mabosi wengi wanataka kama unatoka basi utoke nje ya mkoa. Yaani wewe proud kwamba mfanyakazi wangu ameenda labda Dodoma, yuko Arusha, anakuwa yuko proud. Lakini hawapendi uwepo hapa hapa ndani ya mkoa. Yaani utoke chimbo lake ukafanye kazi mtaa watatu. Yaani kwamba yani anahisi kwamba hiyo siku ambayo unaondoka maana yake wale wateja wako wote watakuwa kwenye hilo chimbo. Kwa yeye kwake itakuwa ni ngumu kufanya biashara. Sasa kwa nini wakati pale unaenda kwa siku moja alafu yeye kwake upo kila siku? Ni mtu ambaye anakulipa mshahara au anakulipa pesa DJ kila siku. Kwa wanaona kwamba kama unataka kutoka basi hiyo ni nje ya mkoa. Huo ndo mkataba. Ila hapa ndani ya mkoa ni ngumu sana wengi wa hivyo. Na wengine kabla unakuta upo chimbo fulani anataka mfanye kazi. Yaani anakuambia kabisa yani mimi hapa niko fresh yani ukitaka hata kwa nje yani ukiwa ukipata kimeo nje yani mimi nakuruhusu yani.
1: Fresh yani.
6: Kwa sababu haupo kwake.
1: Yeah.
6: Ukishaenda
1: kwake.
6: Sasa akishaanza kuona ile matunda ambayo wewe ukiwepo ofisini kwake anayapata. Tayari anabadilika tena. Ukitoka akwambii kwamba amekasirika lakini unaona kabisa yeye amekasirika.
1: Zinaanza sasa zile.
6: Zinaanza mambo mengi pembeni. Unasikia anaongelea pembeni.
1: Kuzungumzia pembeni yani.
6: Yeah, kwa Iringa pia matajiri wako hivyo.
1: Ukipewa labda nafasi ya kuwashauri matajiri wenye clubs Iringa, utawashauri kitu gani?
6: Kwanza nitawashauri kwamba wajue kwamba sisi DJs tunatamani kufika mbali zaidi. Alafu cha pili, ukiona nimepata kimeo sio kwamba kiasi ambacho unanilipa akinitoshi. Ila kila ninachoenda manake kinakuwa ni kingi kwa siku moja. Unajua sisi tunakuwa tuna shida. Badala ya mtu uende ukamkope mtu basi ngoja niende nikakipige hichi kimeo nikave ile.
1: Yeah.
6: Kwa sasa matajiri wa Iringa wenye hizi bar wengi hawajui hicho. Wote wanaangalia upande wao. Yaani yeye anataka afanye biashara, yeye apate. Yaani yeye angalii kwamba mfanyakazi wangu pia anatakiwa apate. Umeona? Alafu pia appreciation ni ndogo kwa matajiri wengi wa bar za Iringa. Yaani unamfanyia kazi kubwa na anaona kabisa hii ni kazi kubwa unamfanyia. Lakini kwa kutoa ile appreciation kwamba yani wewe
1: bwana huduma noma.
6: Wewe ni mtu wangu muhimu sana. Yaani hiyo anashindwa. Yaani mwingine unakuta umeenda kwake from scratch labda chimbo lake lilikuwa
1: halina watu.
6: Kwa watu wapo labda. Ila anaingiza labda weekend jumla Ijumaa na Jumamosi ana faida yake anapata labda milioni 5. Sawa, unavyoenda. Ukiingia baada ya kufika wewe anaanza kupata milioni 14, 20. Kile kiwango ambacho mlikubaliana. Yaani hakimu yani atikisiki kusema kwamba kwa sababu faida imekuwa na mimi kubwa, basi ngoona wewe nikuongezee tuondoke wote. Yaani wewe uchukue kiasi kikubwa ili hiyo nguvu ambayo unaiwekeza hapa uifanye mara mbili zaidi. Yeye anabakia pale pale akulipe kile kile. Yaani hawawezi, sio watu ambao wanatamani kuona wafanyakazi wao wanasogea kwenye mafanikio yao binafsi. Sio watu hivyo. Yaani watu ambao wanajiangalia wao. Yaani hivyo. Kwa hiyo mimi ningeshauri sana yaani matajiri wa bali za Iringa. Wawe watu ambao wanatoa nafasi kwa wafanyakazi wao hasa DJs. DJs anatakiwa apate experience, exposure. Hey, yani zamani nakumbuka Club VIP, Club La Party, kulikuwa kuna utaratibu kwamba kila mwezi DJ anapewa budget na ofisi, labda nenda Arusha kajifunze. Umeelewa? Labda nasi utaondoka mwezi huu tena kujifunza. Ukirudi manake utakuwa na kitu kipya. Kesho labda mwezi ujao labda Isa muondoka. Yaani ilikuwa ni hivyo. Yaani nenda kajifunze kitu kipya uje nacho. Lakini siku hizi wenyewe wanataka kuona kila siku. Sasa ukiona kila siku ndio ile wateja wanakuona kwamba wamekuzoea. Unajua
1: kila siku.
6: Kwa sababu mteja anasema rudi jana rudia sana playlist. Sio kumbe anarudia ila unamsikiliza kila siku. Umeona? Sasa yaani hata kibadilika bado tutaona kwamba yaani playlist yake ndio ile ile kwa sababu kila siku unamsikiliza. Tena mbaya zaidi kwa wale DJ ambao wanafanya kazi Monday to Monday. Hiyo ndio mbaya sana.
1: Ni DJ gani ambaye anakupa challenge sana? Unadai bwana huyu jamaa bwana huyu ana challenge sana huyu ananiumiza sana kichwa.
6: Kwa
1: mkoani hapa Iringa.
6: Kwa mkoani mtu ambaye amna. Amna. Kila mtu ana nafasi yake. Mimi naamini kwamba kila mtu ana fungu lake analipata. Yani kuna mwingine ana tobo lake Mungu amemwekea, kwa mfano Tony Stopper.
1: Yeah.
6: Stopper ni mtu ambaye amejipata kwenye upande wa trending ya mtandao. Mungu ndo sehemu ambako amemwekea riziki. Ukienda hata kwa bro ambao wametutangulia.
1: Yeah.
6: Uwezi kumweka cup moja Alibi labda na Jose. Umeelewa?
1: Yeah.
6: Jose ni international DJ.
1: Umeelewa?
6: Yeah. Ila Jose ukimweka leo hapo akija Iringa akawa klabu fulani na Alibia kaka klabu fulani, watu wengi wanaenda kwa Alibia.
1: Umeelewa?
6: Kwa sababu Alibia ni mtu ambaye amesogea mtandaoni.
1: Yeah.
6: Lakini DJ ya mwenye mafanikio makubwa ambaye hawazungumziwi ni Jose ambaye ni international. Yaani kila mwezi lazima atoke nje ya Tanzania. Yaani hivyo.
1: Lakini Alibia anaonyeshaga mifano, anamwambia kama kuna DJ ajitokeze, ana post vitu zake, kama kuna DJ anamiliki hivi vitu ajitokeze aonyeshe watu wanakula buyo. Okay, sio kesi.
6: Yaani kwenye hiyo pia ambao unasemea unajua ndio nakwambia yeye ni DJ wa mtandaoni. Ukishakuwa mtandaoni maana yake lazima utengeneze content ambazo
1: zinaondoka.
6: Umeelewa? Sio kwamba yeye ndio mtu ameondoka. Wapo wengine, madije wengine hawana majina, hawajatoka lakini wana mafanikio makubwa. Lakini maisha yao ni low key. Hawezi kutoka mtandaoni akasema mimi naishi naishi. Kwa hiyo kila mtu kuna namna ambayo fungu lake Mungu amemwekea, utatusua kwa namna hii, kwa namna hii. Kwa hiyo kwa hapa Iringa mimi hapa nafikiri kila mtu ana nafasi yake na mimi na nafasi yangu. Sidhani kama kuna mtu ambaye naofia kwamba huyu ananipatia sana stress. No, kwa sababu ni mtu ambaye napata riziki sana.
1: Okay. Sawa, twende tuzungumzie event ambayo inaenda kufanyika weekend hii hapa. Mpaka sasa maendeleo yakoje na kila kitu kiko vipi? Tupe picha ili watu waweze kujua na waweze kusogea pale katika viwanja vya Ruku pale.
6: Bwana, event ambayo inakwenda kufanyika siku tarehe 25 siku ya Ijumaa ya kesho kutwa. Viwanja vya chuo cha Ruku pale. Mpaka sasa hivi tuko kwenye 30% ya kila ya stage ambayo inatengenezwa pale. Kwa sababu tumeanza kutengeneza stage toka Jumapili na leo ni siku ya Jumatano. Kesho tutakuwa tunamaliza kufunga stage. Sio sisi, ni maprofessional ambao wako pale ndo wanaifanya hiyo kazi. Ni event ambayo sisi kama VOV Vibe on Vibe ndo kwa mara ya kwanza tunafanya event kubwa toka tumeanza 2021.
1: Okay.
6: Hii ndo event yetu ambayo tutaenda kuifanya kubwa kuwahi kutokea kwetu, kwa sababu tunafunga stage yenye thamani ya milioni 90 pale
1: kwa mara ya kwanza.
6: Kwa mara ya kwanza. Wakati huko nyuma stage zetu zilikuwa za, yani stage kubwa ambayo tulifunga ilikuwa ya milioni 3. za nyuma, yani ambao ni kwa ni kubwa ambao sisi wenyewe tulijipiga kifoto tukasema hey sisi nomo ni kwa milioni 3, lakini leo Ijumaa tunakwenda kushuhudia stage yenye thamani ya milioni 9, sio sio thamani ya kununuzi bali ya ufungaji,
1: ya ufungaji
6: yani inakodishwa kwa thamani hiyo. Na tunashukuru kwamba tumeingia partnership na Zed Sound Africa pamoja na Tara Waves kutoka Dodoma. Hao ndio watu ambao wametushika mkono kwenye kwenye issue yote ya setup, kuanzia stage, sound, rights, screen, sio bwana. Wote vyote hivyo wamefanya wao. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tayari tuna tiketi ya shilingi 10,000 ambao ni regular, tuna tiketi ya 50,000 ambao ni VIP single. Yaani mtu mmoja akitaka kukaa VIP ni shilingi 50,000. Ila tulikuwa tuna VIP ya 300,000, 500,000 pamoja na 1,000,000. Ya 300,000 tayari iko sold out ishaisha. Ya 500,000 zimebakia tiketi 8, ya 1,000,000 ziko tiketi 2.
1: Okay.
6: Kwa unaweza kaona kwamba ni namna gani
1: mapokezi yamekuwa.
6: Mapokezi yamekuwa ni makubwa sana. Ni event ambayo kwa Iringa kama siku ya Ijumaa, kwa mtu ambaye utakuwa unatamani utoke lakini haujui uende wapi.
1: Ndio. Yeah.
6: Mimi napenda niseme kwamba karibuni sana Ruku Ground pale, viwanja vya Ruku, chuo cha Ruku pale. Ndio event inafanyika ya Summer Festival kutoka VOV Vibe and Vibes. Ni experience ambayo inaenda kufanyika, ni kubwa sana, ya stage za kimataifa. Performance ya pale itakuwa ni heavyweight. Atakuwepo pale international hyperman Saholi kutoka Dar es Salaam, anakuja na DJ wake ambao ni Rock Formula. Pia atakuwepo DJ Tony Stopper. Atakuwepo DJ TC kutoka Kings FM Jombe. Atakuwepo DJ Daz D kutoka Miami Night Club. Atakuwepo DJ KV kutoka Uma Pub and Cousin. Atakuwepo Mero ambaye anafanya rave band Savannah Pub. Atakuwepo Icon ambaye anatokea Taratara. Taratara Dodoma. Atakuwepo pia na DJ Sniper ambaye anatokea Rainbow Dodoma. Kwa listi ni ndefu sana, vibe itakuwa ni kubwa, pia enjoyment ni heavyweight.
1: Bane. But tukutane Ruku Ground pale mzee wangu, dakika zimetuishia
7: sasa. Ah, story imekuwa nzuri.
1: Eh bwana, story imekuwa nzuri.
7: Yaani nani muulize Isam.
1: Sasa time imekata mzee wangu.
7: Yaani sekunde kadogo. Kujoin na nyie Vibe on Vibe inahitaji wewe DJ tu au
6: kwenye show ipi?
7: Yaani kuwa familia yenu yani.
6: Sisi hapa sasa hivi ni kampuni. Kwa hiyo tuna nafasi ya Isa. Unanunua Isa, unakuwa mwana familia.
7: Haya
1: bwana. Bwana taarifa bali nafuata hapa. Asante DJ Sam, nilikuwa na DJ Noah 255 Bizo MC. Mimi ni DJ Naso kwa nyumba Mgashida aka wa kunyumba. Chao chao na siku njema.
8: Sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
9: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
10: Tunajiamini, tumesimama,
9: hatuogopi.
10: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
9: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
8: Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
11: Jumla ya shilingi milioni 52.64 zimetumika katika ujenzi wa daraja la Mto Mgega linalounganisha kijiji cha Mwilali Vila la Isimikini kata ya Mangalali halmashauri ya wilaya ya Mufindi mkoa wa Iringa. Halmashauri ya manispaa ya Iringa imeanza kuchukua hatua za kukabiliana na athari zinazoweza kusababisha mvua kubwa, ikiwemo kuzibua na kusafisha mitaro katika maeneo mbalimbali ya manispaa hiyo. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mashirika ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa yameeleza wasiwasi wao kuongezeka kwa vurugu, kuongezeka kwa watu wanaokimbia makazi yao na kuongezeka kwa ukosefu wa usalama wa chakula nchini Sudan. Na katika duru za kimichezo, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limesikitishwa na matumizi ya nembo yake katika mkutano na waandishi wa habari ulioandaliwa na kampuni ya Sunderland Fashion Wear jijini Dar es Salaam. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM, na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Said. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo nafasi ya kuandika ujumbe wako mfupi na kuutuma kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Jumla ya shilingi milioni 52.64 zimetumika katika ujenzi wa daraja la Mto Mgega linalounganisha kijiji cha Mwila Vila na Isimkini kata ya Mangalali, halmashauri ya wilaya ya Mufindi, mkoa wa Iringa. Akitoa taarifa ya ujenzi wa daraja hilo wakati wa ziara ya mkuu wa mkoa wa Iringa, Khairi James wilaya ya Mufindi, kaimu mkuu wa daraja wa idara ya miundombinu, maendeleo ya miji na vijiji wa halmashauri ya wilaya ya Mufindi, mhandisi Saidi Kachenje, amesema ujenzi huo ni sehemu ya jitihada za serikali za kuboresha miundombinu na kurahisisha maisha ya wananchi hususan maeneo ya vijijini.
12: Mheshimiwa mkuu wa mkoa, daraja hili ni la muda mrefu na lilitoboka katikati kwenye bridge deck na kulifanya daraja hili kuwa hatarishi kwa watumiaji. Hivyo halmashauri ilichukua jukumu la kulikabati na kuliimarisha. Shughuli zilizofanyika kwenye hili daraja ni pamoja na kuimarisha foundation ya daraja, kujenga upya bridge pier, kujenga upya bridge deck na kingo zake, pamoja na kuweka kifusi kwenye maungio ya daraja na barabara ili kulinda dhidi ya mmomonyoko wa ardhi unaosababishwa na mvua. Lengo la mradi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, lengo la mradi huu ni uboreshaji wa hali ya usafiri na usalama wa watumiaji wa barabara, kupunguza muda wa safari na kuchochea maendeleo ya shughuli za kijamii na kiuchumi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ukarabati wa daraja la Sikimi Nyanyembe imetumia shilingi milioni 52,604,050.
11: Akizungumza baada ya kukagua daraja hilo, mkuu wa mkoa wa Iringa Khairi James amesema serikali ya awamu ya sita inaendelea kuweka mkazo katika uwekezaji wa miundombinu, kwa kuwa barabara na madaraja ni muhimu katika kurahisisha usafirishaji na mawasiliano, hivyo kuchochea shughuli za kimaendeleo.
13: Kama mnavyofahamu kwamba dhamira ya serikali yoyote makini ni kuwekeza kwa watu wake kwa ajili ya faida ya watu wake. Miongoni mwa uwekezaji wenye tija ni uwekezaji katika miundombinu, kwa sababu miundombinu ndiyo inarahisisha mawasiliano baina ya jamii na baina ya shughuli za upande mmoja na upande mwingine. Ukanda huu ulikuwa unakwenda kupoteza mawasiliano endapo daraja hili lingeachwa na hatimaye likafanya nini? Likakatika kabisa. Sasa limetengenezwa ili mawasiliano yawepo, biashara zifanyike, huduma zipatikane, wananchi wetu waendelee kustawi kutokana na miundombinu mizuri iliyojengwa hapa. Lakini jambo lilonifurahisha zaidi, fedha hizi zilizotengeneza hili daraja ni fedha zilizotoka kwa wananchi na kurudishwa kwa wananchi kwa maana ya mapato ya ndani. Jipigieni makofi mengi sana. Mapato ya ndani ni nini? Mapato ya ndani ni zile fedha ambazo mkurugenzi wa halmashauri anazikusanya kutoka kwenye maeneo ya huduma za wananchi. Tangu nimeanza ziara mpaka sasa, halmashauri hii bado inaongoza kwa kutoa fedha nyingi sana kwenda kwenye mapato ya ndani.
11: Aidha, mkuu wa mkoa wa Iringa amewataka wananchi kulinda na kutunza miundombinu hiyo ili iendelee kutoa huduma kwa muda mrefu, akisema serikali inaendelea kuchukua hatua za kutatua changamoto mbalimbali za msingi zinazokabili wananchi.
13: Hiyo ni ishara ya dhati ya serikali ya wilaya chini ya mkuu wa wilaya, mkurugenzi, mwenyekiti wa halmashauri na madiwani wenu kwamba wanapenda kuona ustawi wa wananchi. Ndio maana kila zikikusanywa pesa wajiongezee posho wanapeleka kwa wananchi. Serikali ya awamu ya sita chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan inayo dhamira ya dhati ya kuendelea kuhakikisha inatekeleza miradi yenye tija kwa wananchi itakayochochea huduma na biashara kwa wananchi na kuimarisha ustawi wa wananchi. Iko miradi ambayo tayari inatekelezwa, tutahakikisha inakamilika. Iko miradi ambayo tayari imekamilika, tutahakikisha inatoa huduma, na iko miradi ambayo iko kwenye mipango, tutahakikisha inapata fedha na inaanza kutekelezwa. Lakini pamoja na kazi kubwa inayofanywa na serikali, wananchi tuna jukumu la kuhakikisha tunalinda miradi yetu ya maendeleo inayotekelezwa kwenye vijiji vyetu, inayotekelezwa kwenye kata zetu na tarafa zetu. Miradi hii tukiitunza itatufaa kwa muda mrefu, na tusipoitunza hatutusaidia kwa muda mrefu.
11: Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa kata ya Mlangali wameishukuru serikali kwa ujenzi wa daraja hilo, wakisema awali walikabiliwa na adha kubwa baada ya daraja la zamani kuharibika. Wamesema hali hiyo ilisababisha usafiri kuwa mgumu, hasa wakati wa mvua, na wakati mwingine kuathiri wanawake wajawazito waliokuwa wakihitaji kufika kwa wakati katika vituo vya afya.
14: Mzazi alijifungulia maeneo haya kama mara mbili.
15: Daraja hili linatusaidia sisi kupata mawasiliano kati ya Mlangali na sisi, na hasa kupata huduma za hospitali. Wakati fulani hata maduka, hata kama huku yapo, lakini kuna vitu vingine ambavyo tunavikosa. Kwa hivyo natupa mawasiliano hayo, na hasa zaidi ni hospitali. Kuna tukio lilitokea, ingawa halikuleta madhara ya kuua, maji yalijaa toka ng'ambo mpaka ng'ambo ya pili. Kwa hiyo watu hawakuweza kuvuka mpaka maji yale yalipoisha. Na dhara lingine ambalo lilitokea, hili daraja upande mmoja kule kulikuwa na shimo. Lile shimo lilisababisha wanaotoka huku wapite kwa tahadhari.
14: Maji yalikuwa yanajaa mpaka yanafurika hadi kule, hadi ng'ambo ile. Kwa hiyo hapa patakuwa pamechimbika hapa. Kwa hiyo palikuwa usafiri haupatikaniki hapa hadi watu wapite nyembe hivi. Kwa hiyo gharama ilikuwa ni kubwa hata kwa sisi wapitaji.
11: Wananchi wa mtaa wa Mibata, kata ya Nduli, manispaa ya Iringa, wamefanya usafi wa mazingira kwa pamoja, ikiwa ni hatua ya kujiandaa na mvua za El Nino. Zoezi hilo limehusisha usafi wa maeneo mbalimbali pamoja na kuzibua mitaro, kwa lengo la kuhakikisha maji yanapita kwa urahisi na kupunguza athari zinazoweza kujitokeza wakati wa mvua. Mwenyekiti wa mtaa wa Mibata, Paul Mwangingo, amesema wameweka utaratibu wa kufanya usafi kwa pamoja na kuufanya kuwa endelevu, huku akiwataka wananchi kuendelea kushirikiana katika kulinda usafi wa mazingira.
16: Leo tuko kwa ajili ya usafi, tukitikia wito wa agizo la mkuu wetu wa nchi, rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa ajili ya kujiandaa na mvua za El Nino endapo zitakuja. Tuko katika kuzibua na kufanya usafi kwenye mazingira yetu, kuzibua mitaro na kuacha mitaro yetu ikiwa safi, na hatimaye endapo mvua hizo zitakuja, basi mazingira yetu ya kuto yako katika mazingira yetu. Mwitikio kwa kweli ni mzuri, kwa sababu hapa nilipo tuko tuna kanda tano za wajumbe wangu watano. Kila mjumbe nilimpa kanda na kanda zote zinafanya kazi kwa sasa.
11: Kwa upande wake, mjumbe wa mtaa huo Thomas Muyinga amesema ushirikiano na wananchi ni muhimu katika kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na salama, akisisitiza umuhimu wa kuzibua mitaro na kuondoa taka ili kupunguza changamoto wakati wa mvua.
17: Jambo ambalo tunalielekea na mvua za El Nino, tunahofia pia tukawa na mafuriko ya hapa na pale katika mtaa wetu wa Mibata. Ndio kama mbona mnatuona tuko hapa, tunajaribu kutoa uchafu katika mitaro ili kudhibiti hiyo hali ya El Nino isije katuletea mafuriko katika mtaa wetu wa Mibata. Kipindi ambacho mara ya kwanza kulikuwa hakuna hata mtaro hata mmoja, ilikuwa ni tabu kidogo. Wakazi wote wa mtaa wa Mibata kwa eneo hili huko, ilikuwa ni kazi kweli kupita hapa na vyombo vya usafiri. Kulikuwa na utelezi wa kutosha tu hapa, ilikuwa ni shida kwa kweli, lakini tunashukuru serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kutusababishia mpaka kupata mtaro at least kidogo kuna uafadhali.
11: Viongozi hao wamehimiza wananchi kuendelea na utaratibu wa kufanya usafi kwa pamoja, wakieleza kuwa mazingira safi ni muhimu kwa afya na ustawi wa jamii. Halmashauri ya manispaa ya Iringa imeanza kuchukua hatua za kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua kubwa, ikiwamo kuzibua na kusafisha mitaro katika maeneo mbalimbali ya manispaa ya Iringa. Hatua hiyo imekuja kufuatia taarifa ya mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA kuhusu uwezekano wa kuwepo kwa mvua kubwa zinazohusishwa na hali ya El Nino. Katika utekelezaji wa hatua hizo, mitaro katika mtaa wa Mawelewele, kata ya Mwangata, imezibuliwa na kusafishwa ili kuwezesha maji ya mvua kupita kwa urahisi na kupunguza athari ya mafuriko. Zoezi hilo linatajwa kuwa ni hatua kubwa ya kuwapa nafuu wakazi zaidi ya 1,500 wa eneo hilo ambao kwa wakati mbalimbali wamekuwa wakikumbwa na changamoto ya mafuriko wakati wa mvua. Akizungumza wakati wa kuendesha zoezi hilo, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya manispaa ya Iringa Bi Zaina Mlawa amesema hatua hiyo inalenga kuboresha mifumo ya maji ya mvua na kupunguza uwezekano wa maji kutuama katika maeneo ya makazi. Wakulima wa zao la mahindi mkoa wa Njombe wameiomba serikali kuwapa vibali vya kuuza mahindi nje ya nchi kutokana na kuporomoka kwa soko la ndani ambalo linasababisha kupata hasara kubwa ukilinganisha na bei ya uzalishaji. Mwanahabari wetu Gabriel Kiliamlia ana habari kamili kutokea pale mkoa wa Njombe.
18: Sasa ukipiga mahesabu hao wenzetu wanaotuletea hizo bei kutoka serikali bei elekezi, yani tunashangaa kwa sababu
19: wakiwa kwa mkoa wa Njombe, baadhi ya wakulima wakubwa wa mahindi toka Irani Rodewa akiwemo George Mkinga wanasema kitendo cha serikali kupitia wakala wa hifadhi ya chakula cha taifa NFRA kutangaza kwanza kununua mahindi hayo kwa shilingi 450 kwa kilo badala ya shilingi 700 hadi 1000 kama misimu iliyopita kinawapa ugumu ukizingatia kuna hatari ya mvua kubwa za El Nino ambazo zinaweza kuharibu kabisa mazao hayo. Wamesema mwaka huu sana wilaya ya Rudewa wamevuna mahindi mengi kiasi cha mkulima mmoja kuvuna hadi gunia 8,000 lakini hakuna magala kuhifadhia mazao hayo na kuyauza kwa bei hiyo watapata hasara kubwa, hivyo wamemuomba mkuu wa mkoa afikishie kilio chao kwa Rais Samia Suluhu Hassan.
18: Uzalishaji uko juu, bei ya manunuzi iko chini. Sasa hatuelewi lengo lao ni kutuua si wakulima kwamba tusirudi tena kuzalisha au malengo yao ni nini? Kwa sababu uhalisia ndivyo ulivyo, ni bora wangesema kwamba hatununui, tungejua kwamba soko halipo kabisa. Lakini wanakuja na bei ambayo mkulima ukifanya hesabu yani ya kawaida tota darasa la 7, huwezi kumwambia mtu auze mahindi shilingi 450 kwa kilo.
20: Kweli, kama tumefika hapa, uwezo wa serikali kununua mazao ni haupo. Na sisi tunawaambia mazao tumezalisha jamani yapo, basi kama wao haupo uwezekano basi watupunguzie tozo na sheria au watumie ile njia ambayo ilitumika kwa Mkapa kwamba kila mkulima mmoja mmoja aandikiwe barua aende akauze mazao nje. Kuna Mtukula, kuna Kenya, kuna wapi. Lakini tulikuwa tunaona juzi clip ya inapita rais wa Kenya anaenda kusainiana mkataba na rais wa Zambia kwamba wauziane chakula mahindi. Sisi Tanzania hapa tunaumia mahindi.
21: Na hata hivyo kutokana na mkopo ambavyo tumekopa mikopo benki tunashindwa kurejesha marejesho kutokana na bei jinsi na soko.

0: ombi kwa kamishna kuweza kupata fedha kwa ajili ya kujenga hayo magala. Na tayari wataalamu wangu wameshaanza kuandaa maandiko kwa ajili ya kuombea hizo fedha. Kwa hiyo kwa maana ya wataalamu walimshauri mheshimiwa mkuu wa mkoa, sisi ndio tumeshaanza kubadilika.
1: Tulianza kuweka huo mkakati ya kwamba kama wilaya tuweze kuwa na magala yanayomilikiwa na halmashauri. Ili kuweza kwanza kuna kupunguza crisis ya pembejeo kupanda bei. Kwa sababu uldewa mbolea au mbegu kuwa bei inapanda juu kwa sababu ya kutokuwa na sehemu kubwa ya kuhifadhi. Zao la mahindi kitu pekee, na hata wakati tunajadili hapa wote tumezungumzia kuhusiana swala la chakula. Na ndio maana hata hoja inayo tunayoipeleka ni kwamba kutakuwa na El Nino, baada ya hapo kutahitajika kutakuwa na uhaba wa chakula. Kila kitu tunachokijadili ni chakula. Lakini baadhi ya mataifa ya wenzetu, lakini hata sisi wenyewe tunaweza tukajiupdate zaidi kutoka hapo, kwamba tukainsist zaidi kwenye kuinvest kwenye sekta ya viwanda kutengeneza product zaidi ya chakula tunachokitengeneza.
2: Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka ameahidi kufanya mawasiliano na waziri wa kilimo kuona namna kuelekeza nguvu ya kununua mahindi hususani katika wilaya ya Ludewa ambayo imetajwa kuvuna mahindi mengi hasa katika vijiji vya Ibumi na Amani.
3: NFRA waingie sokoni specifically kwenye eneo la Ludewa, tutaongea mheshimiwa waziri ili tupate usaidizi kwamba kwenye maeneo kama haya ambayo tunaenda kwenye mvua nyingi, pengine waone namna ambavyo maamuzi ya haraka ya NFRA kuingia sokoni yafanyike, ili wale watu ambao wana utayari wa kuuza sehemu ya nafaka zao wauze, kwa sababu sio lazima pia tuuze nafaka zote. Mimi nadhani baadaye nyewe kuongea tu na benki kwenye kulima, mimi niko tayari tufanye mazungumzo na benki kwenda kwenye kuwekeza kwenye ujenzi wa magoda uni pia kwa mtu ambaye yuko tayari. Na ninyi hapa kila mtu sana hapa ni mpana, kwa sababu nakumbuka mwaka juzi ulikuwa na ndugu zako wanapeleka mahindi huko Rwanda. Tuangalie na kuuliza pia kwamba je, kama wananchi wakitaka kuuza, umesema mataka vibali binafsi. Kama inaruhusiwa. Kama mtu amepata soko Zambia, tuone kama anaweza kupewa kibali. Kwaona ninyi wenyewe kama kuna milango ambayo mnaifahamu, kikubwa ni kuwasiliana na serikali tu kwamba jamani, mimi nimepata watu Zambia. Wako tayari kununua kwa bei, mnaniruhusu? Sita tunaomba utaratibu kwenye wizara, wakituelekeza mnafanya.
2: Wanasema kwa ekari moja inayotumia zaidi ya shilingi milioni moja kulima zao la mahindi unaweza kupata shilingi 700,000 baada ya mavuno, ikiwa hasara ni takriban shilingi 300,000 endapo mahindi hayo yatauzwa kwa shilingi 450 kwa kilo. Kutoka hapa mkoani Njombe, mimi ni Gebo Gabriel Elias Kila Mlia.
4: Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio Nuru FM habari kutoka nyanda za juu kusini. Ninayekusomea jina langu ni Saum bin Said. Endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, Facebook Nuru FM 88.9, YouTube na TikTok tunapatikana kama Nuru Digital TV.
5: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
4: Miongoni mwa yale ambayo tumeandaa katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na mashirika ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa yameeleza wasiwasi wao kuhusu kuongezeka kwa vurugu, kuongezeka kwa watu wanaokimbia makazi yao na kuongezeka kwa ukosefu wa usalama wa chakula nchini Sudan. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
6: Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA imesema mapigano katika majimbo ya Darfur mashariki na kusini mwa Sudan yamesababisha vifo vya watu 13, yakiathiri masoko na kupelekea watu wengine kuhama makazi yao, huku bei ya mikate ikipanda kaskazini mwa Darfur. Nalo shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema kuwa magala mawili katika maeneo ya Shikani kaskazini mwa Kordofani yalishambuliwa na drone siku ya Jumapili na kuharibu vifaa vya kujifunzia vilivyokusudiwa kusambazwa mwanzoni mwa mwaka wa masomo. Kwa upande wake, shirika la mpango wa chakula duniani limesema kuwa gharama za kikapu cha chakula ilipanda kwa 13% ikilinganishwa na mwezi uliopita, hali iliyoakisi ongezeko la jumla la bei za bidhaa muhimu kote nchini. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi hatakuwepo kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa bila sababu kuwe kwa wazi. Vyanzo kadhaa vilivyowasiliana na RFI vimedai kwamba inahusishwa na vikwazo vya usafiri vilivyowekwa na Washington kutokana na hali ya kiafya nchini humo. Felix Tshisekedi atawakilishwa New York na ujumbe unaoongozwa na Waziri Mkuu Judith Suminwa. Ingawa wakuu wengi wa nchi na serikali wanatarajiwa wiki hii katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa Mataifa huko New York, Rais wa Kongo Felix Tshisekedi atakuwa miongoni mwa viongozi mashuhuri ambao hawatahudhuria kikao hiki cha 81. DRC itawakilishwa na Waziri Mkuu Judith Suminwa na Waziri wa

0: Mambo ya nje, Terese Wagner. Taarifa hiyo ilithibitishwa rasmi na taarifa ya kiserikali iliyotolewa siku ya Jumapili Septemba 20, saa chache kabla ya waziri mkuu kuondoka nchini akiwa na ujumbe mdogo kwenye ndege ya Air Congo kupitia Ulaya. Tangu kutangazwa kwa mlipuko wa Ebola katika mikoa kadhaa kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, Marekani imeweka vikwazo vya usafiri kwa watu wote wanaowasili kutoka DRC, Uganda na Sudan Kusini. Vizuizi hivi vinapiga marufuku raia kutoka nchi hizo kuingia Marekani bila kwanza kupitia kipindi cha karantini cha siku 21 katika nchi ya tatu. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, meli ya matibabu ya jeshi la majini la China imeondoka nchini Mauritania baada ya kukamilisha jukumu la afya na matibabu katika ziara ya kirafiki ya siku 7 nchini humo. Meli hiyo iliondoka katika bandari ya urafiki ya Nouakchott saa 4 asubuhi kwa saa za huko na kuagwa na maofisa wa jeshi na serikali ya Mauritania, maofisa kutoka ubalozi wa China nchini humo, wakazi wa huko na wawakilishi wa jamii na kampuni za Wachina nchini humo. Tangu kuwasili nchini Mauritania Septemba 15 katika kituo cha kwanza cha jukumu la amani 2026, wafanyakazi wa afya katika meli hiyo wamepokea wagonjwa 6864, kufanya upasuaji 38 ikiwemo upasuaji wa mifupa, upasuaji wa magonjwa ya kawaida na upasuaji wa macho, na kufanya kaguzi 143 za afya ya mwili.
1: Habari za michezo.
2: Na katika duru za kimichezo jioni ya leo ni pamoja na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limesikitishwa na matumizi ya nembo yake katika mkutano na waandishi wa habari ulioandaliwa na kampuni ya Sunderland Fashion Wear jijini Dar es Salaam akizungumzia jezi ya timu ya taifa. Mwanamichezo wetu Hafidh Ali na undani wa taarifa hiyo.
3: Katika taarifa iliyotolewa na afisa habari na mawasiliano wa TFF Clifford Ndimbo, amesisitiza kuwa TFF haikuwa sehemu ya mkutano huo na wala haikuwa na uelewa wa kabla kuhusu maudhui yaliyowasilishwa. Kutokana na hatua hiyo, TFF inaionya kwa dhati kampuni ya Sunderland Fashion Wear kuacha mara moja kutumia nembo ya shirikisho hilo katika maudhui yasiyo na uhusiano wa kimkataba kati ya pande hizo mbili. Aidha, TFF imebainisha kuwa itaandika rasmi barua kwenda Sunderland ili kupata maelezo ya kina na ya kuridhisha kuhusu sababu za kutumia nembo ya TFF katika mkutano huo. Na katika habari za michezo kimataifa, meneja wa Arsenal Mikel Arteta amefikia makubaliano ya kusaini mkataba mpya wa kuendelea kusalia klabuni hapo kwa takriban miaka 4 zaidi, akitarajiwa kutimiza miaka 10 tangu aanze kuwafundisha washikamitutu wa London. Mkataba huo utakuwa na maboresho ya mshahara utakaomfanya kuwa mmoja wa makocha wanaolipwa ghali zaidi duniani, ambapo kwa mujibu wa ripoti atapokea mshahara wa pauni milioni 10 kwa mwaka pamoja na bonus ya zaidi ya pauni milioni 5 kulingana na mafanikio ya timu. Uongozi wa Arsenal umeamua kumpa mkataba huo baada ya mafanikio makubwa ya klabu hiyo hivi karibuni, ikiwemo kutoa taji la ligi kuu ya soka nchini England baada ya kusubiri kwa zaidi ya miaka 22, pamoja na kufanikiwa kutinga finali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya mwaka 2026.
2: Asante sana Hafidh Ali.
1: Uchumi na biashara.
2: Katika uchumi na biashara jioni hii ni pamoja na Vietnam imeendelea kuwa soko kubwa la korosho ghafi za Tanzania, ikinunua karibu nusu ya zao hilo na kulisafirisha nje ya nchi katika msimu uliopita, huku ikiweka ahadi ya kuongeza ununuzi na kusaidia upatikanaji wa teknolojia kwa ajili ya kuendeleza sekta hiyo. Mwanahabari wetu Adelfi Nakutika ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
4: Ahadi hiyo imetolewa na naibu mkurugenzi mkuu wa Wizara ya Kilimo na Mazingira ya Vietnam, Dr. Pham Ngoc Mau, wakati wa ufunguzi wa mkutano wa pili wa pamoja kati ya Tanzania na Vietnam unaofanyika jijini Dar es Salaam, ambapo mawaziri wa pande zote mbili wanatarajiwa kusaini makubaliano yatakayofikiwa katika majadiliano. Mkutano huo wa siku 3 umewakutanisha wataalamu wa serikali na sekta binafsi kutoka nchi hizo mbili kujadili biashara, uwekezaji, kilimo, sayansi na teknolojia, pamoja na ushirikiano wa kidiplomasia. Mtendaji mkuu wa bodi ya korosho Tanzania CBT, Francis Alfredi, amesema Vietnam imekuwa mnunuzi mkubwa wa korosho ghafi za Tanzania katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Amesema katika misimu 5 kuanzia mwaka 2021-2022 hadi 2025-2026 Tanzania ilisafirisha jumla ya tani milioni 1,783,874 za korosho gafi nje ya nchi, ambapo Vietnam ilinunua tani 686,505.715. Kwa mujibu wa takwimu hizo, kiasi hicho ni sawa na takriban 49.6% ya tani 411,900 za korosho zilizosafirishwa nje ya nchi katika msimu huo, ambapo India ilifuata kwa kununua tani 198,468.339. Alfred amesema kwa pamoja India na Vietnam zilichukua takriban 99.1% ya korosho zote zilizosafirishwa na Tanzania katika misimu hiyo mitano. Takwimu za CBT zinaonyesha kuwa usafirishaji wa korosho gafi ulianza kushuka katika msimu wa mwaka 2022-2023 kabla ya kuongezeka kwa kasi katika misimu iliyofuata. Hata hivyo, Tanzania imesafirisha tani 192,757.029 msimu wa mwaka 2021-2022, lakini tani 169,675.155 ni mwaka 2022-2023. Kwa mwaka 2023-2024 ni tani 241,182.242, na kwa mwaka 2025-2024 ni tani 391,669.448, lakini kwa mwaka 2026-2025 ni tani 411,900. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.
2: Asante sana Adelfina Kutika.

0: Burudani ya kwake Oliva Ngoma akikwambia dia. Ninanipa nafasi ya kupitia ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766742929. Nasikiliza habari na Nupo Bei era usinana kutokea Lupa la Mabii. Hongera sana Rasi kwa kupiga kazi wanairinga, tunajivunia kuwa na wewe. Edgar Mwaiselo kutokea maeneo ya Ifunda. Isaac Changwa kutokea Mnazi, tunaomba tuwekewe mitaro katika barabara kuu. Katika barabara kuu pande zote kabla ya askari, kabla ya athari haijajitokeza katika kipindi cha mvua. Aroni Mveange kutokea Mawelewele anampongeza sana mheshimiwa mkuu wa mkoa Harry James kwa maendeleo ya miundo mbinu ya barabara ya ujenzi madaraja. Asante sana pia Nuru FM kwa habari jioni ya leo. Baraka Ende wa Dodoma, asante sana kwa kutujuza habari mbalimbali. Tunaomba mkuu wa mkoa wa Iringa atembelee huko kwetu vijijini aone barabara. Kuna makorongo makubwa. Na moja ya korongo ambalo ni hatari sana kwa wanafunzi wetu hasa wakati wa mvua tunapotarajia inapokwenda kuanza kunyesha. Ujumbe wa Angelo Lupala kutokea maeneo ya Itwaga. Musa wa Babas kutokea pale Nyakilomo. Hakika wananchi wanastawi kutokana na miundombinu bora ya nchi, huku miradi ikitoa huduma kwa raia. Lakini anasema, lakini ni wajibu na jukumu letu wananchi katika kuitunza, kwa maana nayo itatufaa kama tutaitunza kwa muda mrefu. Anasema Harry James amekuwa tunu kwa wanairinga anasema hivyo kwenye ujumbe wake. Lakini pia anasema Njombe wasaidiwe nini Njombe, ujumbe wako unakimbia kweli, wauze mazao yao. Kelvin Jao kutokea maeneo ya Mlandege. Asante sana Nuru FM kwa kutujuza yaliyojificha. Mduda muuza urembo kutokea Mlandege sokoni. TFF na kampuni ya Sunland wakae chini waondoe tofauti zao kabla ya AFCON. Ni Geoffrey Mahenge wa Igingilanyi. Nikushukuru sana wewe ambaye umeshirikiana na sisi kwa kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766742929. Umetoa maoni yako kwa taarifa ambayo umeisikia jioni hii. Kabla ya kutamatisha habari, tupate nafasi tena ya kusikiliza muhtasari wake. Jumla ya shilingi milioni 52.64 zimetumika katika ujenzi wa daraja la Mto Mgega linalounganisha kijiji cha Mwila Vila na Isimkini kata ya Malangalali, halmashauri ya wilaya ya Mufindi mkoa wa Njombe. Na halmashauri ya manispaa Iringa imeanza kuchukua hatua za kukabiliana na athari zinazoweza kusababisha mvua kubwa, ikiwemo kuzibua na kusafisha mitaro. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mashirika ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa yameeleza wasiwasi wao kuhusu kuongezeka kwa vurugu, kuongezeka kwa watu wanaokimbia makazi yao na kuongezeka kwa ukosefu wa usalama wa chakula nchini Sudan. Na katika duru za kimichezo, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limesikitishwa na matumizi ya nembo yake katika mkutano na waandishi wa habari ulioandaliwa na kampuni ya Sunland Fashion Wear jijini Dar es Salaam. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidha Ali niliyekusomea jioni hii, jina langu ni Saum bin Saidi, nikutakie wakati uliokuwa mwema. Endelea kutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana Transformer, barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
2: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
3: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
4: Bado kidogo kiteto.
3: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
4: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
3: Ana shida gani?
4: Amechemka tangu asubuhi.
3: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
3: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
4: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
3: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
4: Lakini matibabu gharama.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
4: Asante Kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
9: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
10: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
9: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
10: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
11: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
9: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
12: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
13: Warrior, you cannot be defeated.
6: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
13: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
6: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
14: Adonai, we glorify your name.
15: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Themanini na nane nukta tisa Nuru FM. FM.
16: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
17: You are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highlands. Don't go anywhere.
18: Hii ni Kiyoyozi. Kutoka 88.9
19: Kiyoyozi.
18: Tatukali. Kutoka Nuru FM.

0: Naam, ni Gradin Toto huyo msanii kutoka DRC Congo pale wimbo wake ambao umeutoa Februari mwaka huu 2026. Unatukamilishia tatu kali ambazo tumekuandalia siku ya leo May Day Rachel. Nyimbo fulani hivi ambayo inaashiria mateso akiwa anamlilia huyo mpenzi wake Rachel arudi kwa sababu anaumia sana. Kuna watu wengine walikuwa wanakuwa wamekuwa kitumia hii nyimbo kama au kumwekea mtu ambaye anahisi kumpenda sana, lakini maana ya nyimbo sio hivyo ambavyo watu wengi wamekuwa wakitumia. Bana, hii inakamilisha tatu kali inayofuatiwa na Heaven Baby ile Ira Star, lakini pia Jason Derulo ya Michiko, ambazo hizo ndizo zilikuwa tatu kali ambazo tulikuandalia siku ya leo. Lakini leo ni tarehe 23 ya mwezi wa 9 2026. Ni saa 10:56 toka ilivyo timu saa 10 kamili jioni. Upo na Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Tupo hapa mwanzo mwisho wa kipindi kuanzia sasa mpaka pale tutakapokuwa na timu saa 2 usiku. Tutakwenda kufungasha vilago vyetu humu ndani na kuweza kupisha mambo mengine. Lakini hapo baadaye idhaa ya Kiswahili itakuwepo hapa BBC. Tutaungana nao kwa ajili ya kutupa habari kutoka mataifa mbalimbali na ulimwenguni. Lakini unao nafasi pia kuendelea kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292 0766744292. Tuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapo kwa yale yote ambayo utakwenda kuyazungumza hapa. Uko vizuri?
1: Ya, niko poa. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Nilikuwa na tafakari jambo moja, kama endapo tutafanikiwa kuwapata MSD. Kuna dawa zimeletwa kwa taarifa ambazo tunaziona kwenye social media. Zimeletwa zinazo ukinywa basi zinafanya wewe usiwe na hamu ya pombe kali. Uraibu ule. Kwa hiyo kwa yule ambaye apendi ulevi wa kupitiliza. Kwa taarifa ambazo sasa ndo maana nasema itabidi tuatafute MSD tuweze kudhibitisha hilo. Kwa sababu tupo kwa ajili ya kuinform jamii.
0: Kuna kipindi fulani ilikuwa mwezi wa 5 kama sio wa 5 mwezi wa 4 kuna taarifa ilikuwa imetoka kwamba kuna dawa iwezekana zikapatikana za kuzuia matumizi ya pombe. Ilitolewa kabisa na taarifa walitoa wenyewe MSD. Walisema bado inaendelea kuchunguzwa na taratibu kwa ikikamilika taarifa itakuja.
1: Kwa hiyo rasmi nimeona kwamba sasa zimeletwa. Kwa hiyo naona namna gani ambavyo jamii inahitaji kuweza kuzipata hizi dawa za kuzuia ule ulevi wa kupitiliza. Kwa hiyo
0: sasa swali watakubali?
1: Sasa unajua yani moja kati ya vitu ambavyo mimi nimeshawahi kudhibitisha. Baadhi ya watu wanapenda sana kuacha ulevi uliopitiliza, lakini wao namna ya kutoka, na ndio maana unakuta hata ndugu anahangaika kuwa kuna mtu ukimkuta amelewa baadaye, yani ukimkuta ameshakunywa akarudi, anavojutia yale maumivu, mateso, kupoteza fedha, kwa sababu kuna mtu unajikuta umeamka asubuhi umelala na mwanamke ambaye unajua hata ulimchukua wapi. Unaamka asubuhi umepasuka, unajua hata umepasuka wapi. Unaamka asubuhi unarudi ofisini unakumbushwa kwamba jana ulisaini 670,000. Na unakumbuka ila asubuhi umeamka una shilingi 3,500.
0: Unaamka asubuhi simu yako mfukoni haipo kwa, na kama ipo basi imepasuka. Yani kuna vitu, kuna uharibifu fulani hivi ambao ukiamka unakutana nao.
1: Kwa hiyo nika baada kuiona ile taarifa nikaona moja kati ya vitu ambavyo nikajaribu kuuliza watu wawili watatu, wakaniambia pia endapo uta confirm God kweli ipo basi tunaomba utujulishe. Na nadhani moja kati ya dawa ambayo itakuwa pendwa sana na watu wanaweza, sijui kama ulivyozungumza, inawezekana mimi na observe lakini na assume
0: kwenye hicho kipindi ambacho ilitoka hiyo taarifa ya kwamba kuna dawa ambayo inatafutwa kwa ajili ya kupunguza huo uraibu wa pombe, watu walituma jumbe fupi wakasema hivi, mimi binafsi labda waninyweshe nikiwa sijui,
1: lakini baadhi yao wananyweshwa kipindi ambacho hawajui, yani unamwekea, japokuwa ile watu wanasema hizi dawa ambazo zipo, kwa sababu hizi ni unaambiwa sijui kuna bibi, mama, masai, nani sijui. Watu huwa wanasema kama mtu asipoamua yeye
0: haachi.
1: Yaani asiposema yeye mimi nimeamua na nataka kuacha pombe. Hata sasa nataka nione hizi za ambazo zimeletwa na mamlaka husika MSD
0: ambazo ni za hospitali kabisa. Yaani
1: zimedhibitishwa na mamlaka husika kama zinaweza zikasaidia. Na tutaona itakuwaje. Nadhani itakuwa ni moja kati ya vitu vya kupongeza sana.
0: Na watu, ni matumaini yangu kuna baadhi ya watu watafurahia, kwa sababu mtu ataamua tu kwenda kumwekea ndugu yake atakunywa. Ili makusudi aache, kwa sababu kuna mwingine bana akiwa ameshatumia hivyo vilevi kwa kweli anakera. Yani hana ustaarabu. Yani kwanza wanasema kilevi kijakuwa na ustaarabu Mtu akisha kuwa hivyo mwingine hana ustaarabu kabisa. Yani hajui hapa niongee nini, nipo na nani, nifanye nini. Anafanya tu vitu vile ambavyo anajisikia yeye. Kwa hiyo inakuwa kidogo ni changamoto.
1: Hivi na inawezekana pia hata mtu kwa mfano leo nimeona mkuu wa mkoa wa Iringa wameendelea kuweka mikakati kwa ajili ya kudhibiti wanyama wakali wale waharibifu.
0: Ah, okay.
1: Hivi mtu anaweza kamelewa akakutana simba labda huko Idodi na akahisi kama amekutana na kapaka fulani hivi.
0: Sina imani.
1: Au pombe inaisha. Nimeona leo mkuu wa mkoa Iringa ameweka mikakati ya udhibiti wa wanyama wakali umewekwa. Kwa wale wanyama wakali ambao walibifu pia. Hivi kuna maeneo ambao wamekuwa kivamia sana na tembo, simba.
0: Fisi.
1: Kama wapi fisi?
0: Fisi. Sijijua kama wapi, lakini kuna kipindi Mufindi kulikuwa na simba kama siku.
1: Sehemu nyingi tu kuna
0: kuna kuripotiwa kwa simba.
1: Kuna maeneo ambayo hivi karibuni kumekuwa kuna simba huku Mufindi huku. Lakini hata ukienda kwenye ukanda ambao unazungukia Ruaha National Park.
0: Hifadhi.
1: Yes, unakuja mpaka Idodi. Pawaga huku. Ni moja kati ya maeneo ambayo unakutana sana na hawa wanyama wakali wakali.
0: Unakutana na fisi.
1: Simba.
0: Unakutana na simba huko.
1: Okay.
0: Na wanyama wengine tembo. Lakini pia kama kumewekwa huu taratibu pia wa kuwazuia itakuwa ni nzuri kwa sababu kuna namna huwa analeta madhara sana kwenye jamii zetu ambazo tupo.
1: Yes.
0: Unakuta simba akipita hapo mara kakwapua ng'ombe, sijui kamtafuna mguu. Tembo akipita spika haribu mazao na vitu kama hivyo. Vitu vingi vinaharibika.
1: Kuna kipindi zilikuja taarifa walikuwa wanakuja mpaka Karenga huko. Kuna kipindi hadi Ipogoro huko nasikia bwana watu wana hofu. Naambia bwana mtu nakuta nguruwe kipisi, mwingine kaliwa, ng'ombe kipisi, mwingine kaliwa, mbuzi hawa. Zilikuwa po taarifa nyingi lakini pia sasa hivi nimeona mkoa Iringa mheshimiwa Eru James.
0: Yes.
1: Leo walikuwa wana wameweka ile mikakati namna ya kuwakabili na kuadhibiti hawa wanyama kali. Sasa nikasema kwa mfano mtu ameshapiga soda mweleka inaweza ikapelekea mtu akamwona simba kama kitoto fulani chapaka.
0: Akaona kama kapaka si kapaka fulani hivi kapo hapo. Sasa nikuambie tu msikilizaji wa Nuru FM Radio endelea kututegea sikio kwa sababu umefanya chaguo bora sana kuitegea sikio Nuru FM Radio kipindi hewani ni Kiyoyozi ambacho kinakujia kwa sasa hivi mpaka pale atakapokuwa na timu saa 2. Na unao nafasi ya kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292 0766744292. Endelea kushiriki nasi hapo Telesio Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Lakini kama ilivyo ada leo siku ya Jumatano tupo na jeshi la zimamoto na uokoaji FC Adolf Kamea ameshafika hapa kwa ajili ya kutujuza mambo mengi sana. Sasa tunywe maji alafu tukirudi hapa tutakuwa na jeshi la zimamoto na uokoaji.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
6: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
7: Bado kidogo kiteto.
6: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
7: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
6: Ana shida gani?
7: Amechemka tangu asubuhi.
6: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
6: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
7: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
6: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
7: Lakini matibabu gharama.
6: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
7: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
8: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
11: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
12: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
13: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
14: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00.
12: Wakiniona

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Siku nzima umeanza vizuri, katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima, pamoja na burudani safi ndani ya kiyoyozi ya Nuru FM. Hii ni kiyoyozi kutoka 88.9. Kiyoyozi. Kiyoyozi.

0: Hii ni Kiyoyuzi, kama ilivyo ada tumerejea tena hapa kwa ajili ya kukujuza yale yote ambayo tumekuandalia siku ya leo. Na kama nilivyokuambia, leo siku ya Jumatano huwa tunakuepo hapa na jeshi la zimamoto na uokoaji. Wapo hapa kwa ajili ya kutupa elimu. Na moja kati ya mada ambazo wametujia nazo siku ya leo ni umuhimu wa ukaguzi wa kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto na mvua kubwa. Kwa hiyo tupo na FC Adolf Kamea pamoja na FC Emmanuel. Karibuni sana.
1: Asante sana.
0: Za toka Jumatano.
1: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaendelea vizuri kabisa, wazima wa afya, tuko timamu kiakili na kimwili.
0: Sasa na wewe msikilizaji, nikwambie tu, unaosikia hapa ni maafisa wa jeshi la zimamoto na uokoaji. Unao nafasi ya kuendelea kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0766744929. Tuma ujumbe mfupi wa maandishi hapo kwa yale yote ambayo utakwenda kuyasikia hapa. Una swali, una ushauri, una chochote kile, basi shiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi hapo. Sasa kwa kuanza, ukaguzi wa kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto na mvua kubwa. Kwanza, ukaguzi wa kinga ni kitu gani kwanza? Tuanzie hapo.
1: Okay, na nashukuru. Labda nijitambulishe kwa wasikilizaji ambao wanifahamu. Kwa majina naitwa FC Emmanuel Matanyanga Charles, ni daktari lakini pia ni afisa usalama wa afya na mahala pa kazi. Mada yetu kuu leo ni kama ambavyo umewaambia wasikilizaji kwamba tutazungumzia ukaguzi wa kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto lakini pia na mvua zitokanazo hizo ambazo tunazitarajia kutokea hivi karibuni. Na mimi nitajikita zaidi katika kueleza ukaguzi na wa kinga na tahadhari dhidi ya majanga yatokanayo na mvua kubwa. Na huku mwenzangu atakapokuja atakuja kumalizia ukaguzi na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Kumbe ni zungumzie sasa, tumesema umuhimu wa ukaguzi. Maana yake ni nini? Ama tunamaanisha nini tukizungumzia hivyo? Ukaguzi wa kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto yanaweza kusababishwa na mvua kubwa ni muhimu kwa sababu unasaidia kutambua hatari mapema, kuzuia madhara na kulinda maisha pamoja na mali. Kumbe tunapotangulia kufanya ukaguzi inatupatia kama foresight fulani hivi kwamba tuna predict kitu ambacho kinaweza kikatokea. Kitu ambacho tunakitarajia kutokea na tunaweza tukapima pia matokeo ambayo yanaweza yakatokea. Mfano labda tunafanya ukaguzi labda wa sehemu hatarishi ambazo zinaweza zikaathirika na mvua zinazokuja. Labda mfano tumesema Pawaga. Sasa tukishasema Pawaga tayari tulishagundua kwanza eneo, lakini pia sasa tunaenda kufika kwenye lile eneo kufanya ukaguzi wa sehemu mbalimbali ambazo zinaweza kuwa ni hatari. Tukishafanya ukaguzi ule utatupatia sasa sisi picha ya nini tukifanye. Wale watu tuwahamishe ama tufanye usafi wa mifereji na vitu kama hivyo. Kumbe sasa tunapozungumzia ukaguzi kuna umuhimu. Ukishafanya ukaguzi sasa unaweza kujua ni ile hatari inaweza kutokea unaikombat vipi ama unaenda kukabiliana nayo kiasi gani ama kiwango gani.
0: Okay, hizo ni moja kati ya mambo ambayo umetuandalia siku ya leo kwa ajili ya kutujuza hapa kwamba hii ukaguzi wa kinga ni kukagua kwa mfano kama hiyo mitaro kama iko vizuri au haiko vizuri. Sasa kwenye hapa kwenye ukaguzi wa kinga, mwananchi anapaswa na yeye pia kuwepo katika huo ukaguzi au anapaswa kufanya huo ukaguzi? Kwa sababu hapo umezungumza kwamba nyinyi kama jeshi la zimamoto mnaenda kukagua kama huyu mtu anapaswa kuhama au vipi na vitu kama hivyo. Vipi kuhusiana na mwananchi mwenyewe, yeye kama yeye anaweza kujifanyia huo ukaguzi wa kinga?
1: Niliweke katika muktadha huu. Kuna mamlaka husika ambazo zinashirikiana kwa ukaribu zaidi katika mambo ya ukaguzi. Mfano kuanzia zile kamati za ulinzi na usalama wa mkoa, wilaya, lakini kushuka mpaka chini kwa

0: Kwanza ni kutambua maeneo hatarishi kama ambavyo nimekwisha sema hapo awali.
1: Kabisa.
0: Maeneo yanaweza kujia maji ama kufurika, lakini mifereji iliyoziba au isiyotosheleza. Majengo yaliyo katika hatari ya kuanguka, maeneo yenye mteremko yanaweza kusababisha maporomoko ya udongo. Kwa hivyo ni vitu ambavyo katika kutambua maeneo hatarishi, ni vitu vidogo vidogo ambavyo vinatusaidia kutambua maeneo hayo. Lakini pia kuzuia upotevu wa maisha. Sisi jeshi la zimamoto na uokoaji, azima yetu kuu ni kuokoa maisha na mali.
1: Kabisa.
0: Sasa tunaanza na maisha, then tunafuata mali. Katika maisha tunaangalia vitu gani sasa? Kwanza, umuhimu wake husaidia kuchukua hatua kabla ya hali kuwa mbaya, kama kuhamisha watu kutoka maeneo hatarishi. Lakini pia tunahakikisha njia za uokoaji na maeneo ya mikusanyiko yako wazi. Kumbe tukishafanya ukaguzi wetu tukajua kwamba baadhi ya wananchi walioko sehemu fulani wako katika sehemu hatarishi, lazima sasa kati ya njia ambazo utakazotumia ni pamoja na kuwahamisha kwenda kuwapeleka sehemu salama. Kwa kufanya hicho kitendo tayari tumeshaokoa maisha yao kabla ya hatari kufika.
1: Okay.
0: Lakini kitu kingine ni kupunguza uharibifu wa mali. Tumeshaokoa maisha tayari. Sasa tunakwenda kuokoa maisha kwenda kuokoa mali za mhusika ama mwananchi.
1: Yes.
0: Ni vitu gani tutaangalia hapa? Tutakagua paa, mifumo ya maji, mifereji, barabara, madaraja na miundombinu mingine. Lakini pia kurekebisha kasoro kabla mvua kubwa haijasababisha uharibifu. Kumbe katika swala la uokoaji wa mali tunaangalia ile miundombinu ambayo inagusa moja kwa moja mali za mwananchi. Mfano kama ambavyo nimekutajia, kuangalia mifumo ya maji, mifereji, na ndio maana tunawasisitiza wananchi hivi sasa kusafisha mifereji na kuhakikisha hata mvua zitakapokuja maji yaweze kusafiri vizuri kama ambavyo inatakiwa. Lakini jambo jingine ni kupunguza hatari ya magonjwa. Mvua kubwa na mafuriko yanaweza kuongeza hatari ya magonjwa mbalimbali.
1: Yes.
0: Mfano kipindupindu, maambukizi ya ngozi, lakini pia magonjwa yanayotokana na maji machafu. Kitu kingine, kuzuia majanga ya umeme. Vitu gani tutaangalia hapa? Tutakagua nyaya zilizo wazi ama zilizoharibika, lakini pia kuzuia watu kugusa vifaa vya umeme vilivyoloa. Lakini kitu kingine, tutakagua mifumo ya earthing na vifaa vya umeme katika maeneo hatarishi. Kumbe tunapoangalia kwenye swala la majanga ambayo inaweza kuhusisha miundombinu ya umeme, tunawakumbusha wananchi kuhakikisha kwamba hata mvua zitakapotokea, kwa namna moja ama nyingine, hawaruhusiwi kugusa nyaya ambazo ziko wazi. Tayari mamlaka husika mbalimbali ikiwemo na TANESCO nao pia wamekwisha jipanga kwamba endapo changamoto hii ikitokea, basi mwananchi aweze kupata huduma kwa haraka iwezekanavyo.
1: Okay.
0: Lakini jambo jingine ni kuhakikisha mfumo wa tahadhari na mawasiliano unafanya kazi, ikiwemo simu za dharura, lakini mawasiliano ya viongozi na vikundi vya uokoaji, pamoja na mfumo wa kutoa taarifa kwa wananchi. Ndio maana kila siku sisi jeshi la zimamoto na uokoaji hatujawahi kupoa. Waswahili wanasema hivyo. Kila siku tunahakikisha tunapita mtaa kwa mtaa kuhakikisha tunawakumbusha wananchi juu ya namba yetu ya dharura ambayo ni 114 na huduma tuzitoazo, lakini ni wakati gani wa kutoa taarifa pale ambapo wanapopatwa na majanga. Kitu kingine ni kujiandaa kwa uokoaji wa haraka. Ukaguzi unaweza kubaini mambo mbalimbali.
1: Yes.
0: Mfano, vifaa vya huduma ya kwanza, magari au vifaa vya uokoaji, lakini pia watu wenye majukumu maalum ya emergency response. Katika ukaguzi huu atufanye tu kwa wananchi kubaini mambo mbalimbali ambayo yanatakiwa katika majanga hayo ambayo yanaweza kutokea. Kumbe hata sisi jeshi la zimamoto na uokoaji tunaweza kujifanyia ukaguzi sisi wenyewe. Yani mazoezi ya utayari, lakini pia na vifaa vyetu, kwamba ni nani atahusika na hiki, nani atahusika na hiki. Tuna waogereaji, tuna wataalamu wa afya, tuna watu mbalimbali waliobobea katika field tofauti tofauti.
1: Okay.
0: Kwa kumbe kupitia ukaguzi huu ambao tunawasihi ama tunawaambia wananchi, unaanza kwetu kwanza sisi kuhakikisha tuko tayari na utimamu kiakili na kimwili. Lakini jambo la mwisho ni kupunguza gharama za kukabiliana na janga kwa kawaida, kuzuia au kupunguza hatari kabla ya janga kutokea. Ni rahisi kuliko kurekebisha madhara baada ya janga.
1: Okay.
0: Yes.

0: Kumbe tunapokuwa tunafanya ukaguzi, tunagundua kumbe una umuhimu wa kupunguza ukubwa wa janga kama si kuondoa kabisa. Kwa kifupi sasa, niweze kuzungumza yayo yote ndio zungumza, naweza nikaweka hivi. Ukaguzi wa kinga kabla na wakati wa mvua kubwa ndicho kitu kinachoanza. Tunafanya ukaguzi. Baada ya kufanya ukaguzi, itatusaidia kutambua hatari iliyopo. Na tukishagundua hiyo hatari, tutachukua hatua za kuzuia hiyo hatari. Na zitaambatana sasa na kujiandaa, na mwisho wa siku tutaokoa maisha na mali.
1: Okay.
0: Asante.
1: Sasa kwa kifupi kidogo, kwa hapa manispaa ya Iringa, ni maeneo gani ambayo tayari mmeshafika kwa ajili ya kufanya huo ukaguzi?
0: Karibu kata zote. Tayari viongozi ambao wanahusika na kamati za ulinzi na usalama wamekwisha fika na wameshagundua sehemu mbalimbali ambazo zinaweza zikawa au zikareta hatari ambako wananchi wanaishi. Na sehemu zote ambazo changamoto hizo zimeweza kusemekana ama kujulikana, tayari wananchi wamekwisha pewa taarifa na hatua za awali zimekwisha anza kuchukuliwa, ni kwa namna gani wanaweza kuchukua tahadhari ili kuweza kujikinga na majanga yanayoweza kutokea na mvua kubwa.
1: Okay. FC Adolf Kamea, unaendelea je na hali?
2: Sasa niko poa.
1: Za toka wiki iliyopita pia.
2: Kwa Mungu ni mwema, tuburi wa afya.
1: Sasa kwa upande wako tuzungumzie haya majanga ya moto na mvua kubwa ambazo tunazitarajia.
2: Asante. Kabla sijaendelea, nataka niongezee kidogo kwa swali lako la mwisho ambao umeuliza mfuasi wangu. Kwamba ni maeneo gani tumeshafika kwa ajili ya ukaguzi. Kwa ukaguzi ambao umeshafanyika na sisi viongozi wetu hapo kwenye kamati ya maafa kwa mkoa wa Iringa, wameshazunguka kila kata na maeneo hatarishi yameshabainika. Na ndio maana sasa hivi ukizunguka mitaa yote utakutana na wananchi wanasafisha mifereji au mitaro kwa ajili ya kuweka hiyo mifereji ikae tayari kwa ajili ya kusafirisha maji.
1: Okay.
2: Kwa hiyo hiyo ni impact au ni matokeo ya kamati ya maafa ambayo imeshazunguka, imetoa elimu, wananchi wameshaelewa, tayari serikali za mitaa zimeshakaa zinafanya mikutano, inawaambia kwamba wananchi tusafishe mitaro, na ndio maana ndio kinachotokea sasa hivi. So ukaguzi unaendelea na jeshi la zimamoto unakuja pia. Tunapita kuelekeza vitu gani vya kuchukua ili kujiweka sawa kusubiria hizo mvua kubwa ambazo zinasemekana zitakuwepo msimu huu.
1: Okay.
2: Lakini kwa upande wangu, kama nilivyotangulia kusema, kwa majina ni Afisa Adolf Kamea, ni afisa habari wa jeshi la zimamoto na uokoaji, lakini nimeandaa mada ambayo inahusiana na majanga ya moto. Yes. Kwa nikianza na swali la kwanza kabisa ambao umeuliza, mwananchi unatakiwa ufahamu nini maana ya ukaguzi wa kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Yes, nikisema ukaguzi wa kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto ni zoezi la kuchunguza majengo, maeneo ya kazi, biashara na mazingira ili kubaini vihatarishi vya moto ili kuviondoa au kuvipunguza na kuhakikisha hatua na vifaa vya usalama vya moto vipo na vinafanya kazi ipasavyo kabla ya moto kutokea. So ni ukaguzi ambao tunaufanya kwa kuchunguza baadhi ya hayo maeneo ambayo ni hatarishi kwa ajili ya kutengeneza usalama wa maeneo hayo dhidi ya majanga ya moto. Na zoezi hili linafanyika kila siku. Kuna kitengo cha ukaguzi ambao kinapita maeneo ya kazi, maeneo binafsi, maeneo ya serikalini, kwenye masoko. Wanapita kwa ajili ya kufanya ukaguzi pamoja na kutoa elimu.
1: Okay.
2: So katika kipengele hiki nipende kuomba tu wananchi, wanapoona askari amefika kwenye biashara yao au kwenye taasisi yao, watoe ushirikiano. Maana tumeshaona ukaguzi una muhimu zaidi kuliko mambo mengine. Wahenga wanasema ni bora kinga kuliko tiba. Tusubiri tu mtu tupate madhara makubwa ndio tuanze kuchukua tahadhari. Muda huu tunapita, wananchi mtusikilize na mfate maelekezo ambayo tutawaelekeza ili muweze kubaki salama. Baada ya kusema hayo, niwaelekeze tu malengo makuu matano ya ukaguzi wa kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Kwa nini askari tunapita mitaa kwa mitaa kufanya ukaguzi? kuna umuhimu gani kwa mwananchi?
1: Mm.
2: Na kwa nini tunapambana ili jamii iweze kuwa salama zidi ya majanga ya moto? Moja ni kuzuia moto usitokee. Tunafanya ukaguzi, tunabaini na kuondoa vyanzo vya hatari kama hitilafu za umeme, uvujaji wa gesi na matumizi yasiyo salama ya moto. Tukifika unapoishi, ndugu mtangazaji, yawezekana tukabaini nyaya zipo uchi.
1: Zipo vipara, tunasema.
2: Kwa maana kwamba ziko wazi. Kwa tukishafika eneo hilo, tutasema hii ni hatari. Kitokea zile nyaya zikagusana hasi na chanya, zitapelekea majanga ya moto.
1: Zitapelekea shoti na baadaye.
2: Kama chakula cha moto kama sofa au pazia pembeni, tayari ile nyumba itadaka moto, mwisho wa siku nyumba itateketea. So kupitia ukaguzi huu tunazuia moto usitokee. Lakini yawezekana tukapita kwenye sehemu gahawa wanapika, wanatumia jiko la gesi, bahati mbaya tukakuta harufu ya gesi imesambaa, si ndio? Wananchi wa pale hawajui nini maana ya harufu ya gesi au madhara yake hawajui. Tutawaelekeza. No, tunajua kwamba harufu ya gesi ni hatari sana. So kama harufu ya gesi imesambaa na ukawacha kiberiti au ukawacha taa au ukazima taa au kupiga simu, ni hatari sana na zikapelekea mlipuko wa moto. So kupitia ukaguzi tunazuia moto usitokee.
1: Okay.
2: Yeah, lakini lengo kuu la pili ni kupunguza madhara ya moto. Tunahakikisha kuna vifaa vya kuzima moto na mifumo sahihi ya tahadhari ili moto ukitokea uweze kudhibitiwa mapema. Ndio maana kila taasisi au kila eneo tunashauri kuweka baadhi ya mifumo ya kung'amua moto pamoja na baadhi ya vifaa vya kuzima moto, fire extinguisher. Tunapofanya hivyo tunazuia kwamba hata ikitokea kuna dalili za moto. Ndugu mtangazaji, umeona kuna moshi umeanza kwenye kebo, una uwezo wa kuchukua kifaa cha kuzima moto na ukazima. Tayari moto unakuwa umeshaokoa hatari ambayo ingetokea baada ya moto kulipuka. So ukaguzi ni muhimu sana. Tunazuia madhara ambayo yanaweza kusababishwa na majanga ya moto. Lakini pia tunafanya umuhimu wa ukaguzi ni kulinda maisha ya watu. Kama tulivyosema kwenye maokozi ambayo yanafanyika na jeshi la zimamoto na uokoaji, tunalinda maisha ya watu. Kwa nini? Tunahakikisha majengo yana njia salama na wazi za kutokea wakati wa emergency. Kila jengo, kwa mwananchi ambaye ananisikiliza, iwe nyumbani, iwe mahali pa kazi, lazima tuwe na milango ya dharura. Sasa hivi tunaelekea msimu wa mvua. Tuna imani mvua, hakuna mvua itakwambia kwamba nitanyesha asubuhi, nitanyesha mchana au nitanyesha usiku. Ni kujiandaa muda wote. Na katika kipengele hiki huwa napenda kusema iwe nyumbani, iwe kazini, hakikisha kunakuwa na sehemu ya kukusanyika pale unapotokea emergency ya haraka. Nikisema sehemu ya kukusanyika namaanisha nini? Assembly point. Bahati mbaya sasa mvua imenyesha kuanzia saa 3 hadi saa 12, si ndio? Upo hapa Nuru FM. Tayari kwa nje maji yameshaanza kuzingira eneo lote. Wewe uko juu, utatokaje au utatokaje hapa kwenda nyumbani? Kwa ni kitu ambacho itakuwa kila mwananchi ajiulize muda huu kabla hizi mvua zianza kunyesha. Kwa hiyo nikishasema hivyo, mna kwamba lazima utengeneze milango ya kujiokoa wewe mwenyewe. Pale inapotokea janga limeshafika, sasa imesha kukabili kwenye eneo ambapo upo, utatumia njia zipi ili uweze kuondoka eneo hilo? Bado nasema tafuta sehemu ya kusanyika, na hiyo sehemu iwe ni sehemu ambayo yani ni ngumu sana maji kufurika. Nikisema ni iwe ngumu sehemu ya kufurika, maana kwamba ya assembly point iwe ni sehemu ambayo kuna mwinuko fulani, sawa?
1: Okay.
2: Kwa hiyo ikishatokea kuna hiyo emergency, basi kila mmoja toka ndani, nenda kwenye hiyo assembly point, usubirie waokoaji wafike waweze kufanya maokozi.
1: Okay, sasa msikilizaji ni kwambie tu tunakunywa maji kidogo alafu tukirudi hapa tutakwenda kuendelea.
3: Sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745-001-500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750-150-100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767-944-0041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769-028-574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767-007-704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752-151-005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753-540-375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744-687-649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Samani, wewe sifundia damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Aisee, ipi ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu halitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
8: Bado kidogo kiteto.
7: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
8: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
7: Ana shida gani?
8: Amechemka tangu asubuhi.
7: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
7: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
8: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
7: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
8: Lakini matibabu gharama.
7: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
8: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Ilikuwa miezi, wiki, na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga. Yani, Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya 4/10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1500. 50 na VIP ni 1080 huku VVIP ni 100,000 na 1020. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi Dr. Linda Salekwa. Kumbuka mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
10: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
13: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 25110648.
10: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
14: Siku nzima umeanza vizuri katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na burudani safi ndani ya kiyoyozi ya Nuru FM. We were burning on the edge of something beautiful. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au wamche. Wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Kiyoyozi. Hii ni Kiyoyozi kutoka 88.9.
6: Tumerejea tena baada ya break fupi. Tupo na jeshi la zimamoto na uokoaji. Na wewe nikwambie tu una nafasi ya kuendelea kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292 0766744292. Tupo na FC Adolf Kamea pamoja na FC Emmanuel. Sasa tuendelee na FC Adolf Kamea kwa pale ambapo tulikuwa tumeishia na hayo majanga ya moto, vitu gani vya kuzingatia na vya kuepuka pia.
7: Okay. Asante sana. Kwa nilipoishia ilikuwa ni malengo matano ya ukaguzi wa kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Faida umuhimu wa tano au lengo la tano la ukaguzi ni kuhakikisha tunafanya maokozi ya watu maru. Yes. Najua kwamba tunaelekea msimu wa mvua na kwenye dunia au kwenye nchi yetu tuna makundi maru, hususan ni wazee, watoto wadogo, watoto yatima, walemavu, wajawazito, wanawake, wote ni special needs au watu maalum.
6: Wanawake pia ni makundi maalum?
7: Ndio. Ulikuwa ujui.
6: Kwa nini makundi maalum wanawake? Yaani hana kilema, hana shida yoyote, lakini ni kundi maalum.
7: Ukisikia neno mtu ni ipo kwenye kundi maalum, maana kwamba anahitaji msaada.
6: Lazima apate usaidizi.
7: Na mwanamke ni mmoja wapo ya mtu ambaye anahitaji usaidizi.
6: Kwa hiyo tukisema wanawake tunaweza bila kuwezeshwa?
7: Hapana. Na ndio maana huwa mnagombania kila siku 50 kwa 50, lakini kuna baadhi ya vitu hamwezi tu.
6: Na tuwezi tukafanya.
7: Lazima mwanaume tu afanye.
6: Okay, basi yeah. Msikizaji kama ukijua kwamba kama ni mwanamke basi wewe ni moja kati ya kundi maalumu, upo hapo. Tuendelee.
7: So inapotokea kuna majanga ya moto au majanga ambayo yanahitaji maokozi, sio sisi tu jeshi la zima moto. Lakini ni waombe wananchi. Imetokea tukio la moto na baadhi ya watu marumu wako ndani ya jengo. Kama upo karibu umsaidie. Usisubiri hadi askari afike na kati wewe mwenyewe una uwezo wa kumuokoa. Kuna mzee yupo na miaka kuanzia 60, 70, 80, hajiwezi. Moto naona moto umeshawaka na asipo kimbizwa kwenda nje moto utamunguza. Msaidie huyo mzee. Umpeleke sehemu ambayo ni salama.
6: Ni salama.
7: Lakini pia kuna watoto ndani. Usikimbie tu ukawaache watoto, wasaidie. Na ndio maana nasema kwamba katika majukumu yetu tunafanya kazi ya kuokoa maisha, halafu tunafuatia mali. Kwenye kuokoa maisha pia kuna madaraja. So kama ndani kuna mjamzito na kuna mwingine kama Teddy yuko fiti, lazima anianze kumbeba mjamzito.
6: Okay.
7: Teddy nitakuelekeza, wewe pita hapa, pita hapo utatoka. Lakini mjamzito hawezi kutoka, nitamsaidia kwanza, nitampeleka simu salamu. Wale wazee, wale mavu tunaishi nao huko huko kwenye jamii. Ikitokea tu kuna emergency yote basi wapewe msaada haraka. Hata kabla jeshi halijafika, basi tuwachukulie kipaumbele waweze kuokolewa ili waweze kubaki
6: salama.
7: Lakini baada ya kusema hayo, tunajua kwamba mvua kubwa zinakuja na kuna watu ambao wanashangaa sana kusema kwamba kwenye mvua hivi moto unatokeaje. Sasa ni kipindi ambacho itakuwa kila mwananchi awe makini sana. Kwa nini? Tunasema kwamba mvua kubwa inaweza kuongeza baadhi ya hatari za moto.
6: Okay.
7: Pamoja na umeme. Hasa pale ambapo maji yanaingia kwenye mifumo ya umeme. Kwa hiyo tunajua kwamba inapotokea nyumba mvua zimenyesha nyingi sana, maji yanaanza kuingia ndani ya nyumba, si ndio?
6: Yes.
7: Maji yakishaingia ndani ya nyumba, kama ni mwananchi upo ndani, hatua ya kwanza ili uweze kubaki salama, hakikisha unazima main switch ya umeme. Zima vifaa vyote vya umeme na zima main switch. Usipofanya hivyo, ukaacha maji yakaanza kuingia kwenye vifaa vya umeme na umeme bado uko on, itapelekea short ya umeme. Na bahati mbaya kama bado familia wako ndani ya hilo jengo akaendelea kukanyaga hiyo maji, atapigwa short, na bahati mbaya inaweza kupelekea mlipuko wa moto.
6: Okay.
7: Na ndio maana huwa tunawahamasisha sana wananchi, kama nyumba yako inavuja kwa kipindi hiki, hebu ziba paa yako. Paa inavujisha maji, kazibe ili mvua itakapoanza kunyesha yale maji yasiingie ndani.
6: Yasiingie ndani.
7: Na hakikisha misingi ya nyumba yote iko imara. Usiruhusu maji kuingia ndani ya nini?
6: Ya jengo.
7: Maji yamebaki mbaya, sasa maji yameingia ndani ya jengo. Hakikisha unazima main switch na usizime ukiwa maji ukiwa umelowana. Kwa mikono ikiwa imelowana na maji haitakiwi. Tafuta mti mkavu, nenda kwenye main switch, zima. Ukishamaliza basi anza utaratibu wa kuondoa nini? Hayo maji. Ukifanya hivyo utakuwa salama. Lakini pia tunasema kwamba usiguse switch, socket au vifaa vya umeme ukiwa umelowa. Zani hiyo ni point nimeshaiongelea. Hoja pili nasema kwamba kama maji yameingia ndani ya nyumba, epuka kugusa vifaa vya umeme, nazima umeme kutoka sehemu salama kwa kutumia mti mkavu au kitu ambacho hakipitishi umeme. Lakini pia tunasema usitumie nyaya au vifaa vya umeme vilivyoroa mpaka vikaguliwe na mtaalamu. Bahati mbaya socket imeloa na maji au TV, usiende kuwasha. Hata kama maji yameshatoka, mvua imeshakatika, usitumie vifaa vya umeme ambavyo vilikuwa vimesharoana kama au kabla havijakaguliwa na wataalamu kutoka TANESCO. Ukifanya hivyo unaweza kuwasha TV au kuwasha vifaa hivyo ukashangaa tayari mlipuko wa moto ukatokea. So tuwe makini sana. Tunasema kwamba wimbi la mvua kubwa linaweza kuongeza madhara makubwa ya moto. Lakini pia tunasema epuka nyaya za umeme zilizoanguka chini. Usizikaribie wala kuzigusa. Tuna imani kwamba wakati wa mvua kubwa kuna baadhi ya nguzo zitadondoka chini, nyaya zitadondoka chini. Kwa hiyo tunasema tuangalie watoto wasichezee maeneo hatarishi, kama sema nguzo zimeshadondoka, nyaya wala kuzigusa. Sio watoto tu, hata sisi wenyewe watu wazima tusikaribie nguzo ambazo zimeshadondoka chini au nyaya ambazo zimeshadondoka chini. Ukizigusa matokeo ni mengine, utapigwa short, mwisho wa siku unaweza ukapoteza
6: maisha.
7: Lakini tunasema baada ya mafuriko mfumo wa umeme ukaguliwe kabla ya kuanza kutumika tena. So huu ndio ujumbe ambao tunasisitiza sana, sababu mara nyingi sana tunasisitiza kipindi hiki cha mvua za Rinino watu wasipuzie maelekezo ambayo tunayatoa. Kuna watu wanaamini hadi watokwe damu. Ndio anasema kumbe nimepigwa bwana. So mwananchi usisubiri. Usisubiri hadi uone nyumba tayari imeshaanza kuzingirwa na maji na maji yameshafika shingoni. Ndio unasema kumbe ndio maana tuliambiwa tuondoke maeneo hatarishi. So unaposikiliza maelekezo haya, ni waombe tuyachukulie manani, tuondoke. Kama unakaa bondeni, toka bondeni nenda sehemu nzuri. Na kama unakaa mlimani, toka mlimani nenda sehemu nzuri. Na yawezekana ukawa unajiuliza, sasa mimi nitoke mlimani niende wapi? Kuna baadhi ya watu wanajiuliza sana kwamba ndio mamlaka ya TMA wameshaeleza kwamba watu ambao wanakaa bondeni, ambao wanakaa mlimani, tuondoke maeneo hayo, sasa mimi niende wapi? Hilo ni swali wanatuuliza sisi, lakini ushauri mkuu ni kwamba kama huna sehemu ya kwenda, na tuna imani kwamba wewe unaishi na jamii inakupenda sana, na jamii haiko tayari kukuona wewe unaangamia, na kati wana sehemu ya
6: kuhifadhi.
7: Ehe. Ondoa mali zako zote ambazo unahisi zina umuhimu.
6: Mm.
7: Peleka kwa jirani ambaye yuko sehemu salama. Na pindi mvua zitakapoanza na wewe tunakushauri ondoka hapo, nenda kwa jirani yako ambaye yuko sehemu salama. Ukiona jipanga mvua zikishaisha msimu wake utarudi sehemu yako. Lakini pindi hiki tumeshapewa maelekezo kutoka TMA, tufuate maelekezo. Tusisubiri hadi tupigwe na mshale ndio tujue kwamba mambo yameshabadilika. Nadhani ni hilo tu. Wananchi tu wasikilize sana maelekezo ambayo yanatolewa na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji pia na Mamlaka ya Hali ya Hewa. Wazingatie ili kuepuka madhara ambayo yanaweza kutokana na mvua kubwa ambazo zinakaribia kuanza kunyesha.
6: Okay, sasa kupitia 0766744229 unaona nafasi ya kuendelea kutuma ujumbe kwa mfupi wa maandishi. Tupo na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji FC Adolf Kamea amemaliza kwa kuhitimisha amehitimisha kwa kusema kwamba wananchi waendelee kuzingatia hizo taarifa ambazo zinatolewa kwenye vyombo vya habari, lakini pia kwenye haya taasisi mbalimbali kama vile Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Tuendelee kufuatilia hizo taarifa, tusipuuze na tuendele kuchukua tahadhari. Sasa kupitia 0766744229 anasema tunashukuru sana Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa elimu na hasa matarajio ya kunyesha mvua za El Nino. Anasema njia panda Ilole Ibra Duma, shida iliyopo gari ya zimamoto yanapokuja kuzima moto yanatembea kama yamesimama mpaka yafike sehemu ya tukio. Wanakuta wananchi wameshazima moto shule Ilole, atujui kuna nini kwa mwaka moto unalipuka mara tatu.
7: Okay.
6: Mm.
7: Ni sahi sababu hata leo tulikuwa na tukio. Moto wa bweni Ilole moto umetokea siku ya leo asubuhi.
6: Okay.
7: Ndio maana wanauliza mbona gari halina spidi. Tukumbuke kwamba gari yetu linabeba lita 7000.
6: Okay, za maji.
7: Yeah, so tunasema ukimbize kwa spidi unaweza kujikuta unapelekea ajali ambayo sio lazima kutokea. Na yeah, kwa hiyo mwananchi anapoona jeshi gari linaondoka kwenye tukio basi waripishe, maana kuna changamoto baadhi ambazo zinatokea barabarani. Tunapiga ving'ola lakini magari yako mbele, ni ngumu sana ingine hayapishi kabisa. Kwa lazima upunguze spidi ili usababishe ajali ya pili. Lakini kwenye swala la spidi lazima dereva afate mwendo ambao unatakiwa, sababu ile gari limebeba maji ya lita 7000.
6: Lita 7000 ni nyingi sana.
7: Na ni nyingi sana. Kwa hiyo usimu kimbize, sasa ukashangaa gari linadondoka. Kwa endelea kutuvumilia. Gari linafika na tukio na kufanya maokozi. Na kingine anavyosema kwamba linachelewa, spidi ni ndogo hadi wananchi gari linafika, wananchi wameshazima moto. Tunaangalia pia umbali, si ndio? Siku zote moto kishachelewa kuanzia dakika 5 kwenda 10. Tayari moto na 10 ishaunguza mali baadhi ya mali, si ndio? Ndio maana watu wanafanya ukaguzi wa kinga na tahadhari dhidi ya majanga moto, pamoja na kuwaelekeza wafanyakazi wote, unapoona dalili za moto chukua vifaa zima haraka.
6: Au ikiwezekana pige simu mapema.
7: Na ikiwezekana pia piga simu mapema. Sasa unakuta mtu anapiga simu baada ya nusu saa. Ni zaidi shahidi tutafika, tutawahi kuja, lakini tutakuta tayari moto umeshateketeza kila kitu.
6: Okay.
7: Kwa ni waombe, umeona tukio la moto, piga simu haraka, lakini pindi umeshapiga simu tumia maarifa ambayo tumeshakupa kuendelea kupambana na moto kwa kufuata misingi ya kiusalama.
6: Anasema Ishole Ilula Madizini, mbona sanduku la maoni hajataja namba yake? Anataka namba ya kuweka maoni yao.
7: Anataka namba
6: kwa ajili ya kuweka maoni, sanduku la maoni.
7: Tutaweka, tumelipokea.
6: Itawekwa. Anasema tupo pamoja mwanzo mwisho Ephraim Mbutwa kutoka sekondari Mgama. Tupo pamoja na wapata vyema kabisa Malibingwa wa Ilula na wengine wengi ambao wameendelea kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe mfupi hapa. Nikwambie tu hawa ni Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Tulikuwa nao hapa toka saa 11 ilivyo timu mpaka sasa hivi. Lakini kwa kuhitimisha, FC Adolf Kamea na FC Emmanuel, kuna lolote la kuhitimisha kwa wananchi wanaosikiliza Nuru FM wakati huu kupitia Kiyoyozi?
7: Yes.
6: Karibu sana.
7: La kuhitimisha, mimi naomba tu wananchi wawe watulivu. Na ndio maana tunafanya jukumu la kutoa elimu maeneo yote. Ili angalau mkoa mzima wa Iringa tupunguze haya majanga ya moto yasitokee. Kwa hiyo ninachotaka kuzungumza ni kwamba mioto imetokea nadhani kwa Kilolo wiki iliyopita tulipokea wito wa moto wa bweni ya Udzungwa. Waka moto na leo tumepata moto wa bweni la Ilole. Nadhani ni masuala ya nisiweke wazi kwamba kwamba tuseme hujuma, kuna vyanzo vingi vya mioto, si ndio? Lakini niombe tu wakuu wa shule na wakuu wa taasisi wachukue tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Wahakikishe shule imepata mafunzo ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Wanafunzi wamepewa semina, walimu wamepewa semina, wamejua namna ya kutumia vifaa vya kuzima moto. Tujiweke sawa, yani tusikimbie kusema hujuma nini, lakini hujuma zipo na uzenzi zinachochea masuala ya moto kwenye baadhi ya taasisi. Lakini kwa nini hujuma? Ni sababu yawezekana kutoelewana aidha wanafunzi kwa wanafunzi, walimu kwa walimu, shule na wananchi. Kwa nataka niimarishe, niwaombe tu labda wakuu wa shule waimarishe upendo. Upendo walimu kwa walimu, wanafunzi kwa wanafunzi, shule na wananchi jirani, majirani. Labda naweza tukapunguza haya mambo ambayo yanaweza kuendelea kutokea, masuala ya moto wa bweni.
8: Okay.
7: Na sana sana cha muhimu zaidi ni kujifunza. Wajifunze matumizi ya vifaa vya kuzima moto, wapewe mafunzo ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Na tutafika. Tukifuata sheria zote hizo tutafika. Tumambo masuala ya moto tutayasahau kabisa. Na ndio maana lazima kuu ya jeshi la zimamoto ni kuwasaidia wananchi ili kabisa isitokee majanga ya moto kabisa mkoa mzima.
8: Okay, kwako FC Emmanuel.
9: Cha kukumbushia tu juu ya wananchi wetu ni kuendelea kusikiliza Nuru FM, na hususan katika kipindi chetu cha jeshi la zimamoto na uokoaji tunapotoa elimu hii ina manufaa makubwa. Naweza nikatoa mfano, ni kama wiki mbili zimepita, siku moja tumekuja kufanya hapa kipindi tulikuwa na mada ya namna ya kuchukua tahadhari wanapoandaa mashamba wananchi. Nina rafiki yangu mmoja daktari tulisoma naye, anapatikana wilaya ya Mufindi huko. Kwa namna moja ama nyingine, wakati anaandaa shamba lake likashika moto. Na siku hiyo tunaruka mimi kwenye kipindi hapa, alikuwa anasikiliza kile kipindi. Na baada ya kile kipindi kama siku kadhaa hivi akalipata lile janga la moto. Kwa kumbe alizingatia ile elimu na ilimsaidia kuzima ule moto wa shamba lake. Na baada ya kuzima anakuja kunipigia simu, aisee, mimi nilikuwa nachukulia poa bwana, si unajua nabii akubariki kwawe.
8: Ni kabisa.
9: Ukitoka pale kupigia wewe nimekusikia kuna 1, 2, 3 na nini. Kwa kapiga simu aisee, nawashukuru sana jeshi la zimamoto na uokoaji kwa elimu ambayo mnaendelea kutoa na ina manufaa. Yaani kama mwananchi alitoka kuzungumza hapo kwamba sijui kuchelewa kufika au na nini, ndio maana tunahakikisha hata elimu hii ya awali ndogo mwananchi anapaswa kuwa nayo. Kwamba hata janga likitokea awe na uwezo wa kugundua kwamba ni napaswa nifanye nini, na muda huo sisi tumekwishapata taarifa tunaenda kumsaidia. Kumbe tusichoke kuendelea kusikiza kipindi hiki na tutumike kuwa mabalozi wazuri kwa wenzetu, ili mwisho wa siku jamii nzima na nchi kwa ujumla tuwe na uelewa mmoja, na majanga yakitokea tuweze kujua namna gani tunakabiliana nao ili kusudi tuokoe maisha na mali. Asante.
8: Okay, shukrani sana. Hao walikuwa ni jeshi la zimamoto na uokoaji ambao wamekwenda kuhitimisha hapo kwa kutoa elimu na kuhamasisha wananchi kuendelea kusikiliza vyombo vya habari kupata taarifa tofauti tofauti ambazo zinaendelea kutolewa na jeshi la zimamoto wenyewe na maeneo tofauti tofauti, kwa sababu ukiwa hapa Nuru FM hasa hasa utaweza kujipatia mambo mengi sana na utaweza kusikia vitu vizuri ambavyo vitakujenga na kukusaidia hapo baadaye, kama huyo rafiki ambaye aliweza kusaidika na hiyo elimu ya jeshi la zimamoto na uokoaji. Nikwambie tu endelee kutegesikia Nuru FM Radio, Telesio Chalamila Outedi pamoja na God Love Michael. Tupo hapa mpaka saa 2. Kwa sasa tunakunywa maji kidogo.

0: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
1: Mama, nitakuwa daktari kweli?
2: Ndiyo mwanangu. Hela niliweka ya mwekeza nategemea itakulipia ada ya chuo.
3: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
7: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
8: Bado kidogo kiteto.
7: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
8: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
7: Ana shida gani?
8: Amechemka tangu asubuhi.
7: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Ni kahoma tu.
7: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
8: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
7: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
8: Lakini matibabu gharama.
7: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
8: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muwaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
13: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
14: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
15: Changamkaga wewe.
14: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Themanini na nane nukta tisa Nuru FM. FM.
2: You are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highlands. Don't go anywhere.
1: Kiyoyozi.

Naam, tumerejea tena baada ya kumalizana na jeshi la zimamoto na uokoaji, na walikuwa na mambo mengi sana ya kuzungumza hapa kwa ajili ya kukuelimisha wewe ambao unasikiza Nuru FM wakati huu. Kipindi hewani ni Kiyoyozi. Upo na Telesia Chalamila au Teddy na pamoja na God Love Michael. Hivi sasa ni dakika 13 toka ilivyo timu saa 12 kamili jioni, na tupo hapa mpaka pale itakapokuwa timu saa 2 kwa ajili ya kuhabarisha mambo mbalimbali. Lakini ikifika saa 12:30 idhaa ya Kiswahili ya BBC tutaungana nao kwa ajili ya kupa habari kutoka mataifa mbalimbali. Lakini nikupe taarifa hapa. Hii ni taarifa kwa umma. Iruwasa ina taarifa na kuwatahadharisha wadau na wakazi wote wa manispaa ya Iringa kuwa kumekuwa na wimbi kubwa la wizi wa mita za maji katika maeneo mbalimbali. Wananchi wote mnaomba kushirikiana na Iruwasa kutokomeza changamoto hiyo kwa kutoa taarifa zitakazowezesha kubaini na kukamata watu wanaojihusisha na wizi wa mita za maji. Na nambari ya kupiga hapa ni bure kabisa, ambayo ni 0800 11 01 2 2 au 0713 353 6 6. Sasa Iruwasa kwa kushirikiana na jeshi la polisi inaendelea na msako mkali wa kuwakamata na kuwafikisha katika vyombo vya sheria wale wote wanaojihusisha na wizi na au hujumu wa miundombinu ya Iruwasa. Zawadi nono ya shilingi 500,000 itatolewa kwa yeyote atakayefanikisha kukamatwa kwa wahalifu hao. Na hii imetolewa na kitengo cha mawasiliano na mahusiano kwa umma Iruwasa. Ni kuambie tu kama kuna unaona kabisa kuna dalili fulani hivi huzielewi hapo mtaani kwako, basi Iruwasa wapo hapa, uwapigie simu uwape taarifa, na iwe taarifa ya kweli, usije kujaribu kwa sababu utakuwa unawafanya watumie nguvu nyingi alafu wewe haupo. Hakuna taarifa ya ukweli kuhusiana na hayo ambayo umeyazungumza. Na nikwambie endelea kutumia mtandao wa Viwango Tanzania, mtandao wa YAS, kwa sababu umewekeza pesa nyingi sana zaidi ya shilingi trilioni 1.2 ili makusudi kuweza kufanya mtandao wa YAS uwe mtandao wa

0: wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu, fascinator. Kwa wanaohitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 50,000 tu kawaida, 80 VIP na 120,000 VVIP. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari 0765648312, 0765648312.
1: Okay, sasa wakati huu twende tukakupe zile stories zote ambazo tumekuandalia kwa hisani kubwa ya bando letu.
2: Nakupa story kwa hisani kubwa ya bando langu. Nakupa info kwa hisani kubwa ya bando langu. Mengi utayafahamu kwa hisani kubwa ya bando langu.
3: Asami, bando langu limekata. Nipeni story mpya bana.
2: Unataka kipi kwa hisani kubwa ya bando langu? Tulia. Kiyoyozi kwa hisani kubwa ya bando langu. Ya bando langu. Ya bando langu. Ya bando langu. Ya bando langu. Kiyoyozi.
1: Sasa kwa hisani kubwa ya bando letu, kwa zile story ambazo tumekuandalia siku ya leo, ni hii hapa. Kwa hapa hapa mkoani kwetu tukibakia hapa, mama mmoja mwenye watoto watatu amemlilia mbunge wa jimbo la Iringa mjini Fadhili Ngajilo akidai kutelekezwa na mume wake na kubaki akilea watoto bila msaada wote. Na mama huyo alitoa kilio chake wakati wa mkutano wa mbunge wa kusikiliza na kutatua changamoto za wananchi katika mkoa wa Iringa. Akisimulia mkasa wake mbele ya wananchi, amesema alifika Iringa na kuanza maisha na mwanaume na kubahatika kupata naye mtoto mmoja, wawili wakiwa wa kwake mama huyo, ambapo baadaye alitelekezwa na kukosa msaada kutoka kwa mume wake.
0: Okay.
1: Mhm.
0: Sawa. Tumsikilize mama huyo wakati anatoa kero yake.
1: Alafu tunarudi.
4: Nilipofika hapa Iringa, nikakutana na mtu wa Iringa. Lakini mtu wa Iringa nilienda naye kimaisha, baadaye alifika mahali akanitelekeza na watoto watatu. Nilipotelekezwa na watoto watatu nililia. Nilitamani kurudi kwetu Njombe lakini ilishindikana. Nimekaa wakati juzi hapa, nimeumwa wiki nzima na garagara mna ndani sina msaada. Watu majirani walikuja kunisaidia wakanipeleka Felimo. Nimefika Felimo, nimetibiwa, nikarudi sina msaada. Kama bunge nakuja naleta hoja hii sasa. Nikauguzwa mle ndani sina msaada. Nilipoamkia nikaenda kwa mjumbe wa makamo, nikaombea baba naomba nisaidie. Nifanyeje mimi nakosa msaada? Akasema niachie mimi ile jambo. Yule baba alinifuatilia lakini ifika mali alishindwa. Akasema mwanangu nimeshindwa. Baada hapo nimekaa. Nikasimama nikaenda dawati. Dawati wakaniandikia barua niende manispa. Manispa nimefika wakaniandikia barua nije kwa mwenyekiti. Kwa mwenyekiti mpaka leo wiki. Barua ipo kwa mwenyekiti. Ili aitwe yule mhusika alionitelekeza na watoto watatu. Lakini nimefika mali juzi hapa, mtoto ameumwa wiki zima, leo anafunga wiki yuko ndani, hana msaada, mtoto wa damu yake yeye mwenyewe. Mimi nimefika na watoto wawili lakini kwake nilibahatika mtoto mmoja. Lakini mtoto yule hajapata msaada wote, mpaka leo watu wanakuja wanamwangalia wanaondoka. Mtoto hana msaada. Je, kama bunge unanisaidiaje?
2: Kiyoyozi.
1: Huyo ni mama ambaye aliweza kutoa kero yake kwa mbunge wa jimbo la Iringa mjini Fadhili Ngajilo. Akieleza namna ambavyo anapitia changamoto baada ya kutelekezwa na huyo mwanaume aliyekuwa amemuoa.
0: Kesi ngumu na inahitaji sheria, maridhiano, lakini pia usikilizaji wa pande zote mbili. Nadhani tungekuwa naye Elizabeth kutoka dawati la jinsia, lakini pia ustawi wa jamii, kwa sababu umeona namna gani barua zinatembea. Taarifa imeenda huku ikarudi huku ikarudi huku, mara mwisho analia barua imeenda kufia kwa mwenyekiti. But sijajua ni mwenyekiti gani yeye ambaye anamzungumzia, kama ni mwenyekiti wa mtaa au mwenyekiti wa chama au mwenyekiti wa
1: moja kwa moja. Inawezekana kawa ni mwenyekiti wa mtaa.
0: Sina imani, na ndio maana nimesema Eliza
1: angekuepo.
0: Yani barua imeshafika ngazi ya mkoa labda. Let's say ziko taratibu ambazo inawezekana labda wao inabidi waanzie chini. kwamba inawezekana yalipita moja kwa moja

0: dialect na kuja huku juu. Ila sasa kesi zinavyofika ndo maana nilitamani tungemsikia mheshimiwa mbunge wakati anajibia hili. Mara nyingi huwa wana kesi kama hizi zinaamriwa katika nyanja mbalimbali. Kwanza maridhiano, lakini pia sikiliza pande zote mbili. Huwa wanakuwa atukatai mama huyu, inawezekana kilio chake ni kweli. Ila mara nyingi unapokuja kumsikiliza pia upande wa mwanaume, naye anaweza katoa evidence ama zile ambazo
1: sababu zake, kwamba huyu mama alikuwa ana watoto naye, ana mtoto naye mmoja. Hawa wawili alitoka nao kwao Njombe.
0: Kuna kesi moja ilishatokea na nilishaiona. Mama moja naye alikuwa na kero kama hiyo, mwanaume alikuwa amhudumii. Lakini sasa utetezi wa mwanaume ukawa una mantiki, lakini pia hauna mantiki ndani yake. Alieleza kwamba mimi nime broke matumizi kwa sababu huyu nimedhihirisha na nimehakikisha mwenyewe ana mtu ambaye yeye anafanya naye maisha. Kwa mimi nikipeleka mahitaji yangu na kuwa nalea watoto pamoja na yule
1: mwanaume mwingine.
0: Sasa aliposikilizwa upande wa pili. Na ndio maana hata kwa mama hii haitakiwi na hairuhusiwi na haifai. Mtu kutelekeza
1: watoto
0: japokuwa jamaa inawezekana yeye alikuwa na cheki na mtoto, kwa sababu kisha kwa umeamua kumchukua, anasema kupenda huwa penda na boga lake. Ukiwa umeshaamua kuwa na mwanamke, hata kama umemkuta na watoto wawili watatu, ni lazima uonyeshe iko. Yaani uonyeshe fair. Umeelewa bwana? Kwa hiyo mheshimiwa mbunge yeye na lazima amelibeba.
1: Kwa mheshimiwa mbunge yeye alichokiahidi papo hapo, alisema kwamba atahakikisha ana kwenye hizi ngazi za juu sasa.
0: Na ndio maana amelibeba.
1: Kwa ambako amefikia. Atahakikisha linafuatiliwa na linaenda sawa
0: yes.
1: sawa.
0: Ina maana amelibeba kwenda kuchunguza kwenye kila ofisi. Jamani, hapa mmepata barua ya umama. Na nadhani pia kama Nuru FM Radio Teddy, ikiwezekana kama kesho tujaribu kumtafuta umama, tupige naye story. Pige naye story tujue uhalisia wake. Tujaribu kufuatilia na kuona namna gani haki inapatikana kwa umama, lakini kama dawati wao wanachukua maamuzi gani, lakini
1: pia na upande wa pili pia tumsikie.
0: Tumtafute jamaa
1: aliamua kuondoka.
0: Tutafute jamaa kwa sababu hatuwezi tukachukua upande mmoja.
1: Tuonekana tunapendana.
0: Mimi naweza nikaje hapa nikalalamika ku Teddy na unakaonekana mbaya. Lakini pindi ambapo utakuja kusikilizwa Teddy, unakuja kuona kumbe
1: kuna kama Teddy hana kosa.
0: Kwa sababu nimekupa mfano kama aliyopita jamani, ama kuacha matumizi, kwa sababu haiwezekani Teddy unaishi na mshikaji, mimi naleta matumizi, unatumia mimi na mshikaji ambaye wewe unaishi naye kwa
1: kigezo.
0: Kwa hiyo ngoja tutafanya scouting kwa mama, tuone namna gani naweza tukajaribu kupiga na story, kwa sababu ni mtu ambaye anapatikana, alikuwa kwenye ziara za hapa hapa mkoa ni Iringa. Iringa mjini, mheshimiwa mbunge ni hapa hapa Iringa mjini. Alikuwa katika ziara ya kata zote za manispiring na mjini, kwa katika kata zile 18 kakutana na kero nyingi tu, watu wanazungumza ya kwao mengi, na mara nyingi ukienda kwenye mikutano kama hii ni lazima ukutane na watu wana malalamiko
1: lazima. Na hususan kesi kama hizi yani kama sio ya mtindo huu, basi utakutana na nyingine kwamba labda kuna kitu ananifanyia. Yani kesi za mtindo huu za hususan masuala ya kifamilia, ndoa, mgogoro, sijua ndoa, ardhi, lazima utakutana nayo.
0: Sawa, tutaifanyia kazi.
1: Sasa kupitia 0766744292 kuna watu ambao walikuwa wametuma jumbe zao fupi hapa kabla hatujaungana na jeshi la zima moto na uokoaji. Kuna watu walituma jumbe zao fupi, tutakuwa tumewa katili kama hatutasoma jumbe zao. Anasema kuna ndugu yangu yeye kuhusiana na ile mada ya kwamba MSD wanaleta hiyo dawa ya kuzuia unywaji wa pombe. Anasema kuna ndugu yangu yeye huwa analewa sana, kaenda kuomba kulala polisi, wakamkaribisha, wakamfungulia kesi ya uzurulaji asubuhi pombe zimeisha, akamwambia kwani hapa nimekujaje, na kuambia alikuja aliambiwa umekuja mwenyewe hapa alisema hapa uwezi ukatoka bure, inabidi ufagie, kata miti, okota makaratasi, wakamrusha kichula, basi akaruhusiwa kuondoka. Anasema Kifrin, namna ya huyo mama au ana michepuko baba Debola au Angelo Mwigani kutokea Usokami.
0: Basi shutumu, yani ndio bado tumesema tutaenda kumsikiliza, yani hatujasema direct.
1: Ili makusudi
0: tusikilize pande zote mbili.
1: Mama Zuberi Sekitosi, nipo Semtema, napenda nijue hiyo dawa na ndugu yangu, yani akinywa pombe kila mtu anataka kugombana naye, ukiuliza chanzo hakuna. Anataka aache pombe huyo ndugu yake.
0: Okay.
1: Sasa mpaka kufikia hapa Tunaenda kuungana na idhaa ya Kiswahili ya BBC.
0: Tukirudi tuko na idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Kwa ajili ya kuenda kupata taarifa mbalimbali kutoka sehemu tofauti tofauti. Upo na sisi mpaka saa 2 Teresia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Tuende mapumziko alafu tutaungana na idhaa ya Kiswahili ya BBC.
2: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
4: Kolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Kolomboka, Vini Kolomboka,
5: Vini Kolomboka, nguvu ya asili. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosamaganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosamaganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the Spring of Knowledge.

0: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Kwanza ni habari za ulimwengu, msomaji ni Halima Nyanza. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema nchi yake haitawapigia magoti wale wote wanaotaka kuidhi haki. Akizungumza katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa, amesema serikali ya Iran iko tayari kufanya mazungumzo na kutumia diplomasia, lakini haitokubali kuamrishwa. Katika hotuba yake hiyo pia alionyesha picha kiongozi wa nchi hiyo Ayatollah Al-Khamenei aliyeuawa katika siku ya kwanza mashambulizi iliyofanywa na Marekani na Israel dhidi ya Iran. Kwa upande wake, rais wa Syria Ahmed al-Shara akihutubia mkutano huo ameonya kuwa Israel inahatarisha maendeleo yaliyopigwa na nchi yake tangu kuondolewa madarakani kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Bashar al-Assad miaka miwili iliyopita. Al-Shara amesema mwaka jana alipohutubia katika Umoja wa Mataifa kwa mara ya kwanza, ujumbe wake ulikuwa ni kurudi kwa Syria na sasa ni juu ya Syria inayoinukia. Ameorodhesha mashambulizi yanayofanywa na Israel nchini Syria na kusema kuwa ni kinyume na misimamo ya dunia.
2: Hakuna jaribio lolote la kulazimisha linaloweza kudhoofisha uhalali wa dola yetu, mamlaka ya sheria zetu au hata nguvu ya sheria za kimataifa. Milima ya Golan itaendelea kuwa ardhi ya Syria na sheria zote zinazolenga kumilikisha eneo hilo ni batili kwa mujibu wa azimio namba 497 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.
1: Watu 11 wameuawa kwa kupigwa risasi na watu wenye silaha karibu na jiji la Durban, Afrika Kusini. Polisi nchini humo wamesema watu wengine watatu wamenusurika katika shambulio hilo lililotokea katika kitongoji cha Kwa Makuta. Mashambuliaji hao walivamia nyumba yenye sherehe na kuanza kushambulia. Kaimu kamanda wa polisi katika eneo hilo amesema msako umeanza kuwakamata wahalifu na kuwafikisha katika vyombo vya sheria. Rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa amekiri kuwa uhalifu uliokithiri nchini humo ni kitisho kikubwa. Mshauri wa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesema vikosi vilivyopo kaskazini mwa jimbo la Tigray vimeanzisha mashambulizi makali. Getachew Reda, aliyewahi kuwa rais wa mpito katika jimbo hilo, amearifu kuwa wapiganaji wamedhibiti viwanja vya ndege, jambo lililosababisha kusitishwa kwa safari za ndege. Taarifa iliyotolewa na serikali ya eneo hilo imesema vikosi vyake vimeingia mtaani ili kujihami dhidi ya majeshi ya serikali na kulaumu utawala wa waziri mkuu Abiy Ahmed kwa kuendesha kampeni dhidi ya watu wa Tigray. Tukio hilo jipya limeibua hofu ya kuweza tena kurudi kwa mzozo baada ya miaka 4 tu ya kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo watu zaidi ya 500,000 waliuawa. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ukraine imeituhumu Urusi kuongeza mashambulizi kwenye miundombinu ya usafiri wa raia baada ya kufanya mashambulizi mapya kwenye vituo vya mafuta ya petroli, usafiri wa meli na njia za reli. Mji mkuu Kyiv ni miongoni mwa maeneo yaliyoshambuliwa, ambapo meya wa mji huo Vitali Klitschko amesema watu wawili wameuawa na wengine zaidi ya 30 kujeruhiwa. Wakati huo huo, katika bandari ya kusini ya Odessa, nahodha wa meli ya mizigo aliuawa na mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Urusi. Ikijibu lawama hizo, Urusi imesema mashambulizi yake hayo mapya yaliyofanywa nchini humo yamelenga maeneo ya uzalishaji wa ndege zisizo na rubani pamoja na maeneo ambayo kuna meli zilizobeba vifaa vya kijeshi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajiwa kuhutubia Baraza Kuu la Umoja Mataifa baadaye hii leo mjini New York, ikiwa ni njia za kidiplomasia kumaliza vita vinavyoendelea. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa Kivita ICC imemtia hatiani aliyekuwa kiongozi wa wanamgambo Jamhuri ya Afrika ya Kati kwa makosa ya uhalifu dhidi ya binadamu ikiwemo utesaji na kufunga watu wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo mwaka 2013. Zaidi na Omar Mkambara.
3: Mohamed Saidi Abdel Kani alikuwa kamanda mkuu wa kundi la waasi wa Seleka ambao wengi wao walikuwa ni waumini wa dini ya Kiislamu. Waliompindua Rais Francois Bozize na kuingiza nchi hiyo katika mapigano ya wenyewe kwa wenyewe yaliyoshuhudiwa watu wengi wakiuawa. Waendesha mashtaka wamesema alisimamia kitengo cha gereza kilichoogopwa ambacho watu walioshukiwa kuwa wafuasi wa rais aliyeondolewa madarakani walipigwa na kunyimwa chakula au maji. Hata hivyo mwenyewe amekanusha makosa yote.
1: Na uchunguzi uliofanywa umeonyesha kuwa baadhi ya wanasiasa nchini Nigeria huenda walifanya ubadhirifu wa kiasi kikubwa cha fedha za umma kwa miongo kadhaa, na kuna uwezekano walizitakatisha fedha hizo kwa kununua vitu vyenye thamani mbalimbali nchini Marekani. Ripoti iliyotolewa na mashirika yanayohusika na kupambana na rushwa inakadiria thamani ya mali hizo kuwa ni takriban dola za Marekani milioni 1,270. Hii ni BBC.
4: Nam, taarifa ya habari imesomwa kwako na Halima Nyanza akiwa studio zetu za Dar es Salaam. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kumbuka matangazo haya yanakujia kwako kupitia FM na radio shirika mbalimbali. Sasa kama uko nchini Kenya, unaweza kutupata kupitia Mwanedu FM, County FM, Pamoja FM, Most FM, Mama Gulf Radio, lakini nchini Tanzania Radio Free Africa, Loliondo FM, Radio 1, lakini visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Kama huko nchini Uganda, basi matangazo haya yanapeperushwa na Radio Lira, Radio Paida, Radio Chitara, Ma Voice of Muhabura. Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Lizadil Radio au Radio Muungano Beni. Lakini msikilizaji, nikukumbushe tu yako kwenye tovuti yetu ambayo ni BBC News Swahili, lakini vile vile kwenye ukurasa wetu wa Facebook na ule wa YouTube, andika tu BBC News Swahili. Leo hii uko na Mifilis Mwate, mwenzangu ni Skola Kisanga. Karibu sana Skola.
5: Na mwasante Felix, na karibu msikilizaji. Watu wenye silaha wamepiga risasi na kuua watu wasiopungua 11 katika jiji la Durban huko Afrika Kusini. Waathiriwa walikuwa wamekusanyika kwa nyumba moja kwenye sherehe ya Kwamatukuta wakati watu hao wenye silaha walipovamia na kuanza kuifyatulia risasi. Afrika Kusini ni moja wapo viwango vya juu zaidi vya mauaji duniani, huku mashambulizi mengi yakichochewa na uhasama kati ya magenge. Na Steha Mohamed na maelezo zaidi.
6: Polisi wamesema baadhi ya waathiriwa walikuwa chini ya uangalizi wa polisi kuhusiana na shughuli haramu, lakini hawakuweza kutoa maelezo zaidi ili kulinda uchunguzi unaoendelea. Sababu ya shambulio hilo bado haijathibitishwa, ingawa polisi hawajapuuza uwezekano wa kuwa kulikuwa na mzozo kati ya makundi hasimu. Kwa mjibu wa polisi, watu 13, wanaume pamoja na mwanamke mmoja anayedaiwa kuwa mjamzito, walikuwa wakisherekea ndani ya nyumba hiyo wakati wanaume watatu walipofika na kuwafyatulia risasi. Mwanamke huyo ni miongoni mwa waliouawa.
7: Kama serikali, tutaendelea kufanya uchunguzi na kutafuta suluhisho. Hapo jana tulikuwa na mikutano miwili, na hapa tulikuwa tunazingatia mauaji ya wanawake katika wilaya hii, bila kujua kwamba leo kutakuwa na habari kuwa watu 11 wameuawa kwa kupigwa risasi katika eneo hili la Gwamakuta.
6: Mwandishi wa kituo cha televisheni moja aliyekuwa eneo la tukio hilo alisema washambuliaji pia walichoma moto gari lilokuwa likimilikiwa na mmoja wa waathiriwa kabla ya kutoroka. Picha kutoka eneo hilo zilionyesha mabaki ya gari hilo yakiwa yameteketea. Polisi wameanzisha msako wa kuwatafuta washukiwa wa shambulio hilo. Polisi walisema watu wengine watatu walinusurika katika shambulio hilo lililotokea katika mji wa Makuda kusini mwa Durban. Nikinukuu, chanzo cha shambulio hilo bado haijabainika, lakini wachunguzi wanafuatilia taarifa muhimu ambazo zinaweza kusaidia uchunguzi. Mwisho wa nukuu. Kituo cha televisheni cha eneo hilo kiliripoti kuwa washambuliaji waliwalazimisha watu wote kuingia katika chumba kimoja kabla ya kuwafyatulia risasi. Mkazi mmoja alielezea tukio hilo kama la kushtua na la kusikitisha.
7: Na tunatoa wito kwa watu wa Gwamakuta kuwa waangalifu sana. Tunaomba raia kutoa taarifa yoyote walionayo kwa polisi ili tukomeshe vitendo hivi vya ubadhirifu vinavyoendelea. Ikiwa jamii itakubaliana nasi kwamba inataka kukomesha ubadhirifu katika eneo hili, itakuwa rahisi, kwa sababu njia pekee ya kukomesha ubadhirifu katika eneo fulani ni kuwa na ushirikiano na makubaliano kati ya jamii, serikali na polisi.
6: Tukio hilo limewaacha wakazi wa eneo hilo katika hali ya mshtuko na majonzi, huku baadhi yao wakilitaja kuwa moja ya matukio mabaya zaidi ya mauaji ya watu wengi kuwahi kushuhudiwa katika eneo hilo. Afrika Kusini ni miongoni mwa mataifa yanayokabiliwa na viwango vya juu vya uhalifu wa kutumia silaha, huku takwimu za polisi zikionyesha kuwa zaidi ya watu 60 huuawa kila siku. Serikali imekuwa ikichukua hatua mbalimbali kukabiliana na wimbi hilo la uhalifu, huku Rais Cyril Ramaphosa akilitaja kuwa moja ya changamoto kubwa zinazoikabili nchi hiyo. Na Steha Muhammad, Dira ya Dunia, BBC.
4: Msikilizaji, je, waliouawa walikuwa familia moja au walikuwa wamekusanyika kwa shughuli ipi? Haya na mengine nilizungumza na Nixon Katembo, mwanahabari wa kusini mwa Afrika.
8: Ni jamaa wa familia, unajua familia zetu za Kiafrika, na hawa ni watu walikuwa wamekutana kwa ajili ya sherehe za pamoja nyumbani kwao. Ghafla tu wakaja vijana watatu ambao walianza kuwarushia risasi, na mauaji haya yameshangaza watu wengi kabisa. Kwa mjibu wa msemaji wa polisi Robert Nachunda katika mkoa wa KwaZulu-Natal, anasema mpaka sasa polisi inaendelea kufanya uchunguzi, na haya sio mauaji ya jumla ya pamoja kutokea katika mkoa wa KwaZulu-Natal. Mwaka jana kulikuwa na watu zaidi ya 7 ambao waliuliwa katika familia moja katika eneo la kaskazini mwa mji wa Durban kwa Mashu, na kwingineko maeneo ya Nongo ambako familia ya watu 6 waliuawa kwa pamoja. Kuendelea basi kwa mauaji haya inatisha mno kabisa.
4: Kumekuwa na tetesi, Katembo, kwamba ni makundi ama ni magenge ambayo huenda yakawa yametekeleza shambulio hili. Je, hili utalizungumziaje?
8: Bila shaka kumekuwa na magenge katika mkoa huu wa KwaZulu-Natal, na magenge haya yanatokana na kazi za jumla ambazo watu hawa ama familia wanazifanya. Kunaweza kukawa kwanza tofauti za njia za daladala, taxi inavyojulikana katika eneo letu la Afrika Mashariki, kwamba watu hawa wanapigania taxi. Upande mwingine pia kuna swala la madawa ya kulevya. Sasa mauaji haya hajabainika kwamba ni genge gani lihusika na nini haswa chanzo cha kusababisha mashambulizi haya na watu hawa kuuliwa.
4: Polisi wanasema kwamba baadhi ya wahanga hata walikuwa tayari kwenye rada ya wahalifu kutokana na hizo shughuli huenda za magenge ama shughuli haramu. Hili linatuambia nini kuhusu mazingira ya uhalifu katika eneo hili hasa?
8: Mazingira ya uhalifu ni mabaya mno, kwamba kuna magenge ambayo yanahusika kwanza na madawa ya kulevya katika maeneo tofauti ya vijiji vya mkoa wa KwaZulu-Natal na haswa vitongoji vya mji wa Durban. Pili, kuna magenge ambayo yanahusika na masuala ya usafirishaji kama daladala, taxi. Na tatu, kuna pia uhalifu wa ujumla wa wizi wa mifugo katika maeneo haya. Sasa inatokana na nini haswa magenge haya yameitilafiana kwa kiasi gani, na unakuja kuta kwamba genge moja linaenda kushambulia mhusika katika genge lingine na kusababisha vifo vya jumla, na hawajalishi wapo kuna akina mama ama watoto, kwa sababu miongoni mwa waliouliwa kulikuwa na akina mama ambaye alikuwa mjamzito, na hii inatisha kweli kabisa.
4: Polisi wanasema kwamba wameanzisha msako wa kuwatafuta washukiwa. Msikilizaji atajiuliza, katika matukio aina hii, je, ni ushahidi gani huwa polisi wanatumia kubaini washambuliaji? Watatumia mashahidi?
8: Afrika Kusini kiuzuri wake ni kwamba kuna mahabara maalum ambayo yanafanya utafiti kuhusiana na silaha zilizotumiwa, yani kubaini wapo nani katumia na ni aina ya risasi gani zilizoweza kutumika na kwa wakati gani, na kuweza kutafuta iwapo silaha hizo zimewahi kumilikiwa na watu gani. Pili, kuwauliza mashahidi ambao wakuwa wanaweza kawa wameshuhudia jambo hilo, na kuweza kujua iwapo washukiwa walikuwa nasafiri katika gari na gari hilo likaweza kutafuta, na hivyo kuweza kujua chanzo haswa ama wapi walipotokea mahalifu wao. Ni hilo ambalo linafanyika sasa kwa mjibu wa polisi, na uchunguzi unaendelea, na tutasubiri iwapo polisi itatoa taarifa gani kuhusiana nani haswa walihusika na mauaji haya.
5: Matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia. Habari kuu ni pamoja na kama ulivyosikia, watu wenye silaha wamewapiga risasi na kuua watu wasiopungua 11 karibu na jiji la Durban huko Afrika Kusini. Sudan yashutumu Marekani kwa kukiuka sheria za kimataifa baada ya ripoti kwamba inazuia utoaji wa visa kwa mkuu wa jeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan. Na katika waridi wa BBC tutazungumza na Valentina Moy, binti mwenye umri wa miaka 24 tu ambaye ameamua kujikita katika sekta ya kilimo biashara licha ya changamoto lukuki anazo kumbana nazo. Hii ni BBC.
4: Bila shaka msikilizaji, ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Leo hii uko nami Phyllis Mwate na mwenzangu ni Skola Kisanga. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba timu yake imefanya mazungumzo ya saa tatu na maafisa waandamizi wa Iran kando ya mkutano unaoendelea ambao ni mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, hapo awali Rais Trump aliambia mkutano huo kwamba Iran imekuwa tishio la muda mrefu, ingawa anaamini kwamba makubaliano yatafikiwa baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula nchini Marekani ambao utafanyika mwezi wa Novemba. Shoaib Ibrahim na maelezo zaidi.
9: Licha ya kujigamba kuwa ni mpatanishi wa amani, Rais Donald Trump alitoa onyo kali wakati akijaribu kutetea vita vya Marekani dhidi ya Iran ambavyo sasa vimedumu kwa takriban miezi saba. Katika hotuba yake kwa viongozi wa dunia wanaohudhuria mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York nchini Marekani, Trump aliongeza kuwa vita hivyo vilianzishwa ili kuzuia uongozi mjini Tehran kupata silaha za nyuklia. Rais huyo wa Marekani aliwaambia viongozi hao, na hapa ninamnukuu, nina uamuzi mkubwa wa kufanya. Je, kutakuwa na kufikia makubaliano na Iran ambayo yatairuhusu kujijenga upya na kuwa nchi yenye nguvu zaidi, au niangamize kabisa jamhuri hiyo ya Kiislamu kwa haraka bila kuwapa tena nafasi ya kuua na kuangamiza watu na nchi? Je, niwasukume motoni bila kuwapa nafasi yoyote ya kuendelea kuishi? Mwisho wa kumnukuu. Katika hotuba hiyo, Trump pia alirudia kauli yake kwamba Iran itakubali kufikia makubaliano na Marekani baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula nchini Marekani utakaofanyika mwezi Novemba. Wadadisi wa masuala ya kisiasa wanadai kuwa chama tawala cha Republican kinakabiliwa na changamoto ya kupoteza udhibiti wa bunge la Congress kutokana na baadhi ya masuala ikiwemo kuongezeka kwa bei za mafuta nchini humo, hatua ambayo imesababishwa na vita dhidi ya Iran. Rais huyo pia alikutana na Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham na kuulizwa na waandishi habari kuhusu doa ambazo zimejitokeza hivi karibuni katika uhusiano kati ya Marekani na Uingereza.
10: There's great patriotism in the country. They want to see great things happen.
11: Uingereza ina watu wenye uzalendo mkubwa. Wanataka kuona mambo makubwa yakitokea na ina uwezo mkubwa sana. Wananchi wanaipenda nchi yao kama watu wa nchi nyingine yoyote inayoweza kuifikiria. Na nadhani Uingereza inasubiri tu mafanikio. Inasubiri uongozi bora na mafanikio.
10: Waiting for good leadership, waiting for success.
9: Katika mkutano huo na Rais Trump, Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham aliahidi kuendelea kupiga jeki juhudi za kuleta amani Mashariki ya Kati na nchini Ukraine.
12: We've touched on Ukraine and it's great to hear what you said today about.
13: Tumezungumza swala la Ukraine. Ni jambo zuri kusikia Rais Trump alichokisema leo kuhusu uwezekano wa kupiga hatua kwenye mzozo huo. Bado tuko tayari kutekeleza wajibu wetu kuhusu masuala ya Mashariki ya Kati kwa kusaidia kukomesha mzozo na kufungua njia hiyo ya baharini. Bila shaka tutaunga mkono msimamo wao kwamba Iran haipaswi kamwe kuwa taifa lenye silaha za nyuklia. Mimi na waziri wa mambo ya nje tulipokea ombi kutoka Saudi Arabia la kutoa msaada. Hivyo tuko tayari kutekeleza wajibu wetu, tuko pamoja nanyi.
9: Akizungumza katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, Trump pia alitishia kutumia alichokiita nguvu kubwa za kijeshi zisizo na kifani za Marekani kulinda maslahi ya uongozi mjini Washington na katika eneo la Amerika Kusini, na kusema kwamba uongozi wa kikomunisti nchini Cuba utapinduliwa katika muda usio mrefu. Pia alisifu makubaliano kati ya Marekani na Greenland ambayo alisema yatawezesha uongozi mjini Washington kujenga kambi mbili za kijeshi katika eneo hilo la Arctic. Trump alikuwa akitia saini makubaliano hayo na viongozi wa Denmark na Greenland pembezoni mwa mkutano wa Umoja wa Mataifa. Makubaliano kuhusu Greenland yamesababisha mgawanyiko mkubwa ndani ya miungano ya muda mrefu ya Marekani, ukiwemo muungano wa kujihami NATO, na kuibua tena hofu kwamba chini ya uongozi wa Trump, Marekani si mshirika wa kuaminika tena. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC.
5: Kwingine kwa rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amevunja mkataba wa amani wa mwaka 2018 uliomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe katika taifa hilo changa. Amevunja serikali na kuteua utawala wa mpito akisema hatua hiyo itawezesha kufanyika kwa uchaguzi wa kwanza wa nchini humo mwezi Disemba. Hata hivyo wakosoaji wameonya kwamba hatua hiyo inampa madaraka yasiyo na mipaka. Kwa hatua hiyo bwana Kiir ameondoa makamu wote wa rais wa Sudan Kusini huku mawaziri pamoja na mabunge ya kitaifa pamoja na majimbo yakivunjwa. Upinzani huko Sudan Kusini umelani hatua hizo ambazo pia zinabatilisha vipengele vingine vya makubaliano ya amani ikiwa ni pamoja na mpango wa kuyaunganisha majeshi hasimu na kukamilisha katiba mpya. Zaidi na Leila Mohamed.
14: Ulinzi umeimarishwa katika maeneo mbalimbali nchini Sudan Kusini wakati nchi hiyo ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika tarehe 22 mwezi wa Disemba mwaka huu. Uchaguzi huo unatarajiwa kuwa wa kwanza tangu Sudan Kusini kupata uhuru wake mnamo mwaka 2011 na muda mfupi baadaye ikaingia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa takriban miaka mitano. Nchi hiyo bado inakabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi na za kiutawala. Uchaguzi unaotarajiwa umeahirishwa mara mbili na serikali bado haijatekeleza kikamilifu masharti kadhaa muhimu yaliyowekwa katika mkataba wa amani wa mwaka 2018. Hata hivyo wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini humo wanaonya kuwa mabadiliko ya mwisho ya kisheria yanaweza kumpa rais Salva Kiir mamlaka makubwa katika mchakato wa mpito wa kisiasa. Mchambuzi huru Machot Amuom anatoa mtazamo wake kuhusiana na hali ilivyo nchini humo wakati alipozungumza na shirika la AFP.
15: First is that the caretaker trap we are.
16: Swala hili linahitaji kuangaliwa kwa umakini. Kwanza kuna mtego wa uongozi wa mpito ambao unaonekana kuwa umeandaliwa kwa ustadi mkubwa. Kwa mtazamo wa upinzani na mashirika ya kiraia, upande wa rais ukiwa na udhibiti kamili wa vyombo vya dola, ni vigumu kushindwa hata uchaguzi ukifanyika. Uchaguzi huo unaweza kusimamiwa kwa namna itakayohakikisha ushindi wa upande huo na hivyo kuwanyima nafasi wapinzani na makundi mengine kushiriki kamilifu katika mchakato wa kidemokrasia. Hali hiyo inaweza kuongeza mzozo ulioko nchini na hata kusababisha kurejea kwa vurugu zaidi.
15: Return to more violence.
14: Wakati hayo yakijiri, rais wa Sudan Kusini Salva Kiir tayari ameshavunja serikali yake. Hatua hiyo inafuatia ratiba iliyokubaliwa ya kuelekea uchaguzi ambapo rais anatarajiwa kuteua serikali ya mpito itakayosimamia mchakato huo. Hata hivyo hatua hiyo inakuja siku moja baada rais huyo kusaini marekebisho ya sheria ya uchaguzi yanayoruhusu uchaguzi kufanyika bila kukamilika kwa katiba ya kudumu au sensa ya kitaifa. Marekebisho hayo pia yanaondoa masharti ya kufanyika kwa uchaguzi na kukamilika kwa katiba ya kudumu. Kwa mujibu wa mabadiliko hayo, rais Kiir ataendelea kuwa madarakani wakati wa kipindi cha uchaguzi huku nafasi za makamu rais zilizoundwa chini ya makubaliano ya amani ya mwaka 2018 zikiondolewa katika kipindi hicho. Nalo zoezi la kuwasajili wapiga kura hadi sasa bado halijaanza huku majeshi ya pande hasimu yakiwa hayajaunganishwa. Katiba mpya iliyokuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu nayo bado haijakamilika. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, mkuu wa tume ya taifa ya uchaguzi nchini Sudan Kusini Gabriel Deng Majok amewataka wanasiasa na vyama vya kisiasa kuendesha kampeni kwa amani na kuepuka matumizi ya nguvu.
17: So my appeal is to our politicians.
18: Kwa hiyo wito wangu kwa wanasiasa na vyama vya siasa ni huu: badilisheni mawazo yenu ya kisiasa yaelezwe kupitia karatasi ya kura na si kwa kutumia risasi. Ni jukumu la kila mwanasiasa, kila chama cha siasa na kila mwananchi kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unafanyika kwa uhuru na amani. Kama nilivyosema, kila mmoja anapaswa kutimiza wajibu wake.
19: Everyone has to do their part.
14: Makundi ya upinzani yamekosoa hatua hiyo na kutaka mashauriano zaidi yafanyike wakati maandalizi ya uchaguzi yakipamba moto. Mwanasheria na aliyekuwa mjumbe wa kamati ya kuandaa katiba Michael Wani amesema mabadiliko hayo yamemfanya Kiir akiwa mwenye mamlaka ya juu zaidi bila makamu rais, serikali kuu au bunge, ikiwemo uwezo wa kuamua kuahirisha uchaguzi kwa mwaka mmoja au hata miwili zaidi. Mvutano wa kisiasa bado ni mkubwa zaidi kati ya makundi hasimu nchini humo. Aliyekuwa makamu rais nchini humo Riek Machar kwa sasa yuko kizuizini akikabiliwa na mashtaka ya uhaini. Katika mazingira hayo, waangalizi wa kimataifa wanahofu kwamba uchaguzi unaweza kuongeza mvutano na kuisukuma tena Sudan Kusini katika mzozo mkubwa wa kivita. Leila Mohamed, BBC Dira ya Dunia, Nairobi.
4: Naam, shukran sana Leila Mohamed. Natupia jicho kwa muda mfupi tu kurasa wetu wa Facebook. Shukran Henry Rogeshora anawapata mubashara toka Entebbe, Uganda kupitia radio ya shirika. Joseph Jila wa Rock City pia Mwanza, Tanzania anasema natupata vyema, tupo pamoja mpaka tamati. Tunakushukuru sana. Lakini Hamisi Mabula wa Tabora anasema BBC nawapata mubashara kwa sasa. Nampisha Ivebu chana na habari za michezo, twende.
20: Barabara kabisa, nianze na mchezo wa wavu. Mashindano ya kuonea kombe la Afrika kwa wanaume yanaendelea nchini Tunisia, ambako usiku wa leo zitachezwa mechi za nusu finali. Tunisia itakipiga dhidi ya Morocco, nayo Cameroon kukabiliana na Algeria. Katika soka, mechi za siku ya kwanza za kusaka tiketi ya kufuzu michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2027 zitaanza hapo kesho kwa timu za ukanda wa Sekafa. Uganda iliyo katika kundi la nane itasafiri kucheza na Tunisia mjini Tunis siku ya Ijumaa. Michuano hiyo itaendelea kwa michezo mitatu mikali, ambapo Tanzania iliyoko katika kundi la 12 itakuwa mwenyeji wa Guinea Bissau. Burundi katika kundi la 9 itasafiri kucheza na Togo, nayo Amavubi ya Rwanda katika kundi la 11 yatakaribisha Liberia jijini Kigali kwenye uwanja wa Mahoro. Siku ya Jumamosi, Harambee Stars ya Kenya iliyoko katika kundi D itacheza dhidi ya Eritrea. Mechi hizi zina upekee mkubwa kwa sababu Kenya, Uganda na Tanzania tayari zina tiketi ya kucheza fainali hizo kama nchi waandaji wa mashindano ya AFCON 2027. Hii ina maana kwamba katika makundi yao, timu nyingine moja tu itakayofanya vizuri zaidi kuliko zilizosalia ndiyo itakayopata tiketi ya kwenda kwenye fainali hizo. Barani Ulaya, kuna tarajiwa mfululizo wa mechi kali za mashindano ya UEFA National League yatakayoanza hapo kesho. Mashindano haya yanakuja na sura mpya kwa timu nyingi zenye makocha wapya mashuhuri, ambapo timu ya taifa ya Ujerumani itakuwa ikifundishwa kwa mara ya kwanza na Jurgen Klopp aliyekuwa kocha wa Liverpool, na Ufaransa wakiongozwa na Zinedine Zidane aliyevuma sana kama kocha wa Real Madrid. Katika mechi hizi za siku ya kwanza Alhamis, kutachezwa michezo mikali ukiwemo ule ambao Holanzi itakuwa ikichuana na Ujerumani ya Klopp, nayo Ureno ya Cristiano Ronaldo itakuwa mwenyeji wa Wales. Siku ya Ijumaa, Ufaransa ya Zinedine Zidane itasafiri kucheza na Uturuki, nayo Italia itakayoanza kufundishwa na Roberto Mancini itakabiliana na Ubelgiji. Katika mechi zitakazochezwa Jumamosi, England itakuwa ikipambana nyumbani dhidi ya Uhispania, ambao ndio mabingwa tetezi wa kombe hilo. Nikirejea nyuma katika mechi za kesho kati ya Uholanzi na Ujerumani, Klopp amechagua vikosi vya wachezaji vijana zaidi ikilinganishwa na majina yaliyokuwepo katika miaka michache iliyopita. Manuel Neuer, Antonio Rudiger na Pascal Gross wamestaafu soka la kimataifa, na wachezaji wengine wenye umri wa miaka 30 na zaidi huenda wasipate tena nafasi ya kuingia kwenye timu ya taifa. Klopp na benchi lake la ufundi waliamua kuchagua vikosi viwili tofauti kabisa kwa ajili ya mechi nne zijazo. Kikosi cha kwanza ambacho kinajumuisha Joshua Kimmich, Kai Havertz na Jamal Musiala kitakabiliana.
21: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
22: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
23: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
0: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
3: Eh.
2: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu halitakuangusha.
1: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
24: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 9310. Narudia 0723 64 9310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
25: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
26: Kwa kweli sijajua.
25: Usijali, Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
27: Je, wajua unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7? Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti? Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides, then weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
24: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule
6: shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.

Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: utajipatia simu mpya kwa cash. Kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Smart Telephone tunazo TV aina na size zote. Kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar. Bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Smart Telephone, huduma na bei ni level za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Smart Telephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Smart Telephone, we are the best in town. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064, au Airtel Money lipa namba ya 1490123661, au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45, au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: wa dhambi ni mauti, Warumi 6:23. Kwa hiyo asili ya dhambi tuliyokuwa nayo, namna pekee ya kuiondoa ilikuwa ni sisi kufa pale msalabani pamoja na Yesu Kristo. Utu wetu wa kale ukaondolewa, na alipofufuka akafufuka akiwa na asili ya haki, automatically na sisi tukawa tuna asili ya haki. Sio kwa rafiki, tatizo la dhambi ni tatizo la kiroho, ni tatizo la asili ambalo chimbuko lake ni kwa dhambi. Kwa hiyo unaposema na muamini Yesu Kristo, maana yake ni kwamba Yesu naamini ametumwa na Mungu, kwamba yeye ndiye mwokozi wa ulimwengu. Yeye ndiye atakayehukumu walio hai na wafu. Yeye ndiye mfalme na mtawala wa ulimwengu. Popote pale ulipo rafiki, nakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametufundisha. Kumbuka mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunaendelea na somo letu linalosema maswali muhimu kuhusu dhambi, na kipindi chetu hichi ni cha tatu. Tuko kwenye swali la kwanza, kwamba dhambi ni nini mbele ya Mungu. Huyu Mungu ambaye anafanya hukumu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo, anasema dhambi ni nini? Kwa lugha nyingine, Bwana Yesu ambaye ameteuliwa na Mungu kuwa mhukumu wa walio hai na wafu, yeye anasema dhambi ni nini? Kumbuka, yeye ndiye atakayehukumu, na kwa maneno yeye ndo mwenye tafsiri sahihi ya dhambi ni nini. Na kwa maneno neno linasemaje kuhusu dhambi? Ndio kitu ambacho tumekuwa tunajaribu kukiangalia. Sasa narudia tena. Hakuna Mkristo mwenye akili timamu ambaye ana shauku na kiu ya kutenda dhambi. Kila aliye Mkristo anatafuta kuepuka matendo ya dhambi. Sasa nilikwambia kuna dhambi kwa maana ya asili, kwa neno la Kigiriki amartia, alafu kuna dhambi anomia, kama nakumbuka vizuri hilo neno. Ngoja niangalie kwenye notes yangu hapa nisije nikapiga fiongo. Alafu nikakwambia pia kuna neno kwamba hamartano, naona kuna neno amartia, kuna neno anomia na kuna neno hamartano. Nikakwambia anomia maana yake ni uasi dhidi ya sheria ya Mungu. Alafu nikakwambia hamartano maana yake ni kitendo kile cha kufanya dhambi. Na kwa maana hiyo katika vipindi vitatu viwili vilivyopita nimekuwa nikizungumzia hamartia, sio kitendo, lakini nimekuwa nikizungumzia asili, hali ya kiroho ambayo ni dhambi, ambao Wakristo wengi sana kwa bahati mbaya hawaelewi. Kwa sababu rafiki, hata uwe na matendo mazuri kiasi gani, hata uwe na matendo safi na matakatifu kiasi gani, kama una asili ya dhambi, hayo matendo yako ni sifuri. Sasa leo tutaendelea kupiga hatua kumwangalia huyu Yesu Bwana wetu ambaye ndo amepewa mamlaka ya kuwahukumu walio hai na wafu, anasemaje kuhusu dhambi? Na in fact wakati anahukumu anaangalia nini? Ni muhimu sana tukalielewa hilo rafiki. Sasa nikumbushe tu kwamba mafundisho ya Kristo yanalenga kujenga imani yako ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kama nilivyosema. Lakini ili kufikia hapo, kufikiri kwako ni kwa muhimu sana. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, una budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Kumbuka mafundisho yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, like pamoja na kushare. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Na kwa maana hiyo unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge nao kaongoleshwa kwenye grupu linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242. 0789500242. Na napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo na kuhamasisha wengine, wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli na kwa ajili ya kuungana pamoja na timu yangu, na wewe ambao umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Kwa lugha nyingine, wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, nasema hongera kwenu ninyi nyote. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo pamoja na baraka yake zidishwe kwenu ili mzidi sana katika kila kazi njema. Baada ya kusema hayo rafiki, nikukumbushe tena, uhusiano wako na Mungu unategemeana kwa kiasi kikubwa kuhusu uelewa wako kuhusu dhambi. Na kama kuna eneo moja ambalo ibilisi analitumia kudanganya watu, ni kwenye ile eneo la dhambi, haswa wa Kristo nazungumzia, na hata watu wa duniani. Kwa sababu saa nyingine unakwenda kumhubiria mtu injili, alafu anakuambia sikiliza, mimi sio mtu mbaya, nasaidia yatima, nasaidia wajane, kwenye matatizo ya kijamii yakitokeza na shiriki na changia, sina ugomvi na mtu, mimi nina mke mmoja tu, mimi sinywi pombe, mimi sivuti sigara, mimi siendi kwa waganga wa kienyeji, kwa mimi ni mtu safi. Kwa hiyo anakataa kumpokea Yesu Kristo kwa sababu anaangalia matendo yake. Kwa upande mwingine, una Wakristo nao mda wote wanajiona wao hawatoshi na hawafai mbele za Mungu kwa sababu na wao wanaangalia matendo yao. Lakini Biblia inazungumzia nini? Kwa hiyo kama nilivyokuonyesha pindi vilivyopita viwili, kwamba kuna maneno matatu: hamartia, anomia na hamatano. Hamatano inahusiana na kitendo cha kutenda dhambi, alafu anomia inahusiana na wewe kuvunja sheria ya Mungu, alafu na neno hamartia nikakwambia inahusiana zaidi na asili yako, kwa maana yake ni hali ya kiroho ulionayo. Tunakwenda sawa rafiki? Sasa tukaona kwamba Yesu ndiye anayefanya hukumu. Amepewa mamlaka na Mungu Baba kufanya hukumu juu ya walio hai na walio wafu. Kwa hiyo ni muhimu kuelewa hilo. Na nikakueleza pia kwamba dhambi hasa unapoangalia kwenye Biblia ni matokeo ya kutokuamini. Sio swala la kitendo, zaidi ni swala la kwenye moyo, swala la kutokuamini. Nikakuonyesha bustani ya Eden, jinsi ambavyo Adam na Eva walikuwa wameambiwa na Mungu wa kila tunda la mtu ujuzi mema na mabaya watakufa hakika. Shetani akawaambia hawatakufa hakika. Kwa bahati mbaya, Adam na Eva wakachagua kumuamini shetani badala ya kumuamini Mungu. Kwa hiyo Bwana Yesu anakuja anatuambia kwenye Yohana 16 mstari wa 8 na wa 9 kwamba Roho Mtakatifu atakapokuja atawahakikishia ama atawathibitishia walimwengu kwamba wamekosea kwa habari ya dhambi. Kwa lugha nyingine, tafsiri yao kuhusu dhambi sio sahihi. Mstari wa 9 anasema kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa hiyo nikakwambia kama dhambi iliingia ulimwenguni kwa sababu ya kutokuamini, maana yake ni kwamba dhambi inaondoka kwa sababu ya kuamini. Sasa ngoja niende taratibu. Dhambi iliingia ulimwenguni, Warumi 5:12, kupitia Adamu, kwa sababu yani kwa sababu ya kutokuamini. Na kwa maana hiyo basi dhambi inaondoka ulimwenguni kwa kuamini. Kwa kila anayemwamini Yesu Kristo, dhambi inakuwa imeondolewa, alafu anapewa haki badala yake. Sasa twende taratibu. Twende taratibu. Kwenye Yohana 5 tulimalizia kipindi kilichopita, mstari wa 24, Bwana Yesu anasema hivi: amin amin nawaambia, yeye alisikiaye neno langu. Kumbuka, Adam na Eva waliacha kuamini alichokisema Mungu. Tuko sawa? Waliacha kuamini alichokisema Mungu. Kwa anasema yeye aniaminie mimi, anasema amin amin nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenituma yu na uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Sasa kipindi cha kwanza tulipokuwa nakizungumza kwenye Yohana 12 mstari wa 47, nilikwambia Bwana Yesu anasema mimi sikuhukumu, yuko atakaye kuhukumu, neno ninalowaambia ndilo litakalowahukumu siku ya mwisho. Na ndio maana hapa anasema yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye alinituma, yani kwa lugha nyingine, yeye anasikia kile ambacho mimi nakisema na kumwamini kwamba kweli Mungu amenituma mimi, huyu anao uzima wa milele, hata ingia hukumuni. Kumbuka, hukumu ni kwa sababu ya dhambi. Unaingia katika hukumu kwa sababu ya dhambi. Kwa anasema hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Kwa hiyo unaweza ukaona kabisa siku ya mwisho rafiki, hukumu itatumika kwa kuangalia nani anamwamini Yesu Kristo na nani amwamini Yesu Kristo. Tukirudi Yohana mlango wa 3, nitaanza ule mstari wa ngapi? Nianze mstari wa 16 mpaka 18. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa anasema mtu atakayemwamini Yesu Kristo hata angamia. bali atakuwa na uzima wa milele. Ngoja niangalie kwenye tafsiri ya nini? Tafsiri ya neno amesemaje wa mstari na Biblia habari njema. Haleluya. Anasema hivi kwenye neno: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Anazungumza hivyo. Biblia habari njema inasema maana Mungu aliupenda ulimwengu hivi hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uhai wa milele. Awe na uhai wa milele. Alafu anasema hivi, maana mstari wa 17, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Hebu ngoja ni pause kidogo tuzungumze kitu hapa rafiki. Bwana Yesu anasema hajaja kuhukumu ulimwengu. Na haya maneno anayozungumza hapa ni Yesu mwenyewe. Anasema mstari wa 16, 17, 18, haya ni maneno ya Bwana Yesu mwenyewe rafiki, ambaye atafanya hukumu siku ya mwisho. Anasema yeye hajatumwa kuja hapa ulimwenguni kuhukumu ulimwengu. Ametumwa kuja kuokoa ulimwengu. Kwa nini Mungu anataka ulimwengu uokolewe? Anataka ulimwengu uokolewe kwa sababu anaupenda ulimwengu. Na kwa maana hiyo sio tu kwamba anakupenda wewe uliye Mkristo, anapenda ulimwengu, ulimwengu, ulimwengu, ulimwengu, ulimwengu. Kwa maana yake anapenda watu wote. Na kwa maana hiyo Mungu hataki mtu yoyote apotee, hataki mtu yoyote aangamie, hataki mtu yoyote afe. Kwa nini? Kwa sababu ya madhara ya dhambi. Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo kwa sababu ya upendo wake kwa ulimwengu, kwa sababu ya upendo wake kwa wanadamu, anamtuma mwanae aje afe. Ili nini? Ili kila mtu alipie dhambi za watu kama tulivyokuonyesha. Ili kila mtu amwaminie asipotee, asife, asiangamie bali awe na uzima wa milele. Tuko sawa rafiki? Na kwa maana hiyo sasa huu mstari wa 16 bado unanikamata. Ngoja tuzungumze rafiki, hatuna haraka sana. Tunapiga story. Tunajifunza hapa. Nachukulia wewe unanisikiliza sio ambaye unanisikiliza kwa ajili ya kubisha, unanisikiliza kwa ajili ya kujifunza. Kuna tofauti kubwa sana rafiki. Mstari wa 16 anasema hivi. No, sorry, 17. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Sasa nachotaka ukione kitu hichi. Ni Wakristo wangapi leo hii ambao wanafahamu na kuamini kwamba Mungu anaposhughulika na wao anasukumwa zaidi na kutaka kuwaokoa kuliko kuwahukumu? Wangapi wanalijua hilo? Wangapi wanajua kwamba leo hii si Mkristo tu, na hata watu wa ulimwenguni wanapoanguka katika dhambi, moyo wa Mungu sio kuwahukumu, moyo wa Mungu ni kuwaokoa? Wangapi wanalijua hilo? Wangapi wanalijua hilo rafiki? Sio wengi wanalijua hilo rafiki. Sio wengi wanalijua hilo. Kwamba lengo na nia ya Mungu ni kuokoa, sio kuhukumu, sio kuadhibu. Na kuhakikishia, kama wewe ni Mkristo na umelelewa kanisani, dhana ulionayo kuhusu Mungu ni kwamba Mungu anaadhibu. Kwa mtu akikosea tu Mungu anaadhibu. Lakini Bwana Yesu anatufunulia hapa kwamba baba yake anasukumwa na upendo, na huo upendo unamsukuma yeye kuokoa zaidi kuliko kuhukumu. Ndio maana mstari wa 17 anasema anasema maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Sasa angalia mstari wa 18 anavyosema. Amwaminie yeye, yani Yesu Kristo, amwaminie yeye hahukumiwi. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la Bwana pekee wa Mungu. Kwa Mungu anatoa nafasi ya wewe kuokolewa kwanza kabla ya kuhukumiwa. Na hiyo nafasi ya wewe kuokolewa ni kitendo cha yeye kumtuma mwanae. Ukimwamini mwanae hauhukumiwi. Usipomwamini mwanae unahukumiwa. Kumbuka upendo wake kwa ulimwengu unamsukuma atafute kuokoa ulimwengu. Na mwanae Yesu Kristo alitumwa aje auokoe ulimwengu, sio auhukumu. Sasa najua nikisema hapa watu wanaanza kukwazika. Na nilikuwa nafundisha wakati fulani Zambia, Lusaka. Alafu nikauliza swali. Nikauliza swali hili. Kulingana na Yohana 3:17, wewe ukifanya dhambi, ukaenda kufanya kitu ambacho ni kinyume na maagizo ya Mungu, na Yesu alioko ndani mwako, manake Yesu anaishi ndani mwako, anachukua hatua gani? Anakuadhibu ama anachukua hatua ya kukuokoa? Wengi hamjawahi kuwaza hilo. Na ni kwa sababu tafsiri yenu ya dhambi ni tofauti kabisa na tafsiri ya dhambi ya Mungu. Kwa sababu kumbuka, dhambi ni kuto kumwamini Yesu Kristo. Dhambi ni kuto kumwamini Yesu Kristo. Na yeye ndiye anayefanya hukumu. Na Bwana Yesu anasema, mimi sijatumwa kuhukumu, nimetumwa kuokoa. Kwa hiyo anayeniamini mimi haingii hukumuni. Asiyeniamini mimi amekwisha kuhukumiwa. Ambaye ananiamini mimi hahukumiwi. Ambaye ananiamini mimi hahukumiwi. Ambaye haniamini mimi amekwisha kuhukumiwa. Kwa hiyo inakuthibitishia. Swala la dhambi ni swala la moyoni. Ni swala la kutokuamini. Sio swala la matendo. Sasa yes, kuna matendo nitakuja kuyazungumzia, usinielewe vibaya. Ndio inaitwa hamartano. Iko habari ya matendo tutakuja kuzungumzia kwamba Mungu anasemaje kuhusu haya matendo ya dhambi. Lakini nachotaka uone kitu kimoja rafiki. Moyo wa Mungu ni kuokoa, sio kuhukumu. Sasa kama uelewa wako kuhusu Mungu unamwona ni mhukumu na sio muokoaji, unaona Mungu anasukumwa na kuhukumu kwa maana ya kuadhibu na wala sio kuokoa, then uhusiano wako na Mungu lazima uwe na itilafu. Uhusiano wako na Mungu lazima uwe na shida. Na ndio maana inakuwa ngumu kwako kuelewa utaratibu aliouweka wa kushughulikia dhambi. Tunaenda sawa rafiki? Ni muhimu tukalielewa hili. Kwamba anachotakiwa kujua, Mungu aliupenda ulimwengu, Mungu ananipenda mimi, na kwa maana hiyo hataki niangamie, anataka niokolewe. Alimtuma mwanawe mpendwa Yesu Kristo aje katika maisha yangu, si kunihukumu bali kuniokoa. Kumbuka nazungumzia hapa dhambi kama asili. Na baadaye tutazungumzia anomia kwa maana ya kuvunja sheria ya Mungu, na baadaye tutazungumzia hamartano kwa maana ya kitendo cha kufanya dhambi. Tutazungumzia huko, lakini tuanze na hii asili kwanza. Sasa ninapomwamini Yesu maana yake nini? Ninapomwamini Yesu maana yake ni kwamba natoka kwenye asili ya dhambi iliyonifanya niwe chini ya mauti, naingia kwenye asili ya haki inayonifanya niwe chini ya uzima. Tuko sawa? Ningeza nikasema hivi, dhambi ni uadui dhidi ya Mungu. Haki ni urafiki dhidi ya Mungu. Kwa haki ni kukubalika mbele za Mungu. Kwa lugha nyingine ni wewe, ningeza kwenda mbali zaidi. Haki ni wewe kumkubali Mungu. Na dhambi ni kitendo cha wewe kumkataa Mungu. Mungu hajawahi kukataa. Ndio maana ulipokuwa mwenye dhambi, Warumi 5:8 nasema bado alimtuma mwanawe mpendwa akafa kwa ajili yako. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hajawahi kuwa kinyume na wewe hata siku moja. Anajua kinachokutenga wewe na yeye ni kitu kinaitwa dhambi. Kwa dhambi ambayo ni asili, ambayo ni ugonjwa wa kiroho, ambayo ni tatizo la kiroho, linashughulikiwa na Yesu Kristo kupitia kufa na kufuka kwake. Kwa bustani ya Eden, dhambi iliingia kwa sababu Adamu na Eva hawakumwamini Mungu, walimwamini shetani. Leo hii tunatoka kwenye dhambi kwa kumwamini Yesu Kristo. Ukimwamini Yesu Kristo, maana yake umemwamini Mungu aliyemtuma. Yohana 12:44 ndivyo Bwana Yesu anavyosema. Anasema yeye aniaminie mimi haniamini mimi, bali anamwamini yeye aliyenituma. Kwa kumwamini Yesu Kristo ni kumwamini Mungu, ambao inaondoa tatizo lililoletwa na Adamu na Eva pale bustani ya Eden. Sijika tunenda sawa rafiki. Sasa, tuende kwenye Wakorinto 2:5-21. Wakorinto 2:5-21. Ngoja daba tuanze mstari wa 18. Wakorinto 2:5. No, tuanze 17. Na nitarudi nyuma sana. Nitakuwa nimerudi nyuma sana. Nitasoma tu haraka haraka alafu. Wakorinto 2:5-17. Anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, manake huyu ni mtu aliyemwamini Yesu Kristo, amekuwa kiumbe kipya, ya kale amepita, tazama yote amekuwa mapya. Manake asili yake ya kale ya nini, ya dhambi, imeondoka, amepata asili mpya ya nini, ya haki. 18. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu. Kila kitu alichonacho huyu mtu aliyezaliwa mara ya pili vinatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo naye alitupa huduma ya upatanisho. Kwa hiyo rafiki, neno linasema wewe ulizaliwa mara ya pili, tayari umepatanishwa. Wewe umepatanishwa na Kristo. Umepatanishwa na Mungu kupitia Yesu Kristo. 19, yani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. 20, basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, hata kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu, twaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Sasa 21, yeye asiyejua dhambi, yani Kristo asiyejua dhambi, alimfanya Mungu, alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa hiyo Wakorintho wa 2:5-21 anasema hivi kwamba sisi tulikuwa dhambi na Yesu alikuwa haki. Hivyo Mungu akamfanya Yesu kuwa dhambi ili sisi tuwe haki. Kwa lugha nyingine, kabla sisi kuzaliwa mara, kabla Yesu kufa na kufuka kwake msalabani, tulikuwa tuna asili ya dhambi tulioipata kupitia Adamu. Na Yesu ana asili ya haki kwa sababu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo akaja duniani pale msalabani, akachukua asili ya dhambi. Alipofufuka akatupa asili ya haki. Kwa hiyo tumebadilishana rafiki. Yeye asiyejua dhambi alifanywa kuwa dhambi na sisi tukafanywa kuwa haki. Sasa sikiliza kitu hichi. Dhambi inayozungumziwa hapa inazungumziwa kwa maana ya asili. Asili. Maana yake ni kwamba sio tu kwamba wewe ulikuwa na mimi tulikuwa tuna tatizo la dhambi, lakini sisi ndio tulikuwa dhambi yenyewe. Kwa lugha nyingine, kidole chako kingekatwa, kikapimwa, kingekutwa ni dhambi. Jicho lako lingenyofolewa, likapimwa, lingekutwa lina asili ya dhambi. Meno yako yangepimwa, yangekutwa na asili ya dhambi. Unywele wako ungekutwa na asili ya dhambi. Kwa nini? Kwa sababu wewe ulikuwa ndo dhambi mwenyewe. Na kwa maana hiyo hakukuwa na namna nyingine ya kuondoa hiyo dhambi zaidi ya wewe kufa. Kwa kufanya nini? Ndio maana Mungu akakuunganisha wewe, akaniunganisha mimi na Kristo. Kristo alipokufa pale msalabani, tukafa pamoja naye. Kwa nini? Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa dhambi inaondoka kwa kufa rafiki. Haiondoki kwa kutubu, haiondoki kwa kukiri, inaondoka kwa kufa. Kwa mimi na wewe tulikuwa tuna asili ya dhambi, ndio maana tulikuwa hatuwezi kuokolewa zaidi ya Mungu kumtuma mwanae aje hapa ulimwenguni ili kupitia kuungana na yeye tufe pamoja naye, tufunguliwe kutoka katika dhambi. Sijui kama unanielewa ninachokuzungumza rafiki. Ndio maana ukienda kwenye Warumi 6, kabla mlo tanirusu mwenye nikibizane. Tuende Warumi 6. Angalia mstari ule wa kwanza. Anasema tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Mstari wa pili anasema hasha, sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Anasema amfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka kutoka kwa wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. 5, kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika naye katika mfano wa kufuka kwake. Kwa hiyo anasema sisi tumeunganika na Kristo katika mauti yake. Kwa nini? Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Warumi 6:23. Kwa hiyo hiyo dhambi, asili ya dhambi tuliyokuwa nayo, namna pekee ya kuiondoa ilikuwa ni sisi kufa pale msalabani pamoja na Yesu Kristo. Utu wetu wa kale ukaondolewa. Na alipofufuka, akafufuka akiwa na asili ya haki, automatically na sisi tukawa tuna asili ya haki. Kwa hiyo rafiki, tatizo la dhambi ni tatizo la kiroho, ni tatizo la asili ambalo chimbuko lake ni kuamini. Kwa hiyo unaposema na muamini Yesu Kristo, maana yake ni kwamba Yesu naamini ametumwa na Mungu, kwamba yeye ndiye mwokozi wa ulimwengu, yeye ndiye atakayehukumu walio hai na wafu, yeye ndiye mfalme na mtawala wa ulimwengu. Lakini zaidi ya yote, kwamba naamini alivyokuja, alipokufa na mimi nilikufa pamoja naye, alipofufuka na mimi nilifufuka pamoja naye. Na kwa maana hiyo sasa hivi sina tena asili ya dhambi, nina asili ya haki. Mbele za Mungu mimi sina ugonjwa tena wa kiroho unaoitwa dhambi. Nina afya ya uzima wa Mungu, nina haki ya Mungu. Kwa hiyo nitamalizia kusema tena. Dhambi ni kutokumwamini Yesu Kristo. Dhambi iliingia ulimwenguni kwa sababu Adamu na Eva waliingia kwenye kutokuamini. Kwa kama dhambi iliingia ulimwenguni kwa kutokuamini, kwa maana ya Adamu na Eva kutokumwamini Mungu, dhambi inaondoka kwa kumwamini Mungu. Na katika agano jipya tunapewa fursa ya kumwamini Mungu kivipi? Kwa kumwamini Yesu Kristo. Sasa ukimwamini Yesu Kristo, asili ya dhambi inaondoka, unapewa asili mpya ya haki. Na asili ya dhambi ikiondoka, maana yake ni kwamba chimbuko na mzizi wa dhambi unakuwa umeondoka. Sasa unabakiwa na nini? Unabakiwa na asili ya haki, ambayo sasa inatupeleka kwenye ile pointi namba 2 ambayo nataka kuizungumzia. Anomia, lakini pia tutazungumzia na amatano. Mtu anapotenda dhambi maana yake nini? Maana kuna maswali yako. Tukisema tunatenda dhambi tunajidanganya na kweli haimo ndani mwetu. Wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Vipi kuhusu haya maswali? Jina langu naitwa Huruma Gadi, Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
2: Unafahamu kwamba imani ni mtumishi asiyeshindwa? Unafahamu kuwa pasipo imani haiwezekani, bali palipo imani yote yanawezekana? Majibu ya maswali yote haya utayapata ndani ya kitabu cha Imani Makini kilichoandikwa na Mwalimu Huruma Gadi. Watu wengi waliosoma kitabu hiki cha Imani Makini wamepata majibu yao katika maeneo mbalimbali ambayo yalikuwa yakiwatatiza, kama eneo la afya, ulinzi, uchumi na kadhalika. Na wengine walikuwa wanaona imani ni jambo gumu, haliwezekani. Wameweza kuitumia imani yao na kupata majibu kiurahisi kabisa. Unasubiri nini? Kwa nini uendelee kuteswa na ibilisi? Piga simu sasa kupata kitabu cha Imani Makini 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: 2026 tunatoboa.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Solution ilipi sasa?
3: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
8: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya, burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha, yani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo,
0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida,
1: maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV, burudani kwa wote.
3: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
4: Habari?
5: Kwema, kwema.
4: Habari asubuhi?
5: Asubuhi bro, kwema.
4: Kwema, mimi naitwa Azori Orema kutoka Neuropesa. Wewe unaitwa nani?
5: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
4: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
5: Kinyanambo C.
4: Ah, Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
5: Ndio.
4: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
5: Ndio.
4: Wewe unacheza Nuru Pesa?
5: Ndio.
4: Umecheza mara ngapi Nuru Pesa tangu ilipoanza?
5: Nimecheza kama zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara moja, sio muda sana.
4: Umeangalia simu yako?
5: Ndio.
4: Jambo umeliona hapo?
5: Ah, bado sijaona.
4: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message. Vipi?
5: Naona hapa.
4: Umeiona SMS?
5: Ndio.
4: Umeiona message?
5: Ndio, nimeiona message hapa.
4: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza, kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo ukajaribu tena mara moja?
5: Ah, wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi nikaona nijaribu basi yangu.
4: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
5: Wacheze.
4: Sasa, unafahamika sana kwa jina gani?
5: Hilo Paulo.
4: Ah, Paulo kutoka Kinyanambo C.
6: Busati la michezo.
7: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
8: Usati la michezo.
9: Nikikujua wewe ndio niko vile yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
10: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
11: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
12: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito.
10: Dhahabu la Busati na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu katika busati la michezo. Tuzitazame zile taarifa nyingi tulizoandalia. Kubwa zaidi ni kuhusiana na timu ya taifa ya mpira wa miguu Tanzania, Taifa Stars. Leo imekabidhiwa basi jipya kutoka benki ya NBC. Taarifa nyingine ni kuhusiana na waziri wa habari, utamaduni sana michezo, Paul Christian Makonda. Kesho atafanya mkutano na waandishi wa habari, atazungumzia masuala mbalimbali yaliyohusu wizara hiyo, ikiwemo matukio makubwa ya kitaifa na kimataifa yanayotarajiwa kufanyika hapa nchini mwaka 2026-27. Yaliyojiri kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, ni mshambuliaji wa kimataifa wa Sweden Victor Gyökeres anaripotiwa kutoridhishwa na maisha ndani ya klabu ya Arsenal, huku kukiwa na uwezekano mkubwa wa kuondoka kwenye viunga vya Emirates mapema mwezi Januari. Uko nami Hafidh Ali, niko na Rashid Lihoha. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292. Itakapo timu saa 2 na dakika 55 washindi wa Nuru Pesa atakuja kuwatangaza hapa. Cheza kwa shilingi 1000 tu, huenda kwa ni miongoni mwa washindi watatu ambao kila mmoja atavuna shilingi 50,000. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 55 31 11, kumbukumbu namba ya malipo 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala unakuwa umecheza Nuru Pesa.
1: Halo.
2: Jina langu ni Azori Orema, natoka Nuru Pesa hapa. Wewe ni nani?
1: Unaongea na Gabriel Mfalike.
2: Gabriel Mfalike?
1: Ndio.
2: Unatoka wapi boss?
1: Mtwivila.
2: Mtwivila sehemu gani? Mtwivila kubwa.
1: Mtwivila Magic Site.
2: Mtwivila Magic Site hapo. Unaitwa baba nani, ama bado hujajaliwa kuwa na mtoto?
1: Baba Levina, nafuatilia sana.
2: Umeshawahi kucheza Nuru Pesa?
1: Ilikuwa juzi.
2: Ukacheza?
1: Na leo asubuhi kidogo nimejaribisha hapa. Nikawa nasikilizia majibu kidogo.
2: Umeonaje sasa hayo majibu uliyokuwa unasikilizia?
1: Naona kuna muamala umeingia hapa bwana.
2: Ina maana huo muamala hujauona
1: Ndio nilikuwa naangalia, naona message yako kufungua, ndio naona mnapiga hata sasa.
2: Si unatumia smartphone bosi?
1: Yeah.
2: Vipi? Umeona sasa mkwanja hapo?
1: Nimeona ni 8500.
2: Wanakata kidogo kwenye makato.
1: Naona baada ya makato na nini?
2: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Yaani kwa kweli wacheze. Yaani ndugu mtangazaji, yaani wacheze kwa kweli.
2: Watu wanasema tunawapanga vipi? Wewe tumekupanga ndugu yetu.
1: Hapana, hapana. Kwa kweli nilikuwa nawasikiliza mnavotamka hizo nani hizo menu. Na mimi nikaamua ngoli nijaribu bahati yangu, lakini naona kweli mambo yametiki.
2: Mambo yametiki.
1: Mtangazaji.
2: Bwana, hongera sana pia. Umesaonishwa baba nani kutoka Magic Site Mtwivila?
1: Baba Levina.
2: Baba Levina kutoka hapo Magic Site Mtwivila. Marafiki zako ni akina nani? Marafiki zako ni akina nani?
1: Marafiki zangu kuna Muhammad. Mfalike. Kuna kiongozi. Kuna kiongozi hawa.
2: Bwana tukushukuru sana.
1: Asante sana.
2: Tukushukuru sana. Tunasema hivyo ili watu wajue kabisa kwamba wewe ni mtu wa maeneo hayo ambaye pia umeweza kushinda. Nikutakie asubuhi iliyo njema.
1: Nashukuru sana ndugu mtangazaji.
2: Naam, nashukuru sana pia na kwako pia.
3: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam. Muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
4: Hauna muziki. Yani usigusa sana kidogo tu.
3: Nuru FM 2026. Tuna

0: Busati la michezo.
1: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Sikila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi na tuuma.
2: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
3: Bwana Busati la michezo liko hewani, msikilizaji wa Nuru FM, mpaka atakapotimu mida ile ya 3 kamili usiku tunakuwa tuna sign out. Endelea kutuma ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ile ile ya maandishi 0766744292. Tunaanza na taarifa kuhusiana na timu ya taifa ya Tanzania. Taifa Stars leo imekabidhiwa basi jipya kutoka benki ya NBC. Na kizungumza kabla ya uzinduzi wa basi hilo, rais wa TFF Wallace Karia ameishukuru benki hiyo kwa kutoa wito pia kwa wadau wengine kujitokeza kusupport usafiri kwa ajili ya timu za vijana na wanawake za Tanzania, na ameelezea umuhimu wa kurahisisha usafiri kwa wachezaji wa timu za taifa. Huyu hapa rais Karia.
4: Jingine itakuwa hivyo hivyo, lakini wakiwa hapa ni timu kwa ajili ya Taifa Stars. Lakini pia nitoe rai yangu kwa wadau mbalimbali, bado tunahitaji kwa ajili ya timu za wanawake, lakini bado tunahitaji kwa ajili ya timu za vijana. Kwa hiyo najua NBC wamefungua njia siku si nyingi, si ajabu kuna mdau mwingine naye akawa ametunulia basi. Lakini pia hamasa ya NBC mpaka kunulia basi ni ushindani mkubwa ulioko kwenye ligi yetu, na ligi yetu kuweza kuwa katika viwango vya juu Afrika na kumpa heshima mdhamini ambaye ni NBC. Lakini pia na performance ya timu zetu, hasa na performance yenu mliofanya mkiwa AFCON kule kwa kucheza round ya 16, na hata mchezo wenyewe ambao ulitutoa, washabiki waliona jitihada zenu. Kwa hiyo niwapongeze pia nyinyi, ndio ambao mmesababisha tukawa na hili basi leo hapa. Tusichukue muda mwingi sababu ni muda wa mazoezi.

0: kati timu zile za vijana na wanawake.
1: Yaani ni kitu kizuri, ni kitu bora kabisa ambacho kinazidi kuonyeshwa kwenye mpira wa nchi yetu. Kwa Taifa Stars kuweza kupata basi ni kitu kizuri kabisa, na unajua naona NBC wamekuwa wakijitahidi sana kufanya hivi vitu. Tumeona kwenye ngazi ya club, lakini saizi wamekwenda kwenye national teams. Kama rais alivyosema hapo, anatamani watokeze wadau wengine waweze kwenda kusupport timu ya wanawake, timu ya vijana, itakuwa ni kitu kizuri zaidi. Hii inavyoendelea hivi ni kuendelea kutangaza soka letu na kuonesha ukubwa wa soka letu jinsi ambavyo umefikia kwa sasa. Kwa hiyo pongezi kwao kwa jitihada ambazo wanazifanya wakiongozwa na rais Karia na kabineti nzima ya TFF. Wamekuwa wakipambana sana usiku na mchana kuhakikisha kwamba system ya mpira inakaa vizuri, lakini kwa maana ya national teams na timu ambazo wao wanazitazama zinakuwa na malisho mazuri. Kwa hiyo kwa hizi jitihada ambazo wanazifanya, kiukweli wanahitaji pongezi kubwa sana. Ni ndo hatua hizi ambazo tunapiga.
0: Yes, bwana, kongole pia msikilizaji wa Nuru FM katika hiki ambacho kimefanywa na benki hiyo, lakini pia lengo ni kuhakikisha timu inafanya vyema zaidi katika mashindano mbalimbali ambayo wanashiriki. Sasa msemaji wa timu za taifa za Tanzania Haji Manara amesema Tanzania inahitaji kurejesha hamasa ya mashabiki viwanjani, akisema hali hiyo ni changamoto kwa timu za taifa na club, na amesema kuelekea sasa AFCON ya 2027 ni muhimu mashabiki wakajitokeza kwa wingi katika mechi za timu ya taifa na klabu, huku pia akisisitiza jukumu hilo linahitaji ushirikiano wa mashabiki pamoja na wasemaji wa vilabu. Huyu hapa Haji.
2: Hapo mimi nilikuwa mpaka na roga ili watu waje uwanjani. Nawanga kabisa, nawanga Naenda kwa mababu, nini na chale kibao kwa ajili ya watu kuja uwanjani.
3: Na
2: nilikuwa
3: wanakuja.
2: Sasa ndio kwa sababu sina wanga, utakosa kuja.
4: Hiyo ndio changamoto kubwa. Sasa hivi kusema kweli kwenye eneo la kuja viwanjani inaita tabu kidogo. Sijajua kwa nini, lakini huwezi kutegemea mechi muhimu kama hii ya leo ya kufuzu kwenda AFCON viwanja vidia. Tuna changamoto kubwa sasa hivi, sio katika level ya timu ya taifa tu, hata kwenye club zetu. Muona wakubwa kabisa Yanga na Simba hata wakicheza nao kwenye viwanja vya kawaida tu Chamazi, sijui KMC, Samuyo, hawajazi. Sasa unajiuliza shida ni nini? Manake mfuko umenona kipindi cha utawala wa Rais Samia, watu wana mzigo. Nyie wote hapa hamna mtu alokosa laki, wote hamna laki. Lakini watu viwanjani hawaji. Nadhani kuna namna ya kufanya turejeshe watu viwanjani. Unajua raha ya mpira bwana ni uwanja kujaa. Wanapocheza klabu au timu ya taifa afu washabiki hakuna, haileti picha nzuri. Na hasa kama ukizingatia mwakani tunaandaa AFCON. Sasa lazima tuanze kwa msimu huu wote tuhakikishe kwamba watu wanajaa kwenye mechi za clubs, mechi za timu za taifa. Yanga wanakwenda kucheza kesho kutwa na Simba, mechi kubwa. Tunatarajia hiyo mechi watu wajae, watu waje. Baada ya pale zikija mechi za Champions League, Singida na Azam Confederation, watu wajae. Mechi za ligi, watu wajae. Kwa kuna haja ya kukaa kuona namna gani ya kurejesha watu viwanjani. Jukumu la kwanza ni la mshabiki mwenyewe kujua ana wajibu wa kwenda kushangilia klabu yake. Kazi ya wasemaji ni kutengeneza mazingira ya kumvutia yule mshabiki, lakini sio kumwambia haya. Sasa kama mtu hataki utamlazimisha. Wewe wala usilaumiwe mtu yote.
0: Haya bwana, Haji amekuja na lingine leo. Hamasa watu hawajitokezi viwanjani, anasema yeye alikuwa anawanga pia kuhakikisha.
1: Hapo anachagiza tu. Hapo ni kuchagiza tu. Yes, yeah, lakini amezungumza kitu kizuri ambacho ni cha kuwashtua mashabiki kuweza kwenda kusupport timu zao. Kiukweli ukitazama kwa hata ukitazama hizi timu kubwa mbili ambazo zenyewe ndo zina fan base kubwa. Uhudhuriaji wa viwanjani si mkubwa sana. Lakini sijajua labda ni kwa sababu timu wamezizoea sana ama hawaoni kipi ambacho kinawashawishi kwenda kiwanjani.

0: lakini au ndo wanataka hivyo wawe wanafuatwa mitaani na kuambiwa kuhusiana na kwenda viwanjani. So, lakini sio mbaya ni kushtuana hapa na pale na kwenda kuhakikisha kwamba wanakwenda kusupport team. Lakini kwa Stars, kwa Taifa Stars huko nako kumekuaga kuna changamoto tena kubwa sana. Mahudhurio ya kiwanjani huwa yamekuwa si makubwa sana. Kwa Haji kuzungumza hivyo kwa sababu yeye ameshaishi kwenye hiyo field, kwa hiyo anafahamu ile passion ambayo alikuwa akimotivate watu kwenda kiwanjani
1: kabisa. Wakati ana afisa habari wa kikosi kile cha Simba,
0: yes,
1: hasa ndo alipata maarufu sana.
0: Yes. Kwa hiyo ni kufanyaje kuzungumza, kuhamasisha na kuwaona mashabiki, kuwasogeza karibu kwenda ku support timu. Hiyo ni kitu ambacho kinatakiwa sana. Lakini mashabiki wetu tunajua ni watu ambao wanapendwa sana kufuatwa mitaani na kuambiwa ili ndo wahamasiki kwenda viwanjani.
1: Na hiyo shughuli anaijua Ahmed Ali.
0: Yeah. Kwa hiyo wenyewe unavyoenda kule mtaani wanajua, okay, kumbe unajua thamani yao na mchango wao kwenye timu. Kwa hiyo unahitaji nguvu yao. Kwa hiyo unavyokwenda kuzungumza nao kuhusiana na kwenda kiwanjani, wenyewe ile ndo wana feel kwamba upo karibu nao, basi wako tayari kwenda kusupport timu.
1: Bwana, nikukumbushe tu kuwa kampuni ile ya Alaf Limited inazidi kukuhakikishia basi unapata ubora wa mabati. Wanakwambia wana mabati yale ya Simba Dumu ambayo yalikuwepo katika vizazi vyote vile toka mwaka 47 millennials na sasa ni Gen Z. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Sasa umeshagundua nazungumzia nini? Hapa nazungumzia bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Mabati ya Simba Dumu yametengenezwa na chuma imara kwa madini ghafi yanayowezesha pia kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium 55%, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Wana madini ya zinki 43.5%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Na wana madini ya silicon ambayo ni 1.5%, kazi yake ni kuunganisha kwa maana ya binder ya aluminium pamoja na zinki. Haya mabati ni mapana zaidi, kwa hiyo ukitumia unaweza kutumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Dumu utapata warranty card ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kiraisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja tu, fanya maamuzi sahihi kuwezeka kwa bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji zaidi kwa mahitaji au huduma zaidi, basi unaweza kupiga simu bure. Nambari zao ni 0800 75 01 94. Bwana Rashid, tumeona kikosi cha timu ya taifa ya wanawake Tanzania Twiga Stars kimetajwa na kinataraji kuingia kambini kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 2026 kwa ajili ya kujiandaa na michezo miwili ya kufuzu kwa michezo ile ya Olympic dhidi ya Botswana. Na kikosi hicho kimejumuisha wachezaji kutoka klabu mbalimbali za ndani na nje ya nchi. Kubwa zaidi Clara Luvanga
0: ameitwa,
1: is back.
0: Shida ilikuwaga nini mpaka ilikuwa inafanya asiitwe?
1: Bwana, ndo hivyo, Clara Luvanga ameitwa manake amekuwa na kiwango bora katika vilabu ambavyo amekuwa akivitumikia.
0: Al Nassr amefanya poa sana na alikuwa mfungaji bora wa ligi ya kule. Lakini sasa hivi amekwenda zake Washington DC kule Marekani na anacheza ligi ya kule, na moja ya ligi bora sana ya wanawake ni ligi ya Marekani. So kaenda sio kwenye ligi lele mama, kaenda kwenye ligi haswa. Kwa hiyo kumjumuisha kwenye kikosi cha Twiga Stars ni kitu kikubwa, na kwa hiyo tayari ushaongeza idadi ya mabao pale. Ujue Clara kwenye swala zima la striking ni mtu bora sana. Klabu ya Al Nassr wenyewe nafikiri hata wao hawakuwa wanatamani kuachana naye kwa sasa hivi. Yeah.
1: Bwana, kikosi kimejumuisha wachezaji kadhaa. Yuko Naja Tiabas, yuko Janet Shija, Esther Maseke, Violet Nicholas, yuko pia Fatma Isa, yuko Elizabeth Joseph, yuko Mary Siame, yuko pia Aisha Muhunz, Clara Luvanga mwenyewe, yuko pia Julita Singano, yuko mchezaji Enoikia Lunyamila, Noela Luhala, Diana Msewa, yuko pia Hasna Tubamba. Kikosi ambacho kitakuwa chini ya Bakari Shime, mchawi mweusi. Moja kati ya makocha ambao wamekuwa wakifanya vyema sana na timu za taifa.
0: Ndo kocha ambaye huwa ana amekabidhiwa jukumu la kuinoa timu za taifa za wanawake. Kwa tusubiri, yani mimi nataka tuone tu kitu kipya kwa sababu Bakari Shime amekuwepo kwenye timu za wanawake kwa muda mrefu sana
1: kabisa.
0: Kwa hiyo na ukiangalia wachezaji wengi wa kike asilimia kubwa wanaoitwa kwenye kikosi, ukiacha hao ambao wanatoka timu ya JKT Queens, lakini wengine wengi wanatoka nje ya mipaka ya Tanzania, manake wana experience na exposure. Kwa hiyo kwa mwalimu yeye ni kuhakikisha kwamba anatakiwa kuleta kitu kipya zaidi na kuona ushindani mkubwa zaidi.
1: Anasema anaitwa Ima, anauliza Dickson Job vipi, anaendeleaje au kaitwa kwenye timu ya taifa?
0: Bado
1: anaendelea kurecover. Bwana Ima Vunjabei, ni kushukuru sana kutokea Usolanga. Anasema Yanga atacheza lini mechi kirafiki baada ya kuweka hadharani mechi nyingine. Anasema kaka, nawafuatilia kwa uzuri kabisa kupitia busati la michezo. Anaitwa Ephraim Mwigani kutokea njia panda ya Tosa. Anasema anaitwa Jaribu Muhanga kutokea mhili wa daraja mbili. Anasema anatufuatilia kwa uzuri kabisa. Nikushukuru pia kwa message zenu wote ambao mnazituma hapa studio. Bwana, nikukumbushe tu kuwa nusu finali ya michuano ile ya Mgongolo Super Cup leo imechezwa mechi ya kutafuta mshindi wa tatu. Mechi ya kutafuta mshindi wa tatu imechezwa siku ya leo. Ndolela ameweza kumtungua Mikongwe FC goli 2-1. Sasa finali yenyewe michuano hiyo itachezwa siku ya Jumapili pale katika uwanja wa Isimani Tarafani, itakayokutanisha Ivangwa dhidi ya Kihorogota FC. Kwa hiyo Jumapili kutakuwa kuna shughuli nzito pale. Asante kwa kuendelea kusikiliza 88.9 Nuru FM. Endelea pia kuandika ujumbe wako kupitia 0766744292. Lakini kukumbusha tu kuwa kampuni ile ya Forest inapenda kuwatangazia wale wote ambao wana mahindi meupe grade 1 kwamba inanunua mahindi hayo. Kwa hiyo inapenda kuwatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa na maeneo jirani kuwa inanunua mahindi meupe grade 1 na wanapatikana pale maeneo ya Mlandege Go Down la Mo mbolea kwa bei ya shilingi 500 tu kwa kilo. Kwa hiyo unaweza kuwapigia simu, nambari zao ni 0717415540, 0717415540. Karibuni sana pale liweze kuuza mazao yako. Tutarejea mara baada ya kulipa bili, lakini kukumbusha una fursa ya kuendelea kucheza Nuru Pesa, nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111. Itakavyotimu mida ile ya saa 2:55 huenda ukawa ni miongoni mwa washindi mara baada ya draw kuchezeshwa, kila mmoja akivuna shilingi 50,000.

0: ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026, tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1,050 na VIP ni 1,080, huku VVIP ni 1,120. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose. Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
2: Kwa kweli sijajua.
1: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
4: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100 0799 101 100.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Jamani yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
7: Alafu mama Vai, mbona sie kama kuna kelele kwa jirani?
6: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
8: Yeah. Yaani wewe achana na mimi kabisa.
9: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
6: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
9: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
6: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
9: Pole sana mama tatu. Hebu tumuite baba tatu. Hili jambo linazungumzika.
7: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
10: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
7: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
9: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
11: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
12: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
11: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: FM Busati la michezo, unasikiliza mimi Kigeregere Yanga mzee wa pwete ya pwete. Wacha tu enjoy kwa msimu huu. Ebwana, sikiliza, tulia hapo hapo, usihamishe station. Nuru FM Busati la michezo.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.
2: Busati la michezo.
3: Mwana Busati la michezo bado anazidi kushika kasi. Anasema pongezi ziende kwa NBC kwa msaada wa basi waliotoa kwa timu ya taifa, Taifa Stars. Anasema Mungu azidi kuatia nguvu ikawe zaidi ya huo msaada waliotoa. Anaitwa Moisa Balozi wa Nuru FM, yuko pande za Uihanzi, Iringa. Jamani, bora ligi kuu irudi, hizi timu za taifa zinachelewesha ligi yetu ya Bongo kuisha. Anaitwa Julius Nyomolelo kutoka Isoka. Habari za mjengoni nawapata kwa uzuri kabisa. Hongereni sana kwa kazi. Anaitwa Mrs. Ephraim Mwigani, yuko njia panda ya Tosa. John Gando, kaka zangu tulipa mwinga katika Busati la michezo mpaka tamati, niwatakie kazi njema. Yuko pande za Irula Malindi pale. Asante pia Cosmas Mangawe, anasema kutokea Isimani na watufuatilia kwa uzuri kabisa ndani ya 88.9 Nuru FM. Nikushukuru pia kwa meseji yako, anasema anaitwa nani huyo. Haya, asante kwa wote ambao mnatuma meseji zenu hapa studio. Endelea kutuma jumbe zako kupitia 0766744292. Sasa taarifa nyingine ambayo tuko nayo Rashid ni kuhusiana na waziri wa habari, utamaduni sana na michezo, Paul Christian Makonda. Bwana kesho atafanya mkutano na waandishi wa habari na atazungumza masuala mbalimbali yanayohusu wizara hiyo, ikiwemo matukio makubwa ya kitaifa na kimataifa yanayotarajiwa kufanyika hapa nchini. Sasa taarifa ya mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini Bi Zaitun Mkwama imesema kuwa mkutano huo utafanyika kesho saa 4 asubuhi na waandishi wa habari watapata fursa ya kumuuliza Makonda maswali mbalimbali anayatajibu papo kwa papo. Najua hata hili lililokuwa limeendelea hizi siku mbili litajibiwa.
4: Itaulizwa. Kwa sababu watu wanahamu, wanataka kujua mheshimiwa waziri yeye atakwenda analijibia vipi hili swala. Kwa hiyo waandishi wa habari watakaopata fursa ya kutuwakilisha, nafikiri swali la kwanza ama maswali mengi mojawapo litakuwa ni hilo, kwenda kuzungumzia situation ambayo inaendelea kwa sasa hivi.
3: Yes, bwana, ndo hivyo. Sasa taarifa nyingine ni mkuu wa idara ya habari na mawasiliano Azam FC Thabit Zakaria Zakazakaza ametoa tathmini kuhusu mwenendo wa timu yao mara baada ya mechi za ligi kuu Tanzania bara, akisema pia bado wapo ndani ya malengo. Na ameelezea kuhusu ratiba ya timu hiyo katika kipindi hiki cha mapumziko, akisema watakuwa na mchezo wa kirafiki ambao utapita kimya kimya, akiwataka pia mashabiki kutoikatia tamaa timu yao. Huyu hapa Zaka za kazi.
5: Hakuna tathmini ya jumla ambayo imefanyika kwa maana ya kutoa ripoti ya tathmini hiyo. Lakini kwa jumla tu ni kwamba tuna mwendo unaoridhisha. Tungetaka tufanye zaidi ya hapa, lakini hicho tulichofanya sio kibaya sana cha kukatisha tamaa, ikizingatiwa improvement ya timu kuanzia mechi ya kwanza hadi mechi ya mwisho. Timu imekuwa ikipiga hatua moja mbele kila siku kwa uchezaji, utengenezaji wa nafasi na kila kitu cha ujumla. Kwa hiyo mambo yanaenda vizuri. Na baada ya mechi yetu ya mwisho ya ligi tarehe 16 dhidi ya Simba kulikuwa na mapumziko mafupi, na tarehe 22 Jumanne timu itaanza mazoezi kujiandaa na mchezo unaofuata ambao utakuwa tarehe 8 dhidi ya Coastal Union kule Tanga. Kuanzia tarehe 22 ya Septemba ambao utaanza mazoezi hadi tarehe 8 ambao utacheza mechi yetu ya kwanza baada ya mapumziko haya madogo ya FIFA ni muda mrefu kidogo. Kwa hiyo lazima angalau katikati hapo kuna mechi ya kirafiki, lakini hatutosafiri sisi, tutakuwa tuko hapa hapa, tutafanya mazoezi hapa kwetu Azam Complex kuelekea huo mchezo. Na huo mchezo wa kirafiki tutakaocheza ni mchezo tu wa kiufundi wa ndani ambao hautakuwa na mambo mengi, matangazo au uchambuzi na vitu kama hivyo. Ni mechi tu ya kiufundi ambayo itafanyika na itapita kimya kimya. Baada ya mechi timu itakuwa iko tayari sasa kujiandaa na maandalizi ya mwisho kuelekea Tanga kwenye mchezo unaofuata. Watu wasikate tamaa mapema namna hii. Tuko mechi ya saba tu ya ligi. Mechi ya saba ya ligi bado mapema sana. Ni kama robo ya kwanza ya ligi tumetoka. Kuna robo zingine tatu ziko mbele. So hakuna haja ukate tamaa muda huu. Lakini kwenye mechi ya kimataifa ni hadi tucheze mechi yetu ya ligi hatuwezi kuanza kuzungumza mechi ya kimataifa sasa wakati kuna mchezo wa ligi mmoja ya michezo hiyo wanaosema watu wamekata tamaa. So lazima kwanza tucheze huo mchezo wa ligi, alafu kutoka hapo ndo tujiandae na mchezo unaofuata huo wa CAF. Huu mchezo wa ligi nao ni muhimu sana. Na nacheza dhidi ya Coastal Union, kwao ni timu ngumu sana. Kwa hiyo akili zetu ziko kwenye mchezo huo na maandalizi ya sasa yanalenga hilo. Baada ya mechi hiyo ndo tutaangalia mechi za kimataifa.
3: Hai, bwana ndo hivyo amezungumza Zaka Zakaz. Watacheza mechi ya kirafiki kimya kimya. Na anasema bado target yao ya kutafuta ubingwa haijafa. Na amesema wajaanza kufikiria pia mchezo wa kombe la shirikisho dhidi ya ZFC, badala yake wanaelekeza akili zao katika maandalizi ya ligi kuu. Watacheza dhidi ya Coastal Union kwanza, alafu ndo watacheza dhidi ya ZFC katika hatua ile inayofuata ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa ndo hivyo. Bwana Ahmed Rajiga tumeona ameteuliwa kuwa mwamuzi wa kati katika mchezo wa kuania kufuzu AFCON 2027 kati ya Botswana dhidi ya Tunisia. Mchezo huo umepangwa kuchezwa huku Rajiga akiwa na jukumu la kusimamia mchezo huo. Waamuzi wetu wanazidi kuaminika, pongezi kwao pia. Manake kiaminika huko mkiwa na CV nzuri, mambo yanakuwa pia ni mazuri kwao. Sasa habari njema kwa wakazi wa Iringa ni kwamba usafiri wa Bolt umeshafika. Kwa hiyo kuanzia leo unaweza kupata usafiri popote wakati wowote, haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku, unapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Na kinachofurahisha zaidi ni kwamba nauli zao zinaanza shilingi 1500. Kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza wanapata punguzo la 50% kwenye safari zao za kwanza. Basi pakua app yako ya Bolt kupitia Google Play Store au App Store. Weka sehemu unayokwenda, chagua chombo unachokihitaji, kama ni pikipiki, bajaji au gari, utachagua, utahakiki dereva wako, alafu utaanza safari. Lakini kukumbushe tu kuwa unaweza kulipa kwa kadi au kwa cash au kwa mitandao ya simu. Kumbuka Bolt inamlipa dereva safari yenye punguzo, kwa maana ya discount. Hivyo kila mwisho safari lipia nauli inayoonekana katika screen yako. Usikubali kulipa ada inayoonekana ambayo amini zaidi ya inavyoonekana pale katika app yako, msikilizaji.
0: Nuru FM, busati la michezo, unasikiliza mimi kigeregere Yanga mzee wa pwete na pwete. Wacha tu enjoy kwa msimu huu. E bwana, sikiliza, tulia hapo hapo, usihamishe station. Nuru FM, busati la michezo.
6: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya bongo, ni busati la michezo kimataifa.

0: Yes, bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa. Mdogo umetukimbia sana. Itakapo timu saa 2:55 kama kawaida, tutakuja kutangaza washindi wa Lono Ropesa. Bwana, kuna mapya. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars, Benni McCarthy, amesema yeye pamoja na wajumbe wa benchi la ufundi, limeweza kuondoka Kenya bila kuondoka Kenya kila baada ya wanalazimika kuondoka Kenya kila baada ya mchezo kwa sababu hawana vibali vya kufanya kazi nchini humo. McCarthy, kumbuka, aliteuliwa kuwa kocha wa Harambee Stars mwezi Machi mwaka 2025. Amesema swala hilo limekuwa likiendelea kwa takribani mwaka mmoja na nusu, na kwa mujibu wa maelezo yake, Kenya amesema anafika Kenya wakati wa majukumu ya timu ya taifa na kuondoka mara baada ya kambi kumalizika kwa sababu hataki kubaki nchini humo bila kuwa na nyaraka zinazomruhusu kufanya kazi.
1: Kenya bwana. Kenya vitu vyao hivyo, vituko hivi. Kawaida yao.
0: Hivyo kwa hiyo jamaa kuja afanya zake kazi, akishamaliza kibati. Kwa
1: zake. Anaenda Uingereza.
0: Afrika Kusini, unajua?
1: Afrika Kusini.
0: Simu Afrika Kusini.
1: Okay.
0: Kwa hiyo bado mambo hayajakaa sawa. Kwa hiyo kocha huyo amesema anatarajia mwajiri anayemleta kuhakikisha anapata nyaraka zinazohitajika. Lakini anashangaa mpaka sasa bado. Na taarifa nyingine kutoka Kenya zimemnukuu McCarthy akisema shirikisho la soka la Kenya limeshawasilisha nyaraka zinazohitajika, lakini mchakato huo bado hujakamilika, na kwa sasa yuko Kenya kwa ajili ya kuiongoza Harambee Stars kwa ajili ya maandalizi ya mechi za kufuzu AFCON 2027 dhidi ya Eritrea pamoja na Guinea. Na FKF yenyewe imeshathibitisha kuwa Kenya itacheza na Eritrea tarehe 26 na Guinea tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka huu. Bwana Victor Gyokeres bwana anaripotiwa kutofurahishwa na maisha ndani ya klabu ya Arsenal, na akitaka kuondoka katika viunga vya Emirates mwezi Januari kutokana na klabu hiyo kutokumchezesha mara kwa mara. Amekuwa kisugua bench kocha Mikel Arteta akionekana kumwamini zaidi Kai Havertz katika safu ile ya ushambuliaji.
1: Ni sahihi amekuwa apate nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha kwanza cha Mikel Arteta, kwa sababu labda na mwalimu anaona huyu si mtu ambaye anaweza aka deliver kile ambacho mimi nakihitaji kwa dakika ambazo anacheza Kai Havertz. Unajua Kai Havertz anacheza kama false nine, ni mtu ambaye anaendana na falsafa ya Arsenal, na amekuwa na mchango mkubwa, na amekuwa akiisaidia Arsenal kupata matokeo yaliyochanya zaidi. Kwa Gyokeres, nafikiri pia hujaona performance yake ya hali ya juu tofauti na alivyokuwa Sporting CP kule, ni kutokana na kuto kupata nafasi moja kwa moja, kwa sababu tunajua kabisa mchezaji anahitaji muda zaidi wa kucheza ili kuendelea kuwa na kuregain ile confidence yake, lakini pia kuwa na ubora zaidi kila mara ambapo anapata nafasi. Lakini sasa anapokuwa anakosa nafasi ile confidence yake inashuka, ubora pia unashuka. Kwa hiyo hata ukienda kumpa nafasi performance yake haiwezi ikawa ya level ya juu kama ambavyo wachezaji wengine ambao wamekuwa wakipata nafasi mara kwa mara. Kwa hiyo hata yeye anaamini yeye ni mtu bora sana, na Arsenal walivutiwa na yeye kutokana na kile ambacho alikifanya na Sporting CP na wakampeleka pale. Lakini ameenda Uingereza hajaonyesha kile ambacho kingemshawishi Arteta akaweza kuwa anampa nafasi kwenye kikosi cha kwanza mara kwa mara kwenye michezo ambayo Arsenal anacheza. Lakini amekuwa akipata Kai Havertz ambaye amekuwa kwenye kiwango kizuri ambacho kinamshawishi mwalimu aendelee kumpa nafasi, kwa sababu mechi zinaandaliwa kwenye uwanja wa mazoezi.
0: Yeah.
1: Kwa maana yake kwa wale ambao wamekuwa na kiwango kizuri kwenye uwanja wa mazoezi ndo mwalimu anakwenda kuwapa nafasi. Lakini pia first 11 ya mwalimu wengi ambao wanataka mafanikio huwa haibadiliki mara kwa mara. Na ndio maana unaweza kuta Arsenal ina wachezaji wale tu kwenye first 11, lakini inapotokea rotation unaona rotation kwenye maeneo machache. Lakini mimi ningeona kama yeye alikuwa ana nafasi zaidi ya kuendelea kupambana, kwa sababu ukimwangalia mtu kama Lewis Kelly ni mchezaji ambaye alikuwa anacheza kwenye fullback ya kushoto, lakini mwalimu amemtransform kutoka kwenye fullback kwenda kwenye eneo la kiungo, na amekuwa akicheza vizuri sana Luis Kel, na amekuwa akipata nafasi kiasi kwamba imemfanya hata Zubimendi kupoteza nafasi yake ya kwanza. Kwa hiyo Jokeres alikuwa anatakiwa kwenda na mfano wa namna hiyo, kwamba mbona Luis Kel kaondolewa kwenye nafasi ya kwanza aliyokuwa anaicheza, kapelekwa kwenye eneo la katikati na amekuwa kwenye kiwango kizuri ambacho ameenda kuchukua namba ya mtu ya Zubimendi. Na kwa hiyo yeye pia anaweza kupambana, akaweza kupambana na kumuonyesha mwalimu kwamba anaweza kufanya ili kwenda kubato na Kai Havertz, na akawa anapata nafasi moja kwa moja.
0: Bwana, ripoti zinadodosa kuwa mawakala wa Gyökeres tayari wameshaanza mawasiliano na vilabu kadhaa barani Ulaya na Mashariki ya Kati kuangalia uwezekano wa usajili wa dharura pale mwezi Januari. Ni wakati sahihi wa mchezaji huyo kuondoka, jambo la kusubiri. Bwana, mara baada ya kucheza Bayern Munich, Madrid, beki wa Austria David Alaba anataraji kujiunga na Udinese ya Italia. Taarifa zinaeleza kuwa wameshafikia makubaliano ya mdomo. Hata hivyo, nyaraka za mwisho bado zinapaswa kukamilishwa kabla ya mwisho huo kutangazwa rasmi. Alaba amekuwa hana timu tangu mkataba wake na Real Madrid ulipotamatika mwezi Juni. Kwa hiyo anaweza kujiunga na klabu nyingine bila ada ya uhamisho. Na Udinese imeamua pia kutumia nafasi hiyo kumsajili mchezaji huyo mwenye uzoefu mkubwa ambaye pia alikuwa chaguo kadhaa barani Ulaya pamoja na Marekani. Miongoni mwa vilabu ambavyo viliwahi kuhusishwa naye ni Inter Miami, Union Berlin pamoja na Austria Vienna, klabu ambayo Alaba alikulia kabla ya kuanza safari yake ya soka la viwango vile vya juu. Kwa hiyo ni taarifa ambayo pia tumeona tuwadumisha. Asante kwa meseji zenu wote ambao mmezituma hapa studio, mmesomeka ndani ya 88.9 Nuru FM. Lakini sasa ni muda wa kutangaza wale washindi wa Nuru Pesa.
2: 88.9 Nuru FM, Mufindi.
0: Bwana, mshindi wetu wa kwanza katika wale watatu nambari yake ni 0626 inaishia na 32. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0758 inaishia na 25. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0716 inaishia na 96. Hapa ngoja tupishe kipindi kinachofuata cha mitetemo ya Kiafrika. Langu jina Hafidh Ali sambamba na Rashid Lihoha.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence. Ninaomba Bwana uyajaze
1: baraka maisha yangu. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1,000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika mahali na wakati wote.

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya, burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha, yani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo,
0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida,
1: maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV, burudani kwa wote.
3: Bininko.
4: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka, najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
5: Vini Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 Nesita.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

Feregola, ngoma inaenda kwa jina la Marathon, moja kati ya burudani bora ambayo inatukutanisha tena leo tarehe 23 mwezi wa 9 mwaka 2026. Siku bora. Mimi naitwa God Love Michael, ndio jina langu. Namshukuru Mwenyezi Mungu ameendelea kunipa uzima na kunipa kibali tena cha kuendelea kwa hivi. Na ndio maana mara zote wanaambia tunapaswa kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu. Si ndio bwana? Yako mambo mengi yanatutesa, yapo mambo mengi yanatuumiza, yapo mambo mengi yanatutoa machozi. Vitu ni vingi, mbanga ni nyingi sana huko kwenye mchaka mchaka wa maisha. Ila inshallah tunasema Mungu bwana ameendelea kuwa baraka sana. Kwa hiyo tumwombe jamaa yetu mmoja, japo sijui kama yuko sawa ama anazingua, I don't know, sielewi. Tunaweza tukasaidiana hapa. Karibu, hii ni Nuru FM Radio. Kipindi wani ni mitetema ya Kiafrika, ndicho ambacho nakisikiliza wakati huu. Saa 3:13. Mimi naitwa God Love Michael. Tunapatikana kupitia masafa ya 88.9, lakini pia ukija kwenye peji zetu mbalimbali, Instagram, Facebook, Twitter na kote YouTube, andika Tunuru FM Radio Iringa. Si ndio bwana? Mambo yanakuwa mazuri, unanikuta pale Golab. Tumekuwa tukifidi mambo mbalimbali kule ya habari, simulizi, matukio mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kijamii. Huyu jamaa tunapaswa tumuombe ama tumshauri ama tufanyaje ama tumwache? Alimpa binti moja ujauzito miaka 3-4 imepita hapo nyuma. Yule binti sasa sijui ni itakuwa sawa. Aliambiwa kwamba amempa uja, yani yule binti alimfuata jamaa na kumwambia bwana hii mimba yako. Kipindi hicho huyu jamaa alikuwa na mgogoro na mshikaji mwingine ambaye wote walikuwa na share kwa huyu mwanamke. Kila mmoja alikuwa hataki kumwacha huyu binti. Huyu anasema ubinti mimi nitangangana naye kinanga ubaga. Lakini pia na ujamaa yetu ambaye amekuja kutushtakia, naye akasema na mimi sitaachana naye huyu binti, nitangangana naye. Umeelewa bana? Kwa wote wakawa katika ile contradiction ya kuamini kwamba bwana kila moja ataweza kuja kuwin. Yule binti akaja kumwambia ujamaa, bwana mimi huyu ujauzito ni wa kwako. Kwa jamaa kameibuka kidedea kwa kipindi kile. Jamaa kameibuka kidedea na kuamini kwamba yes, asante Mungu, ninashukuru Mungu, ninafurahi Mungu, nina amani, huyu binti hatimaye mimi nimegeuka kuwa kidedea. Yule jamaa kipindi kile alikuwa ameenda jeshi, sijui yule mwingine, I think kitu kama hicho, alikuwa ameenda alipata kazi, yani alikuwa ameenda kuvolunteer kitu somewhere, kwa akawa ameenda kufanya mchongo fulani huko Mafinga, sijui Kagera na eti Mafinga nani wapi Geita, sijui Kagera, kitu kama hichi. Kwa hiyo wakati ujamaa anaambiwa kwamba wewe ndio mwenye ujauzito, yule jamaa alikuwa ametoka ameenda nje. Kwa hiyo jamaa akasimama na ule ujauzito kuendelea kuhudumia, kufanya nini, kila kitu kusimama kama mwanaume. Yes, good gentleman, unaamini mwanaume bora ambaye anamtunza mwanamke safi fresh. So jamaa pia akawa amemwambia mwanamke, mimi nataka nije nikoa nikoa. Yule mwanamke akawa amemwambia, bwana subiri kwanza, mimi ni mtoto akue then utakuja. Imepita miaka 3, yule jamaa amerudi, yuko hapa Iringa. Tukio limetokea hapa sio mbali, umeelewa bwana? Hapa mbele nani wapi? Mwembetogwa ndani katikati hapa. Shule ya Mwembetogwa katikati hapa ndio tukio limetokea. Yule jamaa karudi, kafuata huyo jamaa sasa, amemba bwana. Mimi bwana nilikukosea. Ile mimba ni ya huyu. Sio issue ngumu, issue ambayo tumeendelea kuizoea. Sasa kwa nini imekuja huko mchongo? Jamaa hataki. Anasema mimi mtoto wa kwangu. Aone ni jamani, hata

Sasa yule jamaa yeye hataki kuelewa, hataki kuamini, hataki kufahamu chochote. So tunamfanyaje yule jamaa? Tumache? Tunamshaurije? Kuna vitu vinaumiza, vinatesa, vinauma. Yaani kuna baadhi ya mambo yanakuja kwenye maisha yetu yanatesa, yanaumiza, yanauma. Wala bana. So jamaa nimeenda pale nikapiga na story. Jamaa yeye msimamo wake anasema, Godi, mtoto ni wa kwangu huyu. Mimi na imani hata mtoto mwenyewe ananipa. Kasema sasa brother, kukupenda mtoto haijalishi, lakini sasa je, ni wa kwako? Tunamwambiaje jamaa? Hebu nitumie message kupitia nambari ya 0766744292. Bana, nikupe habari moja kwamba tuna tangazo moja la ununuzi wa mahindi meupe grade 1 kutoka kampuni ya Forest. Sasa kampuni ya Forest inapenda kuwatangazia wananchi wa mkoa wa Iringa na maeneo jirani kuwa inanunua mahindi meupe grade 1. Wanapatikana maeneo ya Mlandege, godown la mbolea.

0: kwa kilo. Kwa mawasiliano zaidi piga nambari zifuatazo: 0717415540, 0717415540. Peleka mahindi hapo uone namna gani mama anakuwa mazuri, vitu vinakuwa safi safi. Lakini pia tunatangaza kutoka kwa Azam, wanakuambia yote 9-10 sasa, moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, moto umeongezeka. Azam Sports 5 ipo hewani, huku mnara mpya Kibaha umezinduliwa. Burudani ni ya kiwango cha juu viwanjani. Michuano ya CAF inaendelea kwa kishindo, na moto si Afrika pekee. Serie A inakuletea mechi kali, na La Liga ikikamilisha burudani kwa Madrid Derby. Usikose kila sekunde ya msisimuko huu mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia 1 hadi kuanzia saa moja hadi saa nne usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kumsahau Marine, kijana mwenye maajabu yake. Wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipa mapema kifurushi chako cha 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani bila kikoma. Mambo ni bie, mambo safi, kila kitu inakuwa vyema. Sasa tunapata zile ngoma kali tatu, then ndarejea hapa kwa sababu pia inabidi tupate burudani. Afrika yetu sisi ni kivyetu vyetu. Baada ya hizi burudani narejea, lakini pia kumbuka utakapotuma message mimi moja kwa moja nitakuja kuisoma hapa na kueleza kile ambacho umeona wewe ni bora uweze kuchangia. Mimi naitwa God Love Michael, wewe unaitwa nani? Tunachapa ngoma kadhaa. FM Academy wanakuambia Angela, Pepe Kare anakuambia Roger Miller, Corfiolo Media anakuambia Andrada. Moja kazi ya kali, kazi kali sana. Jina langu unaitwa God Love Michael, usiondoke.
1: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
2: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.
3: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi, nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
4: Tukikuta bango basi ziwe ishu za kitaifa, lakini siyo mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme, bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
3: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
5: Manchester City are still alive here. Balotelli.
6: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
7: Sadio tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
3: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Duro et vert.
1: Charmante indiscrétion, Lionel. Papa Bimsa et papi.
2: Anaitwa Kofi Olomide, ngome nenda kwa jina la Andrada, moja kati ya burudani bora ambao unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Baada kwa tumeulizana juu ya msaada ambao inabidi tumpe yule jamaa yetu, wapo baadhi ya watu ambao wametuma message na wao wana mawazo yao. Huyu anasema huyo dada Mungu anamuona asubiri zawadi yake. Huyu anaitwa Athmani Kidava kutoka Ilula Malendi, anasema ungemwambia akapime DNA angekuelewa. Ni Makame kutoka Luhanzo, amesema Godi hapa inatakiwa jamaa apate mtoto huyo, mali yake ni yake tu, au akapime DNA au izikumia jambo lipo peupe. Naitwa baba Shavina, anapatikana Dodoma. Amesema ukifuatilia sana hawa wadada ndio wanaosababisha mlundikano wa wajukuu kwa bibi kwa sababu ya tamaa ya ugumu wa maisha, mara mwisho wa siku wanaume wote hajamalizia. Amesema changamoto za kugombania mke zipo, ila akizaliwa mtoto ndipo jibu utokea kama heshima nani bora. Naitwa Mawazo Fidege kutoka Malendi, anasema mwisho wa siku wanaume wote watamtelekeza huyo mtoto. Naitwa Bota Lwanzali kutoka Ilula Mtua. Napokea maoni. Jamaa anasema mtoto ni wa kwake, lakini mwanamke anasema mtoto sio wa kwake. Na jamaa amesema anaomba msaada aweze kupatiwa haki yake kwa sababu anahisi yule mtoto amefanana naye sana. Anasema huyo jamaa atumwache tu bwana, anajua kulazimisha. Sokes, au unaonaje Golab? Ni Rashidi kutoka Msiki. Anasema watu watuma message. Amesema mimi nadhani busara itumike, huyo dada yeye ndo anayejua baba wa mtoto. Kwa hiyo mimi nadhani huyo jamaa akubali maumivu na muda aliyopoteza ili maisha yaendelee. Bila hivyo yatatokea mafarakano na kuweza kufanyana vitu ambavyo si vya kiungwana. Ushauri wangu ni huo, God love, kama itakuwa poa huyo jamaa amwache dada na huyo mtoto. Anasema kwa mtazamo wangu na namna ambavyo mimi naona, nafikiria yule dada angekubali tu yaishi. Aeleze tu kweli, lakini mtoto naye ibaki kwamba lazima ufanyike utafiti wa kina ili kubaini kama yule mtoto ni wa huyo dada, ni wa huyo jamaa ama si wa huyo jamaa. Kwa hiyo mama yangu sijakuelewa message yako. Huyu anasema mimi naitwa Antonio. God love. Mimi navyodhani mara nyingi wanaume nao huwa wanafosi vitu ambavyo wanajua kabisa vipo nje ya uwezo wao. Huyu jamaa angekubali tu dada aweze kuamua kile ambacho anadhani ili aweze kumlea mtoto huyo vyema. Anasema huyo kaka hataki, sasa acha endelee kulea, wenda watapendana. Huyu anaitwa Ali. Sawa. Anasema malipo ni hapa pa duniani, Mungu atamlipa huyo dada. Anasema lakini mimi ninavyodhani, God love, ukweli umweka mtu huru. Mimi nadhani nampongeza sana dada kwa kuweza kumweka huru. Anasema huyo jamaa amwache mwanamke kulea mimba, kumbe sio yako, hiyo ni michezo tu. Wanaume tunapitia mengi sana. Mimi naitwa DM kutoka pale Ngosi. Ni wanaume kuna muda tunanyoshwa. Anasema ndio ni kwa, ila wanawake sijui tuna changamoto gani. Anaitwa Happy kutoka Tumaini. Yule jamaa kinachomuumiza zaidi ni namna ambavyo ameangaika kumlea yule mtoto. Amesema ameshamlea miaka mitatu alafu leo anaambia mtoto sio kwake. Ndicho ambacho kinamuumiza. Na ndio maana hata amekuja akasema, God love, hebu naomba busara yako brother, nimuelezeni. Na ndio maana hata sasa anasikiza radio, na mimi nadhani watu pia wanaendelea kumpa maoni. Anasema mama ndo anaelewa mtoto wa nani, kwa mwenye tumbo ni mwanamke. Raymond Msemwa kutoka Kipa. Tunamshauri nini huyu jamaa? Hebu tumshauri, anasikiliza radio, tumshauri. Amesema hata kama ingekuwa mtoto angekuwa wangu, maana nimelea mimba mpaka kujifungua, inakuwaje anasema sio wangu? Labda ingekuwa sijahudumia hapo sawa, lakini kama nilihudumia. Anasema mama ndo anaelewa. Anasema huyu anasema ushauri wangu mimi, brother, achane na huyo mtoto kwa sababu atateseka mpaka mwisho. Kwa hiyo tuna watu wengi wanamshauri ujamaa aache tu yule mtoto abaki na ule mama, kwa sababu mwisho wa siku udada moja kati ya jina ambalo tunampa ni msaliti. Kwa brother, kubali tu mtoto abaki na huyo babake mwingine, lakini kikubwa endelea kumuomba Mungu.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

Mlando. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Figo Hebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Figo Hebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Figo Hebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya, burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha, yani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo,
0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida,
1: maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Dota 9, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV, burudani kwa wote.
3: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
4: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
3: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
5: Nilienda kwa mkurugenzi, wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
3: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
6: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi huko ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
3: Tunahabarisha.
7: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
3: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9, kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026, kaa humu.
8: Sasa

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

nina kila sababu ya kuweza kusema na mshukuru Mwenyezi Mungu ameendelea kuwa mwema sana. Asante pia umeniambia kwa Gogo Lab noma namba yako na maongezi private nani vile. Sasa yapo mambo mengi ambayo tuna imani kwamba tumeshajifunza na tunaendelea kujifunza, lakini kuna vitu vingine vinaumiza na vinasikitisha. Ilikuwa mbaya sana kwa yule mama Jueli kuendelea yeye ndo kuwa muuguzi wa yule mtoto. Baada ya kuwa yule mtoto hali yake ni mbaya, maisha yalikuwa magumu sana. Na hata waliporudi Iringa bado hali iliendelea kuwa mbaya sana. Sasa kwa namna ambavyo nilielezwa, waliishi miezi kadhaa. Yule mtoto alikosa baadhi ya vitu, huduma muhimu. Alikuja akafariki dunia Joel. Amefariki dunia, akabaki mama yake. Lakini yule mama amekaa hapa kwa muda. Baada ya kuwa amekaa kwa muda fulani, wakaja ndugu zake wakamchukua. Walipomchukua akaenda akakaa naye, baada muda wakarudi naye. Ndipo ambapo siku moja wakati nasikiza story, wakati nasimulia story, mtu mmoja aliniambia kwamba Good Love, kuna mama mmoja yuko sehemu fulani. Nikaenda kuonana naye, nikaenda kukutana na huyo mama, ana hali mbaya. Hali yake si nzuri, yuko vibaya sana. Anaishi hapa mjini, analelewa na watu. Ndipo ambapo akanisimulia story. Akanieleza mambo mengi ambayo kimsingi hata ungekuwa wewe ni kitu ambacho singekubali na

ungeamini tu kwamba maisha yana mambo mengi sana. Mama alinieleza kwamba naumia kwa sababu mtoto wangu alikufa mikononi mwangu. Lakini alikufa si kwa mapenzi ya Mungu, ila alikufa kwa ajili ya mtu aliyekuwa analipisa kisasi. Yaani yule Lulu kumbe alipewa maradhi na marehemu baba yake na Joel. Ndipo naye akamua kumpa magonjwa huyu kijana. Na kweli alifanikiwa. Lakini nilivouliza kwamba Lulu yuko wapi, nikaambiwa kwamba Lulu yupo bado anafanya maisha yake na yuko jini hapa hapa. Watu wana visasi vibaya sana katika maisha. Yule mama yuko hapa, huwa anaenda kumtembelea mara kadhaa, na mtu yote ambaye atakuwa yuko tayari, tutatangaza siku ambayo nitakuwa naenda. Then kwa wale ambao watakuwa tayari kwa ajili ya kwenda kumfariji yule mama, kumtia moyo, tutaenda nao. Na tutaenda, tutamweleza mambo mengi, namna gani watu mmeonyesha kumia kumonia huruma. Lakini kikubwa, watoto tu tunajaribu kuangalia njia bora ya kuweza kutatua matatizo yetu. Hata kama maisha kuna wakati ni magumu sana, lakini kuna mambo baadhi tuyaache. Tunatesa sana hawa kina mama. Kuna kipindi hawa kina mama wanaumia, wanapita katika mitihani migumu kwa sababu yetu. Kwa hiyo kuna wakati tu tunajua hawa kina mama kuna muda tunawaumiza sana. Asante sana ndugu yangu, anasema anaitwa Jafali Mhando kutoka Matalawe Kigamboni. Mungu akubariki sana. Kuna vitu vinaumiza, kuna vitu vinatesa, kuna vitu vinasikitisha, kuna vitu vinatisha. Mambo ni mengi, yani mambo ni mengi kwenye maisha. Mengine magumu, mengine mabaya, mengine yanaumiza, mengine yanatisha. Mambo yamekuwa mchanganyikeni huko duniani. Lakini kikubwa tunapaswa kuendelea kumwomba Mwenyezi Mungu. Tunaendelea kuamini kwamba kila linalofanyika na imani ni Mungu ndo ambaye anajali, na Mungu ndo ambaye anaamua. Watu na mapito mengi. Kesho utasikia story moja ambayo tutaanza nayo kesho. Utajifunza kwamba duniani kweli kuna watu wanapitishwa katika mapito. Tunaenda break, tukirejea hapa tuko na Ivigo. Jina langu ni Togo Love. Siondoki mpaka saa 5 kamili usiku.

aliwahi kuwa gumzo wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kudhihaki kwa kila namna waliweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea. Na kilio chao kilikuwa hivi:

0: Ukisikia burudani hii basi moja kwa moja unafahamu kwamba hapa ndani tayari tumetembelewa na madaktari kutoka kliniki ya Ivigo ambao wao wameendelea kwa bora katika mambo mbalimbali ya matibabu hususan kwa kutumia tiba asili lakini pia si kuagua wala kupiga ramli no. Wao wamekuwa bora katika mambo mbalimbali ya huduma ambazo zinaendana na kile ambacho kimekuwa kinawasumbua. Wanasaidia Tanzania wengi sana lakini pia wanatoa msaada wa kisheria kwa wale ambao wamekuwa nasumbuka na mambo mbalimbali ambayo kimsingi yameendelea kuwasumbua. Na hapa tayari kunao hapa madokta wako tayari kuzungumza na Watanzania kutueleza vitu vingi lakini pia watatutajia mawasiliano yao kimaanisha kwamba namba zao za simu ambazo ukipiga moja kwa moja unakutana nao ama wanakuelekeza wapi wanapatikana. Basi moja kwa moja ni kukaribisha dokta na ndani pia Watanzania wako tayari
1: ndio
0: kwa ajili ya kuendelea kusikia mengi ambayo umekuja nayo leo ili tuweze kujifunza na tufahamu mambo ambayo wewe unatamani sisi tuweze kuyafahamu. Karibu sana.
1: Asante sana. Hali ya yote, mimi naitwa Dr. Titus Mabula na patikana kituo cha Ivigo Herbal Clinic ya Pailinga. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu ya dawa za asili. Kwa maana yake ni dawa za mimea na matunda. Tunapatikana hapa Ilinga, tuko pale jirani kabisa na zile mashine za kukoboa mpunga pale Mshindo. Ukiwa kwenye hayo majengo ya mashine pale pale hizo za kukoboa mpunga utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Huduma zinatolewa pale. Tunazo huduma za tiba kwa maana yake ya dawa. Tunayo dawa pia ya kuacha pombe kwa wale ambao wamekuwa addicted na masuala ya pombe na pengine umekuwa unatumia pombe na unatamani kuacha pombe lakini unakosa msaada, ni wapi ambapo unaweza kupata msaada wa kuacha pombe. Lakini pia ndugu, pia inawezekana mna ndugu yenu ambaye amekuwa addicted na pombe, kae ni naye hiari mwenyewe akiwa tayari basi mje mlete pale apate huduma ya dawa ya kuacha pombe. Ni shilingi 10,000 tu ambayo itabadilisha mfumo wa maisha yako, ataachana na masuala ya pombe. Na dawa hii unakunywa mara moja tu, sio kwamba labda utakunywa siku mbili tatu, hapana, ni yakunywa mara moja tu. Ukisha kunywa toka siku hiyo tena hutatamani kunywa pombe katika maisha yako. Tunazo huduma pia ya vipimo vya afya ya mwili mzima na shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Changamoto pia ya macho yanayowasha, mtoto wa jicho, pia huduma inapatikana. Meno yaliyotoboka, huduma pia zinapatikana. Na pia kwa wale ambao wana shida ya masikio yanayotoa usaha, ama maumivu kwenye sikio ama majipu kwenye sikio, dawa yake pia ni shilingi 5,000. Tufikie pale Ivigo Herbal Clinic uweze kupata hizo huduma. Bahati nzuri Ivigo Herbal Clinic ushauri tunatoa bure na kuna gharama ya kumuona daktari. Isipokuwa ndo kihitaji vipimo vya afya ya mwili mzima na shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Ni waombe tu wale ambao wanahitaji kuchunguza pressure yao na sukari yao, ni vyema ukafika asubuhi kabla hujala chochote, inakuwa ni rahisi kupima na kujua mwenendo wa sukari yako na pressure yako ikoje kwenye damu. Ivigo Herbal Clinic pia tuna tawi zetu sehemu mbalimbali ikiwemo mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati. Tuko pale Babati mjini karibu na ukumbi wa River Nile. Ukiwa pale pia utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Kanda ya Ziwa Victoria pia kwa maana ya mkoa wa Mwanza, tunapatikana pale stendi ya Nyegezi upande wa mabasi yanapotokea, tunatizamana na hilo geti utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tupo pale Kahama stendi ya CDT pale yanapotokea magari, tunatazamana na ule mnala wa simu. Kiwa pale pia utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Tukirudi nyanda za juu kusini, kwa mkoa wa Mbeya tunapatikana jirani na benki kuu, barabara inayopita kuelekea inayopitia chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda, katikati pale kuna jengo la BOT pale utaona kituo chetu kiko mita hiyo kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Njombe ndo makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic, tunapatikana Mji Mwema Kijiweni, barabara inayoelekea Songea. Kwa mkoa Ruvuma tunapatikana manispaa ya Songea. Tupo kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo Herbal Clinic kinapopatikana. Kifika pale Songea, uliza tulipokuwa stendi ya zamani pale mjini. Ukiwa pale sasa stendi ya zamani utaona kuna sheli inaitwa Kisumapai. Tupo nyuma ya ile sheli ya Kisumapai. Kota namba 43 ndipo kituo cha Ivigo Herbal Clinic kinapopatikana. Kwa maana hiyo, kama wewe una ndugu yako, jamaa yako, ama mwanao, ama mzazi wako ana changamoto za aina yote za kiafya na pengine ungependa hudumiwa na vituo vya Ivigo Herbal Clinic katika mikoa tajwa, basi mshauri aende pale, ataweza kuhudumiwa changamoto hizo za kiafya. Na mawasiliano yetu, ili uweze kupata namba zote za vituo, basi usisite kuwasiliana na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Malemigoha, kupitia namba ya simu ya 0752 1515 10 5. Naam, unaweza ukatuma ujumbe, uliza changamoto za aina yote ambazo zinakusibu, basi tutumie swali lolote, tutakujibu. Siku ya leo changamoto ambayo tutaizungumzia ni changamoto ya tezi dume. Tezi dume imekuwa ni ugonjwa ambao unawasumbua sana wanaume. Na kuna watu wanachanganya kati ya tezi dume na magonjwa yanayohusisha mshipa wa ngiri pamoja na maambukizi kwenye korodani. Tunapozungumzia tezi dume, ni kiungo ambacho kinapatikana kwa mwanaume na kinafanya kazi ya kutengeneza yale majimaji yanayobeba zile mbegu, kwa maana sperms. Kwa yale majimaji kwa lugha ya Kiswahili yanaitwa ni shahawa. Kwa hiyo huwa mara nyingi zinatengenezwa na tezi dume. Sasa ni wakati gani tezi dume inaweza kawa ina changamoto? Ama tunasema wewe ni mgonjwa unasumbuliwa na changamoto ya tezi dume? Ni pale ambapo tunasema seli hai, chembe hai za seli za damu zinapalanganyika, zinaanza kufanya kazi kinyume na utaratibu. Hali hiyo inaruhusu magonjwa yanayoshambulia mfumo wa tezi dume, kwa maana ya prostate. Sasa magonjwa ambayo mtu anaweza kayapata, mwanaume ambaye anaweza kayapata kwenye tezi dume, anaweza kupata maambukizi aidha ya bakteria ama ya virus ambao wakaenda kuishambulia tezi dume. Kwa hiyo hapa tutasema kwamba umepatwa na maambukizi kwenye tezi dume. Lakini pia ugonjwa mwingine ambao unaweza ukashambulia tezi dume ni pale ambapo inakuwa imevimba. Unaambiwa ana uvimbe kwenye tezi dume, ambao ni uvimbe ambao unaotea juu ya kiungo hicho cha tezi dume. Kwa hiyo tunasema wewe ni mgonjwa, una uvimbe kwenye tezi dume. Lakini pia mgonjwa anaweza kupata saratani ya tezi dume, kwa maana ya kansa ya tezi dume. Kwa ni pale ambapo unakuwa umepata vimelea vya saratani ya kansa. Kwa hiyo hapa tunasema una shida ya saratani ya tezi dume. Kwa hiyo kinapobaki kiungo kama chenyewe cha tezi dume si ugonjwa. Make inawezekana watu wanaitafasili vibaya, wakiamini kwamba ukimwambia mwanaume una tezi dume tayari anaamini kwamba ni mgonjwa wa tezi dume. Tezi dume ni kiungo ambacho kinapatikana kwa mwanaume, na kazi yake tumeona kwamba kinadhalisha yale majimaji yenye mnato yanayobeba zile mbegu za mwanaume. Kwa hiyo mara nyingi sasa inaweza kupata ile shambulio la saratani, ama ikapata shambulio la maambukizi ya bakteria ama virus. Lakini pia inaweza kupata uvimbe, na ndio maana unaweza kukuta kwamba mgonjwa anaambiwa inabidi ufanyiwe operation ya kukwangua ule uvimbe kwenye tezi dume. Kwa hiyo unaondolewa ule uvimbe ili tezi dume ibaki kama ilivyo. Lakini kuna wakati mwingine ambapo utaambiwa kutokana na vimelea vya saratani vimeenea kwenye tezi dume yote, imeenea kansa. Madaktari wanashauri sasa kitaondolewa kiungo chote. Hapo tunasema umehasiwa. Kwa hiyo kinakuwa kimeondolewa ili wewe uweze kusurvive, kupona, ili saratani ili isienee mwilini. Lakini pia daktari anaweza kukuambia una maambukizi aidha ya vimelea vya bakteria ama virus, kwa maana ya virusi. Na kama umepata maambukizi ya virus, tunasema ni mara nyingi ni human papilloma virus, kwa maana ya HPV. Sasa utapewa matibabu ya kuweza kuondoa hizo infection. Lakini pia unaweza kuambiwa kwamba una bakteria, umepata maambukizi ya bakteria kwenye tezi dume. Hapo daktari atakupa dawa ambazo za kuondoa hayo maambukizi, na mara nyingi inaweza kusababishwa na Escherichia coli, kwa maana ya E. coli. Kwa hiyo wanaenda kushambulia, ni jamii ya bakteria wa UTI. Kwa hiyo wanaenda kushambulia tezi dume, inaleta shida. Sasa zipo dalili ambazo mwanaume anaweza kaziona kwamba kuna shida kwenye mfumo wa tezi dume. Dalili ya kwanza ni mkojo kutoka wenyewe bila yeye kuhisi kubanwa na haja ndogo. Kwa unakuta mkojo unajitokea wenyewe. Ujue kasa kwamba au unapochelewa tu utakuta kwamba nguo tayari zimelowana, umeachia mkojo. Dalili nyingine ni kukojoa damu. Kwa hiyo dalili ya pili, ukishaanza kuona unakojoa damu, na hasa ukishaanza kukojoa damu, ni viashiria kwamba tezi dume imesha enea saratani, kwa maana kwamba una kansa ya tezi dume. Lakini dalili nyingine ni kushindwa kabisa kukojoa. Kwa unakuta kwamba mkojo hautoki kabisa. Na mara nyingi inajitokeza pale ambapo, kwa sababu tutambua kwamba kiungo hiki cha tezi dume kinaanzia pale pale inapoanzia uume wa mwanaume. Sasa mara nyingi pia kipo kile kiungo pale ambapo linaanzia lile tundu la kibofu cha mkojo, ambapo ndo linalosafirisha mkojo. Kwa kama uvimbe ule ukawa na mwelekeo wa kwenda kuziba lile tundu, maana yake kwamba mkojo unakuwa hauna uwezo wa kupita tena. Kwa ndio hapo sasa unakuta mtu amewekewa ule mpira wa cathet tumboni ili kumsaidia kutoa yale maji taka mwilini. Kwa sababu njia ya mkojo imebana, imeziba kutokana na tezi dume. Kwa hiyo utasukuma mkojo hauwezi kutoka, unapata maumivu makali. Kwa hiyo dalili nyingine ambayo unaweza kaiona ni kukojoa mara kwa mara. Na unachoenda kukojoa ni sehemu ndogo sana. Lakini ukikaa muda mfupi tu na unahisi kwenda kukojoa. Na ukichelewa unakuta mkojo unatoka wenyewe, unashuka wenyewe. Na dalili nyingine ni unapoenda kujisaidia haja ndogo, unakuta ile nguvu ya kukojoa inakuwa dhaifu. Ule uwezo wa kusukuma mkojo unakuwa ni dhaifu. Unakuta mkojo hauendi mbali, unachuruzika na unachukua muda mrefu, mkojo unakuwa hauishi. Haukatiki mkojo. Au mkojo unatoka na mafungu mafungu, umekatika katika. Kwa hiyo pia tunasema kwamba una tatizo kwenye tezi dume. Dalili nyingine ni maumivu ya nyonga. Utaanza kupata maumivu ya nyonga, maumivu ya kiuno, na misuli ya sehemu za siri itaanza kuuma. Ukisimama unakuta kwamba inavuta na maumivu makali. Hiyo inaashiria kwamba una tatizo la tezi dume. Na dalili nyingine ni kwenye tendo la ndoa. Kwamba utakuwa huna ufanisi tena. Ukishakuwa na changamoto ya tendo ya tezi dume, hata uwezo wa kushiriki tendo la ndoa unakuwa hauna huo uwezo. Na hata unaposhiriki unakuwa huna uwezo wa kufika kileleni. Kwa hiyo zaidi unaambulia maumivu tu makali, na inapelekea unaahilisha kuendelea na tendo la ndoa. Hiyo yote tunasema kwamba ni dalili mojawapo ya kwamba una shida kwenye tezi dume. Kwa hiyo unapoanza kuona dalili hizo, usisite basi, tufikie pale Vigo Herbal Clinic, tutakufanyia uchunguzi wa vipimo. Tukisha baini shida iko wapi kwenye tezi dume, utapewa matibabu, utakaa vizuri bila shida yoyote. Pia changamoto ya tezi dume mara nyingi pia inahusisha na magonjwa mengine, hasa magonjwa ya kisukari, magonjwa ya pressure, ambayo tunasema magonjwa ya umri kwa ujumla, kwa sababu mara nyingi wanapata wanaume ambao kuanzia miaka 40 na kuendelea. Chini ya hapo unaweza kupata changamoto ya kuvimba tezi dume au ukapata maambukizi kwenye tezi dume au ikatuna ikavimba. Kwa hiyo hayo inawezekana yote ukayapata ukiwa mtoto wa kiume. Sasa watu wanachanganya kati ya tezi dume na henia, kwa maana ya mshipa wa ngiri. Kwenye mshipa ya ngiri ipo aina sita. Tutakuja kujifunza siku moja, tutajifunza tuone aina sita ya henia. Lakini pia watu wanachanganya kati ya tezi dume na maambukizi ya coitus infection. Coitus infection ni maambukizi ambayo mtu anayapata kwenye zile kokwa za mwanaume. unakuta zinapata maumivu makali kama mpira, mtu aliyegongwa na mpira. Hayo tunasema ni maambukizi ya Okaitas infection. Kwa kuna utofauti mkubwa sana kati ya henia, maambukizi kwenye korodani pamoja na tatizo la prostate gland, kwa maana ya tatizo la tezi dume. Kwa maana hiyo, kama una dalili hizo ambazo tumetaja au mzazi wako ana dalili hizo ama pengine ndugu yako, jamaa yako, jirani yako, mshauri aje pale Vigo Herbal Clinic, tutamfanyia uchunguzi na atapatiwa matibabu atakaa vizuri. Namba zetu za simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Tuma ujumbe, uliza swali lolote, changamoto inayokusibu. Tunaenda kujibu maswali ambayo umeuliza kupitia namba yetu ya simu hiyo. Kama una changamoto ya vidonda vya tumbo, una shida ya afya ya uzazi, una shida ya kina mama ambao wanapitia changamoto ya maambukizi UTI, PID, maumivu kipindi cha hedhi, maumivu ya mgongo, kiuno, tumbo kujaa gesi na kunguruma, basi tufikie pale Vigo Herbal Clinic, yote utatibiwa. Tunapatikana Mshindo hapa Ilinga, barabara inayoelekea kanisa la Roma, kwenye zile mashine za ukoboa mpungo. Ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic.
0: Msikilizaji, sasa tunaenda kwanza kujibu yale maswali. Tuma message kupitia nambari ya 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Usitume message kwenye namba ya studio, tuma kwenye nambari hii ambayo ni namba yao, ambapo kwamba hata kama watatoka hapa bado ataendelea kukuhudumia wewe ambaye umetuma message kupitia nambari ya 0752 15 10 05. Na mtu wa kwanza yeye ameuliza, daktar,
1: naam,
0: amesema kuna kiingilio.
1: Ivigo Herbal Clinic hatuna kiingilio, isipokuwa uchunguzi wa afya ya mwili mzima shilingi 10,000.
0: Okay. Amesema, swali langu, nipo kwenye ndoa kwa miaka 3 lakini mume wangu hata siku moja hajai kunishirikisha chochote. Hata ile kusema mke wangu na wazo la mimi nikitaka kumshirikisha hataki kunielewa.
1: Hayo sasa ni tuseme ni sio ugonjwa, ni masuala ya kimahusiano.
0: Mahusiano.
1: Wakae tu vizuri, wazungumze, inawezekana namna ya approaching ambayo anamapproach. Unajua sisi wanaume tunakuwa na mambo mengi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo inategemea na approaching ambayo anamapproach.
0: Amesema, daktari, mimi nina tatizo la kinywa kutoa harufu, pia meno yametoboka, unanisaidiaje?
1: Mara nyingi kinywa kutoa harufu, inawezekana ukawa na infection kwenye fizz au ukawa na changamoto ya meno kutoboka, inanapelekea kuhifadhi mabaki ya chakula. Sasa yale yanatengeneza uozo, ndo harufu inapoanzia hapo. Kwa hiyo ni mshauri aje tufanye uchunguzi, atapewa tiba ya kuondoa hizo harufu mbaya kinywani.
0: Huyu anasema, mimi naitwa Grace, mtoto anasumbuliwa na macho, nipo Ilula.
1: Mlete pale Vigo Herbal Clinic tuone ni aina gani ya changamoto ya macho, atapewa matibabu. Dawa za macho ni shilingi 5,000 tu.
0: Huyu anasema akipiga miayo machozi yanatoa machozi, macho yanatoa machozi, ni ugonjwa?
1: Hapana, sio ugonjwa, ni hali ya kawaida.
0: Mimi shida yangu ni kuacha pombe. Je, nikinywa hiyo dawa itaanza kufanya kazi kwa muda gani? Naitwa Konso, nipo Iringa.
1: Siku hiyo hiyo alipoanza atakapokunywa hiyo dawa ya kuacha pombe hata kurudia tena maisha yake. Na dawa ndio inaanza kufanya, na ni ya kunywa mara moja tu kama nilivyozungumza.
0: Anasema kupima ukimwi ni kiasi gani?
1: Ukimwi hatupimi. Mara nyingi tuseme neno moja kwamba swala la maambukizi ya VVU linahitaji takwimu za kiserikali. Kwa mara nyingi wanahitaji kwamba wanapokupa nafasi ya kuweza kupima, lazima utunze zile kumbukumbu kwa ajili ya takwimu. Kwa hiyo ndio maana huduma hiyo inatolewa bure kwenye hospitali za serikali. Kwa hiyo
0: okay,
1: mtu yeyote anapotaka kufanya uchunguzi wa afya ya maambukizi ya VVU, anashauriwa kwenda kituo chochote cha afya ambacho iko karibu nacho, atapimwa bure na unaga gharama ya mahaya kupimwa VVU kachajiwa hela.
0: Yes. Huyu anauliza, kwa Sumbawanga mpo wapi?
1: Kwa Sumbawanga hatuna branch. Watu wa Sumbawanga wanakuja Mbeya, kituo cha Mbeya.
0: Anasema, daktari, kipimo kimoja ni 10,000 au vyote kwa ujumla?
1: Kwa vyote, kwa afya ya mwili mzima.
0: Okay.
1: Naam.
0: Sawa. Amesema mnafanya kazi mpaka siku za Jumapili?
1: Huduma zinatolewa kila siku.
0: Sawa. Naye kufanya meno ya zibe mnayo, anaitwa Clemence kutoka Magulilwa.
1: Hatuna zile risasi za kuzibia meno. Sisi tunachofanya tunatibu meno kwa tiba mbadala.
0: Anasema, samani, naitwa Sony, natokea mtu hivi, nataka kujua group langu la damu, je, nayo mnapima na kufanya kazi mwisho juma ngapi na kupima shilingi ngapi magonjwa yote?
1: Vipimo vya afya ya mwili mzima shilingi 10,000, isipokuwa group la damu hatuna huduma hiyo.
0: mtu ukiwa unaumwa vidonda vya tumbo kuna uwezekano wa kupona kabisa?
1: Yeah, uwezekano wa 100% unapona.
0: Amesema dawa meno fizi vinavimba na yametoboka, na dawa ya tambazi ni bei gani?
1: Dawa ya meno yanayopelekea fizi kuvimba na kutoa damu pamoja na meno kutoboka ni shilingi 20,000. Kwa sababu pale unapata dawa mbili ya maji na ya unga. Lakini swala la tambazi, mara nyingi tunahitaji kujua kwanza, anazungumzia tambazi ya mifupa au anazungumzia tambazi ambayo inashambulia kwenye mishipa ya damu?
0: Amesema okay, daktari, mimi naomba kuuliza, na tatizo ni kikojoa mkojo unauma, hii ni nini?
1: Hiyo ni dalili ya infection, maambukizi ya UTI.
0: Asema mimi na ndugu yangu ana kauvimbe kama kampila, ukibonyeza juu ya korodani na kiuno kina maumivu, daktari.
1: Hizo ni infection, tunasema ni otitis infection, ni maambukizi kwenye korodani.
0: Anasema daktari, ukiona mtu anawahi fika kileleni, shida ni nini?
1: Swala la kuwahi kufika kileleni inaweza kuwa ni tatizo la kisaikolojia na namna ambavyo amejiandaa, lakini pia wakati mwingine inaweza kuwa ni udhaifu wa misuli. Na wakati mwingine inaweza kuwa ni kasoro za kiafya ndani ya mwili. Kwao ni mshauri afike pale Vigo wa Bokorenge, tumfanyie uchunguzi, atapewa matibabu.
0: Huyu anasema anaitwa Vai, anasema alikuwa anaomba njia nzuri ya uzazi wa mpango maana hajaweka.
1: Okay, njia nzuri ni kuzitumia kalenda, azijue zile siku zake za hatari, akisha zijua zile siku za hatari, anazuia kushiriki tendo la ndoa katika zile siku za hatari. Kama atashindwa kuzuia, unaweza kutumia kinga. Ukishatumia kinga pia ni njia salama kwa ajili ya uzazi wa mpango.
0: Amesema samani daktari, unaweza ukapata mimba kwenye tarehe za mwanzo?
1: Sijajua anazungumzia za mwanzo kivipi. Tunasema mwanamke anaweza kupata ujauzito katika zile siku za hatari, na siku za hatari zinaanza ile ya 11 mpaka 18. Zinakuwa ni siku 8 tu. Na unatakuwa uhesabie pale unapoanza kuona hedhi mpaka hizo siku ya 11. Japo kuna uwezekano mtu akapata, na hii mara nyingi watu wamekuwa wakitoa ushuhuda. Tunajaribu kuelewesha. Mtu mwingine anakuambia, daktari, mimi nilipata mimba siku ya 8 au ya 9 au ya 10. Kinachofanyika hapa sio kwamba siku hiyo ndio ulipata mimba, hapana. Mbegu ya mwanaume ikiwa kwenye kiwango bora inaweza kukaa mpaka masaa 72 ikiwa hai. Sasa ukipiga hesabu masaa 72 sawa na siku 3. Maana yake ni kwamba ulikutana na mwanaume tarehe 8, yani siku ya 8 toka ulipoanza kuona hedhi. Lakini tunasema kuanzia siku 11 unapata ujauzito. Kwa hiyo ukiangalia kutoka siku ya 8 mpaka ya 11, maana yake ni masaa 72 ambayo sawa na siku 3. Bado mbegu ilikuwa njiani. Kwa hiyo inakuja kufika ile siku ya 11 ambayo ya hatari, bado mbegu ziko hai. Kondoo zinaingia kwenye yai. Kwa unapata ujauzito. Sio kwamba umepata tarehe 8, umepata siku ya 11, sio ya 8.
0: Sawa sawa. Na asema daktari, mimi na tatizo la mshipa unaniuma sana kwenye uume. Shida itakuwa ni nini?
1: Inawezekana akawa na infection, mara nyingi inakuwa ni infection ambazo zinaweza kapelekea hivyo. Lakini pia tunasema inawezekana afike tuweze kuona kama umevimba. Inawezekana kama amepata tunasema accident. Yaani unaweza kupata ajali wakati unashiriki tendo la ndoa.
0: Amesema je, mnatibu sickle cell?
1: Selimundu tiba zake hatuna, isipokuwa tuna zodawa za ajili ya kuimarisha kwa ajili ya kuongeza damu. Tunayo B4 pamoja na Muelo kwa ajili ya kusaidia chembe chembe za hai za damu zizalishwe kwa wingi. Lakini sio tiba, ni sehemu kama ya rishe.
0: Okay. Huyu anasema samani daktari, dawa ya bawasiri ipo?
1: Matibabu ya bawasiri yapo. Tunahitaji kwanza tufanye uchunguzi tuone, kwa sababu mara nyingi bawasiri inaweza kusababishwa na vidonda vya tumbo, uzito uliopitiliza, ama udhaifu wa mishipa kwa maana ya vensi, sehemu ya haja kubwa inaweza kapelekea kupasuka ama kutuna na kupelekea hiyo bawasiri.
0: Huyu anasema nini kinasababisha mwanamke anapitiliza siku zake anaenda mpaka siku 8?
1: Mwanamke tunasema sijajua anamaanisha kupitiliza katika mfumo gani. Tunapozungumzia mwanamke apate hedhi yake ni katika zile ndani ya siku 24 mpaka 30. Na katika ukishaanza kupata ile hedhi unaweza ukaenda siku mwingine anaweza kaenda siku 3 mpaka 10. Zote hizo ni salama. Sasa kuna mwingine anaweza akachukulia akaanza labda ameanza tarehe 1 ya mwezi wa 9. Akaja kaona tena tarehe 2 ya mwezi wa 10. Au kama anavyosema yeye alianza kuona tarehe 1, akaanza mwezi wa 9 alianza kuona tarehe 1, lakini wa 10 akaanza kuona tarehe 8. Hilo mara nyingi inakuwa ni tatizo la hormone imbalance, kwamba unakuta kwamba siku zinapitiliza. Anakuwa na matarajio baada kwamba nimebeba ujauzito, lakini baadaye anashangaa anaanza kuona siku zake. Mara nyingi inakuwa ni changamoto ya hormone imbalance.
0: Huyu anasema samani, mimi naomba kuuliza, mtoto akiwa na koroni nadhani atakusema korodani ndogo. Ni tatizo?
1: Kama ni ndogo zote ziko mbili, hilo sio tatizo. Kwa sababu kadiri anavyokuwa na zenyewe zinazidi kukua. Na ukubwa wake ama udogo wake si kipimo cha kujua kwamba anafanya kazi, kwa sababu kitu chochote ambacho kinakuwa regulated kwenye swala zima la mbegu ama uzalishaji ni ile tezi dume yenyewe.
0: Huyu anasema, daktari, mimi natoa harufu kali, kikeni na uchafu, naomba nisaidie.
1: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya PID, ni mshauri afike pale Vigobo kikatatibio.
0: Huyu anaitwa Jenny, daktari, mimi na shida period kwa mwezi, nimeenda mara mbili vipi, lakini huu mwezi sijaenda. Je, ni ugonjwa au ni tatizo gani?
1: Inawezekana kawa na shida ya hormone imbalance, afike tuweze kumpima, atapewa matibabu.
0: Amesema anaitwa Cloud Ndungulo, dalili za ngiri zipojeti?
1: Inategemea nazungumzia mshipa upi wa ngiri. Kuna umbilical hernia, kuna femoral hernia, kuna gastric hernia, kuna hernia za aina nyingi. Mfano labda tutolee umbilical hernia. Umbilical hernia ni hernia ambayo mara nyingi inashambulia juu ya kitovu, ambapo unatokea uvimbe. Mara nyingi sababu yake inakuwaga kuna uwazi kati ya zile tishu zinazobeba. Kuna zile tishu ambazo zinatenganisha ule mfuko wa tumbo. Sasa zinakuwa na uwazi. Kwa hiyo unakuta kwamba utumbo unapenya pale. Inakuja kutuna kwa nje, tunasema ni hernia. Lakini pia kuna hiyo gastric hernia ambayo mara nyingi inatokea ndani kwa ndani ya tumbo, na unapata maumivu makali tumboni. Kumbe una shida ya epigastric hernia. Kwa hiyo hizo zote ni jamii ya hernia. Kuna ile femoral hernia ambayo mara nyingi yenyewe inashambulia kwenye korodano. Kuta kwamba zinajaa maji, inakuwa ni aina ya busha. Kwa hiyo hiyo ni mojawapo ya dalili ya tatizo la hernia. Kwa hiyo zipo aina sita ya hernia.
0: Amesema, bali dokta, mimi naitwa Daniel, niko mashine tatu hapa stendi ya bajaji, na mdogo wangu ana dalili hizo, lakini nimeenda naye hospitali, anasema ni hali ya balee. Je, ni kweli au? Sijajua
1: anazungumzia hali gani. Ni mshauri amlete pale tumsikilize, tuone tumpe ushauri ama matibabu.
0: Amesema una anauliza dawa ya pombe ndio ilolishataje?
1: Ndio, 10,000 dawa ya kuacha pombe.
0: Sasa dokta, mimi na miaka miwili kwenye ndoa, sipati mtoto.
1: Ni washauri waje wote, yeye na mwenza wake, tuwapime, tuone nani mwenye shida. Lakini inawezekana pia wakawa hawana elimu ya kutosha juu ya namna ya matumizi ya zile siku za hatari. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba mwanaume anakosa ile sperms bank, lakini pia mwanamke pia anaweza kawa na changamoto pia ya upevushwaji wa mayai ama milija. Kwa hiyo ni washauri wafike pale Vigobo Clinic kwa ajili ya kufanya uchunguzi wote wawili, tubaini nani mwenye shida, au wote kama wana shida tuwapa elimu juu ya afya ya uzazi.
0: Muda si rafiki dokta, naona tuna dakika moja na sekunde kadhaa tu hapa.
1: Cha kuwaambia wasikilizaji wa Nuru FM kwamba Ivigo Herbal Clinic tupo kwa ajili ya kuponya magonjwa ambayo yanazunguka jamii, lakini sisi utaratibu wetu tunahitaji kwanza kujua chanzo cha tatizo. Tunadili na chanzo cha tatizo, na mwisho wa siku tunapokupa matibabu tunadhibiti kwanza kile chanzo cha tatizo, na ndipo uweze kupona kiurahisi. Huduma zinafanyika kila siku. Uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, ila pressure na kisukari tunapima bule. Tunapatikana pale Mshindo kwenye hizi mashine za ukoboa mpunga, pale mashine zina ile barabara ya kupandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic, mkono wa kulia tu hapa kwenye pale pale kwenye mashine katikati hapa, kati ya Pesegula Lodge pamoja na mashine za ukoboa mpunga. Utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Namba zetu za simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05.
0: Msikilizaji amemaliza, anaitwa Ivigo, ni moja kati ya clinic bora. Narudia tena kwa utaratibu bora, nambari yao ni 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Namba hiyo inakuruhusu wewe kuuliza swali lolote na kuwasiliana nao wao muda wowote. Naenda break, tarejea.
2: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema. Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: mwanangu kashinde ana homa. Ngoja ni muogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDem pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
6: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
0: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1050 na VIP ni 1080 huku VVIP ni 1120. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi Dr. Linda Salekwa. Kumbuka mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
9: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
10: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
9: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
10: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
11: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
9: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
12: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
13: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula
1: 88.9 Nuru FM.
2: Miss my baby.

88.9 Nuru FM Mufindi.

0: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.

88.9 Nuru FM Mufindi.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM.

0: 88.9 nukta tisa Nuru FM Mafinga.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na shuene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
2: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
6: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
5: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9 2026 tunatoboa.
7: Nuru FM